0: Vào thời điểm chính vụ, nhãn chính đồng loạt trong thời gian ngắn với sản lượng lớn. Để kịp tiến độ giao hàng cho doanh nghiệp xuất khẩu, các nhà vườn phải huy động và thuê thêm nhiều nhân công thu hoạch. Đối với nhiều lao động địa phương, nghề bẻ nhãn thuê đã trở thành nguồn thu nhập quen thuộc mỗi mùa nhãn, góp phần cải thiện đời sống. Chị Quỳnh Thị Giàu, ngụ phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
1: Tới mùa mình đi làm hạt để vụ nhãn, và tới vụ mặn thì mình đi làm mặn. Một bữa đầu ngưng thì buồn, đi đông đông chị em á vui. Rồi cái mà tăng ca thì ông chủ ông mua bánh trái với đồ ăn đem ra cho ăn. Nữa nhãn chợ nó mình cắt gì nè, cắt nguyên luôn gì nè, cắt cục cục, nhiều người ta để nguyên nhánh bự dài vậy ha. Người thì cắt gì, ta cuộc đùm đùm ta bán ngoài chợ đó. Tại xuất khẩu thì cắt gì, dưới bông mai, cắt cầm hông cho sức màu nha. Sức màu thì người ta không chịu lấy. Rồi mà ông chủ mà trúng giá cũng mừng cho ông chủ. Chứ ông chủ cho thêm thì vui.
0: Để đáp ứng yêu cầu của thị trường, đặc biệt là xuất khẩu, việc thu hoạch đòi hỏi người lao động không chỉ có sức khỏe mà còn phải có kinh nghiệm và sự khéo léo. Người bẻ nhãn phải nhận biết đúng độ chín của trái, thu hái nhẹ tay để tránh làm rụng hoặc trầy xước, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Là người nhiều năm gắn bó với công việc này, chị Nguyễn Thị Hằng ở xã Thái Hưng cho biết vào những ngày cao điểm, chỉ có thể thu hoạch trên 100 ký nhãn.
2: Từ 6 giờ tới 2 giờ chiều nghỉ. Nhằm khi rồi làm tăng ca thêm tiền thì chủ kêu thì thêm, cũng thêm 2 giờ, đúng 2 giờ nghỉ. Rồi nhãn xuất khẩu thì lựa trái bự khá trước, rồi sau nhãn chợ là khác nữa.
0: Theo các nhà vườn, tiền công dành cho lao động bẻ nhãn hiện dao động từ 300 đến 500 ngàn đồng mỗi ngày. Trong khi lao động làm công việc phân loại, lựa trái, đóng gói được trả từ 200 đến 300 ngàn đồng mỗi ngày. Để đáp ứng tiến độ thu hoạch, các nhóm lao động thường tập hợp từ 5 người trở lên và được chủ vườn liên hệ hẹn lịch trước vài ngày. Không chỉ vất vả bởi cường độ lao động, người làm nghề bẻ nhãn còn phải làm việc trong điều kiện thời tiết thất thường để kịp tiến độ giao hàng. Chị Nguyễn Thị Hoàng, ngụ tại xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Ngày 200 có, 200 mấy có, tùy theo. Đúng kỹ thuật, trái chín bự mới cắt được. Tròn, trẻ, không nám, cắt từ trái chứ đâu được cắt chùm. Cắt rời ra, mình lựa trái đẹp mình cắt, trái nhỏ thì mình để sau mình cắt trên chợ. Mà có mưa cắt đủ tắm rồi mới được vô.
4: Mùa nhãn không chỉ mang lại nguồn thu cho người trồng mà còn tạo việc làm, góp phần cải thiện thu nhập cho nhiều lao động nông thôn trong thời điểm nông nhàn. Mùa nhãn chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, nhưng những công việc thời vụ ăn theo đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực. Đây không chỉ là nguồn thu nhập bổ sung cho người lao động, mà còn góp phần giải quyết nhu cầu nhân lực trong thu hoạch, giúp cho nhà vườn kịp thời đưa những trái nhãn đạt chất lượng đến với thị trường trong nước và xuất khẩu. Trái ngược với niềm vui được mùa được giá nhãn của bà con ở xã Thới Hưng, theo ghi nhận của phóng viên Hoài Nhân, những ngày qua giá lương thịt ở mức 50.000 đồng một ký, dù giá tăng từ 10.000 đến 15.000 đồng một ký so với tháng trước. Tuy nhiên với mức giá này thì người nuôi vẫn chưa có lời do chi phí thức ăn và con giống ở mức rất cao. Dòng lẫn quẩn thừa hàng dội chợ tiếp tục đặt ra bài toán khó về quy hoạch vùng nuôi và nâng cao chất lượng sản phẩm cho ngành chức năng. Còn với người dân, không khỏi trăn trở khi loài thủy sản từng được coi là cao cấp, nay lại rơi vào cảnh ế ẩm.
0: 15 bể nuôi lươn được đầu tư chuyên nghiệp từ khâu cung cấp nước đến quản lý dịch bệnh của ông Lê Minh Chánh ở xã Đồng Phước đã bỏ trống hơn một tháng nay. Do áp lực chi phí thức ăn nên ông xuất bán trong đợt rồi thua lỗ hàng trăm triệu đồng. Ông Chánh cho biết chi phí đầu tư mỗi ký lương từ 60 đến 70 ngàn đồng một ký, nên đợt giá bán ra chỉ ở mức 35 ngàn đến 45 ngàn đồng, vừa qua làm nhiều hộ nuôi thua lỗ. Đây là mức giá thấp nhất trong 10 năm nuôi lương, và ông phải đầu tư nuôi ếch cầm chừng để cải thiện thu nhập. Trong bể lương bỏ trống, lòng người nuôi lại rối bời. Tiếc nuối cho một thời hoàng kim khi con lươn xuất khẩu là món ăn cao cấp được nhiều thị trường ưa chuộng, ông Chánh chia sẻ.
5: Nghề mình làm bao nhiêu năm bây giờ nuôi tái đàn thì chưa dám tái, lỗ thì cũng lỗ nhiều rồi, nhưng mà bây giờ không biết sao, đợi thời gian thôi. Cái nghề của anh cũng làm cũng lâu rồi, nuôi lại thì đương nhiên là anh sẽ nuôi, nhưng mà anh cũng đang chờ xem coi giá cả nó có ổn định không, coi thời gian là anh mới tái đàn lại.
0: Thận trọng trước khi thả nuôi lại, nhiều hộ cũng đầy trăn trở. Khoảng 10 năm trở lại đây, mô hình nuôi lươn không bùng xuất hiện tại thành phố Cần Thơ. Đặc biệt, từ năm 2017, Lương mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân nông thôn.

0: Tính đến cuối năm 2025, toàn thành phố có trên 18 hecta nuôi với gần 1.900 hộ tham gia. Việc phát triển không kiểm soát dẫn đến tình trạng tồn đọng khoảng 4.000 tấn lươn quá lứa trong thời gian qua. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, phần lớn hộ nuôi lươn tiêu thụ sản phẩm thông qua thương nhân và bán nội địa. Chỉ phần nhỏ sản lượng được cung cấp cho một số doanh nghiệp để chế biến xuất khẩu sang các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, do quy trình nuôi đòi hỏi phải kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Nhiều thương nhân dẫn đến thu mua nhưng số lượng chỉ vài trăm ký đến dưới một tấn mỗi lần, trong khi mỗi bể nuôi thường tồn vài tấn lươn. Việc bán nhỏ giọt khiến người dân không thể giải phóng hết lượng lươn tồn đọng, buộc phải tiếp tục neo trong hồ. Trong khi đó, chi phí thức ăn, điện nước vẫn tăng từng ngày. Tại tổ hợp tác nuôi lươn không bùng xã Châu Thành, ông Lê Thanh Hồng đang dưỡng một bể lươn giống để thả nuôi lại cho tháng sau. 13 bể còn lại cũng đã bỏ trống để xử lý diệt khuẩn. Ông đang nghiên cứu xây dựng các sản phẩm chế biến để có thêm đầu ra cho con lươn.
1: Bây giờ chú cũng tạo điều kiện là chú tính là đầu ra con lươn là chú hợp tác xã sấy khô lươn á chú. Với khô lòng tông rồi chú để tạo ra cái môi trường ở ngoài cho nó đỡ chú. Giá lương tụt kia sụp nãy thì chú thì thấy cũng bấp bênh lắm đó. Thì nó cũng có lỗ đó chứ không có lời nói đâu.
2: Người nuôi vẫn còn nặng lòng với loài thủy sản này. Tuy nhiên hiện nay khâu tổ chức sản xuất và kết nối thị trường tiêu thụ vẫn chưa bền vững. Nếu không có sự liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp, không sản xuất theo đơn đặt hàng, thì thực trạng thừa hàng dội chợ sẽ còn lặp lại. Về lâu dài, vẫn cần một chiến lược phát triển các sản phẩm chế biến sâu từ lươn để giảm áp lực tiêu thụ lươn tươi, tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết chuỗi, kiểm soát sản lượng nuôi và bám sát nhu cầu thị trường. Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống không ít bạn trẻ đang quen với việc được người lớn quyết định thay. Chọn trường nào, học ngành gì, theo nghề gì, thậm chí ứng xử ra sao trong những thời khắc quan trọng đều do cha mẹ hoặc người thân sắp đặt. Sự yêu thương của người lớn đôi khi vô tình biến thành bao bọc quá mức đối với con trẻ. Còn người trẻ dần hình thành tâm lý dựa dẫm, ngại tự quyết và ngại chịu trách nhiệm. Điều đáng lo hơn là khi sự lệ thuộc ấy kéo dài, một số người trẻ không còn đủ bản lĩnh để phân biệt giữa điều gì thuộc về bản thân mình và chính mình phải quyết định.
1: Không ai phủ nhận vai trò của cha mẹ trong việc định hướng con cái. Kinh nghiệm sống của người lớn luôn là hành trang quý giá đối với con trẻ. Nhưng định hướng của cha mẹ không đồng nghĩa với quyết định thay con trẻ. Cha mẹ có thể chỉ đường, còn người đi phải là chính các bạn trẻ. Một người trẻ trưởng thành không phải là người chưa từng mắc sai lầm, mà là người biết tự chịu trách nhiệm với quyết định của bản thân. Trong mọi thời đại, xã hội đều cần những người trẻ có tri thức, bản lĩnh, sống trung thực, dám làm và dám chịu trách nhiệm với những việc mình làm. Không ai có thể sống thay cuộc đời của người khác. Cha mẹ không thể đi theo con mãi, thầy cô cũng không thể quyết định tương lai của học trò. Đến một thời điểm, mỗi người trẻ đều phải tự trả lời câu hỏi, mình sẽ trở thành người như thế nào? Tương lai của mỗi người trẻ được định hình từ những lựa chọn của chính mình. Từ việc chọn ngành học, nghề nghiệp đến lựa chọn cách sống, mọi quyết định đều cần lắng nghe lời khuyên của gia đình, thầy cô và những người đi trước. Nhưng trên hết, người trẻ phải dám tự quyết và dám chịu trách nhiệm với lựa chọn ấy. Có thể con đường sẽ nhiều thử thách hơn, nhưng đó là cách để trưởng thành bằng năng lực, bản lĩnh và lòng tự trọng của chính mình.
0: Trao cơ hội là điều kiện để người trẻ trưởng thành, còn biết tự chịu trách nhiệm mới là dấu mốc của sự trưởng thành. Từ đó hình thành bản lĩnh, sự chính trực và khát vọng cống hiến, những phẩm chất làm nên giá trị của mỗi con người và cũng là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Đến đây chúng tôi xin được khép lại 30 phút chào buổi sáng.

0: trình phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Chương trình Những khúc hát quê hương. Chương trình Những khúc hát quê hương.

Mến chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe ICNM mở đầu chương trình qua ca khúc Quê hương tình yêu và tuổi trẻ, sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng. Sau đây chúng ta cùng đến với nhạc phẩm Đồng quê do Ngọc Phụng sáng tác và trình bày quý vị nhé.

Quý thính giả thân mến, một nhạc phẩm của nhạc sĩ Minh Vi có tựa đề Cô Ba vừa được Dương Nghi Đình thể hiện. Sau đây sẽ là giọng hát trầm ấm của Nguyễn Hồng Ân tiếp tục chương trình gửi đến quý vị ca khúc Chị Tôi, một sáng tác tiêu biểu của nhạc sĩ Trần Tiến. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Đá Đâm Bông, sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân và Loan Thảo qua hai giọng hát của Khu Quy Vũ và Ngọc Hân. Trước khi khép lại những khúc hát quê hương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức Qua Cài Mái Tóc, sáng tác của nhạc sĩ Thông Đạt do ca sĩ Hiền Thục trình bày. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả tuần mới với nhiều niềm vui và thành công.

Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống có những nghĩa cử cao đẹp được thực hiện một cách âm thầm, không phô trương nhưng lại lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc. Ở phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, có những người bình dị đã nhiều năm gắn bó với công việc đi tìm sưu tầm các loại thuốc nam để tặng miễn phí cho các

0: phòng khám đông y từ thiện khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đó là các thành viên của tổ từ thiện khu vực Long Thạnh, phường Thốt Nốt. Những con người mang trong mình tấm lòng thiện nguyện, góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng những vị thuốc từ thiên nhiên. Chương trình Đời Như Cổ Tích hôm nay xin dành trọn thời lượng để giới thiệu về nghĩa cử cao đẹp này.
1: Thành lập năm 2022, tổ từ thiện khu vực Long Thạnh, phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ hiện có hơn 50 thành viên chia thành hai nhóm. Nhóm nam đi hái thuốc và vận chuyển, nhóm nữ lo khâu cắt nhỏ, phân loại và phơi thuốc. Đều đặn mỗi ngày khi mặt trời vừa lên, các thành viên của tổ từ thiện Long Thạnh lại cùng nhau mang theo dao, cuốc, bao tải để lên đường. Họ tìm đến những cánh đồng ở vùng quê, bờ kênh, vườn cây hay lên núi nhằm thu hái các loại thuốc nam giúp bà con chẳng may đau ốm. Ông Tô Vũ Thạch, 53 tuổi, một trong những người đầu tiên tham gia tổ từ thiện, chia sẻ.
2: Tôi làm năm nay cũng được 4 năm. Thấy cái chuyện xã hội nó vui vẻ nè, rồi vợ chồng mới rủ nhau với rủ bà con anh em ở xóm nè. Mới tập trung lại mình đi làm xã hội, đi kiếm thuốc nam để giúp cho mấy phòng thuốc, giúp cho bà con nghèo. Mới đầu đi vài người mình đi thấy nó vui vẻ quá nè. Các bà con ngại phát triển nhiều, rồi mới đi làm thêm nhiều lên. Hồi xưa thì mới đầu 3 người, 4 người. Như quy tụ lại bây giờ bên nữ chặt thuốc là khoảng 40 người. Còn bên nam cũng khoảng mười mấy người. Rồi khi nào mình đi kiếm cái bãi thuốc nào nhiều quá, mình mượn những anh em đội khác lại. Có lúc đi cả 100 người.
1: Với nhiều người, đó chỉ là những loài cây mọc quang ven đường. Nhưng với những người làm công tác thiện nguyện, mỗi cây thuốc đều là một món quà quý mà thiên nhiên ban tặng. Có thể giúp xoa dịu bệnh tật cho biết bao người có hoàn cảnh khó khăn. Không ít lần các thành viên phải băng qua những cánh đồng, men theo các con rạch hay lội sâu vào những khu vườn rậm rạp để tìm đúng loại cây thuốc cần thiết. Công việc tuy vất vả nhưng ai cũng vui vì biết rằng những bó thuốc mình mang về sẽ góp phần giúp người bệnh có thêm cơ hội chữa trị. Ông Hồ Văn Muôn, 56 tuổi, ngụ ở phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
3: Tôi đây là đi trồng thuốc, rồi đi kiếm thuốc, về cho phòng thuốc, cho anh em chị em ta chặt thuốc vậy đó, phơi thuốc tặng đi cấp cho những người khác. Mới vô làm đây, nhưng mà mình thấy mình giúp ích cho xã hội được phần nào thì nên phần nấy. Người ta có tiền để giúp của, còn mình giờ mình giúp công, giúp cho bà con mang hết bệnh vậy đó.
1: Đối với các thành viên của tổ, mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình tìm kiếm cây thuốc, mà còn là hành trình gieo những hạt giống yêu thương. Nắng miền Tây có khi gay gắt đến bỏng da, những chiếc áo thấm đẫm mồ hôi, đôi chân lấm đầy bùn đất, nhưng không ai than vãn. Bởi sau mỗi chuyến đi, nhìn những bao thuốc đầy dần lên, ai cũng nở nụ cười mãn nguyện. Dù nắng hay mưa, đường gần hay xa, mọi người vẫn luôn sẵn sàng góp công góp sức với mong muốn ngày càng có nhiều người bệnh được tiếp cận nguồn thuốc miễn phí, giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị. Giữa cuộc sống hiện đại với biết bao đổi thay, hình ảnh những người con lặng lẽ, kiên nhẫn tìm từng cây thuốc nhỏ bé khiến nhiều người không khỏi xúc động. Họ không mong được ghi nhận hay đền đáp, phần thưởng lớn nhất đối với họ chính là biết rằng ở một nơi nào đó, có những người bệnh đang được chữa trị bằng những vị thuốc do chính bàn tay họ góp nhặt. Ông Tô Bụ Thạch, thành viên tổ từ thiện khu vực Long Thạnh, chia sẻ thêm như vậy.
2: Thuốc nam thì mình gom nhiều chỗ, Cần Thơ, Ô Môn, Kiên Giang hay lên An Giang, rồi kiếm cũng nhiều loại thuốc như ké đầu ngựa hay hoặc là mướp gai, dứa gai, hay cỏ mật, cỏ hôi, vân vân đủ thứ, cũng khoảng 5-70 loại. Chúng tôi đi kiếm những cái loại nào mà người ta đang hiếm nhiều, mình đi kiếm trước. Sang cổ thì anh em ở đây kiếm góp người 50, 30, 20, 100, 200 không chừng, rồi đóng góp nhau để đủ tiền cho mình đi kiếm thuốc gì đó. Thì từ ngày mình đi làm gì mình thấy phấn khởi lên, mình thấy mình làm cái này cũng giúp ích cho xã hội. Ngày nào mình cũng đi kiếm thuốc hết. Khi nào mà mình vắng đi kiếm thuốc chừng 2 ngày là buồn chịu không nổi đó.
1: Điều đáng quý hơn cả là hoạt động của tổ từ thiện Long Thạnh đã nhận được sự đồng hành của nhiều người dân địa phương. Nhiều hộ gia đình sẵn sàng dành một phần diện tích vườn để trồng các loại thuốc nam. Khi đến mùa thu hoạch là hiến tặng toàn bộ cho tổ. Từ đó, việc làm tốt dần lan tỏa, số lượng thuốc nam sưu tập được cũng ngày càng nhiều hơn, góp phần bảo tồn nguồn dược liệu quý, phát huy giá trị của y học cổ truyền. Nếu nhóm đàn ông là đôi chân xông xáo của tổ, thì nhóm phụ nữ chính là đôi tay bền bỉ giữ gìn từng mẻ thuốc. Khoảng 8

0: giờ sáng mỗi ngày, dưới chân cầu Trà Úi 1, các cụ bà, các chị lại bắt đầu một ngày làm việc đầy nhiệt thành. Người thì rửa sạch, người cắt khúc, người bó thành từng bó nhỏ, rồi đem phơi dưới nắng. Mùi thơm đặc trưng của lá thuốc hòa cùng mùi nắng mới, tạo nên một cảm giác rất đổi yên bình. Tất cả đều được thực hiện bằng sự tỉ mỉ, trách nhiệm và tinh thần tự nguyện của các thành viên trong tổ. Bà Đinh Thị Ngọc Bích, 79 tuổi, ngụ ở phường Thốt Nốt, cười hiền, nói:
1: sáng nào tôi cũng chạy xe đạp đến đây để giặt thuốc nam với chị em chung nè. Tới đây thì cũng như lớn tuổi thì đâu còn mà làm kiếm tiền nữa, thì chỉ là kiếm phước thôi. Thì lại đây thì chị em đoàn kết với nhau, chung vui với nhau, là chia sẻ đó, rồi để mà đóng góp vào chuyện việc làm từ thiện này, mình cảm thấy có ích lợi và hữu ích chung cho vừa ở xã hội mà nói riêng là cho bà con. Ta cần uống thuốc nam thì mình có đáp ứng cho người ta.
0: Có những hôm trời bất chợt đổ mưa, mọi người lại vội chạy đi gom thuốc đang phơi. Ai cũng sợ thuốc bị ẩm sẽ giảm chất lượng. Sự cẩn thận ấy xuất phát từ một suy nghĩ rất giản đơn: người bệnh xứng đáng nhận được những vị thuốc tốt nhất. Bà Quỳnh Thị Điệp, ngụ ở phường Thốt Nốt, bày tỏ:
2: mỗi buổi sáng thì cũng như làm việc nhà rồi xong hết cơm nước rồi thì lại đây làm tới 3 giờ chiều về. Chặt thuốc, rồi gom thuốc, đồ tiếp mấy chú nè. Ví dụ thuốc khô đó mình gom vô bao, ngày nào cũng làm hết. Đi lại đây làm thì mấy chị em xúm xích với nhau, vui vẻ, làm nhiệt tình, gắn kết cái tình nghĩa chị em với nhau.
0: Còn cô Lê Thị Đào, ngụ ở phường Thốt Nốt, tâm sự như vậy:
3: đây mình chặt thuốc nam rồi chỗ nào mà điểm nào mà thiếu người ta lại ta xin thì cho những mấy phòng thuốc đó. Con cháu cũng ủng hộ cho mình đó, đi cái nó có cho tiền mình để mình trong túi muốn mua gì mua, thiếu cần gì đó mình xài. Thấy ý nghĩa chứ, đi được thì nó khỏe, ở nhà nó thấy nó buồn, cái đi giết ở đây là chặt thuốc, mình gặp mấy chị em mình vui.
0: Thuốc sau khi phơi khô sẽ được đóng gói cẩn thận. Các thành viên lại tiếp tục chuyển đến các phòng khám từ thiện ở các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ở những nơi ấy, mỗi ngày có rất nhiều người nghèo, người già neo đơn, người lao động khó khăn đến khám bệnh. Không ít người ra về với những thang thuốc nam được sắc từ chính những cây thuốc mà tổ từ thiện Long Thạnh đã dày công tìm kiếm. Có lẽ các thành viên của tổ cũng không biết những gói thuốc ấy đã giúp bao nhiêu người dời đi cơn đau, khỏe lại để tiếp tục mưu sinh. Nhưng họ luôn tin rằng chỉ cần góp được một phần nhỏ bé cho cuộc đời thì mọi nhọc nhằn đều trở nên đáng giá. Không chỉ các thành viên trong tổ mà người dân xung quanh cũng dần quen với các việc thiện nguyện. Người đóng góp tiền xăng, hộp cơm, chai nước để động viên tổ tiếp tục hành trình thiện nguyện. Con cháu trong mỗi gia đình cũng âm thầm hỗ trợ. Người phụ sửa xe, gấp chi phí, người chở ông bà đến điểm phơi thuốc, vân vân. Tất cả tạo nên những nhịp cầu nối để hành trình lan tỏa yêu thương không bị gián đoạn.
4: Quý vị và các bạn thân mến, người ta vẫn thường nói rằng lòng tốt giống như một hạt giống. Khi được gieo xuống bằng sự chân thành, nó sẽ nảy mầm và lan tỏa. Những bước chân miệt mài của các thành viên tổ từ thiện Long Thạnh đang ngày ngày gieo những hạt giống như thế. Không phải trên những cánh đồng lúa xanh, mà trong lòng người, nơi tình yêu thương được nuôi dưỡng bằng những việc làm bình dị nhất. Việc làm của tổ từ thiện khu vực Long Thạnh tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa thiết thực. Mỗi cây thuốc được trao đi không chỉ là một vị thuốc chữa bệnh, mà còn là biểu tượng của tình người, của tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái trong cộng đồng. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin chúc cho các thành viên tổ từ thiện Long Thạnh được nhiều sức khỏe và luôn giữ vững ngọn lửa thiện nguyện, để những chuyến đi tìm thuốc vẫn tiếp tục nối dài, mang theo yêu thương đến với nhiều người bệnh ở khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mong rằng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều tấm lòng nhân ái chung tay hỗ trợ giúp đỡ, góp phần nhân rộng mô hình đầy ý nghĩa này. Mỗi người bằng khả năng của mình đều có thể góp một phần công sức để lan tỏa những việc làm tốt đẹp, xây dựng một cộng đồng ngày càng ấm áp yêu thương. Đến đây thì chương trình Đời Như Cổ Tích xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái mến chào.
5: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
6: Xưa trong một ngôi làng yên ả giữa những cánh đồng bát ngát, có một chú lừa đặc biệt. Không giống

những con vật khác. Chú lừa ấy nổi tiếng vì sự tận tụy và sức bền phi thường. Mỗi sáng, từ khi mặt trời còn chưa ló rạng, chú đã bắt đầu công việc không một lời than vãn. Gùi từ bao ngũ cốc, rau quả từ ruộng đồng đến chợ, đi qua những con đường dài, phủ đầy nắng nóng và bụi mù. Người chủ tin tưởng tuyệt đối vào chú lừa, bởi chú chưa bao giờ chậm trễ, chưa bao giờ dừng lại. Còn chú lừa, hãnh diện vì công việc của mình, không muốn khiến chủ thất vọng. Một ngày nọ, sau một ngày dài vất vả, người chủ đến bên chú với một chiếc chuông vàng sáng lấp lánh. Ông nói, chiếc chuông này sẽ cho cả làng biết con là ai, chăm chỉ và quan trọng đến nhường nào. Ông nhẹ nhàng đeo chuông vàng vào cổ chú lừa. Khi chú bước đi, tiếng chuông ngân vang lan khắp làng và đồng quê, đẹp đẽ đến nao lòng. Chú lừa vui mừng khôn xiết. Lần đầu tiên trong đời chú cảm thấy được công nhận. Chiếc chuông không chỉ là đồ trang sức, nó là biểu tượng cho giá trị và sự nỗ lực của mình. Từ ngày ấy, chú lừa càng làm việc chăm chỉ hơn, để tiếng chuông luôn ngân vang, không ngừng từ sáng sớm đến hoàng hôn. Ngày nối ngày, tháng nối tháng, tiếng chuông trở thành thước đo năng suất của chú. Nhưng người chủ lại không nhận ra đôi chân chú đang yếu dần, lưng ngày càng còng, ánh mắt mệt mỏi không còn ánh lên niềm tự hào. Chú vẫn bước đi, dù mỗi bước là một lần đau. Một chiều khi mặt trời lặn, nhuộm tím cả bầu trời, chú lừa cuối cùng cũng gục xuống, không thể đứng dậy nữa. Chiếc chuông vẫn khẽ vang trong gió, nhưng tiếng của nó yếu ớt và buồn bã. Một chú bò già sống cùng làng bước đến nhẹ nhàng hỏi, sao em lại ép mình đến vậy? Gánh nặng này quá sức rồi. Chú lừa thở dài. Chiếc chuông, nó cho cả thế giới biết em là ai. Nếu em dừng lại, chuông sẽ ngừng reo và em sẽ bị lãng quên. Chú bò nhìn chú lừa bằng ánh mắt hiền từ. Đôi khi, những âm thanh vang vọng nhất lại che giấu nỗi đau sâu nhất. Đừng quên lắng nghe chính mình, chứ không chỉ là tiếng vọng từ bên ngoài đâu. Rồi đến một buổi sáng, chú lừa ngã xuống hẳn, không thể gượng dậy. Chuông vẫn đeo trên cổ, khẽ rung trong làn gió ban mai. Người chủ vội chạy đến, ban đầu đầy hối hận. Ta đã bắt con làm quá sức. Nhưng rồi một ý nghĩ lạnh lùng thoáng qua. Tiếng chuông không còn vang như trước. Có lẽ con lừa này không còn hữu dụng nữa rồi. Ông gỡ chiếc chuông khỏi cổ chú đặt sang một bên. Như thể gỡ bỏ chiếc chuông là gỡ bỏ luôn giá trị của chú lừa. Các loại vật trong làng đứng im lặng, chú bò cúi đầu buồn bã. Trong công việc, trong đời sống, những người âm thầm chăm chỉ nhất thường là những người mang gánh nặng nhiều nhất. Họ không kêu ca, họ để chiếc chuông sự công nhận, thành tích hay lời khen lên tiếng thay mình. Nhưng khi họ yếu đi, khi cần nghỉ ngơi, thế giới đôi khi quay lưng chỉ vì tiếng chuông không còn vang nữa. Giá trị của bạn không nằm ở tiếng vang bạn tạo ra, mà nằm ở chính con người bạn, sức khỏe, tâm hồn và sự sống. Đừng để thế giới bận rộn khiến bạn lãng quên chính mình. Hãy chăm sóc bản thân, dừng lại khi cần và lắng nghe tiếng nói nội tâm.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng ngàn cán

0: bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn vô tận.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích, mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

0: Phát thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Mến chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng chúng tôi cập nhật các tin tức online trên các trang báo điện tử sáng nay trong 10 phút của chuyên mục Đọc báo cùng bạn. Chuyên mục đang được thực hiện trực tiếp từ 8:20 đến 8:30 mỗi ngày.

0: Báo Nhân dân điện tử đưa tin, sáng nay 3 tháng 8 tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, thành phố Hà Nội, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 tiến hành phiên họp trù bị và khai mạc trọng thể. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung chia thành hai đợt. Đợt thứ nhất từ ngày hôm nay 3 tháng 8 cho đến sáng ngày 13 tháng 8 và đợt thứ hai thì từ ngày 19 tháng 8 cho đến ngày 24 tháng 8.
1: Kỳ họp dự kiến kéo dài khoảng 17 ngày, trong đó Quốc hội bố trí làm việc 2 ngày thứ Bảy 8 tháng 8 và 22 tháng 8 và 2 ngày Chủ nhật 9 tháng 8 và 23 tháng 8. Theo chương trình dự kiến

0: đã hướng đến đổi mới tư duy quản lý doanh nghiệp, chủ yếu dựa trên phân luồng hàng hóa sang quản lý theo mức độ tuân thủ pháp luật bằng dữ liệu với hệ thống tích hợp AI tự động ra quyết định.
1: Chính sách này được kỳ vọng tạo ra những chuyển biến lớn. Nếu như trước đây doanh nghiệp đứng ở vị thế là đối tượng bị kiểm tra giám sát, thì nay được xác định là đối tác tự nguyện tuân thủ, được cơ quan hải quan hỗ trợ tối đa trong hoạt động. Nhằm khắc phục khoảng trống pháp lý của luật hải quan năm 2014, trước sự bùng nổ của thương mại điện tử xuyên biên giới, dự thảo luật đã thiết lập một phương thức quản lý riêng biệt với nội dung đột phá là thay đổi đối tượng quản lý, chuyển từ kiểm soát người mua sang định danh trách nhiệm pháp lý của sàn thương mại điện tử.
0: Cũng tin từ báo Nhân dân, mới đây trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ 33 đã diễn ra hội nghị ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 với chủ đề nâng tầm công tác đối ngoại địa phương, huy động hiệu quả các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển.
1: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh, trong thời gian qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế. Tuy nhiên, đất nước đã thực sự bước vào một giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu rất cụ thể, rất thực chất.
0: Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế trong 7 tháng của năm nay, với tổng kim ngạch ước đạt 659 tỷ đô la Mỹ, tăng 28% so với cùng kỳ. Báo Nhân dân điện tử cho hay, Bộ Công Thương dự báo tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm có thể vượt 1.000 tỷ đô la.
1: Trong 7 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 320 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,9%, nhập khẩu đạt 339 tỷ đô la Mỹ, tăng 34,5%. Đà tăng của nhập khẩu phản ánh nhu cầu nguyên liệu máy móc và thiết bị phục vụ sản xuất đang có xu hướng gia tăng.
0: Theo Thông tấn xã Việt Nam, theo kế hoạch từ tháng 9 tới đây, thì sân bay Long Thành sẽ bắt đầu vận hành thử nghiệm và cuối năm nay thì đưa vào khai thác thương mại. Để đạt mục tiêu này, các đơn vị đang tập trung nguồn lực hoàn thiện nhà ga hành khách, hạng mục được coi là trái tim của dự án, trong đó ưu tiên hoàn thành phần xây dựng, lắp đặt thiết bị.
1: Đến nay, hạng mục nhà ga hành khách sân bay Long Thành có giá trị thực hiện đạt gần 70%, riêng phần xây dựng đạt khoảng 80%. Các đơn vị đang tập trung hoàn thiện mái kính, skyline, nội thất và cảnh quan. Với phần quan trọng nhất, quyết định việc vận hành thử nghiệm là thiết bị nhà ga. Đến nay, việc lắp đặt hệ thống xử lý hành lý và sàn kết cấu thép đã hoàn thành 100%. Thiết bị cơ khí bắc tải ICS cũng đã lắp đặt xong. Các nhà thầu đang triển khai kiểm tra thử nghiệm chức năng điều khiển và vận hành hệ thống xử lý hành lý.
0: Ngoài ra, hệ thống phục vụ tàu bay tại vị trí đậu thiết bị cầu ống lồng đã cơ bản hoàn thành lắp đặt. Nhà thầu đang tiếp tục đấu nối điện, điều khiển và chạy thử. Sân bay Long Thành đang trong giai đoạn chạy đua về đích. Nhiều hạng mục trọng điểm như là đường cất hạ cánh thứ nhất và thứ hai, sân đậu tàu bay, hệ thống cung cấp nhiên liệu cũng đã cơ bản hoàn thành. Dự kiến từ tháng 9 cho đến tháng 11 năm nay thì sân bay Long Thành sẽ có 3 đợt vận hành thử nghiệm. Cũng thông tin trên Thông tấn xã Việt Nam, từ 7 giờ ngày hôm nay thì cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã áp dụng phương án tổ chức giao thông mới tại khu vực nhà ga hành khách T1 và T2 nhằm giảm ùn tắc cũng như nâng cao hiệu quả khai thác.
1: Theo phương án mới, hệ thống đường tiếp cận hai nhà ga T1 và T2 sẽ được điều chỉnh đồng bộ. Khu vực đón trả khách tại các tầng được tổ chức lại, đồng thời quy hoạch lại công năng các bãi đổ xe từ P1 đến P9. Nhiều quy định về vị trí đón trả khách, phân làn giao thông cũng như thời gian dừng đổ của từng nhóm phương tiện sẽ thay đổi, áp dụng riêng cho xe cá nhân, taxi, xe công nghệ và các phương tiện kinh doanh vận tải.
0: Còn trên Sài Gòn Giải Phóng Online có thông tin chuyển đến bạn đọc. Chiều hôm qua, Công đoàn Việt Nam thông tin về lịch nghỉ lễ 2 tháng 9 để các doanh nghiệp, đoàn viên và người lao động chủ động bố trí công việc, kế hoạch nghỉ ngơi phù hợp trong dịp lễ này.
1: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, dịp Quốc khánh năm nay, cán bộ công chức viên chức được nghỉ liên tục 5 ngày, từ thứ Bảy ngày 29 tháng 8 đến hết thứ Tư ngày 2 tháng 9. Kỳ nghỉ gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 2 ngày nghỉ hàng tuần và 1 ngày nghỉ do quán đổi ngày làm việc. Ngày làm việc thứ Hai 31 tháng 8 được hoán đổi với thứ Bảy 22 tháng 8. Đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp, người sử dụng lao động lựa chọn phương án nghỉ theo quy định. Người lao động được nghỉ ngày 2 tháng 9 và lựa chọn nghỉ thêm một ngày. Một trong hai ngày liền kề là ngày 1 tháng 9 hoặc ngày 3 tháng 9.
0: Tổ chức công đoàn lưu ý kỳ nghỉ 5 ngày liên tục từ 29 tháng 8 cho đến hết ngày 2 tháng 9 không mặc nhiên áp dụng đối với tất cả người lao động tại các doanh nghiệp. Thời gian nghỉ cụ thể phụ thuộc phương án của từng doanh nghiệp và lịch nghỉ hàng tuần của người lao động. Theo đề nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phương án nghỉ lễ phải được doanh nghiệp thông báo cho người lao động trước ít nhất 30 ngày. Còn trên báo Nhân dân điện tử thì cho hay, chiều hôm qua tại phường Bãi Cháy, ban tổ chức giải marathon quốc tế di sản Hạ Long đồng hành cùng Lightning công bố mùa giải 2026, dự kiến thu hút khoảng 18.000 vận động viên, trong đó có 5.000 vận động viên quốc tế. Giải sẽ diễn ra từ ngày 20 cho đến ngày 22 tháng 11 và thi đấu chính thức vào ngày 22.

0: tháng 11.
1: Theo ban tổ chức, mùa giải 2026 dự kiến thu hút khoảng 18.000 vận động viên, trong đó có khoảng 5.000 vận động viên quốc tế, đông nhất trong 11 mùa giải tổ chức. Tiếp nối thành công của những mùa giải trước, giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long tiếp tục khẳng định uy tín khi là giải chạy duy nhất tại Việt Nam được Liên đoàn Điền kinh Thế giới cấp nhãn thế giới, World Athletic Level Road Race. Đây là sự ghi nhận đối với chất lượng tổ chức và tiêu chuẩn quốc tế của giải, đồng thời mở ra cơ hội thu hút ngày càng nhiều vận động viên đỉnh cao và cộng đồng chạy bộ quốc tế đến với Hạ Long.
0: Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trong những tháng cuối năm sẽ tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tiếp tục rà soát toàn diện các loại hình khám chữa bệnh, chấn chỉnh các tồn tại như hợp đồng khám chữa bệnh chưa đúng mẫu. Thông tin trên được báo Nhân dân điện tử đăng tải.
1: Trong bối cảnh nhiều quy định mới về bảo hiểm y tế có hiệu lực từ năm 2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động chỉ đạo hướng dẫn kịp thời các địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện.
0: Còn báo điện tử VOV đưa tin, các địa phương ở khu đông của thành phố Hồ Chí Minh thuộc Bà Rịa Vũng Tàu cũ đang tăng tốc khám sức khỏe toàn dân. Phường Phước Thắng với hơn 29.700 lượt người dân đã được khám sức khỏe, đạt gần 56% dân số, đang là địa phương dẫn đầu 138 xã phường của thành phố Hồ Chí Minh về tỷ lệ khám sức khỏe toàn dân.
1: Không chỉ học sinh, chương trình còn mang lại nhiều lợi ích cho người cao tuổi, người thuộc diện chính sách, lao động tự do, người có hoàn cảnh khó khăn và những trường hợp ít có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế. Địa phương cũng huy động đoàn viên, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục cùng các tổ chức đoàn thể tham gia hỗ trợ lực lượng y tế trong công tác nhập liệu, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình. Không chỉ ở địa bàn trung tâm, chương trình khám sức khỏe toàn dân cũng được triển khai đồng bộ tại các xã vùng xa, xã đảo, góp phần bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế ngay từ cơ sở.
0: Chương trình khám sức khỏe toàn dân ở thành phố Hồ Chí Minh không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh tật, giảm chi phí điều trị cho người dân mà còn tạo nền tảng xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe điện tử đồng bộ. Khi mỗi người dân đều được theo dõi sức khỏe định kỳ, y tế cơ sở sẽ phát huy tốt hơn vai trò phòng bệnh, góp phần nâng cao chất lượng dân số và thực hiện hiệu quả mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân trong giai đoạn mới. 10 phút dành cho chuyên mục đọc báo cùng bạn ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt. Chúc quý thính giả tuần mới làm việc thật hiệu quả.
2: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
3: Xin chào quý thính giả đang đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Hãy đồng hành cùng chúng tôi trên làn sóng FM tần số 97,3 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn. Mở đầu chương trình, mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một sáng tác của Hamlet Trương do chính anh thể hiện, ca khúc Sẽ Có Cách, Đừng Lo.

Cuộc sống là muôn dạng những chữ ngờ. Chúng ta không học được chữ ngờ, cũng không thể đoán biết trước được nó sẽ đến lúc nào. Con người sẽ vì những đắng cay ngang trái ở đời mà gục ngã. Cũng con người càng bất hạnh thì càng mạnh mẽ hơn. Mọi thứ đều sẽ có cách giải quyết. Người cần đến sẽ đến, và người cần đi sẽ buộc phải ra đi. Sẽ có cách, đừng lo.

0: người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, yêu cầu của thị trường nhập khẩu ngày càng khắt khe khiến việc duy trì điều kiện của mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm trở thành yếu tố quyết định khả năng xuất khẩu. Ngày 30 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị với các hiệp hội ngành hàng về thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng cuối năm 2026.
2: Các quy định thường yêu cầu vùng trồng được cấp mã số phải canh tác chuyên canh, trong khi phần lớn diện tích sầu riêng ở Tây Nguyên hiện nay lại trồng xen canh với các cây công nghiệp nông nghiệp khác. Điều này dẫn đến chất lượng sản phẩm không đồng đều trong cùng một vùng và rủi ro vi phạm của một người có thể ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ mã số vùng trồng.
1: Sự liên kết giữa chủ mã số vùng trồng và doanh nghiệp trong chuỗi giá trị vẫn thiếu bền vững. Các tranh chấp chậm được giải quyết triệt để do chế tài chưa đủ mạnh, dẫn đến tình trạng bẻ kèo khi thị trường biến động, cùng với nạn mua bán giả mạo mã số vùng trồng, gây bức xúc và lo ngại mất thị trường.
2: Một điểm nghẽn nghiêm trọng khác là công tác quản lý mua bán sử dụng vật tư nông nghiệp và quá chất bảo quản chưa đủ chặt chẽ. Nguyên nhân này dẫn đến tình trạng nông sản bị dính quá chất cấm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hay kim loại nặng làm hàng hóa bị trả lại hoặc tiêu hủy, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín thương hiệu nông sản Việt Nam.
1: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, từ ngày 1 tháng 8 sẽ áp dụng quy trình cấp mã số vùng trồng mới. Quy trình cấp mã số vùng trồng lần này sẽ được đơn giản hóa tối đa, hoàn toàn dựa trên định danh thửa đất và thực hiện trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia. Người dân chỉ cần lên hệ thống kê khai với nhu cầu tiêu thụ nội địa, không xuất khẩu, mã số sẽ được cấp nhanh chóng chỉ sau 3 ngày dưới hình thức hậu kiểm.
2: Với nhu cầu xuất khẩu, hệ thống sẽ thực hiện tiền kiểm trong vòng 10 ngày nhằm đáp ứng yêu cầu khắt khe từ các thị trường nhập khẩu. Đơn cử như là Trung Quốc yêu cầu chính quyền địa phương phải kiểm tra xác nhận thực tế, việc kê khai và quy trình sản xuất trước khi gửi dữ liệu sang nước bạn.
1: Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng nhấn mạnh, mặc dù thủ tục đã được đơn giản hóa, người dân vẫn cần chủ động liên kết, liên doanh để hình thành các vùng trồng đủ lớn, áp dụng đồng bộ quy trình công nghệ nhằm kiểm soát tốt an toàn thực phẩm và dư lượng hóa chất. Về vấn đề kiểm soát chất lượng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng như cadimi, Bộ đã chỉ đạo Cục Bảo vệ thực vật triển khai các giải pháp rất mới.
2: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tăng trưởng GDP toàn ngành 6 tháng đầu năm đạt 3,8-3,85%, vượt mục tiêu 3,5% chính phủ giao. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng 36 tỷ đô la Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ. Nhiều ngành hàng như rau quả, thủy sản, hạt tiêu, gỗ và sản phẩm gỗ vẫn duy trì tăng trưởng. Đặc biệt, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản, lâm sản và thủy sản chính thức vận hành từ ngày 1 tháng 7, góp phần nâng cao tính minh bạch, chất lượng và năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
0: Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
3: Cần Thơ có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
0: Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
3: Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến,
0: nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức,
3: hãy đến với chuyên mục du lịch qua radio phát thanh Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ vào chủ nhật cách tuần.
0: Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
3: Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.

0: Thưa quý vị, hiện bên cạnh những nỗ lực nâng cao chất lượng nông sản để mở rộng thị trường xuất khẩu, Cần Thơ cũng đang tập trung khai thác hiệu quả những lợi thế sẵn có nhằm phát triển kinh tế địa phương. Trong đó, du lịch sông nước và văn hóa bản địa tiếp tục là điểm nhấn với nhiều ý tưởng đổi mới đáng chú ý. Chợ nổi Cái Răng, hệ thống các sông rạch thường được du khách quốc tế nhắc đến khi tìm đến Cần Thơ. Thành phố cũng đang chú trọng xây dựng các sản phẩm mang bản sắc riêng, phát huy giá trị văn hóa chợ nổi và du lịch đường sông. Từ đó, ngành du lịch địa phương và các doanh nghiệp xây dựng triển khai nhiều ý tưởng làm mới sản phẩm du lịch.
1: Năm 2026 đánh dấu tròn 10 năm văn hóa chợ nổi Cái Răng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nhằm tri ân cộng đồng cư dân chợ nổi, đồng thời tạo diện mạo mới cho không gian di sản. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường Cái Răng phối hợp công ty trách nhiệm hữu hạn sáng tạo Bồ Công Anh triển khai sơn, trang trí các ghe và bè trên chợ nổi. Đây là một phần trong các đề án về bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng, cũng như ý tưởng trang trí cảnh quan hệ thống cầu trên tuyến sông Cần Thơ mà doanh nghiệp đang kiến nghị thành phố triển khai.
0: Song song đó, ngành du lịch thành phố nghiên cứu nhiều giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa chợ nổi Cái Răng hoạt động sôi động cả ban ngày lẫn ban đêm, tạo thêm trải nghiệm trên các tuyến du lịch đường sông và thúc đẩy phát triển kinh tế đêm.
1: Theo định hướng, hệ thống cầu dọc tuyến sông từ Ninh Kiều đến Cái Răng sẽ được thiết kế, trang trí gắn với những câu chuyện về lịch sử và văn hóa bản địa. Các mố cầu thành cầu được nghiên cứu bổ sung qua văn, màu sắc và hệ thống chiếu sáng để tạo điểm nhấn thị giác cả ngày lẫn đêm, vừa hình thành không gian check-in, vừa góp phần quảng bá hình ảnh Cần Thơ. Đối với chợ nổi Cái Răng, việc quy hoạch lại không gian phát triển đang được cân nhắc nhằm hài hòa giữa bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống với khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch và kinh tế.
0: Bà Huỳnh Thị Bích Tuyền, giám đốc Mekong Siêu Ecolot cho biết, du khách tìm đến Cần Thơ vì không gian xanh, gần gũi thiên nhiên và những trải nghiệm đậm chất văn hóa bản địa. Điều khách thích nhất là đi bộ, đạp xe hay chèo ghe dọc các con rạch để khám phá. Các con rạch của chúng ta rất đẹp và đang được kiến nghị trồng thêm các loại cây bản địa như dừa nước, bần, vừa tạo cảnh quan, vừa tăng thêm tính trải nghiệm cho du khách.
1: Vâng, thưa quý thính giả, tại Mekong Siêu Ecolot, văn hóa bản địa và thiên nhiên được khai thác theo hướng kể những câu chuyện có chiều sâu. Từ cây trái, hoa cỏ cho đến các món ăn được nâng tầm thành trải nghiệm văn hóa. Du khách có thể chèo ghe hái trái bần, chế biến món canh chua bần rồi nghe kể những câu chuyện về đời sống cư dân miền Tây. Cách kể chuyện bằng ẩm thực kết hợp nghệ thuật trình bày theo phong cách fine dining nhưng vẫn giữ hồn cốt văn hóa, giúp nâng giá trị sản phẩm du lịch. Nhờ đó mà Mekong Siêu Ecolot trở thành điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn và sẵn sàng chi trả cao cho những trải nghiệm bản địa chất lượng.
0: Với lợi thế chợ nổi cùng hệ thống kênh rạch đặc trưng, Cần Thơ có thể tạo ra những sản phẩm khác biệt dành cho khách quốc tế. Hiện doanh nghiệp đang phối hợp với làng du lịch Mỹ Khánh xây dựng tuyến trải nghiệm chuyên biệt trên các tuyến rạch và sẽ giới thiệu sản phẩm này tại hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8.
1: Du lịch sông nước, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa gắn với di sản và phát triển kinh tế đêm đang là những định hướng trọng tâm của ngành du lịch Cần Thơ. Việc làm mới chợ nổi Cái Răng cùng các tuyến du lịch đường sông góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách, mở thêm dư địa để khai thác hiệu quả giá trị văn hóa bản địa, tạo động lực phát triển bền vững cho du lịch thành phố.

0: Quý thính giả thân mến, tiếp tục chương trình là những thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực văn hóa và đời sống. Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm sách trước thềm năm học mới, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật chi nhánh Cần Thơ tổ chức hội sách chào năm học mới 2026. Hội sách đang diễn ra tại gian sách phía trước Nhà sách Sự thật, số 316 đường 30 tháng 4, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Mở cửa từ 8:30 cho đến 20:30 hàng ngày và sẽ kéo dài cho đến hết ngày 30 tháng 9.
1: Hội sách giới thiệu và phục vụ rất nhiều đầu sách thuộc các lĩnh vực như chính trị, lịch sử, văn hóa, kinh tế, pháp luật, sách thiếu nhi cùng nhiều ấn phẩm đặc sắc khác. Hội sách áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá từ 40 đến 70%. Đây là dịp để học sinh, sinh viên, giáo viên và đông đảo bạn đọc bổ sung những đầu sách giá trị cho năm học mới, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
0: Thưa quý thính giả, hiện nay bên cạnh những hoạt động thiết thực phục vụ người dân, vẫn còn không ít thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng diễn biến hết sức tinh vi. Vì vậy, việc cập nhật thông tin và nâng cao cảnh giác là điều hết sức cần thiết. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra cảnh báo khẩn về thủ đoạn giả mạo cán bộ nhà nước hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp thuế điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản.
1: Mới đây, một người dân tại xã An Khánh, Hà Nội đã bị các đối tượng lừa đảo, lừa mất 585 triệu đồng. Các đối tượng chủ động gọi điện, gửi các quyết định giả mạo qua Zalo, Viber để tạo lòng tin. Sau đó hướng dẫn nạn nhân truy cập vào các trang web giả mạo như đăng ký thuế điện tử.com. Đáng chú ý, kẻ gian yêu cầu nạn nhân đặt căn cước công dân lên màn hình điện thoại để đồng bộ thông tin, nhưng thực chất là che khuất các thông báo trừ tiền giao dịch.
0: Trước tình trạng trên, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, ảnh căn cước công dân hay truy cập đường link lạ, quét mã QR do người tự xưng cán bộ gửi. Khi cần giải quyết thủ tục hành chính, người dân phải trực tiếp liên hệ bộ phận một cửa cơ quan thuế hoặc truy cập cổng thông tin chính thức của nhà nước, kịp thời lưu lại bằng chứng giao dịch và trình báo ngay cho cơ quan công an gần nhất khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.
1: Quý thính giả thân mến, ít phút còn lại, mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình, một sáng tác của Nguyễn Văn Chung do Nguyễn Duyên Quỳnh thể hiện.

0: gửi đến chúng ta ca khúc Viết tiếp câu chuyện Hòa bình. Và bài hát này cũng đã khép lại chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay. Mong rằng quý vị đã có được thông tin hữu ích, thú vị và những phút giây thư giãn cùng chương trình.
1: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình sau cũng trên làn sóng FM tần số 97,3 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn. Đức Thịnh và Phượng Uyên mến chào tạm biệt quý vị và các bạn.
2: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất,
3: vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm, quy tập.
2: Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên trên khắp mọi miền Tổ quốc.
2: Hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng được các anh trở về với tên tuổi của mình.
3: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
2: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc.
3: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
2: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.

Rô, nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là giao nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10h15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

chào quý vị và các bạn cùng đến với chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng đọng qua giọng hát của Quang Lê Vi, mở đầu chương trình thể hiện ca khúc Tầm Gửi, sáng tác của nhạc sĩ Trương Lê Sơn. Sau đây chúng ta cùng đến với sáng tác của Lê Duy Linh có tựa đề Hoàng Hôn Nhớ, qua giai điệu và lời ca mang đến cho người nghe hoài niệm về khoảnh khắc đẹp nhưng thoáng qua trong tình yêu.

Quý vị thân mến, Bùi Anh Tuấn vừa truyền tải cảm xúc trong ca khúc Nơi Tình Yêu Bắt Đầu, sáng tác của nhạc sĩ Tiến Minh. Tiếp sau đây chúng ta cùng lắng nghe Nhỏ ơi, một bản ballad nhẹ nhàng đầy cảm xúc với giai điệu mượt mà và lời ca đầy tâm tư, khắc họa về cung bậc tình cảm nhẹ nhàng và sâu lắng. Mời quý thính giả cùng lắng nghe Phương Phương Thảo và Dương Nguyễn trình bày.

Quý vị thân mến, vừa rồi là bài hát Lời từ trái tim, sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh do tác giả trình bày. Sau đây chúng ta cùng đến với ca khúc Đòi qua mặt trời, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung với tiếng hát của Hoàng Yến Chibi.

0: Quý thính giả vừa lắng nghe giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng cùng lời ca tươi vui đầy ý nghĩa trong ca khúc Sống đơn giản thôi do Vi Quanh sáng tác và trình bày, như thông điệp lắng nghe mình, trân trọng những điều đang có và buông bỏ muộn phiền để tận hưởng niềm vui từ những điều đơn giản của cuộc sống. Đến đây thì chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến chào tạm biệt và chúc tuần mới vui khỏe thành công.
1: Chương trình Sân khấu hài.
2: Khoảng thời gian dành cho chương trình Sân khấu hài đã đến, chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Quý thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu tiểu phẩm 10 cây vàng. Với những câu thoại dí dỏm hài hước, vui tươi, thú vị thông qua diễn xuất của các nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, nghệ sĩ Hòa Hiệp, nghệ sĩ Đức Thịnh, mời quý thính giả cùng nghe.
3: Ba ơi, ba ơi!
4: Cái gì mà kêu réo ầm sầm đó?
3: Ba, chuyện đám cưới mình tính sao rồi ba?
4: Tao nói tao không lấy vợ nên sao mày ép tao hoài mày?
3: Trời ơi, nghĩ sao vậy? Chuyện đám cưới của con chứ bộ.
4: Ủa, đám cưới của con hả?
3: Dạ.
4: Vậy thôi để từ từ tao bán đất rồi tao lo cho.
3: Ba bán đất hả?
4: À.
3: Ba bán bao nhiêu vậy ba?
4: Ba cây.
3: Ba cây?
4: Tao có nhờ ông cò đất giới thiệu cho Việt Kiều Mỹ mua rồi.
3: Thôi, mình làm đám cưới đơn giản thôi, cần chi phải bán đất?
4: Sao mà đơn giản? Phải rình rang nở mày nở mặt với bà con người ta chứ.
3: Vậy hả ba?
4: Nè, dạ. Anh xui bệnh có dễ tính không?
3: Ba yên tâm đi, không những dễ tính mà còn vui tính nữa đó ba.
4: Vậy hả?
3: Ba biết không, mỗi lần con qua rủ Quyền đi chơi là cho đi liền à.
4: À.
3: Con rủ đi ăn kem nè, đi uống cà phê nè, thậm chí rủ xem phim tới khuya cũng cho đi luôn nữa.
4: Ôi vậy là dễ quá rồi con.
3: Dễ lắm. À. Nhưng với điều kiện.
4: Điều kiện sao?
3: Ông xin cho ông đi theo giới.
4: À, đó gì mà ác đạn vậy?
3: Thì đó, con mới rủ Quyền với ổng đi Sài Gòn quê tao bắt trượt nước.
4: À.
3: Trượt một hồi đến giờ lên, thấy ổng cứ ngâm mình với nước ngoài. Con mới hỏi, ủa sao té không lên thế? Ổng mới nói, tao lên không được mày ơi.
4: Ừ, sao lên không được?
3: Ổng mới nói nhỏ con á, lâu ngày đi chơi trượt nước, đi trượt khăn quá, đi trượt, trượt đi lướt, lướt đi bay bay, nhìn xuống, bay mẹ cái quần.
4: Ôi trời đất ơi, vậy sao dám lên được?
3: Dạ.
4: Dạ.

0: anh xui của bộ cũng vui tính dữ ha.
1: Dạ.
0: À, thôi bây giờ vậy.
1: Sao ba?
0: Con ở nhà đi. Để ba qua nhà ông cò đất ba hỏi vụ đất đai buôn ở làm sao rồi.
1: Thôi, mình lên xã hỏi kỹ vụ này đi ba.
0: Ba biết rõ rồi, giải tỏa không có đền bù cái gì hết. Bây giờ bán đất đi, cầm tiền trong tay cho chắc ăn. Nhưng... ở nhà ba đi chút xíu ba về nghe chưa?
1: Nhưng
0: không có đi đâu hết nghe chưa?
1: Nhưng mà ba ơi ba, ba ơi ba, ba. Trời ơi, như vậy thì đâu có được. Mình phải lên xã hỏi kỹ vụ này mới được.

0: đường dài mịt mùng anh không đến nơi. Mấy nước buồn cơn lửa binh, nói chi chuyện chúng mình không thương thân ai bè bạn.
1: Ba ơi, ba, ba ơi, ba.
2: Vậy mày
1: mới qua
2: qua kiếm quyền ha?
1: Dạ.
2: Rủ quyền đi chơi phải không?
1: Dạ.
2: Nó đi đâu rồi mày ơi?
1: Ba, ba.
2: Tao đợi nó từ sáng giờ nè, không biết đi đâu mất tiêu rồi.
1: Vậy hả?
2: Ờ.
1: Thôi sẵn đó rủ ba đi trượt nước luôn.
2: Ờ, quá cho bác trượt nước phải không?
1: Dạ.
2: À. Thôi thôi nha mày, thôi nha mày.
1: Chơi
2: một ba. Lần thôi nha mày.
1: Chơi hả?
2: Một lần tao tưởng tới già rồi. Trời đất ơi, mày nghĩ sao bữa đó đi quá cho bác trượt nước?
1: Dạ.
2: Tao vậy nè, già vậy nè. Tự nhiên cái mày bắt tao mặc bikini nhào lên nhào xuống trượt trượt mấy cái đó muốn chết luôn hết hồn hết vía.
1: Thì nó đẹp chứ bộ, mà con mắc cười nhất là cái bữa đó ba đi vòng xoáy vũ trụ á, từ ở trên nè ba mới vèo xuống nghe cái đùng cái ba lên mặt ba xanh lè.
2: Làm sao lên được không xanh lè? Cái quần nó rớt mất mẹ đâu rồi, kỳ mỏng ra sao tao dám trùng lên?
1: Ủa sao kỳ á?
2: Bao nhiêu năm gìn giữ của tao bây giờ tao khoe hết cho mọi người thấy hả?
1: Thì có sao đâu, ba không nghe ta nói hả? Đẹp khoe xấu che, ba đẹp ba khoe đi.
2: Thôi mày ơi, tao đẹp tao chiêm ngưỡng là không cho ai coi hết.
1: Vậy đó ba.
2: Ừ. Nè mà nói trước à.
1: Dạ.
2: Mày mốt mà có đi có rủ tao đi nhớ báo tao biết à.
1: Chi vậy ba?
2: Mua sợi dây nịt đeo đi chứ chi. Rồi chúng ta đi.
1: Dạ.
2: Nghe hỏi à.
1: Dạ.
2: Thương quyền lắm phải không?
1: Dạ.
2: Muốn cứ quyền làm vợ phải không?
1: Dạ.
2: Qua bển mời ba mày qua đây nói chuyện với tao nghe không?
1: Dạ.
2: Là tao coi coi sao đó thì xong xuôi rồi đồng ý với nhau hết rồi cho hai đứa tụi bay làm đám cưới luôn.
1: Vậy hả ba?
2: Ừ.
1: Dạ. Dạ. Con cảm ơn ba.
2: Ừ. Nè nói nghe còn cái vụ này nữa.
1: Dạ vụ gì ba?
2: Tao nghe tao nói mày nghe.
1: Dạ.
2: Tao nghe đồn là cái miếng đất của tao ở đây nè. Con dạ. Hiểu không?
1: Dạ.
2: Sắp giải tỏa rồi.
1: Vậy hả ba?
2: Ờ. Nghe hết hồn hết vía luôn á.
1: Dạ.
2: Trời đất ơi, miếng đất này mà giải tỏa mà không có đền bù gì hết trơn trọi kìa.
1: Sư ngộ hả?
2: Ờ. Bởi vì ba nghe ba sợ quá trời sợ. Hồi ba bán đại cái miếng đất của ba.
1: Ba bán đất?
2: Ba bán 10 cây vàng rồi con.
1: Dạ.
2: Đó. Xong xuôi đó, ba mới đi qua bên kia ba mua miếng đất cha kia bán rẻ lắm.
1: Dạ.
2: Có 3 cây.
1: 3 cây?
2: Ờ, đó, thấy không? Vậy là tao lời được 7 cây vàng để mà làm ăn sau này, hiểu không?
1: Dạ.
2: Mà khổ một cái nghe, thằng cha mà bán miếng đất cho ba cây đó, thằng cha cứ nói đòi lên đòi xuống, tùm lum tà la trơn, cha nói vậy rẻ quá, cái tao mới bực mình.
1: Dạ.
2: Tao mới nghĩ ra được một mưu kế, dạ. Tao mới nói là Việt Kiều mua, chứ không phải tao mua. Ờ,
1: vậy hả ba?
2: Ờ, đó. Mà bữa nay nè là tao hẹn với ổng qua đây gặp tao để ổng giao vàng nè, rồi tao giao vàng cho ổng rồi ổng lấy đất, hiểu dạ. Không? Ở ổng đưa đất cho tao, hiểu không?
1: Dạ.
2: Đó, mà bữa nay ổng qua mà tao kiếm từ sáng giờ, tao tính toán còn có cái vụ mà giá Việt Kiều. Hên quá mày qua tới đây.
1: Dạ.
2: Giờ mày làm ơn mày giúp tao đi.
1: Giúp gì ba?
2: Giá Việt Kiều mày ba đi con.
1: Hả?
2: Được hả mày?
1: Con giả Việt Kiều.
2: Giả Việt Kiều đi. Ví dụ ổng có đòi lên đòi xuống gì đó, mày cứ nói 3 cây vàng cho tao. Ổng có đòi lên mày cứ nói 3 cây, nghe không? 3 cây thì được thì mua, không được thì thôi. Mày cứ nhớ vậy, hiểu chưa?
1: Anh Tư ơi.
2: Trời đất ơi, ổng qua đó. Ê ê ê ê.
3: Có nhà tao không?
2: Đi vô trọng giả Việt Kiều giùm cho ba đi.
1: Tới nhưng mà ổng
2: là đi. Đi vô. Đồ đạc để trọng. Mày không làm tao không gả con Huyền cho mày nhà.
1: Nhưng mà ổng
2: đi vô.
3: Tân ơi, trời ơi, cha đi đâu mất biệt không? Ưa bữa nay qua trả lời vụ đất đai mà đi đâu biệt biệt coi. Tân ơi, có nhà không? Ra đây nhanh lên coi.
2: Có đây nè ông ơi. Trời ơi, ta đang lo công chuyện mà.
3: Chuyện gì ông làm gì? Tôi kêu ông nãy giờ rác cuốn họng mà ông lấy lên tiếng rồi cha.
2: Đang cho heo ăn.
3: Cho heo ăn hả?
2: Ờ. Ủa con heo bà con anh sao anh mừng dữ vậy?
3: Ui, anh bà không.
2: Ngồi chơi.
3: Bữa nay tôi qua đây á.
2: Ừ.
3: Hỏi anh coi cái vụ đất đai bữa hổm nhờ anh đó thì giải quyết xong rồi.
2: Xong rồi,
3: xong
2: mọi
3: rồi
2: chuyện xong xuôi. Bây giờ chỉ là giao vàng lấy đất vậy thôi.
3: Cảm ơn nhiều ha.
2: Ừ.
3: Nhưng mà lẽ là bán được 3 cây thôi hả?
2: Thì anh nói 3 cây thì người ta mua 3 cây chứ anh muốn nhiều.
3: Nhưng mà đất đai dạo này lên giá lắm ông ơi.
2: Biết vậy rồi, nhưng mà cái này Việt Kiều mua cho bộ tôi mua sao tôi biết.
3: Tôi nghe nói Việt Kiều mua được giá lắm mà.
2: Việt Kiều chứ. Bộ thấy người ta Việt Kiều nghĩ người ta có tiền cũng đòi lên đòi xuống gì hả? Ở bển làm ăn cũng cực khổ nên cho bộ tưởng à ông.
3: Thôi giờ vậy, ông có làm cách nào mà tôi gặp mặt ông chút được không?
2: Trời ơi, tội nghiệp lắm anh ơi. Mới về đây nè.
3: Ủa vậy hả?
2: Đang ở nhà tôi nè.
3: Ủa vậy hả?
2: Chứ sao? Tội nghiệp ghê vậy đó.
3: Sao?
2: Ở bên Mỹ á, khí hậu lạnh quen rồi. Về bên này trời nóng quá đi. Gặp nhà tôi anh dòm coi không có quạt máy. Cho nên thấy tội quá, tôi mới đổ nguyên thau nước, bỏ mấy cục nước đá cho ông nằm trong chợ từ sáng giờ ra. Bây giờ không biết mời ông ra ông có bị nứt nẻ gì không nữa.
3: Thôi bây giờ mời ra làm ơn cho tôi gặp mặt chút xíu nói chuyện ông chút được không?
2: Mà nói nghe Việt Kiều Mỹ nha. Lịch sự kêu bằng cậu à.
3: Bằng cậu hả?
2: Để tôi mời cậu ra.
3: Mời ra cho tôi. Mời ra nhanh lên.
2: Dạ mời cậu ra.
3: Dạ.
2: Một ra.
3: Dạ.
2: Hai ra.
3: Dạ.
2: Ba không ra không gã không quyền không hại không ai. Chắc chắn cậu ra anh.
3: Vậy hả?
2: Dạ. Ngồi đi ngồi đi. Cậu ra rồi. Tôi giới thiệu với anh nghe. Đây là cậu ra. Đây phải nhà tôi.
3: Đúng rồi.
2: Phải đây là nước Việt Nam.
3: Đúng rồi.
2: Vậy mà tôi tưởng tôi lạc qua Iraq, Iran.
3: Ủa sao vậy?
2: Ở đâu nguyên cái mỏ dầu xuất hiện. Phải cậu không cậu? Dạ giới thiệu với anh.
3: Dạ.
2: Dạ đây là cậu Việt Kiều Mỹ.
3: Dạ.
2: Người mua đất của anh đó.
3: Dạ.
2: Dạ đây là anh Năm.
3: Dạ.
2: Người bán đất cho cậu.
3: Dạ.
2: Dạ mời hai bên nói chuyện tự nhiên.
3: Dạ. Dạ xin chào cậu.
2: Chào cậu đó.
3: Dạ.
4: Mitsubishi thì ạ thì sân thì bấm Kawasaki Mohammed Ali.
3: Ông nói gì tôi không hiểu gì hết.
2: Ông không thấy cái mặt tôi nó bị đuối không? Tôi mà hiểu được tôi chết liền. Ông nói ông tên Ly. Hình như tôi nghe được tiếng Ly hay sao ổng tên Ly.
3: Nói vậy ra anh cũng rành sinh ngữ dữ á.
2: Biết mà, tôi biết tiếng Iraq, Iran mà.
3: Ủa vậy nữa hả?
2: Hồi nhỏ đi bỏ bom bển.
3: Dạ, thưa với cậu Ly.
2: Dạ. Yeah.
3: Dạ, số làm trước tôi có hứa bán cho cậu Ly miếng đất giá là 3 cây.
2: Dạ, yeah, 3 cây.
3: Dạ, nhưng bây giờ tình hình đất đai nó tăng giá quá.
2: Tăng quá.
3: Dạ, cậu làm ơn nhóng nhóng lên chút đỉnh mang ơn cậu nhiều lắm thưa cậu.
2: Dạ, nhóng nhóng giùm anh, tội nghiệp anh cậu. Dạ. 3 cây rẻ quá cậu. Dạ. Thấy thương tội nghiệp 3 cây không đủ tiền.
3: Dạ, dạ
2: tội.
3: Anh Tư.
2: Hả?
3: Ông này không hiểu được tiếng Việt hả?
2: Hiểu hết ta, không. Nói cái giống gì cũng hiểu hết trơn mà.
3: Tôi với anh nãy giờ nói tiếng Việt mà ông cứ phẩy phẩy phủi phủi gì là không có hiểu.
2: Hiểu.
3: Không, tôi nhờ anh dịch giùm tôi đi.
2: Ừ, hả?
3: Dịch giùm.
2: Dịch hả? Dịch tiếng Iraq hả? Sikna makala samana.
3: Dạ.
2: Alak sakali bong
4: sông. Rành kỳ ná, nà kỳ tá, nà kỳ tú, nà kỳ tê, nà kỳ tè.
2: Ông chịu. Ông dứt giá 3 cây à. Ông nói ông tè là ông không chịu á. Cái tiếng Iraq kỳ đâm na kim tè là ông chịu đó. Bữa hổm tôi đi ăn phở, ăn xong tao hỏi ngon, tôi nói tè. Nói xong xuống nguyên tô phở đổ úp mặt tôi trên. Dính nguyên cái thịt bò. Nguyên tổng giá vậy. Đi ra đường ta tưởng nó đọc nhãn lắm.
3: Dạ dạ thưa với cậu Ly. Dạ số là tại vì sắp tới đám cưới thằng con trai của tôi.
2: Dạ đúng.
3: Tung qua mi để cậu giá rẻ vậy. Dạ thôi giờ làm ơn thông cảm dùm hoàn cảnh nhóng lên chút đỉnh mang ơn dữ lắm cậu.
2: Dạ, nhóng nhóng dùm anh tội nghiệp cậu. Dạ. Dạ cứ vợ cho con cậu ơi. Dạ. Không đủ tiền ba cây không đủ tiền. Dạ. Tội nghiệp thấy thương lắm. Dạ làm đám cưới cho con mà đó tội nghiệp hả.
3: Dạ.
5: ông không hiểu nữa.
2: Hiểu
5: không? Tôi nhờ anh dịch giùm tôi lần nữa đi.
2: Ông nói xẹt nẹt là ông chửi á. Anh không tin anh hỏi ông coi phải ông chửi thề không?
5: Dạ thưa cậu, phải xẹt nẹt là chửi thề không cậu?
2: Ừ. Trời
5: ơi, cậu ơi. Dạ đừng lớn tiếng tội nghiệp anh tư.
2: Dạ.
5: Dạ tất cả lỗi của tôi hết.
2: Dạ.
5: Dạ nhưng cậu thông cảm nhưng hoàn cảnh.
2: Dạ.
5: Tại vì đám cưới gấp rút cần tiền nhiều quá.
2: Dạ. Dạ.
5: Làm ơn.
2: Nghiệp
5: lên giam. Dạ.
2: Tội nghiệp lắm, ba cây không đủ tiền. Đám dạ. cưới cho con đại đông lắm cậu ơi, nguyên dạ. quyện ăn lần cậu, tội nghiệp nó có cái đủ tiền của cậu đó. Dạ thưa thưa. Giúp giùm cho ông, giúp giùm nè má hả?
5: Nói nãy giờ không hiểu gì hết kìa.
2: Hiểu.
5: Dạ, không tôi nhờ anh giúp giùm tôi một lần nữa đi.
6: Kinh nè, mình lo sợ nó kịp đi.
5: Dạ.
6: Mày lớn sao kịch nở mày đi xa.
2: Ủa tao mệt quá đi mẹ. Nói mẹ nói tiếng Việt đi. Nói gì là xa cái mệt chết mẹ à. Mày nói mà cậu hiểu sao tao hiểu. Nói đi nói tiếng Việt anh. Nói đi nói tiếng Việt à. Chẳng những nó biết nói nó còn biết nghe biết viết nữa. Anh chọc nó thử đi nó chữ thề cho anh nghe. Việt kiều Mỹ gì kỳ vậy. Việt kiều Mỹ mặc đồ nhưng khùng vậy. Việt kiều Mỹ mặc đồ Iraq răng là nghĩa là sao. Làm như bảo lãnh máy bay bay xẹt hai bên hả. Bực mình quá tao cho lộ luôn á.
7: Được nói tiếng Việt à?
5: Dạ dạ.
7: Ơ thưa ông, sau khi xem kỹ hợp đồng của ông,
5: dạ.
7: chúng tôi quyết định mua mảnh đất của ông với giá là 5 cây.
5: Hả?
7: À, hiểu. 3 ngón tay thêm 3 chỉ nữa tức là 5 cây 3.
5: 5 cây 3.
7: Yeah.
5: Trời ơi anh Tư ơi. Tự nhiên nó tăng một cách đột ngột rồi anh Tư ơi. Anh...
2: Ê, có ẻ rất dại rồi. Cứng thận hơn rồi, thấy không vậy? Tao nói A cây ở chơi năng cây A chơi kỳ cực rồi lại. Trời án cán cứ giang hồ xả mày cho kìa.
5: Thôi tôi giả nữa đâu. Tài
2: ơi, gì vậy?
5: Tại sao mày làm mày?
7: Lại còn nữa ba. Ba bình tĩnh lại đi. Con xin giới thiệu với ba. Đây ba cùi. Ba vợ sắp cưới con á. Và đây á là ba ruột của con á.
5: Trời ơi mày làm cái giống gì đó không có hiểu cái gì hết vậy.
7: Vậy thôi để về nhà giải thích cho ba nghe. Sẵn có hai ba đây con xin thông báo tin quan trọng.
5: Cái gì?
7: Hồi nãy lên xã hội kỹ mảnh đất của hai ba rồi. Người ta nói là giải tỏa nhưng có đền bù.
5: Có đền bù hả con?
7: Dạ.
5: Mày nói tao nghe đi. Đền bù sao?
2: Mày nói dạ. sao?
7: Dạ.
2: Giải tỏa mà có đền bù.
7: Dạ.
5: Dạ dạ. Sao ba?
2: Ví dụ miếng đất của tao nè, đền bù khoảng bao nhiêu tiền?
5: Khoảng 40-50 cây á ba.
2: 40-50 cây hả?
5: Dạ. Trời ơi.
2: Trời ơi.
5: Anh Tư ơi.
2: Trời ơi. Chết tôi rồi anh Nam ơi.
5: Sao có chuyện gì? Hả?
2: Tôi nghe tin đồn.
5: À, sao?
2: Tôi tưởng.
5: Tưởng sao?
2: Không có đền bù.
5: Rồi sao?
2: Tôi bán miếng đất tôi rồi anh Năm ơi.
5: Anh bán giá bao nhiêu? Hả? Bao nhiêu?
2: 10 cây.
5: Trời ơi. Anh Tư. Anh Tư.
8: Sau đây mời quý thính giả nghe bài Hò Về Tân Cổ Giao Duyên có nhan đề Ta Về Ta Tắm Ao Ta của soạn giả Diễn Châu, được trình bày của tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Út Bạch Lan, Hệ Minh.
9: Ê, con hai nó giặt chiếu với mé sông kìa. Gặp rồi, à, mình cặp xuồng lại nè.

0: có lãng nhát không? Người ta mới có cặp xuồng vô là nó móc rồi à. Muốn hò không anh hò cho nghe một hơi nè.
1: Anh Ba Tôm.
0: À, hò đi anh. Hò em.
1: À.
0: Hò gai mới lên là nửa thịt theo dưa cải. Trai tuổi thanh xuân thích cá bổi kho tương. Này em hai nói có thương thì nói, còn không thương thì nói. Đừng để anh chèo lên chèo xuống hò, nát nước mòn xuồng bãi cẳng sủi tay.
1: Ồ, ai biết chèo chứ vậy? Nè, nghe em nói đây nè,

0: khỏi lo cái chuyện đó mà hai. Đây nè. Thì anh có con nhưng còn non lắm chờ. Thì anh có vợ nhưng vợ của anh hiền.
1: Thôi đi anh ơi. Anh còn non mà có con 5-6 đứa.
0: Anh đâu có.
1: Vợ của anh hiền mà xách búa rượt anh hoài.
0: Mà hồi nào đâu.
1: Thôi đi anh ơi, em là con gái hỡi còn xanh.

0: tình nông tở lửa hàng nấu chì thì chì cháy, nấu vàng thì vàng tiêu. Ái tình như bia dưới bầu cùng leo một gác cùng xào một ơn.
1: Chà, anh này bữa nay lý luận ái tình nghe hay quá. Anh nói nữa cho em nghe đi.
0: Đó là sơ sơ nha. Em biết anh nói đó là gì, ái tình khăng khít đó. Bây giờ đó nha.
1: Bây giờ thì sao, anh nói tiếp cho em
0: bây
1: nghe.
0: Giờ đây là anh nói về ái tình xanh đỏ trắng đen.
1: Anh nói đi.
0: Ái tình như trái banh lông, khi thì xẹp lép, khi phòng tròn vô. Ái tình như thể con cò nuôi tròn, còn lớn cò giòn, còn bay. Ái

bao nhiêu thì cũng chở có ngày phê kìm ghé ai tình như hủ dưới ghè khi vui thì để vậy buồn thì đập chơi ai tình như thể xe hơi chạy ẩu thì nổ.

muốn có chồng lão thông chữ nghĩa, thì anh đây xưng lứa giữa đôi. Này em nghe nha, Melia Kutap Batok Ruby, hễ thương nhau chẳng lựa lọc thứ gì, dầu thuốc rê nữa điêu họ, dầu thuốc rê nữa điêu anh cũng quỳ quỳ hậu len. Họ còn em muốn có chồng chèo ghe giác lúa, thì anh xin vỗ ngực xưng tên, vì anh đây thuộc hạng già dền, chèo ghe không mỏi miệng họ, chèo ghe không mỏi miệng.

Trời ơi, nghe em nói thì cảm động hết sức rằng à. À, nhưng mà em khỏi có lo mà em ơi. Anh nói cho em nghe nha. Vợ anh hẳn bếp trong nhà, anh hát một tiếng như gà ngà đã thua. Tính đi đừng sợ ba giờ anh thề.

xứng chồng em mối duyên răng nở rồng là đây. Nè, anh còn thề nữa, xin hứa cạo râu, nhuộm tóc bỏ trầu, may quần cái mặt ông

mà thôi. Cũng tại mình hay chảo rạo, cho nên mới bị con gái nó cạo đầu. Ái tình đã rất thì thôi, lấy dây gian lại có ngày cũng tan ben. Tại mình thôi cũ ăn quen thấy già cũng thích gặp chim cũng mừng. Con hai nếu chẳng chẳng đường có ngày mà nó bữa tuồng tại đây thôi xin từ giả bên.

0: Chương trình sân khấu hài của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
1: Chương trình tình cây và đất. Chương trình tình cây và đất.
2: Thưa quý vị và bà con, không chỉ tạo ra sản phẩm sạch và an toàn, sản xuất hữu cơ còn góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao giá trị nông sản. Để tiếp sức cho xu hướng này, ngành nông nghiệp và môi trường thành phố Cần Thơ đang tích cực phối hợp ngành hữu quan tập huấn, xây dựng và nhân rộng các mô hình canh tác giúp cho nông dân phát triển phương thức sản xuất này. Trong tiết mục Nhà nông cần biết hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu về vấn đề này. Thưa quý vị và bà con, trong tiết mục Phía sau cây lúa kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Xã Đông Hiệp thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững. Bây giờ, xin mời quý vị và bà con bắt đầu theo dõi chương trình với tiết mục Điểm tin nông nghiệp.
3: Hiện thành phố Cần Thơ có 665 mã số vùng trồng với tổng diện tích gần 12.000 hecta, với hơn 9.500 hộ tham gia và có 49 mã số cơ sở đóng gói của 17 doanh nghiệp. Tại hội thảo phổ biến các quy định về thiết lập quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản, các đại biểu đã được cung cấp thông tin về nghị định số 38 của Chính phủ và các chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp, cấp và quản lý mã số, phổ biến và cập nhật các quy định pháp luật mới về trình tự thủ tục cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, quy định về công tác kiểm tra chế tài trong công tác quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Đây cũng là dịp để các hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà quản lý gặp gỡ, trao đổi, đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thiết lập, quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Cục Thủy sản và Kiểm ngư vừa phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo góp ý dự thảo văn kiện dự án đối tác chuỗi giá trị nuôi trồng thủy sản Hoa Kỳ - Việt Nam. Dự án nằm trong khuôn khổ chương trình lương thực vì sự tiến bộ của Hoa Kỳ, có tổng ngân sách hơn 15.200.000 đô la, được triển khai từ năm 2025 đến 2030 nhằm cải thiện toàn diện chuỗi giá trị cá rô phi tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy nhập khẩu thức ăn đậu nành chất lượng cao, mở rộng thị trường tiêu thụ cá rô phi sang Hoa Kỳ. Đây không chỉ là một dự án hợp tác quốc tế mà còn hướng tới hình thành mô hình hợp tác công tư trong phát triển chuỗi giá trị cá rô phi. Dự án sẽ kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, người nuôi và các đối tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng giống, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, tăng cường liên kết chuỗi, phát triển chế biến và thị trường. Qua đó, xây dựng hệ sinh thái hợp tác bền vững và có khả năng nhân rộng trên phạm vi cả nước. Từ đầu năm đến nay, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ đã đẩy mạnh các hoạt động tập huấn hướng dẫn nông dân thực hiện các mô hình giải pháp nhằm chủ động phòng chống dịch hại trên cây trồng. Theo đó, Chi cục mở nhiều lớp tập huấn hướng dẫn nông dân áp dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp IPM, hỗ trợ nông dân xây dựng nhân rộng mô hình áp dụng IPM trên lúa, cây ăn trái, rau màu, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động giám sát phòng chống sinh vật gây hại, thực hiện đúng các quy định pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng, an toàn và hiệu quả. Ngoài ra, Chi cục còn thúc đẩy nâng cao nhận thức trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất chất lượng nông sản, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường, đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp bền vững.
1: Nông dân cần biết.
3: Nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang khuyến khích người dân phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ và đưa ra các bộ tiêu chuẩn cụ thể về sản phẩm. Trên thế giới đã có khoảng 180 quốc gia và vùng lãnh thổ sản xuất theo hướng hữu cơ và theo các tiêu chuẩn hữu cơ với diện tích hơn 50.900.000 hecta, giá trị mang lại rất lớn. Từ năm 2007, Việt Nam đã có những nông dân doanh nghiệp thực hiện sản xuất hữu cơ theo các bộ tiêu chuẩn để được cấp giấy chứng nhận, nhưng diện tích chỉ khoảng hơn 12.000 hecta. Đến năm 2016, con số này tăng lên hơn 53.000 hecta và những năm gần đây, diện tích đã tăng hơn 125.000 hecta. Sản phẩm hữu cơ của nước ta xuất khẩu đến nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tại thành phố Cần Thơ đã có hơn 20.000 hecta lúa được sản xuất theo hướng hữu cơ và có hơn 3.890 hecta lúa rau màu cây ăn trái đạt chứng nhận Việt Gáp, Lobo Gáp và hữu cơ. Xây dựng những mô hình nông nghiệp theo hướng hữu cơ an toàn là xu thế tất yếu, là yêu cầu khách quan trong giai đoạn phát triển mới. Đây không chỉ là sự thay đổi về phương thức sản xuất mà là thay đổi toàn diện trong tư duy quản lý, tổ chức sản xuất và tiếp cận thị trường. Nếu trước đây sản xuất nông nghiệp chủ yếu quan tâm đến sản lượng, thì nay phải chuyển sang chú trọng chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và tính bền vững. Bà Nguyễn Thị Đến ở xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
4: Tương lai này là em muốn nâng cao cái giá trị của cái hàng nông sản lên. Tại vì là khi mà cái biến động khí hậu và cái biến động của cái chỉ tiêu mà đầu vào nó tăng, như phân bón, thuốc bây giờ đều tăng hết, thì bắt buộc cái người nông dân mình phải chuyển đổi làm sao mà nâng cao cái giá trị sản xuất lên để nâng cao cái hiệu quả kinh tế mang về cho xã nhà, cho bản thân và cho xã nhà, cũng như là tạo điều kiện cho các bạn xung quanh dùng một cái công việc ổn định.
3: Ngành nông nghiệp và môi trường thành phố Cần Thơ cũng tăng cường mời gọi đầu tư, kêu gọi các cơ quan đơn vị ngoài địa phương, đối tác quốc tế, hợp tác hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ. Mới đây, Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam khởi động dự án thí điểm ứng dụng sản xuất hữu cơ tại trang trại cacao và cây ăn trái nhằm tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu và sinh kế của nông dân Việt Nam tại thành phố Cần Thơ. Dự án do Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam chủ trì thực hiện từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức thông qua sáng kiến khí hậu quốc tế. Dự án hỗ trợ xây dựng 6 mô hình trình diễn ứng dụng sản xuất hữu cơ tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Gia Lai từ nay đến năm 2027. Ông Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam cho biết.
5: Với sự hỗ trợ của các chuyên gia kỹ thuật của Natureland, của dự án IKI giữa Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam và Natureland, giúp cho bà con coi như là chuyển đổi từ sản xuất thông thường, sản xuất truyền thống sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Mà muốn làm được cái việc này thì đầu tiên chúng ta phải chuyển đổi cái người sản xuất. Chuyển đổi người sản xuất bằng cách là đào tạo và tư vấn và thực hành theo phương pháp hữu cơ. Và đây là đang thực hiện theo một cái tiêu chuẩn hữu cơ để chúng ta đạt được cái chứng nhận của cái tiêu chuẩn hữu cơ đó. Và người sản xuất cũng như người quản lý trang trại farm của chúng ta thì đều phải được coi như là qua những cái khóa huấn luyện về cái kiến thức cơ bản về nông nghiệp hữu cơ, đồng thời là huấn luyện những cái thao tác kỹ thuật từ trồng, tỉa, chăm sóc, rồi là bón phân, rồi là vấn đề bảo vệ thực vật đều phải thực hiện theo các phương pháp hữu cơ. Và không những chỉ là những người ở trong trang trại mà có thể những bà con nông dân ở vùng xung quanh mà thấy là có cái mong muốn mà làm được hữu cơ thì cũng có thể tham dự những cái lớp học mà ở quanh trang trại này mà do chúng tôi mà tổ chức.
3: Thành phố Cần Thơ tham gia thực hiện mô hình tại xã Phương Bình và xã Tân Hòa với khoảng 8 hectare trồng ổi hồng và hạnh. Từ các mô hình này, dự án ghi nhận, tài liệu hóa và chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn để lan tỏa tới các nhóm nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác và dùng nguyên liệu liên kết trong chuỗi cacao, cây ăn trái tại địa phương và các khu vực có điều kiện tương đồng. Dự án cũng chú trọng thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị nông sản thân thiện với môi trường và đa dạng sinh học. Công ty Maru trong chuỗi cacao và công ty vườn trái Cửu Long tham gia kết nối sản xuất với thị trường. Ông Lê Văn Đông, giám đốc công ty vườn trái Cửu Long, nói.
6: Công ty vườn trái Cửu Long, Lê Vẹt Rê Mê Công, làm việc với Cần Thơ này cũng 26 năm rồi. Tụi tôi triển khai từ những ngày đầu là làm với những hộ nông dân nhỏ lẻ để phát triển từ đó thành một cộng đồng. Từ ban đầu truy xuất, sau đó là phát triển bền vững. Và Natureland cũng như IKI này thì họ là người đến với tụi tôi sau một cái dự án trước đó là DAG của Đức luôn. Thì họ đến với tụi tôi, thật sự là các tổ chức quốc tế họ tìm kiếm những cái doanh nghiệp mà đang làm về cái mảng nông nghiệp bền vững để họ triển khai cái bước tiếp theo, đó là nông nghiệp hữu cơ. Thì may mắn là chúng tôi là được chọn vào để triển khai cái tham gia cái dự án này. Thì cái đó là cái điều mà rất là vui, và đặc biệt là ở Cần Thơ chúng ta nữa.
3: Sản xuất hữu cơ không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cho người sản xuất và người tiêu dùng, mà còn giúp mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao giá trị nông sản hàng hóa, giảm phát thải khí nhà kính và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.
1: Phía sau cây lúa.
3: Xã Đông Hiệp được thành lập trên cơ sở sắp xếp hợp nhất các xã Đông Hiệp, Đông Thắng và Xuân Thắng, có tổng diện tích hơn 46,25 km2, quy mô dân số 22.762 người. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, xã Đông Hiệp mới đã chính thức đi vào hoạt động, tổ chức vận hành, bộ máy hành chính thông suốt, đạt nhiều kết quả tích cực. Xã đã chú trọng phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương để xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả, quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông cho bà con, thuận tiện đi lại và giao thương. Ông Nguyễn Thành Đồng ở xã Đông Hiệp nói.
7: Tuyến đường này là nó xuống cấp là khoảng 3 năm nay. Thì cái việc đi lại của bà con 230 hộ trên cái tuyến này nó đi lại rất là khó khăn. Nhất là mùa mưa thì đường nó sẽ đóng gông, trơn, ổ gà, sụp lở. thì người dân đi lại rất là khó khăn, từ cái việc đi học rồi đi sinh hoạt hàng ngày rồi giao lưu giao thương hàng hóa thì nó gặp rất là nhiều khó khăn. Bà con là làm được nông sản trong này thì bán giá là thấp, được sự quan tâm của đảng ủy ủy ban xã Đông Hiệp là có cái dự án để mở rộng tuyến đường 4 mét, thì đối với tôi với bà con ở đây rất đồng tình. Mở tiến độ này rất có ý nghĩa đối với người dân sống trên tuyến đường này, nó là đảm bảo được việc đi lại, phát triển kinh tế, rồi là đảm bảo được đi lại để ổn định được cái đời sống cho nhân dân. Và chúng tôi rất là vui mừng, rất là cảm ơn đảng ủy ủy ban đã có cái quyết tâm để mở lộ này để cho bà con.
3: Thế mạnh của địa phương là có diện tích đất sản xuất nông nghiệp gần 4.000 hectare, trong đó diện tích sản xuất lúa chiếm hơn 2.900 hectare. Trên địa bàn có 10 hợp tác xã hoạt động trên các lĩnh vực nông nghiệp. Xác định sản xuất nông nghiệp là lĩnh vực kinh tế trọng tâm, xã Đông Hiệp thực hiện nhiều giải pháp về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát thải thấp, gia tăng giá trị trên đơn vị diện tích, nâng cao giá trị sản phẩm giai đoạn 2025-2030, hỗ trợ nông dân để đẩy mạnh thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân nông thôn, đồng thời thực hiện tốt việc phát triển bền vững 1 triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 theo quy hoạch của thành phố. Trên cơ sở đó, để nâng cao năng lực cho nông dân trong áp dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp IPHM, Ủy ban nhân dân xã Đông Hiệp phối hợp chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ tổ chức tập huấn xây dựng mô hình trình diễn ứng dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp trên cây lúa cho bà con nông dân là thành viên của hợp tác xã, tổ hợp tác và cánh đồng lớn trên địa bàn xã. Việc đẩy mạnh ứng dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp IPHM tại xã Đông Hiệp, thành phố Cần Thơ là bước đi chiến lược, đặc biệt khi địa phương hướng tới phát triển nông nghiệp xanh và bền vững. Xã Đông Hiệp còn chú trọng các giải pháp kỹ thuật cao nhằm nâng cao chất lượng nông sản. Ông Nguyễn Văn Hiền ở xã Đông Hiệp cho biết thêm.
8: Có được cái tập huấn như vậy đó thì nông dân cũng rất phấn khởi. Vì do đó mà cái đạt được cái mục tiêu là nhẹ chi phí, rồi là để làm cho lúa nó gạo nó được đạt cái chất lượng cao, để mình bán cũng có giá hơn. Cái là nếu không tập huấn thì làm theo cái tập quán cũ đó, thì nó tốn chi phí nhiều. Thì nông dân cũng áp dụng cái đầu tiên nhất thì cái chọn giống, như cái giống xác nhận cho nó với cái mật độ xạ thì nó cũng rất tương đối. Ví dụ như là 1 hecta thì tương đối khoảng 110 kg, 100 tới 110 kg. Còn cái quản lý dịch bệnh thì cũng quan sát ruộng đồng thường xuyên. Khi mà có dịch bệnh thì tới ngưỡng mình mới phun. Chứ còn nếu nói mà phun định kỳ thì ở đây không có. Cũng nông dân đây cũng am hiểu, đã tập huấn nhiều lần.
3: Xác định được tầm quan trọng trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp và công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính là hai nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của địa phương. Đảng bộ xã đã ban hành 3 nghị quyết chuyên đề về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính và phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân giai đoạn 2020.

0: 2016-2030. Song song đó, Ủy ban Nhân dân xã cũng ban hành các kế hoạch để triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Ông Đoàn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Đông Hiệp, thành phố Cần Thơ, cho biết.
1: Để thực hiện tốt thì mình đã chủ động hỗ trợ, khuyến khích các cái doanh nghiệp, các hộ kinh doanh cũng như người dân là đẩy mạnh ứng dụng việc cái khoa học, tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, là mời gọi các cái chuyên gia của các viện nghiên cứu, các cái trường đại học để về xã triển khai là hướng dẫn các cái mô hình, các cái giải pháp ứng dụng phát triển kinh tế nông nghiệp trong cái thời gian tới, mời gọi các cái doanh nghiệp, các cái hợp tác xã và người dân về cái liên kết cái trong cái khâu sản xuất và tiêu thụ để là định hướng được cái nhu nắm bắt được cái định hướng của nhu cầu thị trường về các sản phẩm nông nghiệp và các cái sản phẩm đặc trưng của xã cũng như các cái sản phẩm ô cốp đó là để đẩy mạnh đưa lên cái sàn giao dịch điện tử để quảng bá giới thiệu để mở rộng cái sản xuất kinh doanh cho người dân cũng như doanh nghiệp. Mà xã cũng đang thực hiện đó là quy hoạch lợi dụng đất trồng lúa chất lượng cao và định hướng cho người dân tham gia cái đề án phát triển là sản xuất lúa chất lượng cao, nhằm qua đó để người dân tiếp cận được các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật và cái giảm chi phí, giảm phát thải thấp và giảm chi phí, tăng lợi nhuận để nâng cao cái chất lượng sản phẩm trong cái thời gian tới, từ đó góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương được tốt hơn trong thời gian tới.
0: Các giải pháp trọng tâm của xã trong thời gian tới sẽ mang lại khí thế mới, làn gió mới trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân.
2: Chương trình Tình Cây Và Đất kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.
3: Mời quý vị cùng thưởng thức những từng khúc bolero.

Mến chào quý vị và các bạn đang có phút thư giãn thưởng thức những tin khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe hai giọng ca truyền cảm của Ngọc Sơn và Thùy Anh qua liên khúc Đêm Cuối và Giận Hờn. Sau đây sẽ là bài hát Tình Yêu Dối Gian với sự kết hợp sáng tác của Ngọc Phụng và Tuấn Song Thu do Ngọc Phụng trình bày. Chúng ta cùng thưởng thức.

quý thính giả thân mến, vừa rồi là sáng tác của nhạc sĩ Dinh Sử có tựa đề Khi Không qua tiếng hát của Quang Hải trình bày. Sau đây sẽ là ca khúc của nhạc sĩ Quang Minh mang tên Tựa Cánh Bèo Trôi, dưới lời ca gợi lên cảm giác về một định mệnh đã an bài. Một lời tự sự đầy xót xa sẽ do Như Ý thể hiện trọn cảm xúc trong nhạc phẩm này.

Quý vị thân mến, trong dòng nhạc của nhạc sĩ Song Phượng, tình yêu thường đi đôi với nghịch cảnh, như trong ca khúc Xa Người Mình Yêu đã gợi lên hình ảnh về mối tình đẹp nhưng lại dang dở, sẽ mang đến cho người nghe nhiều cảm nhận về nỗi buồn tê tái qua từng lời ca. Mời quý vị cùng lắng nghe Mạnh Nguyên và Hoàng Hải trình bày trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi trang thể thao của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, nhận định trận đấu Indonesia Việt Nam bảng A ASEAN Cup 2026. Để nắm quyền tự quyết trong tay, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik cần vượt khó, rơi xuống dạng đảo cùng nụ cười chiến thắng. Kết quả hòa không bàn thắng đầy tiếc nuối tại Mỹ Đình trước Singapore khiến hành trình bảo vệ ngôi vương của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đối diện nhiều thách thức hơn. Trước mắt, muốn giành tấm vé vượt qua vòng bảng, tuyển Việt Nam cần ít nhất không thua ở chuyến hành quân sang xứ vạn đảo. Bởi nếu trắng tay ra về, Quang Hải và các đồng đội sẽ không còn nắm trong tay quyền tự quyết ở lượt cuối. Rất dễ chứng kiến kịch bản Indonesia và Singapore bắt tay nhau đi tiếp. Để bản thân không rơi vào thế bị động, chiến thắng ngay tại Pakansari sẽ trở thành đích ngắm tuyệt vời nhất. Song đây hứa hẹn sẽ không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Phải thi đấu nơi đất khách, trước đội chủ nhà đang hừng hực khí thế, các chiến binh sao vàng sẽ phải nỗ lực vượt bậc nếu muốn tạo nên chiến tích. Tối ngày 2 tháng 8, đội bóng chuyền nữ Việt Nam có một trong những trận đấu gây thất vọng nhất từ trước tới nay khi đối đầu với Thái Lan. Đội chủ nhà không chỉ thua về mặt kết quả mà còn kém toàn diện về lối chơi và phần nào là tinh thần chiến đấu. Trước trận đấu, nhiều người đã kỳ vọng vào chức vô địch của đội chủ nhà. Tuy nhiên, các vận động viên Việt Nam có một ngày thi đấu dưới sức tới khó hiểu. Bước 1 của đội chủ nhà bị kệ hoàn toàn, khiến việc triển khai tấn công gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng ngay cả khi có cơ hội, thì chuyện 2 lại bị lộ, không gây ra được bất ngờ. Trong khi hàng trắng chỉ biết đuổi theo những tình huống chuyền bóng của đối thủ. Ngoài những vấn đề về chuyên môn, dường như các vận động viên Việt Nam cũng gặp tâm lý, ngay cả khi được khán giả cổ vũ cuồng nhiệt trong suốt cả trận. Bóng chuyền nữ Việt Nam từng thắng Thái Lan, nhưng không thể phủ nhận, các vận động viên Việt Nam thường bị bắt vía mỗi khi đối đầu với chị đại của khu vực. Sau khi trận một khép lại, chỉ 4 ngày sau, trận 2 CV Cup 2026 sẽ diễn ra tại Thái Lan từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 8. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có cơ hội đòi món nợ đối thủ, nhưng mọi thứ đang trở nên quá khó đối với thầy trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Thể thao hôm nay xin được tiếp tục với một số thông tin thể thao quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, trận Super Cup Anh 2026 giữa Arsenal và Manchester City sẽ không thể diễn ra tại Wembley như thường lệ, do sân vận động quốc gia Anh phải phục vụ chuỗi concert của The Wigan. Liên đoàn bóng đá Anh FA quyết định chuyển trận đấu đến Principality Stadium ở Cardiff, xứ Wales. Trận tranh Super Cup Anh 2026 giữa Arsenal và Manchester City sẽ diễn ra tại Principality Stadium ở Cardiff, xứ Wales, thay vì sân Wembley như truyền thống. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2006 giải đấu được tổ chức tại Cardiff. Đây là một trong số rất ít lần cúp FA không diễn ra trên sân vận động quốc gia của Anh. Theo xác nhận từ Liên đoàn bóng đá Anh, trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 8 với giờ bóng lăn lúc 15 giờ theo giờ địa phương. Arsenal có mặt với tư cách là nhà vô địch Premier League 2025-2026, trong khi Manchester City giành quyền tham dự sau khi lên ngôi tại FA Cup. FA là trận đấu mở màn truyền thống trước khi mùa giải Ngoại hạng Anh khởi tranh vào cuối tuần kế tiếp. FIFA mở thủ tục kỷ luật đối với tuyển Argentina sau hàng loạt cáo buộc liên quan đến biểu ngữ quần đảo Falkland và vụ ẩu đả với các cầu thủ Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026. Theo thông báo mới nhất từ FIFA, đội tuyển Argentina bị điều tra vì trưng biểu ngữ mang nội dung chính trị sau trận bán kết gặp tuyển Anh hôm 16 tháng 7, cùng với các cáo buộc về hành vi phân biệt đối xử, cử chỉ mang tính phân biệt chủng tộc, vi phạm quy định tổ chức trận đấu và việc khán giả ném đồ vật. FIFA cho biết các bên liên quan được yêu cầu trình bày quan điểm trước khi ủy ban kỷ luật đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu khi bị kết luận có vi phạm, một số cầu thủ Argentina có thể đối mặt với án treo giò trong các trận đấu quốc tế sắp tới. Và trang thể thao của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của khán giả. Xin kính chào tạm biệt.
1: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
2: Thưa quý vị và phụ huynh cùng các bé thân mến, khi trẻ chào đời cho đến lúc lớn, chắc chắn sẽ có rất nhiều hoạt động mà cha mẹ muốn thực hiện cùng con. Một trong số đó chính là bơi lội. Vậy nhưng nhiều bậc cha mẹ vẫn ngần ngại vì sợ con không an toàn khi ở dưới nước. Chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay đã tổng hợp thông tin giúp cha mẹ an tâm hơn. Chương trình Kỹ năng sống cho trẻ hôm nay mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng tham khảo nội dung những biện pháp an toàn cho trẻ khi đi bơi. Nếu cha mẹ đang có ý định đưa bé đến hồ bơi và làm quen với nước, thì an toàn chắc chắn là yếu tố phải được quan tâm hàng đầu. Rất nhiều đứa trẻ bị đuối nước do sự mất chú ý của phụ huynh. Vậy nên, để thực sự có một trải nghiệm vui vẻ và an toàn trong hồ bơi, thì đây là những điều cần biết. Giữ trẻ trong vòng tay của cha mẹ. Các chuyên gia luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ cho trẻ luôn ở trong vòng tay của cha mẹ khi đến một môi trường mới. Nhất là trẻ nhỏ từ 2 tháng tuổi, trẻ vẫn chưa có ý thức về việc tự bảo vệ mình. Do đó, cha mẹ không được rời khỏi con khi đến hồ bơi. Việc cần thiết nhất mà cha mẹ nên làm chính là ôm con hoặc giữ con thật chặt để bé không tuột khỏi tay. Bất cứ khi nào bé ở gần nước, kể cả khi lượng nước chỉ cao khoảng 2-3cm, hoặc hồ bơi của bé có chứa nước thì mẹ vẫn phải chú ý giám sát. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ mới biết đi không được cách xa người lớn quá một sải tay. Vì trong lúc mẹ sao nhãng có thể bé sẽ bị sặc nước hoặc đuối nước. Các thiết bị bơi an toàn như phao bơi, áo phao cũng không thể thay thế người lớn. Kiểm tra nhiệt độ của nước. Nếu cha mẹ muốn cho em bé xuống bể bơi cùng mình, hãy chú ý đến nhiệt độ nước và không khí. Trẻ sơ sinh rất nhạy cảm nhiệt độ dù là nóng hay lạnh. Cơ thể của trẻ không thể điều chỉnh nhiệt độ tốt như người lớn. Trẻ có thể giảm nhiệt độ cơ thể nhanh hơn gấp 4 lần so với người lớn. Nước trên da bốc hơi cũng là nguyên nhân khiến trẻ giảm nhiệt độ nhanh. Vì thế, trẻ tiếp xúc với nước ở hồ bơi sẽ có nhiều nguy cơ gặp vấn đề về sức khỏe. Nếu mẹ cho bé trong một bể bơi mini trong nhà, việc kiểm soát nhiệt độ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng ngược lại, đến một hồ bơi ngoài trời và không có nước nóng thì mẹ phải chú ý đến nhiệt độ không khí để đảm bảo rằng bé không bị lạnh. Bất cứ lúc nào mẹ cũng cần có thêm một chiếc khăn lớn và ấm để giúp bé điều chỉnh nhiệt độ cơ thể sau khi bơi. Các rào chắn an toàn dưới nước, đây là việc mà các hồ bơi công cộng phải làm. Tương tự, nếu có một hồ bơi trong nhà thì mẹ cũng đừng quên thực hiện việc này để phòng ngừa tai nạn cho bé. Rào chắn, chuông báo động, camera giám sát cũng như khả năng bơi lội và sơ cứu của các thành viên trong gia đình đều rất cần thiết. Việc bố trí rào chắn và các biện pháp bảo vệ xung quanh hồ bơi phải được thực hiện sớm và kiểm tra thường xuyên. Khi bé đến thời điểm biết đi, chạy, nhảy thì hồ bơi luôn là một nơi cực kỳ hấp dẫn. Nguy cơ bé bị đuối nước cũng có thể xảy ra nhiều hơn. Vì thế, những biện pháp an toàn hồ bơi sẽ giúp cha mẹ xuất hiện kịp thời nếu trẻ đến gần hồ. Nhằm giúp trẻ biết bơi từ sớm, mẹ có thể tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ để chắc chắn hơn về thời điểm mà bé có thể học bơi. Cho trẻ học bơi có rất nhiều lợi ích đối với cả bé và cha mẹ. Nhưng đừng quên rằng trẻ chỉ có thể xuống nước nếu được đảm bảo đầy đủ các nguyên tắc an toàn cũng như có sự giám sát của người lớn. Với những thông tin ở trên, chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ tin rằng cha mẹ sẽ giúp con có một môi trường vận động và phát triển tốt nhất. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
3: Mời quý vị và các bạn đồng hành cùng chương trình 5 phút hiểu luật.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang nghe chương trình 5 phút hiểu luật, nơi tìm hiểu những quy định pháp luật gần gũi thiết thực để mọi người biết cách bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Thưa quý vị, chỉ với một điện thoại tự xưng là công an, một vài đường link nhận quà hay là một tin nhắn thông báo trúng thưởng, không ít người đã mất hàng chục, thậm chí là hàng trăm triệu đồng. Lừa đảo trên không gian mạng đang diễn biến ngày càng tinh vi. Vậy thì pháp luật quy định như thế nào đối với hành vi này? Người dân cần làm gì để tự bảo vệ mình? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong 5 phút hiểu luật hôm nay. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017, người nào bằng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời đại số, hành vi lừa đảo không còn diễn ra trực tiếp mà thường được thực hiện qua điện thoại, mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin, email hoặc là các website giả mạo. Dù thực hiện theo hình thức nào đi nữa, nếu người phạm tội sử dụng thông tin gian dối để khiến cho nạn nhân chuyển tiền hoặc giao tài sản thì vẫn có thể bị xử lý theo quy định của Bộ Luật Hình Sự. Tùy theo giá trị tài sản chiếm đoạt, tính chất và mức độ vi phạm, người phạm tội có thể phải chịu nhiều khung hình phạt khác nhau, từ phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù, cho đến mức án rất nghiêm khắc đối với các vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Thế thì người dân cần phải làm gì? Để phòng tránh lừa đảo qua mạng, mỗi người cần ghi nhớ một số nguyên tắc đơn giản nhưng mà rất quan trọng. Thứ nhất là chúng ta không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã PIN hoặc là thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng hay là cơ quan nhà nước. Thứ hai, không bấm vào đường link lạ hoặc gửi qua tin nhắn, email hoặc là mạng xã hội khi mà chúng ta chưa kiểm chứng. Thứ ba, khi nhận được cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền để xác minh, giải cứu, đóng phí hay là hoàn tiền, hãy bình tĩnh kiểm tra lại thông tin qua số điện thoại chính thức của đơn vị liên quan. Và cuối cùng, nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản hoặc giao dịch nếu còn kịp, đồng thời phải trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ quý vị nha. Vâng, thưa quý vị, công nghệ hiện đại mang lại rất nhiều tiện ích, nhưng cũng đặt ra những thách thức mới đối với mỗi người sử dụng. Pháp luật thì luôn có những chế tài nghiêm khắc đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả vẫn là sự chủ động phòng ngừa của mỗi người dân. Chỉ cần dành thêm vài phút để kiểm chứng thông tin trước khi chuyển tiền hay cung cấp dữ liệu cá nhân, chúng ta có thể tránh được những thiệt hại rất lớn. Hãy luôn ghi nhớ là không vội tin, không vội chuyển tiền, không chia sẻ mã OTP. Đó chính là lá chắn đầu tiên để bảo vệ tài sản của mỗi người trên không gian mạng. Chương trình 5 phút hiểu luật đến đây cũng xin khép lại. Hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về quy định của pháp luật đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, đồng thời nâng cao ý thức phòng ngừa bảo vệ bản thân và gia đình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
1: Bạn có biết chỉ mất 5 phút để hiểu một quy định pháp luật có thể giúp bạn tránh những rắc rối không đáng có trong cuộc sống? Hãy đồng hành cùng chương trình 5 phút hiểu luật, nơi những quy định pháp luật được giải thích ngắn gọn, dễ hiểu và gần gũi bằng những tình huống thực tế. Cập nhật kiến thức pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho chính mình

đón nghe 5 phút hiểu luật từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần vào lúc 10 giờ 50 phút trên sóng phát thanh thành phố Cần Thơ và đồng thời trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trên podcast trang báo điện tử báo cần thơ.com.vn. Hiểu luật hôm nay vững vàng cho cuộc sống ngày mai.

0: không ồn ào, không vội vã, chỉ có tiếng lòng thủ thỉ qua những trang sách, những câu chuyện kể về tình yêu, gia đình và những điều tử tế trong cuộc sống.
1: Chuyện nhỏ bình yên dành riêng cho những trái tim cần sự dỗ dày. Hãy cùng lật mở những màu sắc đời thường, ký ức và cảm xúc nhân dân để tìm lại cảm giác bình yên, hoài niệm, xoa dịu những lo trong cuộc sống.
0: Chuyện nhỏ bình yên của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ được phát vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 97,3, 100,4 MHz, app Cần Thơ Plus. Hoặc quý vị có thể nghe chương trình trên podcast trang báo điện tử báo cần thơ.com.vn.

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

hoàn thiện bản thân, nơi chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dưỡng dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha! Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5 giờ 45 phút thứ 6 trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

mỗi ngày cuộc sống lại có thêm những câu chuyện đáng quan tâm. Đến với chuyện hôm nay, cùng chạm nhịp hôm nay để bắt kịp những sự kiện nổi bật, toàn cảnh nhanh để nắm thông tin chính xác và cô đọng, nhiều chiều câu chuyện để lắng nghe những góc nhìn đa chiều, nhìn lại để hiểu, kết nối sự kiện với cuộc sống. Và bạn nghĩ sao? Nơi mỗi góc nhìn đều đáng được sẻ chia. Chuyện hôm nay không chỉ cập nhật thông tin mà còn khơi mở suy nghĩ. Đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào sáng thứ bảy hàng tuần lúc 8 giờ và phát lại lúc 16 giờ 25 phút thứ ba tuần kế tiếp trên sóng phát thanh Cần Thơ và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trên podcast, trang báo điện tử báo cần thơ.com.vn.

người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý tín giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý tín giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97.3MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89.6MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97.3MHz và FM 89.6MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

Cảm ơn quý vị đã lắng nghe các chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự buổi trưa. Tiếp theo là chương trình ca nhạc cải lương với chủ đề Gió mùa thu. Từ 12 giờ đến 13 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình phổ biến pháp luật, mời quý vị đón nghe vào lúc 13 giờ. 14 giờ ca nhạc quốc tế, tình khúc vượt thời gian sẽ được phát vào khung giờ 14:30, mời quý vị chú ý đón nghe. 15 giờ đến 16 giờ chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Sau đây là nội dung các chương trình trưa nay, mời quý vị cùng nghe.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự trưa thứ hai ngày 3 tháng 8 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý như sau. Sáng nay tại hội trường Diên Hồng nhà Quốc hội thành phố Hà Nội, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 tiến hành phiên họp trù bị và khai mạc trọng thể.
1: Thành phố Cần Thơ vừa phát động phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất giai đoạn 2026-2030.
0: Ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ cùng các xã phường khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học.
1: Chính phủ vừa ban hành quyết định số 1415 với mục tiêu bảo đảm mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh.
0: Dù duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, xuất khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam đang phải đối mặt với không ít áp lực cần phải tháo gỡ kịp thời mới giúp ngành hoàn thành mục tiêu 74 tỷ đô la.
1: Trong phần tin thế giới, Iran bác bỏ thông tin cho rằng Tehran đã đạt được thỏa thuận về việc mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, sáng nay 3 tháng 8 tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội, Quốc hội khóa 16 đã khai mạc trọng thể kỳ họp không thường lệ thứ nhất để xem xét cho ý kiến quyết định nhiều nội dung quan trọng cấp bách đáp ứng yêu cầu thực tiễn vì sự phát triển nhanh bền vững của đất nước. Dự phiên khai mạc có các đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.
1: Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, trong khoảng 17 ngày làm việc từ ngày 3 đến ngày 24 tháng 8, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 15 luật và 4 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu 7 dự án luật để làm cơ sở cho các cơ quan hoàn thiện và trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2, xem xét 7 vấn đề theo thẩm quyền, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược và hệ thống đô thị quốc gia. Để hoàn thành chương trình kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội dành thời gian nghiên cứu kỹ tài liệu, tham gia đầy đủ các phiên họp, tích cực thảo luận, tranh luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những nội dung tác động trực tiếp đến người dân doanh nghiệp.
0: Theo chương trình kỳ họp đã được Quốc hội thông qua, trong phiên làm việc sáng nay, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về các dự án Luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật hải quan, Luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư.
1: Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Luật dầu khí sửa đổi.
0: Thành phố Cần Thơ vừa phát động phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất giai đoạn 2026-2030 hướng đến xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, phong trào tạo động lực để cán bộ chiến sĩ công an hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Với tiêu chí kỷ luật nhất, 100% cán bộ chiến sĩ phải chấp hành nghiêm kỷ luật pháp luật, mỗi đơn vị phấn đấu giảm ít nhất 10% số vụ vi phạm mỗi năm và tuyệt đối không có hành vi tham nhũng, sách nhiễu. Tiêu chí trung thành nhất yêu cầu 100% cấp ủy đơn vị và cán bộ chiến sĩ tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, kiên định lập trường cách mạng, bảo vệ bí mật nhà nước và trận địa tư tưởng, hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao, trong đó trên 80% đạt mức tốt và xuất sắc.
0: Với tiêu chí gần dân nhất, lực lượng công an đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến quyền lợi hợp pháp của người dân và mỗi cán bộ chiến sĩ thực hiện ít nhất một việc tốt vì nhân dân mỗi ngày. Chương trình thời sự tiếp tục với các tin quan trọng khác. Xã Liêu Tú, thành phố Cần Thơ và Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm lúa gạo ST25 trên địa bàn.
1: Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu phát triển các lĩnh vực nông nghiệp xanh, nông nghiệp thông minh, kinh tế hợp tác, các mô hình thích ứng biến đổi khí hậu, chuyển giao các giải pháp chuyển đổi số trong quản lý vùng nguyên liệu, hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu, đào tạo nguồn nhân lực. Chiến lược hợp tác này cũng là bước cụ thể hóa tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, sự liên kết giữa cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp và người sản xuất được xem là chìa khóa để đưa tri thức khoa học vào thực tiễn.
0: Các bên sẽ hợp tác xây dựng vùng nguyên liệu lúa ST25 chất lượng cao, áp dụng chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Chính phủ ban hành nghị quyết số 36/2026 quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.
1: Nghị quyết nêu rõ, việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng theo nguyên tắc tổ chức cá nhân tự khai, tự chịu trách nhiệm, giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, không phát sinh thủ tục hành chính mới, tạo thuận lợi cho tổ chức cá nhân, bảo đảm công khai minh bạch khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất đóng gói sản phẩm cây trồng.
0: Thực hiện thủ tục hành chính về cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói phải gắn với cơ chế hậu kiểm, kiểm tra giám sát, xử lý vi phạm, truy xuất nguồn gốc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chỉ thực hiện tiền kiểm đối với trường hợp nước nhập khẩu có yêu cầu về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Dù duy trì đã tăng trưởng ấn tượng, xuất khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam đang phải đối mặt với không ít áp lực cần phải tháo gỡ kịp thời mới giúp ngành hoàn thành mục tiêu 74 tỷ đô la Mỹ.
1: các doanh nghiệp xuất khẩu nông lâm thủy sản đang đối mặt với nhiều thách thức như giá xuất khẩu một số mặt hàng giảm, chi phí logistics ở mức cao, cùng với đó là các tiêu chuẩn khắt khe về phát triển xanh và truy xuất nguồn gốc từ thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, thủ tục cấp mã số vùng trồng và kiểm dịch thực tế vẫn còn tốn nhiều thời gian. Trước thực trạng này, các hiệp hội ngành hàng kiến nghị cần đơn giản hóa thủ tục hành chính và đẩy nhanh mở cửa thị trường.
0: Đại diện cơ quan quản lý cam kết sẽ rà soát cắt giảm mạnh mẽ thủ tục, đẩy mạnh chuyển đổi số và tháo gỡ rào cản thương mại, quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp hoàn thành và vượt mục tiêu xuất khẩu 74 tỷ đô la Mỹ. Quý tín giả thân mến, cùng với xoài cát Hòa Lộc, vú sữa, sầu riêng, nhãn là một trong những loại cây ăn trái chủ lực của thành phố Cần Thơ, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản. Trong tổng số hơn 100.000 hectare cây ăn trái của thành phố, diện tích trồng nhãn chiếm khoảng 10%, tập trung chủ yếu là giống nhãn Y Đo và thanh nhãn. Phóng viên Hồng Dân cho biết, không chỉ được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng, mà các sản phẩm nhãn của Cần Thơ cũng hiện đã có mặt tại nhiều thị trường khó tính như Hoa Kỳ, Australia và Trung Quốc.
1: Xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ từ lâu được biết

0: đến là vùng chuyên canh thanh nhãn lớn của thành phố. Đặc biệt, năm 2025, Hợp tác xã Tràng Tiến Garden được ngành chức năng cấp chứng nhận Global Gap cho vùng trồng thanh nhãn rộng 20 hectare. Đây là vùng trồng thanh nhãn đầu tiên của thành phố Cần Thơ đạt chứng nhận này, mở ra nhiều cơ hội để nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu và khẳng định thương hiệu thanh nhãn Thới Hưng. Ông Nguyễn Huy Hoàng, Chủ tịch Hội nông dân xã Thới Hưng cho thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Diện tích vườn cây ăn trái trên xã thì khoảng 4.500 hectare, trong đó vườn cây nhãn thì khoảng 600 hectare, mà riêng cây thanh nhãn thì khoảng 348 hectare. Thanh nhãn thì có 3 hợp tác xã trồng thanh nhãn, trong đó có hợp tác xã nhãn Thái Thanh, hợp tác xã nông nghiệp cao về nhãn và hợp tác xã Tràng Tiến Garden. Đối với hợp tác xã Tràng Tiến Garden thì hiện nay đã đạt được cái tiêu chuẩn Global Gap. Đây một cái tiêu chuẩn rất là khắt khe để nhập vào châu Âu. Còn các hợp tác xã khác thì cũng đạt được cái tiêu chuẩn Việt Gap. Trước đây thì hội nông dân của xã cũng phối hợp với các ngành chức năng để thường xuyên tập huấn cho các cái hợp tác xã cũng như các cái nhà vườn để chúng ta đạt được các cái chứng chỉ Việt Gap hoặc là Global Gap. Có chứng chỉ này thì chúng ta sẽ xuất khẩu được và cũng như bán trên cái thị trường vào các cái siêu thị.
0: Hiện hợp tác xã Tràng Tiến Garden có khoảng 60 hectare thanh nhãn, trong đó 30 hectare đạt chứng nhận Việt Gap, 5 hectare sản xuất theo hướng hữu cơ và 20 hectare đạt tiêu chuẩn Global Gap. Việc áp dụng đồng bộ các quy trình sản xuất tiên tiến giúp nâng cao chất lượng trái, đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế. Ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Hợp tác xã Tràng Tiến Garden, xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
2: Chúng tôi là cùng nhau cam kết với doanh nghiệp tạo thành một cái chuỗi liên kết vừa sản xuất mà vừa tiêu thụ trái thanh nhãn. Chúng tôi sản xuất theo cái tín hiệu thị trường và cũng là theo đơn đặt hàng của phía đơn vị đối tác của mình. Để trái thanh nhãn bán có giá trị thì có những cái điều kiện mà cần thiết mình phải làm là phải có cái vùng trồng. Thì đối với cái hợp tác xã này đó, mình đã có cái vùng trồng. Bên cạnh đó thì mình cũng tạo cái chứng chỉ Việt Gap, Global Gap. Thì có thể nói là cái vùng trồng thanh nhãn này đó thì hiện nay đang sản xuất theo cái tiêu chuẩn toàn cầu và tiêu chuẩn Global Gap. Cho nên mình không bị cái rào cản, trái nhãn của mình có thể đi xuất khẩu trên toàn thế giới.
0: Mỗi năm, hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp xuất khẩu khoảng 150 tấn thanh nhãn sang các thị trường như Australia và Hoa Kỳ. Đây đều là những thị trường có yêu cầu rất cao về chất lượng, an toàn thực phẩm cũng như truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Không chỉ mở rộng đầu ra, việc sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gap còn giúp nâng cao giá trị kinh tế cho người trồng. Hiện thanh nhãn xuất khẩu được doanh nghiệp thu mua với giá từ 60 đến 70 ngàn đồng một ký, cao gần gấp đôi so với nhiều giống nhãn thông thường. Đây là động lực để nông dân tiếp tục đầu tư sản xuất theo quy trình sạch, hướng đến nền nông nghiệp bền vững. Ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Hợp tác xã Tràng Tiến Garden, thành phố Cần Thơ, xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ chia sẻ thêm.
2: Thì khi mà trái nhãn mình đi qua bên kia, thì cái người dân người ta dùng, mở, người ta bấm cái mã vạch thì người ta biết nó sản xuất ở đâu, ở khu vực nào, nó được xuất đi từ ngày nào, của cái nhãn hàng nào. Cái thứ hai là phải đảm bảo được vệ sinh, an toàn, thực phẩm. Thì không phải là vệ sinh cho cái người mà dùng đâu. Ngay cái người sản xuất cũng phải đảm bảo an toàn, tuyệt đối cho cái người tham gia sản xuất. Ngoài cái sạch thì cái an toàn còn hướng tới cái chất lượng sản phẩm của mình phải đảm bảo, cũng như lúc đầu nói đó. Thì chính vì nhờ cái chịu khó như vậy đó, thì cái sản phẩm chúng tôi thì cũng được công ty ký kết một cái hợp đồng nguyên tắc sẽ thu mua toàn bộ cái trái nhãn đạt tiêu chuẩn đi xuất khẩu. Từ chỗ đó là cái động lực để giúp cho chúng tôi cố gắng làm tốt và làm tốt hơn nữa để mà tham gia được cái thị trường.
3: Công ty cho biết.
4: Bây giờ các thị trường khó tính nước ngoài giờ người ta đòi hỏi cái Việt Gap, Global Gap của bãi vùng trồng nó phải có đầy đủ đó. Bà con nên theo cái quy trình xuất khẩu thì bà con sẽ đỡ hơn nhiều. Nói chung ban đầu mình thấy nó khó mà tôi thấy cũng có đó khó gì đâu. Phân thuốc mình theo đúng quy trình, nó có phải đúng cách ly mới có bẻ xuất khẩu được. Còn ngày xưa hàng chợ nhiều khi bà con không cứ nghĩ là chín là mình bẻ, chín thì mình bán ra chợ giá bao nhiêu giá, nhưng quy trình xuất khẩu nó khó. Cái cách ly thí dụ coi trong nhãn thuốc đó mình xịt loại đó cách ly 10 ngày hoặc 14 ngày thì mình áp dụng theo đó mới được thu hoạch, chứ không phải mới xịt đây rồi nói rồi của tôi chín rồi bẻ đó là không được. Công ty nó kiểm lên, nếu mà nó về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nó sẽ trả lại hết.
0: Những năm gần đây, nông dân trồng thanh nhãn trên địa bàn xã Thới Hưng đã tích cực liên kết sản xuất thông qua các hợp tác xã và tổ hợp tác, từng bước xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, sản xuất an toàn và được cấp mã số vùng trồng. Đây là điều kiện quan trọng để đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc, tạo thuận lợi trong việc ký kết hợp đồng tiêu thụ với doanh nghiệp và mở rộng thị trường xuất khẩu. Ông Nguyễn Huy Hoàng,

0: Hội nông dân xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
1: Thời gian tới thì định hướng thì hội nông dân xã cũng đã tham mưu với thường trực đảng ủy cũng như ủy ban nhân xã hỗ trợ nông dân về cái định dạng mã vùng trồng và chi xuất nguồn gốc bằng cái mã quét QR, và có thể trong định hướng thì sẽ tổ chức các lớp tập huấn để cho tập huấn nông dân về cái bán hàng online, bán trực tuyến để tăng giá trị của nông sản. Mà trong cái xu hướng chung thì định hướng cho nông dân chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Chúng ta không chỉ bán cái giá trị của cái sản phẩm làm ra mà làm cho cái giá trị của sản phẩm nó gia tăng lên thông qua các cái sản phẩm chế biến cũng như các cái dịch vụ, đồng thời kết hợp với cái du lịch của nông thôn để làm tăng thêm cái giá trị của cây trồng.
2: Hiện toàn thành phố đã được cấp 629 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 10.397 hectare. Các loại cây ăn trái như là nhãn, sầu riêng, vú sữa, xoài, bưởi và mít đều đã đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn như Hoa Kỳ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên minh châu. Việc vùng trồng thanh nhãn đầu tiên của Cần Thơ đạt chứng nhận Global Gap không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại mà còn góp phần nâng cao giá trị trái thanh nhãn Thới Hưng trên thị trường quốc tế. Đây cũng là nền tảng để địa phương tiếp tục xây dựng thương hiệu nông sản chất lượng cao, nâng cao thu nhập cho người nông dân và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững. Lãnh đạo xã Tân Long vừa khảo sát thực tế tiến độ các công trình xây dựng trọng điểm trên địa bàn nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, đôn đốc thi công.
0: Đoàn đã kiểm tra các công trình lộ Xóm Lá, lộ Năm Hạt nối tiếp 26 tháng 3. Qua khảo sát, lãnh đạo xã yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện để nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và hoàn thành các công trình đúng kế hoạch. Chỉ thường xuyên kiểm tra hiện trường, kịp thời nắm bắt tình hình thực tế, tháo gỡ vướng mắc, góp phần thúc đẩy công trình sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
2: Đường Hùng Vương, đường Trần Hưng Đạo thuộc phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ là hai tuyến đường huyết mạch trong nội đô thành phố, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông. Tuy nhiên, sau thời gian dài khai thác, hiện mặt đường đã xuống cấp, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.
0: Để khắc phục tình trạng trên, vào cuối tháng 7 vừa qua, Ủy ban nhân dân phường Ninh Kiều đã đầu tư khoảng 10 tỷ đồng nâng cấp cải tạo hạ tầng hai tuyến đường này. Theo đó, các hạng mục sẽ được triển khai gồm cải tạo, lát gạch vỉa hè hai bên đường, lắp đặt hệ thống thoát nước trên toàn tuyến và thảm nhựa mặt đường nhằm khắc phục tình trạng ngập cục bộ. Do đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện lưu thông cao, nhất là vào giờ cao điểm, vì vậy đòi hỏi đơn vị thi công cần triển khai thực hiện các biện pháp rào chắn, phân luồng giao thông trong suốt quá trình thực hiện. Dự kiến công trình này sẽ hoàn thành trước tháng 10 năm nay.
2: Xin được chuyển sang thông tin giáo dục đáng quan tâm. Đến đầu tháng 8 này, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đã phối hợp với các xã phường hoàn tất phương án sáp nhập các trường công lập theo chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027.
0: Toàn thành phố có 1.153 cơ sở giáo dục công lập. Sau sắp xếp dự kiến sẽ giảm 525 trường hợp, tương đương 45,5%, còn 628 trường. Việc sắp xếp cơ cấu lại trường học được thực hiện theo hai mô hình: trường một cấp học quy mô lớn và trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả quản trị, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý đồng bộ trên nền tảng số, giảm thủ tục hành chính, bảo đảm quyền học tập của học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục.
2: Theo kế hoạch, trước ngày 25 tháng 8, các trường sẽ hoàn tất việc kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo chính thức vận hành ổn định trước thời điểm khai giảng năm học mới. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, số học sinh các cấp năm học 2026-2027 dự kiến quy động 13.000 trẻ nhà trẻ, 98.545 trẻ mẫu giáo, tiểu học 255.000 học sinh, trung học cơ sở 211.508 học sinh, trung học phổ thông 101.675 học sinh, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên là khoảng 10.000 học viên. Các đơn vị chuẩn bị chu đáo các nguồn lực, sẵn sàng đón học sinh vào học.
0: Trong dịp hè năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các đơn vị liên quan triển khai cải tạo, nâng cấp, sửa chữa những hạng mục xuống cấp không bảo đảm an toàn và mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu, bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ khai giảng năm học 2026-2027. Đối với việc thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa, Sở Giáo dục và Đào tạo đang hoàn thiện phương án báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về giải pháp hỗ trợ chuyển tiếp đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học 2026-2027 và lộ trình triển khai đồng bộ từ năm học 2027-2028. Theo số liệu tổng hợp tạm tính, toàn thành phố có khoảng 590.000 học sinh phổ thông. Tổng nhu cầu kinh phí hỗ trợ sách giáo khoa giai đoạn 2026-2030 ước khoảng 210 tỷ đồng.
2: Trong đó, năm học

0: 2026-2027, ưu tiên hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn và học sinh dân tộc thiểu số khoảng 54 tỷ đồng. Từ năm học 2027-2028 đến năm học 2029-2030, tiếp tục mở rộng đối tượng hỗ trợ theo lộ trình, bảo đảm tổng kinh phí thực hiện đề án là khoảng 210 tỷ đồng. Quý thính giả thân mến, chỉ còn khoảng một tháng nữa là năm học mới 2026-2027 bắt đầu. Thời điểm này, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ cùng các xã phường khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học. Nhiều công trình được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 20 tháng 8. Phóng viên Phương Ánh có ghi nhận sau đây.
1: Trường tiểu học Lê Quý Đôn, phường Ninh Kiều có trên 25 năm sử dụng. Nhiều hạng mục đã xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng đến việc học tập và sinh hoạt của học sinh, nhất là học sinh bán trú. Từ nguồn ngân sách năm 2026, phường Ninh Kiều đã triển khai cải tạo, nâng cấp hai dãy phòng học, khu vệ sinh, sân trường, đồng thời xây dựng thêm dãy phòng học mới. Bà Nguyễn Thị Xuân Thảo, hiệu trưởng trường tiểu học Lê Quý Đôn, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ phấn khởi cho biết.
2: Phòng chức năng thì bị thiếu, vì vậy sau khi xây dựng sửa chữa thì các cái khu có thể là mình bố trí và cái hoạt động nó được mở. Có nghĩa là sử dụng những cái phòng thoáng, mình có sử dụng làm phòng chức năng như phòng nghệ thuật hoặc là các cái phòng ngoại ngữ, thì như vậy sẽ đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của học sinh.
1: Cùng với niềm vui này là trường trung học cơ sở Trung Hưng, xã Trung Hưng. Hè năm nay, trường được xã Trung Hưng đầu tư nâng cấp, sửa chữa nhiều hạng mục, xây dựng mới phòng học và bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học với tổng kinh phí trên 25 tỷ đồng. Khi hoàn thành, cơ sở vật chất được cải thiện sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thầy và trò bước vào năm học mới. Ông Nguyễn Văn Ruộng, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Trung Hưng, xã Trung Hưng, thành phố Cần Thơ nói:
3: Nhà trường được trên đầu tư sửa chữa nâng cấp đối với cái khu các cái phòng học cũng như là các cái phòng chức năng. Cái thứ hai là xây dựng thêm 11 phòng học và tương đương khoảng 11 phòng chức năng mới để phục vụ cho năm học 26-27 cũng như là phục vụ cho cái công tác chuẩn bị tái công nhận trường đạt chuẩn.
0: Theo ngành giáo dục và đào tạo thành phố, tính đến cuối tháng 7 vừa qua, đã có trên 100 điểm trường được cải tạo, nâng cấp, kết hợp xây mới thêm phòng học, phòng chức năng, phòng máy vi tính và các hạng mục phục vụ việc dạy và học. Bà Trần Thị Huyền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ và bà Nguyễn Thị Cẩm Giang, Phó trưởng phòng văn hóa xã hội phường Thốt Nốt cùng cho biết.
4: Rà soát lại thiết bị dạy học ở trong đơn vị từng trường học để tái sử dụng cũng như là những thay mới những cái thiết bị đồ dùng mà không còn sử dụng được nữa. Những cái nào không an toàn trong trường học thì thanh lý và thực hiện đúng các cái nhiệm vụ trọng tâm ở trong hè cho các cái đơn vị chuẩn bị như là bồi dưỡng chính trị hè cho các trường, các cái địa phương và rà soát, kiểm tra, sửa chữa lại nhà vệ sinh, sân trường, cơ sở trường lớp học của từng đơn vị trường.
5: Lãnh đạo phường cũng đã chỉ đạo phòng kinh tế hạ tầng đô thị cũng như là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các đơn vị thi công tiếp tục đẩy nhanh cái tiến độ sửa chữa, xây dựng các hạng mục công trình đảm bảo cho cái thời gian khai giảng năm học mới. Song song đó thì cũng chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra giám sát để đảm bảo chất lượng của công trình.
1: Các ban quản lý dự án phối hợp với các địa phương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ các công trình. Ông Lâm Quốc Nhẫn, đơn vị thi công trường tiểu học Lê Quý Đôn, phường Ninh Kiều, và ông Trần Văn Khu, đơn vị thi công trường trung học cơ sở Trung Hưng, thành phố Cần Thơ thông tin thêm.
6: Để đẩy nhanh cái tiến độ cho năm học mới thì công ty Việt Cúc đã làm ngày làm đêm để kịp cái bàn giao lại khối cải tạo cho trường để tiếp đón năm học mới.
7: Đơn vị thi công đã thi công xuyên suốt trong hè là các khối cải tạo thì sẽ thi công đầu năm học mới sẽ vô sử dụng. Còn cái thứ hai nữa là còn cái khối xây mới là đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị vật tư thi công đạt tiến độ theo tiến độ đã đề ra.
0: Việc chủ động chuẩn bị hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp ngay trong dịp hè không chỉ đảm bảo điều kiện dạy và học mà còn tạo tâm thế thuận lợi để thầy và trò ở các trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ bước vào năm học mới 2026-2027 với nhiều kết quả khả quan ngay từ đầu năm học. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ, tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Nhằm bảo vệ trẻ em và phòng ngừa giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026-2030,

0: được hòa nhập, phát triển toàn diện.
1: Trong đó, phấn đấu đến năm 2030, 100% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em bằng các hình thức khác nhau. 100% học sinh được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ trước các hành vi xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực trên môi trường mạng, kỹ năng phòng ngừa lao động trẻ em với nội dung phù hợp với lứa tuổi. 90% doanh nghiệp đang hoạt động, hợp tác xã, hộ gia đình và cơ sở kinh doanh dịch vụ được cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, phát hiện, giảm thiểu lao động trẻ em. 100% tỉnh thành phố triển khai mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tích hợp. 95% cấp xã triển khai mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em liên ngành và 100% cấp xã thành lập phòng điều tra thân thiện.
0: Chương trình cũng yêu cầu cập nhật chuẩn hóa, kết nối dùng chung dữ liệu trẻ em với các hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan, bảo đảm an ninh an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân trẻ em. Nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, kết nối, chia sẻ dữ liệu về trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi, trở thành lao động trẻ em bị bạo lực, trẻ em bị xâm hại tình dục và lao động trẻ em. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết trong những tháng cuối năm sẽ tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tiếp tục rà soát toàn diện các loại hình khám chữa bệnh, chấn chỉnh các tồn tại như hợp đồng khám chữa bệnh chưa đúng mẫu.
1: Trong bối cảnh nhiều quy định mới về bảo hiểm y tế có hiệu lực từ năm 2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động chỉ đạo hướng dẫn kịp thời các địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện.
0: Các địa phương ở khu đông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Bà Rịa Vũng Tàu cũ đang tăng tốc khám sức khỏe toàn dân. Phường Phước Thắng với hơn 29.700 lượt người dân đã được khám sức khỏe, đạt gần 56% dân số, đang là địa phương dẫn đầu 138 xã phường của thành phố Hồ Chí Minh về tỷ lệ khám sức khỏe toàn dân.
1: Không chỉ học sinh, chương trình còn mang lại nhiều lợi ích cho người cao tuổi, người thuộc diện chính sách, lao động tự do, người có hoàn cảnh khó khăn và những trường hợp ít có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế. Địa phương cũng huy động đoàn viên giáo viên, nhân viên ngành giáo dục cùng các tổ chức đoàn thể tham gia hỗ trợ lực lượng y tế trong công tác nhập liệu, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình. Không chỉ ở địa bàn trung tâm, chương trình khám sức khỏe toàn dân cũng được triển khai đồng bộ tại các xã vùng xa, xã đảo, góp phần bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế ngay từ cơ sở.
0: Khi mỗi người dân đều được theo dõi sức khỏe định kỳ, y tế cơ sở sẽ phát huy tốt hơn vai trò phòng bệnh, góp phần nâng cao chất lượng dân số và thực hiện hiệu quả mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân trong giai đoạn mới. Thưa quý thính giả, Bệnh viện Quân y 121 thành phố Cần Thơ vừa điều trị thành công một trường hợp bị ong dò dẻ đốt gần 150 vết, gây tổn thương đa cơ quan và nguy cơ đe dọa tính mạng. Bệnh nhân là nam, 58 tuổi, ngụ xã Hiếu Thành, tỉnh Vĩnh Long. Theo thông tin từ bệnh viện, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 14 tháng 7, trong lúc đi bắt cá, bệnh nhân không may té ngã vào một ụ đất mới đào có tổ ong dò dẻ và bị đàn ong tấn công.
1: Sau khi chạy được về nhà, bệnh nhân xuất hiện tình trạng đau rát toàn thân, mệt nhiều. Dù đã được sơ cứu tại trạm y tế và chuyển đến bệnh viện tuyến huyện điều trị, các triệu chứng không cải thiện nên tiếp tục được chuyển đến bệnh viện Quân y 121 trong tình trạng nguy kịch. Khi nhập viện, bệnh nhân lơ mơ, tim đập nhanh, đau bỗng rát toàn thân với gần 150 vết ong đốt. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị tán huyết nặng, siêu thận cấp, tổn thương gan nghiêm trọng, rối loạn đông máu và có dấu hiệu suy đa tạng. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ khoa hồi sức tích cực chống độc đã hội chẩn liên chuyên khoa, khẩn trương triển khai các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu gồm lọc máu hấp thụ, lọc máu liên tục, kết hợp điều trị nội khoa tích cực theo phác đồ của Bộ Y tế và các khuyến cáo cập nhật trong điều trị ngộ độc do ong đốt.
0: Sau hơn 20 ngày điều trị tích cực, các chức năng gan, tim và đông máu của bệnh nhân phục hồi tốt, chức năng thận cải thiện dần. Hiện bệnh nhân tỉnh táo tự thở, các chỉ số xét nghiệm cơ bản trở về bình thường và đã được xuất viện. Theo đại tá bác sĩ chuyên khoa 2, thầy thuốc ưu tú Đặng Ngọc Thuyết, phó giám đốc bệnh viện Quân y 121, đây là một trong những trường hợp bị ong đốt với số lượng vết đốt nhiều nhất mà bệnh viện từng tiếp nhận và điều trị thành công, cho thấy hiệu quả của việc cấp cứu kịp thời và áp dụng các kỹ thuật hồi sức hiện đại trong điều trị các ca ngộ độc nặng. Bộ Xây dựng vừa thông tin về việc sẽ tiếp tục đề xuất các chính sách ưu đãi mới dành cho doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân trong các khu công nghiệp, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để thúc đẩy phân khúc nhà ở cho thuê.
1: Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, thời gian qua chính phủ đã tập trung tháo gỡ các vướng mắc về thể chế pháp lý, vốn và đất đai, đồng thời ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân, tạo điều kiện để doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp FDI, đầu tư xây dựng chỗ ở cho người lao động. Luật nhà ở năm 2023 và nghị quyết 201 năm 2025 cũng đã bổ sung nhiều cơ chế ưu đãi, đơn giản hóa thủ tục, quy định rõ về quỹ đất, giá thuê và quản lý nhà lưu trú công nhân.
0: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa yêu cầu các đơn vị chức năng

0: đôn đốc các nhà đầu tư huy động tổng lực để nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thiện sớm các trạm dừng nghỉ, phấn đấu ngày 15 tháng 8 hoàn thành đồng bộ dự án triển khai thu phí các tuyến cao tốc.
1: Bộ Xây dựng yêu cầu đối với các dự án chậm tiến độ, nguy cơ không hoàn thành, giám đốc các ban quản lý dự án kiểm điểm, rút kinh nghiệm, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tiến độ hàng ngày. Các cục quản lý chuyên ngành được giao đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục còn lại, hoàn thiện thủ tục để sớm bàn giao cho Cục Đường bộ Việt Nam triển khai đưa vào thu phí các đoạn tuyến còn lại trước ngày 15 tháng 8.
0: Theo kế hoạch, từ tháng 9 tới đây, sân bay Long Thành bắt đầu vận hành thử nghiệm, cuối năm nay đưa vào khai thác thương mại. Để đạt mục tiêu này, các đơn vị đang tập trung nguồn lực hoàn thiện nhà ga hành khách, hạng mục được coi là trái tim của dự án, trong đó ưu tiên hoàn thành phần xây dựng, lắp đặt thiết bị. Từ 7 giờ ngày hôm nay, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài sẽ áp dụng phương án tổ chức giao thông mới tại khu vực nhà ga hành khách T1 và T2 nhằm giảm ùn tắc, nâng cao hiệu quả khai thác. Nhiều quy định về vị trí đón trả khách, phân làn giao thông cũng như thời gian dừng đỗ của từng nhóm phương tiện sẽ thay đổi, áp dụng riêng cho xe cá nhân, taxi, xe công nghệ và các phương tiện kinh doanh vận tải. Thời gian còn lại là phần tin thế giới. Iran bác bỏ thông tin cho rằng Tehran đã đạt được thỏa thuận về việc mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz. Trên mạng xã hội X, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran cho biết Iran sẽ không bất ngờ cũng như không thụ động trước bất kỳ mối đe dọa nào. Tehran coi đây là cơ sở để nâng cao mức độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường năng lực răn đe và tiếp tục phát triển sức mạnh quốc phòng.
1: Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tạm quản các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump khẳng định quân đội Mỹ vẫn ở trạng thái sẵn sàng cao nhất, nhưng Washington chưa triển khai chiến dịch sau khi nhận được đề nghị từ Iran và một số nước Trung Đông. Ông Trump cũng cho rằng các bên đang hướng tới một thỏa thuận mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz và chấm dứt mối đe dọa hạt nhân từ Iran. Trước đó, truyền thông Israel đưa tin Ngoại trưởng Iran Asghar Al-Gharghi đã chấp nhận thỏa hiệp do Qatar và Mỹ làm trung gian. Theo đó, tàu thuyền đi vào vịnh Ba Tư qua vùng biển do Iran kiểm soát và rời khu vực qua vùng biển Oman. Tuy nhiên, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran dẫn nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán đã bác bỏ thông tin này.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo dịch Ebola hiện nay tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang lây lan với tốc độ khác thường, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường đáng kể các biện pháp ứng phó. WHO tuyên bố đợt bùng phát dịch Ebola được công bố từ ngày 15 tháng 5 là lớn nhất từng được ghi nhận tại Cộng hòa Dân chủ Congo.
1: Theo WHO, tính đến ngày 30 tháng 7, Cộng hòa Dân chủ Congo đã xác nhận 3.605 ca bệnh, trong đó 1.587 ca tử vong, tỷ lệ tử vong khoảng 44%. WHO cảnh báo dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp với chuỗi lây truyền chưa được cắt đứt và số ca mắc mới cũng như số ca tử vong tiếp tục tăng. WHO nhận định tình trạng mất an ninh, làn sóng người dân di chuyển nơi ở, hoạt động đi lại thường xuyên ở trong nước và xuyên biên giới đang gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm soát dịch, đồng thời làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh hết sức nguy hiểm này tiếp tục lan sang các khu vực khác.
0: Chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Gió mùa thu. Thưa quý vị, mùa thu đây là thời điểm giao mùa đẹp trong năm, mang đến cảm giác mát mẻ, trời se lạnh, có gió heo may nhẹ,

0: nắng vàng nhạt, không khí trong lành, cây cối thay lá. Mời quý thính giả lắng nghe chương trình có chủ đề Gió mùa thu. Mở đầu là bài Đẹp mãi tên người của tác giả Nguyễn Lưu Phương, nghệ sĩ Châu Thanh thể hiện. Bài hát ca ngợi tình yêu sâu sắc và niềm tin của người dân, đặc biệt là người dân miền Nam dành cho Bác Hồ.
1: Lịch sử Việt Nam tên người

bác gọi đoàn kết toàn dân dưới ngọn cờ thiêng liêng tổ quốc, có đảng tiền phong giai cấp công nhân, dân không có gì quý hơn độc lập.

dục chúng con tiến lên đạp tan bóp đồn quân giặc, đánh cho Mỹ cốt nguyện nhào giải phóng miền Nam, nối liền Nam Bắc.

bác là trái tim thời đại, bác là ngọn đuốc soi đường cho toàn dân bị áp bức đấu tranh giành quyền sống. Bác đã làm giảm danh dòng máu Việt Nam.

0: Bác là ngôi sao sáng ngời nhân thế soi chung.
1: Với bài Tân Cổ Gió Mùa Thu, nhạc Phan Nhân, viết là giọng cổ Trần Nam Dân. Bài hát ca ngợi vẻ đẹp mùa thu phương Nam, gợi nhắc ký ức hào hùng của thời kỳ kháng chiến và tình yêu quê hương đất nước. Bài Tân Cổ được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu và nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy.

0: trên vai mẹ để cho ba yên lòng, cầm súng làm dễ quất quân.
1: Dựng cơ đồ trên hai lưỡi lê, nổi phản và ngoại xâm, mừng mùa thú phương.

0: bên hình tổ quốc, nghe nước mắt chảy vào lòng mặt đất cũng rưng rưng.
1: Không phải một lần mà trăm trận hành quân, con gặp lại mùa

Bài Trân Cổ, Hà Nội mùa thu của tác giả Vũ Thanh khắc họa cảnh sắc thiên nhiên lãng mạn, hoài niệm, lịch sử hào hùng và tình cảm sâu sắc của con người thủ đô. Mời quý thính giả thưởng thức bài hát này qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ ưu tú Phượng Liên.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca Nhạc Cải Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào, tạm biệt.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
2: Mạnh mẽ tư duy trong xây dựng pháp luật, chính sách pháp luật được ban hành thực sự bám sát thực tiễn, đi trước mở đường cho sự phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy chất lượng hiệu quả thực thi hệ thống pháp luật làm thước đo của hoạt động lập pháp. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
3: Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 15 luật và 4 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu 7 dự án luật, làm cơ sở cho các cơ quan hoàn thiện và chính Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2, xem xét 7 vấn đề theo thẩm quyền nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược và hệ thống đô thị quốc gia. Kỳ họp diễn ra trong khoảng 17 ngày, từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8. Quốc hội dự kiến làm việc cả ngày thứ 7 chủ nhật, có bố trí thời gian giữa hai đợt họp để các cơ quan chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, nghị quyết trước khi chính Quốc hội thông qua đợt 2. Để hoàn thành chương trình kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các đại biểu Quốc hội dành thời gian nghiên cứu kỹ tài liệu, tham gia đầy đủ các phiên họp, tích cực thảo luận, tranh luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, nhất là đối với những vấn đề còn ý kiến khác nhau, những nội dung tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần phát huy cao độ vai trò trách nhiệm của từng cơ quan và người đứng đầu trong quy trình xây dựng, ban hành chính sách pháp luật, đặc biệt là cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra. Theo đó, từng dự án luật, nghị quyết phải được chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng ngay từ khâu soạn thảo, đánh giá tác động đầy đủ, huy động trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tượng chịu sự tác động. Người đứng đầu cơ quan soạn thảo phải trực tiếp chỉ đạo và xử lý những vấn đề lớn, vấn đề khó, còn nhiều ý kiến khác nhau và chịu trách nhiệm về chất lượng dự án, dự thảo luật, nghị quyết. Đặc biệt, đối với các dự án quan trọng quốc gia, cần cho ý kiến cụ thể, kỹ lưỡng về tính khả thi, tổng mức đầu tư, suất đầu tư, cơ cấu vốn, nguồn lực và thu hồi vốn, phương án đền bù tái định cư, đánh giá tác động môi trường và hiệu quả kinh tế xã hội, hạn chế thấp nhất việc phải điều chỉnh chủ trương đầu tư hay đề nghị tăng vốn khi triển khai thực hiện.
4: Với quyết tâm không để thể chế là điểm nghẽn đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 phải là nhiệm kỳ của kiến tạo để thể chế phát triển. Tôi đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các nghị quyết kết luận của Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thảo luận sôi nổi, chất lượng tại tổ cũng như tại hội trường, chủ động phát hiện các quy định của pháp luật còn vướng mắc trong thực tiễn, kiến nghị đề xuất cụ thể khả thi, thuyết phục trong sửa đổi bổ sung từng điều, từng khoản, từng câu từ trong mỗi dự án luật, nghị quyết.
2: Ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã nghe tờ trình báo cáo thẩm tra đối với 5 dự án luật và 2 dự án nghị quyết của Quốc hội. Phản ánh của nhóm phóng viên Thu Thảo và Đỗ Minh.
5: Trình bày tờ trình dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, nghị quyết tạo cơ sở pháp lý bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, thấu tình đạt lý, đúng người, đúng vi phạm, thể hiện sự nhân văn, khoan hồng của Đảng, Nhà nước.
6: Thứ nhất, không truy cứu trách nhiệm hình sự. Thứ hai, loại trừ trách nhiệm hình sự đối với người gặp rủi ro, thiệt hại do ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Thứ ba, tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự. Và thứ tư, miễn trách nhiệm hình sự. Đối với từng chính sách hình sự, nghị quyết quy định các điều kiện cụ thể để áp dụng. Đồng thời, để thực hiện các chính sách hình sự này, Điều 9, Điều 10, dự thảo nghị quyết quy định về trình tự, thủ tục tố tụng hình sự và trình tự thủ tục trong thi hành án hình sự để thực hiện.
5: Thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành nghị quyết, song đề nghị làm rõ một số cơ chế chính sách đặc thù. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nhấn mạnh.
7: Đề nghị làm rõ đối tượng là người gây thiệt hại hay gặp thiệt hại, rà soát mối quan hệ với quy định của Bộ Luật Hình sự về rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, đồng thời cụ thể hóa điều kiện tiêu chí áp dụng, bảo đảm khách quan, minh bạch, không bị lợi dụng. Đối với miễn trừ trách nhiệm hình sự, việc khắc phục hậu quả là điều kiện quan trọng nhưng cũng cần xem xét đồng thời tính chất, mức độ hành vi, lỗi, động cơ, mục đích, nhân thân, khả năng tái phạm và các yếu tố khác, tránh tạo cảm giác người có tiềm lực tài chính có thể dùng tiền để được miễn trách nhiệm hình sự, làm giảm tính răn đe và ảnh hưởng đến nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật.
5: Về dự án luật sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư, một trong những nội dung đáng chú ý là bổ sung quy định cấm kinh doanh khí N2O, còn gọi là khí cười, để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, ngoài mục đích y tế, công nghệ, thực phẩm và kiểm nghiệm nghiên cứu khoa học. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nêu rõ.
8: Tại nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 173 của Quốc hội đã có chủ trương cấm sản xuất kinh doanh các loại khí chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, hiện nay khí N2O vẫn loại khí được sử dụng hợp pháp trong một số hoạt động y tế, nghiên cứu khoa học, kiểm định. Do vậy, để đảm bảo việc sử dụng hợp pháp khí N2O cho các hoạt động này, dự thảo luật đã sửa đổi, bổ sung, cấm kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, ngoài mục đích y tế, công nghệ thực phẩm và kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học.
5: Đối với dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, bên cạnh việc sửa đổi bổ sung nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và chuyển đổi số trong việc giải quyết yêu cầu bồi thường, dự thảo luật quy định theo hướng cơ quan giải quyết bồi thường ở cấp nào thì ngân sách cấp đó cấp kinh phí, bổ sung quy định miễn trách nhiệm hoàn trả trong một số trường hợp cụ thể như lập công lớn, mắc bệnh hiểm nghèo, lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn. Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã nghe tờ trình báo cáo thẩm tra dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan, dự án luật dầu khí sửa đổi và dự án nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các dự án công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
2: Chiều nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan, dự án luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư và dự án nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các dự án công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học, đồng chí Fidel Castro, lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Cuba, chiến sĩ quốc tế kiên cường, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam. Hội thảo nhằm tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Chủ tịch Fidel Castro với cách mạng Cuba và thế giới nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông ngày 13 tháng 8. Phóng viên Hà Nam thông tin.
9: Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, đối với Việt Nam, Chủ tịch Fidel Castro là bạn lớn, người đồng chí vô cùng thân thiết với câu nói bất hủ: vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.
10: Sự giúp đỡ vô tư hào hiệp của Cuba dành cho Việt Nam trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, tái thiết đất nước từ những công trình như Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba tại Đồng Hới, Khách sạn Thắng Lợi tại Hà Nội đến các tuyến đường giao thông huyết mạch và nguồn vaccine, thuốc men là những minh chứng sống động, lay động lòng người.
9: Hội thảo đã nhận được hơn 30 ý kiến tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học. Tại hội thảo, các đại biểu đã tiếp tục làm rõ tầm vóc công lao to lớn và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Fidel Castro đối với phong trào giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Cuba, phân tích sâu sắc bài học kinh nghiệm từ cuộc tấn công Moncada và con tàu Granma, chiến khu Sierra Maestra đến thực tiễn chèo lái con thuyền cách mạng Cuba vượt qua muôn vàn khó khăn, khắc phục bao vây cấm vận để đạt được những thành tựu phi thường về giáo dục, y tế, khoa học phát triển. Các đại biểu cũng hệ thống hóa và làm sâu sắc hơn giá trị lý luận thực tiễn trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Fidel Castro, khẳng định tính khoa học, tính cách mạng và nhân văn trong các quan điểm về chống chủ nghĩa đế quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, xây dựng chủ nghĩa xã hội và thiết lập một trật tự thế giới mới công bằng dân chủ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam Cuba và Trung tướng Lê Phúc Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Hữu nghị Việt Nam Cuba cho rằng
11: nhân dân Việt Nam cần vẫn mang cây lúa sang gieo trồng trên đất Cuba, cùng với các bạn thu hoạch hạt gạo của hạnh phúc, mang thiết bị sản xuất điện mặt trời, điện gió sang thắp sáng quốc đảo anh hùng. Trong mỗi bước đi, những người anh em Việt Nam Cuba mãi mãi nhớ ghi hình ảnh Fidel Castro dõng dạc tuyên bố giữa mênh mông nắng lửa của quảng trường thủ đô La Habana vào một ngày hè năm 1966. Vì Việt Nam, người dân Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình.
12: Cần giáo dục thế hệ trẻ về chủ nghĩa quốc tế vô sản. Đây là việc cần thiết nhằm giữ lửa truyền thống, chăm sóc, vun đắp để cây hữu nghị Việt Nam-Cuba phát triển lớn mạnh, không ngừng đơm hoa kết trái. Cần tổ chức thường xuyên các diễn đàn thanh niên, trại hè quốc tế và các cuộc thi tìm hiểu về quan hệ Việt Nam-Cuba, làm cho thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc, luôn trân trọng gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp, nghĩa tình giữa nhân dân hai nước, nhận thức được vai trò của mình trong việc kế thừa và phát triển mối quan hệ ấy.
2: Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, sáng nay tại Hà Nội diễn ra hội nghị giữa Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Tham dự hội nghị có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Phóng viên Thúy Ngọc thông tin.
13: Đây là lần đầu tiên phiên họp giữa ba bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Công an được tổ chức trong khuôn khổ một hội nghị ngoại giao, cho thấy tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa ba lĩnh vực được Đại hội Đảng lần thứ 14 xác định là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Theo đó, quốc phòng, an ninh và đối ngoại là ba trụ cột trọng yếu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo nên sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển đất nước. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, ba bộ quốc phòng, an ninh, ngoại giao thời gian qua đã có nhiều hoạt động hợp tác, đáng chú ý là quy chế phối hợp được ký kết vào cuối năm ngoái, đồng thời tiếp tục triển khai cơ chế liên đơn vị với các cuộc giao ban định kỳ 6 tháng một lần. Tuy nhiên, bối cảnh thế giới đang trải qua những diễn biến phức tạp khó lường, từ đó đặt ra những cơ hội và thách thức mới trong sự phối hợp của ba bộ nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Vì vậy, hội nghị hôm nay là dịp quan trọng để ba bộ đánh giá kết quả triển khai quy chế phối hợp trong thời gian qua, rà soát những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, đồng thời trao đổi, thống nhất các biện pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa ba bộ trong thời gian tới. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh.
14: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao rất là tự hào đã có truyền thống phối hợp chặt chẽ với nhau trong tất cả các lĩnh vực, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong rất nhiều lĩnh vực. Hiện nay lại có thêm những cái điều kiện mới, những yêu cầu mới để thúc đẩy cái sự đoàn

0: kết, sự hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau và cái sự hợp tác trong tất cả các lĩnh vực.
1: Chuyển sang thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Kinh tế xã hội 7 tháng qua có nhiều tín hiệu tích cực như FDI tăng 58%, xuất nhập khẩu tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Đây là điểm đáng chú ý trong báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2026 vừa được Tổng cục Thống kê công bố.
2: Theo báo cáo, 7 tháng qua, tổng vốn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký đạt hơn 38 tỷ đô la Mỹ, tăng 58%. Vốn FDI thực hiện khoảng hơn 15 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 12%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 660 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 28%, trong đó xuất khẩu tăng gần 22%, nhập khẩu tăng gần 35%, cán cân thương mại nhập siêu hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Sản xuất công nghiệp tiếp tục khởi sắc khi chỉ số sản xuất toàn ngành EIP tăng 11,4%, mức tăng cao nhất của cùng kỳ nhiều năm qua. Tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng ước đạt hơn 1,83 triệu tỷ đồng, bằng 72,5% dự toán năm và tăng 16%. Về doanh nghiệp, cả nước có hơn 187.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 7,5%. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 7 tháng tăng 4,39% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,19%.
1: Tăng trưởng GRDP hơn 10% trong 6 tháng đầu năm, cao nhất khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Phú Thọ đang khẳng định vị thế là cực tăng trưởng mới của vùng Tây Bắc. Động lực đến từ việc khai thác hiệu quả không gian phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính, cùng với việc thực hiện đồng bộ các chủ trương phát triển kinh tế tư nhân và các mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030. Nhóm phóng viên Đinh Tuấn và Thừa Xuân, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc ghi nhận.
3: Quyết tâm khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới, tỉnh Phú Thọ triển khai cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục hành chính. Đối với các dự án trọng điểm, duy trì mô hình cà phê doanh nhân để lãnh đạo tỉnh đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp. Đáng chú ý, đất đai là lĩnh vực nhạy cảm, luôn được doanh nghiệp và người dân đặc biệt quan tâm. Tỉnh đang triển khai chiến dịch cao điểm 180 ngày đêm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời thực hiện chiến dịch 45 ngày đêm giải quyết hồ sơ đất đai quá hạn. Đến nay khoảng 8.620 hồ sơ tồn đọng đã cơ bản được xử lý. Ông Tạ Tuấn Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ cho biết, năm 2026, tỉnh Phú Thọ xác định lấy doanh nghiệp, người dân làm trung tâm phục vụ và coi giải quyết điểm nghẽn là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng nhanh.
4: Tiếp tục để bám sát cái diễn biến kinh tế và chủ trì tham mưu cho Ủy ban tỉnh cập nhật cái kịch bản tăng trưởng theo từng quý để điều hành linh hoạt kịp thời. Tham mưu lãnh đạo tỉnh tiếp tục chú trọng chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp, thường xuyên bám sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp để nắm bắt các vướng mắc kịp thời tháo gỡ.
3: 6 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Phú Thọ đạt 10,18%, đứng đầu vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ và đạt chỉ tiêu nhiệm vụ chính phủ giao. Quy mô kinh tế số của tỉnh đạt trên 22% GDP, đứng thứ 3 cả nước. Đặc biệt có 11 trong tổng số 12 chỉ tiêu đạt 60% kế hoạch và nhiều chỉ tiêu đạt gần vượt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cả năm 2026. Tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt 15 đồ án quy hoạch và 31 nhiệm vụ quy hoạch theo quy hoạch tỉnh. Trong tổng số 149 dự án được rà soát trên hệ thống, tỉnh đã giải quyết dứt điểm 50 dự án. Các dự án còn lại đang tiếp tục được tháo gỡ theo lộ trình. Nhiều công trình hạ tầng trọng điểm được tăng tốc triển khai trên cả ba khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình cũ, mở rộng không gian phát triển sau hợp nhất. Cách tiếp cận phát triển hài hòa giữa ba khu vực cho thấy tầm nhìn dài hạn của tỉnh trong việc hình thành một cực tăng trưởng thống nhất, phát huy lợi thế bổ trợ của từng địa bàn. Để đạt được kết quả này, tỉnh Phú Thọ đổi mới mạnh mẽ tư duy điều hành từ quản lý bằng mệnh lệnh hành chính sang quản trị theo kết quả, lấy hiệu quả công việc, sản phẩm cụ thể và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá, giao KPI đảm bảo sáu rõ, gồm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ kết quả. Ông Phan Trọng Tấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết,
5: chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cũng như là thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn đảng bộ tỉnh ấy thì đã rất cụ thể rồi. Tiếp tục phải quản trị theo cái kế hoạch đó, phải điều hành linh hoạt theo dữ liệu thực, theo thời gian thực của cái kết quả thực hiện những cái chương trình kế hoạch đó. Thế rồi thì cũng phải định kỳ nghe các ngành, các địa phương báo cáo cái tiến độ, những cái khó khăn vướng mắc và kịp thời tháo gỡ, bám sát vào cái đề án tăng trưởng hai con số của tỉnh, bám sát vào cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026 của tỉnh để có cái điều chỉnh linh hoạt và bắt buộc phải triển khai thực hiện đạt kết quả, đạt hiệu quả.
3: Từ nền tảng tăng trưởng hai con số, môi trường đầu tư ngày càng hấp dẫn, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, chuyển đổi số được đẩy mạnh, đến những thành tựu trong lĩnh vực văn hóa xã hội và cải cách hành chính, tỉnh Phú Thọ đang tạo đà phát triển vững chắc cho giai đoạn phát triển 2026-2030.
1: Xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng để Cần Thơ nâng cao năng lực cạnh tranh hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, để trở thành trung tâm của vùng, thành phố cần tập trung phát triển doanh nghiệp liên kết giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhà trường để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học công nghệ. Phản ánh của phóng viên Phạm Hải, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
6: Thành phố Cần Thơ đang có nhiều điều kiện để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Song cần có những giải pháp mang tính đột phá nhằm phát huy vai trò đầu tàu của thành phố trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Tích, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo vùng đặc tại Cần Thơ để điều phối các chương trình khoa học, công nghệ, kết nối dữ liệu và thu hút nguồn lực từ các chương trình quốc gia.
7: KPI của Cần Thơ là trong top 10 và liên tục tăng. Và tôi nghĩ với cái đà này thì sẽ là rơi vào top 5 là bình thường. Tuy nhiên là cần phải đột phá hơn nữa, không chỉ là chỉ số, không chỉ là phát triển chỉ số, mà là phát triển kinh tế dựa vào chỉ số. Thì tôi đề nghị là Cần Thơ phải triển khai đồng bộ, đặc biệt là xây dựng một cái Cần Thơ trở thành một trung tâm điều phối về đổi mới sáng tạo toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.
6: Nếu như trước đây tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn lao động và tài nguyên thiên nhiên, thì nay các mô hình tăng trưởng hiện đại đều đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực quản trị lên hàng đầu. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thị Bích Nguyệt, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Cần Thơ tập trung phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, xây dựng các gói hỗ trợ theo dự án đổi mới sáng tạo và chuỗi giá trị, đồng thời phát triển mạng lưới thử nghiệm, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, hình thành hệ sinh thái gắn kết giữa nhà nước, trường đại học, doanh nghiệp.
8: Khoa công nghệ đổi mới sáng tạo và tri thức quản trị đó là cái tốt, và mục tiêu cuối cùng đó chính là tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp có thể tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và tạo giá trị gia tăng cho nền kinh tế thì mới tạo ra sự phát triển tăng trưởng kinh tế một cách thực chất dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
6: Tiến sĩ Nguyễn Thanh Nhân, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần Hoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng hợp tác công tư là một trong những giải pháp quan trọng giúp thúc đẩy doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.
8: Để có tính thành công của dự án PPP nó được cao, mình cần chú ý. Thứ nhất là chính phủ, nhà trường và nhà doanh nghiệp cùng nhau tạo ra tri thức, sau đó chuyển giao lại cho cái bên vận hành ngoài thị trường. Hoặc có thể là doanh nghiệp tiếp tục họ nhận, tiếp tục họ vận hành, họ nhân rộng ra địa phương khác, họ mở rộng ra. Và cái thứ hai đó là cái sự trao đổi tri thức giữa các bên có thông suốt không, có điểm nghẽn hay không, có cái bên nào không tham gia ngay từ đầu không.
9: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Hôm nay, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau tổ chức lễ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phước Long và chuyển 535 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính ra Hà Nội để giám định ADN tại Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an. Theo Ban Chỉ đạo, đây là hoạt động nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm nhằm đẩy nhanh công tác xác định danh tính liệt sĩ với mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu trong năm 2026, vượt tiến độ Trung ương giao. Từ giữa tháng 7 đến nay, tỉnh đã khai quật 762 phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phước Long, thu được 535 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện giám định. Trước đó, Cà Mau cũng đã chuyển 237 mẫu từ Nghĩa trang Liệt sĩ Trần Văn Thời. Tính đến cuối tháng 7, địa phương đã thu thập 772 mẫu ADN từ hơn 1.000 phần mộ tại hai nghĩa trang và sẽ tiếp tục lấy mẫu hơn 620 phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thới Bình. Cà Mau phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu đối với 3.382 hài cốt liệt sĩ tại 11 nghĩa trang trên toàn địa bàn trước cuối năm 2026, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ và đáp ứng nguyện vọng của thân nhân. Thưa quý vị, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu quy tập 270 hài cốt liệt sĩ. Riêng trong năm nay phấn đấu tìm kiếm 180 hài cốt, đồng thời hoàn thành việc lấy mẫu ADN với hơn 4.000 phần mộ chưa xác định danh tính tại 33 nghĩa trang. Tin của phóng viên Nam Trang thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
11: Trân trọng kính mời đoàn đại biểu thân nhân liệt sĩ Y Châu Chiết, giao bà Hồ Văn Tiết, em gái liệt sĩ làm trưởng đoàn lên viếng.
12: Ngày 27 tháng 7 năm nay, Nghĩa trang Liệt sĩ xã Liên Sơn Lắc, tỉnh Đắk Lắk có thêm một ngôi mộ mang tên liệt sĩ Y Châu Chiết. Hơn nửa thế kỷ trước, ông hy sinh giữa chiến trường. hơn nửa thế kỷ sau, đồng đội mới tìm thấy và đưa ông trở về với đất mẹ. Từ hôm nay, người

0: Em gái Hầu Hoa Chiết không còn phải ngược xuôi khắp nơi đi tìm anh nữa. Chị đã biết mỗi dịp giỗ, mỗi ngày thương binh liệt sĩ, mình phải đến đâu để thắp cho anh một nén nhang.
1: Hành trình của tôi tìm anh bây giờ đã

0: Niềm an ủi của gia đình chị Hờ Oai Chiết hôm nay là cái kết đẹp của một cuộc tìm kiếm kéo dài hơn nửa thế kỷ. Và chiến dịch 500 ngày đêm vẫn tiếp tục nuôi dưỡng niềm hy vọng để những bước chân mòn mỏi kiếm tìm được dừng lại, để những nén hương được thắp lên đúng mộ phần. Trong chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu quy tập 270 hài cốt liệt sĩ. Riêng năm 2026, phấn đấu tìm kiếm 180 hài cốt. Đồng thời, hoàn thành việc lấy mẫu ADN đối với 4.019 phần mộ chưa xác định danh tính tại 33 Nghĩa Trang. Sau những chỉ tiêu ấy là hàng nghìn nguồn tin được rà soát, hàng nghìn chuyến đi về các xã và hàng nghìn phần mộ được cẩn trọng mở ra. Đại tá Cờ So Lành, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, Bộ Chỉ huy đang huy động lực lượng ở mức cao nhất.
1: Hiện nay chúng tôi đã có trên 6.000 thông tin cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi cũng đã soạn thảo thư ngỏ để gửi đến các tổ chức cá nhân. Và thứ hai là chúng tôi cũng đã làm được phiếu khảo sát thông tin liệt sĩ bằng cái mã QR. Thì thông qua cái mã này thì những người biết về thông tin hài cốt liệt sĩ sẽ điền những cái thông tin vào đó và bấm nút gửi thì nó sẽ cập nhật vào máy chủ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm ở Đắk Lắk đã đạt được những kết quả đầu tiên trong năm 2026, đó là quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 12 hài cốt tại Campuchia và 7 hài cốt trên địa bàn tỉnh. Hơn 500 mẫu sinh phẩm đã được thu nhận để phục vụ giám định ADN. Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban trực Ban chỉ đạo chiến dịch 500 ngày đêm tỉnh Đắk Lắk khẳng định.
2: Chúng tôi là cũng khẩn trương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để rồi làm sao nhận được nhiều thông tin nhất và bám sát địa bàn để rồi phấn đấu bằng mọi cách sử dụng mọi thiết bị để tìm cho được cái hài cốt của các liệt sĩ đã nằm ở dưới lòng đất.
3: Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vắng mặt bị cáo Đoàn Bảo Châu, sinh năm 1968, trú tại phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội, về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo quy định tại Điều 117, khoản 1, điểm B, Bộ Luật Hình sự 2015.
4: Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến năm 2021, Đoàn Bảo Châu đã sử dụng tài khoản Facebook Châu Đoàn để phát trực tiếp đăng tải nhiều video có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và tuyên truyền chống nhà nước. Kết luận giám định xác định có 6 video chứa nội dung tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. Cơ quan an ninh điều tra khởi tố vụ án vào tháng 4 năm 2025, khởi tố bị can vào tháng 6 năm 2025. Sau đó, Đoàn Bảo Châu bỏ trốn và bị truy nã từ ngày 25 tháng 7 năm 2025. Mặc dù được cơ quan chức năng kêu gọi ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, bị cáo không chấp hành và bị xét xử vắng mặt theo quy định. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo xâm phạm an ninh quốc gia, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội nên tuyên phạt 7 năm tù và 5 năm quản chế kể từ khi chấp hành xong hình phạt tù. Bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
3: Từ tháng 5 đến nay, Công an tỉnh Điện Biên đã phát hiện làm việc với gần 50 trường hợp có hành vi bình luận, chia sẻ, cổ suý thông tin xấu độc trên không gian mạng. Qua xác minh, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp, giáo dục nhắc nhở 33 trường hợp. Các trường hợp còn lại đang tiếp tục xử lý theo quy định. Công an tỉnh khuyến cáo người dân kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ hoặc bình luận, không lan truyền tin giả, thông tin sai sự thật, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay, khu vực Tây Bắc Bộ, Tuyên Quang, ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Tại Tuyên Quang, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, đặc biệt từ ngày 1 tháng 8 đến rạng sáng nay, khiến đất đá bão hòa nước gây sạt lở nghiêm trọng tại 3 vị trí trên các tuyến giao thông thuộc xã Lùng Tám, tỉnh Tuyên Quang. Còn tại thủ đô Hà Nội, cơ quan khí tượng dự báo hầu hết các ngày trong tuần này, khu vực Bắc Bộ bao gồm thủ đô Hà Nội đều có mưa dông, trong đó trọng tâm mưa là những ngày giữa tuần. Về cuối tuần, mưa có xu hướng giảm. Mức nhiệt trong tuần cũng không cao, duy trì ở mức 26 đến 33 độ C. Dù nhiệt độ không cao, miền Bắc vẫn oi bức do khí áp thấp và điều kiện thời tiết đặc thù ảnh hưởng đến cảm giác nóng của người dân. Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
5: Chủ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, ngày và đêm nay khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp diễn có mưa rào.

0: và rải rác có dông với lượng mưa từ 15 đến 35mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn hơn 80mm trong vòng 3 giờ. Đối với thủ đô Hà Nội, vẫn có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng gián đoạn với nền nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung tâm từ 31 đến 33 độ. Dự báo, đợt mưa dông lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Đối với khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ do gió mùa Tây Nam đang suy yếu nên ban ngày trời nắng, về chiều tối và đêm chỉ còn mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Cơ quan khí tượng lưu ý trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran tại khu vực Trung Đông bất ngờ hạ nhiệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoãn kế hoạch phát động một đòn tấn công quy mô lớn nhằm vào Tehran. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
2: Tuyên bố được đưa ra sau chuỗi tham vấn cấp cao giữa Mỹ và giới lãnh đạo khu vực. Trong suốt ngày 2 tháng 8 theo giờ Mỹ, Mỹ đã thực hiện nhiều cuộc đàm phán và trao đổi ngoại giao song phương khẩn cấp với lãnh đạo các nước vùng vịnh. Trả lời báo chí trên chuyến bay trở về Washington, Tổng thống Trump xác nhận chính lời kêu gọi khẩn thiết từ các đồng minh vùng vịnh cùng thái độ của phía Iran đã khiến ông hoãn đòn quân sự vào phút chót.
3: Tôi đã được đề nghị bởi Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar và cả Iran. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tấn công quy mô lớn. Nhưng khi các đồng minh đề nghị hoãn lại, bạn phải cân nhắc. Lý do họ đưa ra là vì một thỏa thuận sắp đạt được, chứ hết là về eo biển Hormuz. Và sau đó là vấn đề phi hạt nhân hóa Iran.
2: Theo các nguồn tin khu vực, Ả Rập Xê Út và Qatar đã cảnh báo Mỹ rằng một trận tập kích phá hủy quy mô lớn sẽ đẩy toàn bộ vùng vịnh vào một cuộc chiến tiêu hao không thể kiểm soát, đồng thời khẳng định không cho phép sử dụng không phận hay căn cứ nội địa cho đòn đánh này. Trong khi đó, tuyên bố từ Iran cũng cho thấy kênh ngoại giao song phương với các nước láng giềng vùng vịnh đang là lối thoát giúp Iran giảm bớt sức ép quân sự từ Mỹ. Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Ismail Baghaei khẳng định.
3: Với Oman, với tư cách là một quốc gia ven biển, chúng tôi có nghĩa vụ hợp tác để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Chúng tôi cần đạt được một cơ chế rõ ràng. Tuy nhiên, eo biển Hormuz sẽ không bao giờ trở lại trạng thái như trước ngày 28 tháng 2. Chúng tôi phải đảm bảo khu vực này không bị các bên tấn công lợi dụng và chủ quyền của Iran phải được tôn trọng đầy đủ.
2: Tuyên bố hoãn tập kích của Mỹ lập tức tác động tích cực đến thị trường toàn cầu. Trong phiên giao dịch sáng nay, giá dầu thô Brent đã giảm hơn 4%, lùi về mức 83,85 đô la Mỹ một thùng khi tâm lý lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung hạ nhiệt. Mặc dù các bên chuẩn bị bước vào vòng đàm phán mới, giới quan sát nhận định quá trình thương lượng sắp tới vẫn đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt trong việc dung hòa giữa yêu cầu tự do hàng hải quốc tế và cam kết an ninh dài hạn tại Trung Đông.
1: Sau làn sóng di cư chưa từng có tràn vào thành phố Ceuta của Tây Ban Nha, cuộc khủng hoảng nhân đạo tại cửa ngõ phía nam châu Âu đang dần chuyển thành một cuộc khủng hoảng chính trị khi bất đồng giữa các nước thành viên Liên minh châu Âu về chính sách nhập cư ngày càng sâu sắc. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
4: Ceuta đã dần trở lại nhịp sống thường nhật sau nhiều ngày hỗn loạn. Các cửa hàng đã mở cửa trở lại. Người dân và du khách xuất hiện đông hơn tại các quảng trường, quán cà phê và nhà hàng. Tuy nhiên, bầu không khí bình yên bên ngoài chưa thể xóa đi cú sốc mà thành phố 84.000 dân vừa trải qua khi từ 50.000 đến 60.000 người di cư từ Maroc đồng loạt vượt biên giới chỉ trong 2 ngày, khiến dân số địa phương tăng hơn gấp đôi. Thị trưởng Ceuta Juan Jesus Vivas cho rằng,
3: cuộc sống tại Ceuta đã bị đảo lộn bởi sự cố biên giới nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Quá trình đưa người di cư trở về đã có những tiến triển tích cực, nhưng vẫn cần được hoàn tất. Thành phố hiện vẫn chưa thể trở lại trạng thái bình thường. Vì vậy, việc duy trì mức độ cảnh giác và đảm bảo an ninh công cộng ở mức cao vẫn là yêu cầu cần thiết.
4: Phần lớn người di cư đã quay trở lại Maroc, nhưng lực lượng chức năng Tây Ban Nha vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên biển. Theo giới chức nước này, ít nhất 72 người đã thiệt mạng trong thảm kịch, chủ yếu do chết đuối hoặc bị giẫm đạp khi vượt qua các công trình chắn sóng. Phía Maroc cho biết, đang điều tra vai trò của các đường dây buôn người cũng như tình trạng phát tán thông tin sai lệch dẫn tới làn sóng vượt biên.

0: tại Ceuta, dư luận vẫn chia rẽ về nguyên nhân của cuộc khủng hoảng. Cuộc khủng hoảng cũng nhanh chóng trở thành chủ đề chính trị nóng tại Liên minh châu Âu. 22 nhà lãnh đạo các nước thành viên đã ký thư gửi lãnh đạo các thể chế châu Âu, bày tỏ lo ngại về tác động của cuộc khủng hoảng đối với an ninh biên giới của khối. Đáng chú ý, một số nước còn đề xuất xem xét các biện pháp đặc biệt đối với Tây Ban Nha, trong đó có khả năng tạm thời loại nước này khỏi không gian Schengen hoặc tái lập kiểm soát tại các biên giới nội khối. Thủ tướng Pedro Sanchez bác bỏ cáo buộc cho rằng chính sách của Tây Ban Nha là nguyên nhân dẫn tới cuộc khủng hoảng.
1: Trong mọi trường hợp, đây là một tình huống chưa từng có tiền lệ. Nó đã đảo ngược xu hướng một số người di cư bất hợp pháp giảm dần tại Tây Ban Nha trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm qua. Vì vậy, bên cạnh việc ứng phó với những thách thức cấp bách trước mắt, chúng ta cũng không được lơ là những vấn đề mang tính lâu dài và căn bản.
0: Liên minh châu Âu dự kiến sẽ họp bất thường vào ngày mai để thảo luận về vấn đề này.
2: Phóng viên Ngọc Quân và Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản đưa tin thiệt hại và hoạt động địa chấn tại Kumamoto tiếp tục tăng.
3: Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, tính đến 6 giờ sáng nay ngày 3 tháng 8 theo giờ địa phương, tại các khu vực thuộc Kumamoto và vùng Amakusa, Ashikita đã xảy ra tổng cộng 379 dư chấn với độ lớn nhỏ khác nhau từ 1 đến 5. Cảnh báo nguy cơ sập nhà và sạt lở đất ở mức rất cao, nhất là tại những khu vực đã trải qua rung lắc mạnh. Đồng thời kêu gọi người dân cảnh giác với các trận động đất có độ lớn tối đa khoảng 7 trong khoảng một tuần sau thảm họa động đất xảy ra vào ngày 28 tháng 7 vừa qua. Theo số liệu của tỉnh Kumamoto, tính đến 19 giờ ngày hôm qua ngày 2 tháng 8, số người thiệt mạng trong trận động đất xảy ra tại Kumamoto đã tăng lên 38 người. Trong khi đó, tình trạng mất nước vẫn đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến khoảng 46.700 hộ gia đình tại Kumamoto. Cùng với những thiệt hại trực tiếp do thảm họa động đất gây ra, người dân tại Kumamoto còn đang phải hứng chịu đợt thời tiết nắng nóng gay gắt lịch sử ở mức nguy hiểm, với nền nhiệt độ ở nhiều nơi có thể lên mức 40 độ C. Thống đốc tỉnh Kumamoto, ông Kimura Takashi, kêu gọi người dân thực hiện triệt để các biện pháp phòng ngừa say nắng và sốc nhiệt.
4: Đã có trường hợp tử vong nghi do say nắng khi ngủ trong xe ô tô sau khi xảy ra động đất. Vì vậy, người dân không nên ngủ qua đêm trong xe. Hãy giữ cho không khí trong xe lưu thông tốt thông qua việc để động cơ xe hoạt động và bật điều hòa. Tôi cũng mong muốn người dân hãy đến các điểm lánh nạn tập trung.
2: Ngày 12 tháng 8 tới, thế giới sẽ chứng kiến hiện tượng nhật thực toàn phần hiếm gặp khi bóng của mặt trăng quét qua Greenland, Iceland và Tây Ban Nha trước khi kết thúc trên khu vực địa Trung Hải. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
5: Theo các nhà thiên văn học, dải nhật thực toàn phần sẽ bắt đầu từ khu vực Bắc Cực đi qua Greenland, Iceland, Bắc Đại Tây Dương và miền Bắc Tây Ban Nha. Tại một số khu vực, mặt trời sẽ bị che khuất hoàn toàn trong hơn 2 phút. Riêng tại Tây Ban Nha, hiện tượng diễn ra vào thời điểm hoàng hôn, tạo nên bức tranh thiên nhiên hiếm gặp và vô cùng ngoạn mục. Ngoài các khu vực nằm trên dải nhật thực toàn phần, nhiều nơi ở châu Bắc Mỹ và Tây Bắc Châu Phi cũng sẽ quan sát được nhật thực một phần. Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA cùng nhiều tổ chức nghiên cứu quốc tế dự kiến triển khai các hoạt động quan sát nhằm nghiên cứu và nhật hoa, khí quyển mặt trời và những tác động của hiện tượng này đối với bầu khí quyển trái đất. Giới chuyên gia nhận định đây là cơ hội vàng để quan sát nhật thực toàn phần tại châu trong nhiều năm qua, hứa hẹn tạo nên cơn sốt du lịch và thu hút đông đảo giới thiên văn tìm về Greenland, Iceland và đặc biệt là Tây Ban Nha để chiêm ngưỡng khoảnh khắc đắt giá này.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
7: thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hồ Chí Minh được xem là đầu tàu kinh tế của cả nước, có mức độ hội nhập cao nhưng vẫn chưa thể vươn lên thành một đô thị toàn cầu. Nghịch lý là một siêu đô thị đang vận hành bằng cơ chế của một địa phương. Khi chiếc áo thể chế đã chật, điều cần lúc này không phải thêm nguồn lực mà mở khóa từ cơ chế tài chính đô thị. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập.
8: Sau ngày 1 tháng 7 năm 2025, thành phố Hồ Chí Minh đối mặt với nhiều điểm nghẽn khi quy mô kinh tế ngày càng lớn, nhưng không thể chế và mô hình quản trị chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Cơ chế quản lý còn mang tính đồng phục với các địa phương, chưa phản ánh đầy đủ đặc thù của một siêu đô thị. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Phú Trần Tình, Viện trưởng Viện Phát triển Chính sách, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh nhận định tốc độ tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và quy mô, chỉ xếp thứ 21 trên phạm vi cả nước và thứ 5 trong nhóm các thành phố trực thuộc Trung ương. Điều này cho thấy dư địa phát triển của thành phố chưa được khai thác đầy đủ.
9: Chúng ta phải thừa nhận rằng thời gian vừa qua các cơ chế đặc thù đã tạo

0: thuận lợi cho thành phố Hồ Chí Minh chúng ta phát triển và đạt được nhiều cái thành tựu nhất định. Tuy nhiên nếu mà nhìn thẳng thì chúng ta sẽ thấy rằng những cơ chế đặc thù này nó chưa có phù hợp trong bối cảnh mới hiện nay, đặc biệt là cái bối cảnh mà khi ba cái địa phương sắp nhập lại thành cái mô hình là siêu đô thị. Và nếu mà chúng ta định vị được đúng thì chúng ta sẽ xác định được, xác lập được cái mô hình phát triển phù hợp trong cái kỷ nguyên mới. Quy hoạch không gian phát triển nó tương thích và chúng ta sẽ kiến tạo một cái thể chế phù hợp.
1: Trung ương cũng đã chỉ ra 4 điểm nghẽn lớn của thành phố, gồm thể chế, hạ tầng, nguồn lực phát triển và quản trị đô thị. Trong đó, thể chế được xem là điểm nghẽn lớn nhất. Nếu tháo gỡ, sẽ góp phần giải quyết các vấn đề còn lại. Hành trình tìm kiếm một cơ chế phù hợp với thành phố Hồ Chí Minh không phải câu chuyện mới. Các nghị quyết 54, 98 hay 260, 288, v.v. dù giải quyết nhiều vấn đề nhưng vẫn mang tính thí điểm, có thời hạn và giới hạn nhất định. Trong khi một đô thị lớn cần khung pháp lý ổn định, có tầm nhìn dài hạn. Trong quá trình thực hiện, thành phố vẫn phải xin ý kiến nhiều bộ ngành, khiến một số quyết định chậm hơn yêu cầu thực tiễn. Ngày 19 tháng 5 năm 2026 có thể được xem là một bước ngoặt khi nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới ra đời. Đây là bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển, với kỳ vọng thành phố không chỉ tiếp tục là đầu tàu mà còn trở thành cực tăng trưởng, cực đổi mới sáng tạo và vươn tầm các đô thị lớn trên thế giới. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Đột phá Phát triển Trường Đại học Sài Gòn cho rằng, thành phố không thiếu tiềm năng, lợi thế hay khát vọng phát triển. Điều cần là một thể chế tương thích để biến những lợi thế đó thành động lực tăng trưởng thực tế.
2: Nghị quyết đã nhìn nhận đúng vị trí trọng trách của thành phố trong kỷ nguyên mới này và đánh giá rất là sát sao những điểm nghẽn của thành phố mà lâu nay đã được chỉ ra và đồng thời có giải pháp để tháo gỡ cái điểm nghẽn đó. Cho nên tôi rất là kỳ vọng cái nghị quyết 09 sẽ mở đường việc hoàn thiện cái thể chế kinh tế thị trường, đặc biệt là việc quản lý đô thị, cũng như là luật sẽ tương thích được với đặc điểm kinh tế xã hội của từng địa phương, từng khu vực, và nó sẽ giúp phát huy được tiềm năng lợi thế của từng địa phương đó, từng khu vực đó.
1: Còn tiến sĩ Trần Du Lịch nhìn nhận, sau khi hợp nhất ba địa phương năng động, thành phố Hồ Chí Minh mới sẽ phát huy hiệu quả theo công thức 1+1+1 lớn hơn 3, nhất là khi có các cơ chế từ luật phát triển đô thị. Đặc biệt, thành phố Hồ Chí Minh cần phát huy vai trò đầu tàu trong mục tiêu tăng trưởng hai con số, qua đó giúp Việt Nam vượt qua 7 thu nhập trung bình.
3: Việt Nam không tăng trưởng hai con số trong vòng 10-15 năm tới trước khi dân số già thì chúng ta không bao giờ còn cơ hội để thoát 7 thu nhập trung bình. Đây là sứ mệnh và thành phố Minh đi đầu trong sứ mệnh này. Và chính như vậy, đòi hỏi thành phố Minh phải đổi mới mô hình tăng trưởng từ mô hình tăng trưởng dựa vào vốn sang mô hình tăng trưởng dựa vào trí thức, nâng cao đóng góp của năng suất sáng tạo, từng bước trở thành trung tâm công nghệ, tài chính, khởi nghiệp của Đông Nam Á.
1: Hiện luật phát triển đô thị đang được các cấp, các ngành trung ương và thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương hoàn thiện để trình Quốc hội thông qua. Khi đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có một chiếc áo thể chế mới, không chỉ đủ rộng cho hôm nay mà còn đủ tầm nhìn cho nhiều thập kỷ tới. Khi thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh thay vì điểm nghẽn, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm điều kiện tăng tốc, phát triển bền vững và tiếp tục giữ vai trò đầu tàu dẫn dắt sự phát triển của cả nước.
4: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
5: Trang tin đầu tư tài chính.
6: Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước không có biến động so với chốt phiên cuối tuần trước. Lúc 11 giờ 30 phút, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua ở mức 137.500.000 đồng một lượng và bán ra 141.500.000 đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này giao động quanh ngưỡng 4.056 USD một ounce.
7: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ là 25.358 đồng một đô la, tăng 20 đồng so với cuối tuần trước. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh khác nhau. Hiện Vietcombank niêm yết tỷ giá đô la mua vào ở mức 26.070 đồng và bán ra là 26.480 đồng một đô la. Vietinbank giao dịch mua vào là 26.052 đồng và bán ra là 26.497 đồng một đô la.
6: Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành quyết định về tỷ lệ khấu trừ số dư tiền gửi có kỳ hạn của kho bạc nhà nước khi tính tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi. Theo quyết định, tỷ lệ khấu trừ số dư tiền gửi có kỳ hạn của kho bạc nhà nước khi tính tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi là 50% số dư tiền gửi có kỳ hạn của kho bạc nhà nước. Quyết định có hiệu lực thi hành từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2028.
7: Theo số liệu cập nhật đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam bao gồm vốn cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần đạt hơn 38 tỷ đô la, tăng mạnh 58% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó vốn FDI đăng ký cấp mới ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ. Cụ thể, cả nước có 2.429 dự án được cấp phép mới với tổng vốn đạt hơn 21 tỷ đô la Mỹ.
6: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sáng nay thị trường ghi nhận tín hiệu tích cực ngay từ đầu phiên khi VN Index mở cửa với sắc xanh nhẹ, được hỗ trợ chủ yếu bởi lực kéo từ nhóm ngân hàng và công nghệ. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.755,95 điểm, HN Index đạt 279,21 điểm.
5: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
8: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
7: Thưa quý vị và các bạn, sau nhịp điều chỉnh mạnh trong tháng 7, VN Index bước vào tháng 8 khi định giá đã trở nên hấp dẫn. Nhiều công ty chứng khoán kỳ vọng VN Index sẽ có diễn biến tích cực trong tháng 8. Tuy nhiên, áp lực bán ròng của khối ngoại cùng những biến động từ chính sách tiền tệ toàn cầu vẫn là các yếu tố cần theo dõi.
6: Theo các chuyên gia, nhịp giảm mạnh trong tháng 7 đã giúp mặt bằng định giá của thị trường trở nên hấp dẫn hơn. Nhóm phân tích của công ty chứng khoán SHS nhận định VN Index đang bước vào giai đoạn tích lũy để thiết lập mặt bằng giá mới. Trong ngắn hạn, chỉ số nhiều khả năng dao động trong vùng 1.700 đến 1.770 điểm trước khi hình thành xuống rõ ràng hơn. Cùng quan điểm tích cực, chứng khoán MBS kỳ vọng tháng 8 sẽ là giai đoạn thị trường phục hồi nhờ nhiều yếu tố hỗ trợ. Theo thống kê, xác suất VN Index tăng điểm trong tháng 8 lên tới khoảng 80%. 6 năm gần đây, thị trường đều tăng với mức bình quân khoảng 3,9%. Bên cạnh yếu tố thời điểm, thị trường còn được kỳ vọng tích cực từ kỳ họp không thường lệ của Quốc hội với nhiều dự án luật quan trọng về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, cùng thông tin FTSE Russell công bố danh mục cổ phiếu trước kỳ đánh giá nâng hạng vào tháng 9. Ở góc độ doanh nghiệp, công ty cổ phần chứng khoán Nhất Việt cho rằng sau nhịp điều chỉnh, nhiều cổ phiếu đã trở về vùng định giá hấp dẫn hơn, trong khi kết quả kinh doanh quý 2 năm 2026 của nhiều doanh nghiệp vẫn tăng trưởng tích cực. Đây sẽ là động lực hỗ trợ quá trình phục hồi của thị trường. Trong khi đó, chứng khoán SSI đánh giá sau nhịp hồi phục mạnh cuối tháng 7, VN Index đang đối mặt với thử thách tại vùng cản 1.750 đến 1.770 điểm. Dù áp lực chốt lời khiến thị trường xuất hiện những nhịp rung lắc, nhưng xu hướng phục hồi ngắn hạn vẫn chưa thay đổi. Ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, trưởng nhóm chiến lược đầu tư Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư SSI Research nhận định.
9: Nhu cầu chủ động xuất hiện ở vùng giá thấp ở trong những tuần trước, nó cũng thể hiện đó là vùng giá mà rất nhiều nhà đầu tư dài hạn thị trường xác định đó là vùng giá hấp dẫn được. Và thứ hai là chúng ta thấy rằng là những doanh nghiệp cũng đã bắt đầu công bố những cái kế hoạch mua cổ phiếu. Nếu mà chúng ta vẫn quan tâm đến ngắn hạn thì cũng phải chia sẻ rằng là chúng ta có sự tích cực nâng đỡ ở vùng giá thấp từ dòng tiền dài hạn rồi. Nhưng để ngắn hạn thì chúng ta cần sự sôi động trở lại thanh khoản. Và do vậy thì chúng ta thì vẫn nên tự giữ một cái tinh thần thôi, đó là vùng giá thấp đã thể hiện rằng đó là vùng giá hấp dẫn của các cổ phiếu. Những nhà đầu tư trung hạn đã bắt đầu tham gia ở vùng giá đó, nhưng không có nghĩa là nó sẽ giúp cho thị trường tăng ngay, đó là một cái bệ đỡ vô hình thôi. Và chúng ta cũng có thể làm tin tưởng rằng đó là một cái điểm tựa đầu tiên cho thị trường có thể tìm được một cái vùng cân bằng.
6: Triển vọng của chứng khoán Việt Nam trong những tháng cuối năm vẫn phụ thuộc chủ yếu vào các yếu tố nội tại như tăng trưởng tín dụng, tiến độ giải ngân đầu tư công, sự phục hồi của thị trường bất động sản, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết và hiệu quả điều hành chính sách. Trong bối cảnh định giá còn hấp dẫn, dòng tiền nội tiếp tục đóng vai trò bệ đỡ quan trọng, trong khi kỳ vọng nâng hạng thị trường được xem là chất xúc tác giúp thu hút dòng vốn mới trong trung và dài hạn.
10: Thưa quý vị và các bạn, tối nay đội tuyển Việt Nam có chuyến làm khách trên sân của Indonesia trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN Hyundai Cup 2026. Đây là trận đấu thứ 3 của hai đội tại giải năm nay. Trước đó đội tuyển Việt Nam thắng Timor-Leste 7-0, hòa Singapore 0-0, còn Indonesia đánh bại Campuchia 5-1, vượt qua Timor-Leste 3-0. Tại bảng A, hiện Singapore được 7 điểm sau 3 trận, đứng đầu bảng. Cùng đá 2 trận, Indonesia có 6 điểm xếp thứ 2, trong khi Việt Nam được 4 điểm, đứng thứ 3. Campuchia đã thi đấu 2 trận, Timor-Leste đá 3 trận, chưa được điểm nào, và hai đội bóng này đã bị loại. Chiều nay, họ sẽ gặp nhau trong trận đấu chỉ còn mang tính chất thủ tục. Với cục diện hiện tại, để đảm bảo cho suất đi tiếp, đội tuyển Việt Nam cần phải giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu được dự báo nhiều thử thách trong chuyến làm khách trên sân của Indonesia. Huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định quyết tâm sẽ cùng các học trò giành chiến thắng ngay trên sân của đối phương.
11: Chúng tôi đến Indonesia không phải để giành một điểm mà là hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm. Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Họ có tiền đạo tận dụng rất tốt lợi thế về thể hình trong các tình huống không chiến, cùng những cầu thủ có khả năng tạo ra các đường truyền quyết định. Đội bóng này cũng gây nhiều khó khăn cho đối thủ nhờ khả năng áp sát và chuyển đổi trạng thái nhanh. Các cầu thủ của chúng tôi hoàn toàn tự tin vào năng lực của mình.
10: Phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên John Henman của Indonesia đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam, nhưng tin tưởng đội bóng của ông sẽ giành được kết quả tốt trong trận đấu tối nay.
11: Đội Việt Nam là một đội bóng rất mạnh. Huấn luyện viên của họ là người giàu kinh nghiệm, từng vô địch nhiều giải đấu nên hiểu rất rõ tinh thần và cách phát huy tối đa khả năng của các cầu thủ. Họ là một tập thể tổ chức tốt, thi đấu cống hiến vì quốc gia. Chúng tôi sẽ đối đầu với đối thủ khó khăn nhất ở giải đấu này, nhưng các cầu thủ của chúng tôi sẵn sàng chiến đấu và cống hiến hết mình vì người hâm mộ. Đây là một trận đấu lớn. Chúng tôi muốn giành một kết quả tốt trên hành trình hướng tới trận chung kết.
10: Chiều tối qua, đội tuyển Futsal Việt Nam thắng New Zealand 4-1 ở lượt trận thứ 2 giải giao hữu vô địch châu lục tổ chức ở Nonthaburi, Thái Lan. Trước đó, các học trò của huấn luyện viên Diego Justozzi đã xuất sắc cầm hòa tuyển Futsal Nga 2 đều ở trận ra quân. Với kết quả này, Việt Nam được 4 điểm sau 2 trận đấu. Ở trận đấu tiếp theo diễn ra vào tối nay, Việt Nam gặp Afghanistan. Tham dự giải đấu có 5 đội, gồm Thái Lan, Việt Nam, Nga, Afghanistan và New Zealand. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để tìm ra nhà vô địch.
11: Chặng một giải bóng chuyền CV Cup dành cho nữ năm 2026 đã khép lại vào tối qua tại nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã không thể tạo bất ngờ trước Thái Lan trong trận đấu quyết định khi để thua đối phương 0-3. Điểm số các set mà tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đã thắng các cô gái Việt Nam lần lượt là 25-18, 25-17 và 25-14. Kết quả này giúp Thái Lan vô địch chặng một CV Cup với thành tích toàn thắng, trong khi Việt Nam giành vị trí Á quân sau 2 chiến thắng trước Philippines và Indonesia. Các vận động viên có ít ngày nghỉ trước khi lên đường sang Chiang Mai, Thái Lan để thi đấu chặng 2.
10: Thời gian này, các đội tuyển trọng điểm của thể thao Việt Nam đang tăng tốc tập luyện, gấp rút chuẩn bị cho ASEAN lần thứ 20 năm 2026 sẽ diễn ra tại Aichi và Nagoya của Nhật Bản từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Trong số này, có đội tuyển thể dục dụng cụ nữ. Giải vô địch châu Á tổ chức ở Quý Châu, Trung Quốc hồi cuối tháng 6 năm nay được tính là vòng loại ASEAN. Dù chưa nhận được danh sách các vận động viên chính thức có suất tham dự ASEAN, nhưng với những gì đã thể hiện, ban huấn luyện đang rất tự tin và hướng các vận động viên tập trung vào việc chuẩn bị thật tốt cho Đại hội Thể thao châu Á. Toàn đội duy trì đều đặn các buổi tập với cường độ cao. Ban huấn luyện chú trọng cho các tuyển thủ rèn các bài tập thể lực, hoàn thiện kỹ chiến thuật, tâm lý thi đấu.
12: Dự báo thời tiết.
13: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào, rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi.

0: nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất diễn ra sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan của Quốc hội, từng vị đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy trong xây dựng pháp luật, chính sách pháp luật được ban hành thực sự bám sát thực tiễn, đi trước mở đường cho sự phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy chất lượng, hiệu quả thực thi của hệ thống pháp luật làm thước đo của hoạt động lập pháp. Kinh tế xã hội 7 tháng qua có nhiều tín hiệu tích cực như vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tăng 58%, xuất nhập khẩu tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Đây là điểm đáng chú ý trong báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2026 vừa được Cục Thống kê công bố. Sau làn sóng di cư chưa từng có tràn vào thành phố Ceuta của Tây Ban Nha, cuộc khủng hoảng nhân đạo tại cửa ngõ phía Nam châu Âu đang dần chuyển thành một cuộc khủng hoảng chính trị khi bất đồng giữa các nước thành viên Liên minh châu Âu-EU về chính sách nhập cư ngày càng sâu sắc. Thậm chí một số nhà lãnh đạo châu Âu đã đề xuất tạm thời loại Tây Ban Nha khỏi khu vực Schengen, đặt ra sức ép ngày càng lớn đối với nguyên tắc tự do đi lại của khối. Căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran tại khu vực Trung Đông bất ngờ hạ nhiệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoãn kế hoạch phát động một đòn tấn công quy mô lớn nhằm vào Tehran. Quyết định được đưa ra vào phút chót nhằm mở đường cho các cuộc đàm phán ngoại giao trực tiếp, trong đó các quốc gia vùng vịnh đóng vai trò chủ động hơn khi chuyển từ bên quan sát sang vai trò mang tính chủ động hơn. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Thu Hằng, Thanh Trường, Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện. Cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
3: Chương trình phổ biến pháp luật.
4: Chương trình phổ biến pháp luật.
5: Thưa quý vị và các bạn, chương trình phổ biến pháp luật hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiếp theo những nội dung của Nghị quyết số 15 của Hội đồng Nhân dân thành phố, quy định nội dung và mức chi quản lý hoạt động và thực hiện chương trình nhiệm vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố. Chúng ta cùng nghe. Khoản 3, điều 4. Chi công tác tổ chức hội nghị, công tác phí trong nước và ngoài nước, hợp tác quốc tế, đoàn ra, đoàn vào, phục vụ thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 03 năm 2025, Nghị quyết số 12 năm 2026, quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước. Với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ, thông tư số 140 quy định chế độ công tác phí đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí. 4. Chi thù lao tham gia hội thảo khoa học diễn đàn tọa đàm khoa học công nghệ như sau. A. Người chủ trì hội thảo khoa học diễn đàn tọa đàm khoa học 2 triệu đồng một buổi. B. Thư ký hội thảo khoa học diễn đàn tọa đàm khoa học 700.000 đồng một buổi. C. Báo cáo viên trình bày tại hội thảo khoa học diễn đàn tọa đàm khoa học 5 triệu đồng một báo cáo. D. Báo cáo khoa học được cơ quan tổ chức hội thảo đề nghị viết báo cáo nhưng không trình bày tại hội thảo khoa học 3 triệu đồng một báo cáo. D. Thành viên tham gia hội thảo khoa học diễn đàn tọa đàm khoa học 300.000 đồng một thành viên một buổi. 5. Chi điều tra khảo sát thu thập số liệu được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 37, quy định nội dung

0: chi, mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn thành phố Cần Thơ và quy định pháp luật hiện hành. 6. Chi tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo bằng 50% mức chi cho hội đồng xét tài trợ đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo quy định tại mục 1 điểm A khoản 1 điều 3 nghị quyết này. 7. Chi cho tổ chức chủ trì để thực hiện công tác quản lý
1: bây giờ là 13 giờ
0: kinh phí quản lý chung nhiệm vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo bằng 5% tổng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo có sử dụng ngân sách nhà nước nhưng tối đa không quá 500 triệu đồng một nhiệm vụ. Điều 5. Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học công nghệ, hỗ trợ hoạt động phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo. 1. Chi hỗ trợ cho nhà khoa học trẻ tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế. Chi hỗ trợ nhà khoa học tham dự báo cáo công trình nghiên cứu xuất sắc tại hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành theo quy định tại khoản 1 điều 38 thông tư số 39 năm 2025. 2. Chi đoàn ra đoàn vào hỗ trợ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định tại nghị quyết số 12 năm 2026 và thông tư số 140 năm 2025. 3. Chi hỗ trợ hoạt động nghiên cứu của nghiên cứu sao tiến sĩ, nghiên cứu sinh của chương trình đào tạo tiến sĩ, học viên của chương trình đào tạo thạc sĩ, nhà khoa học xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng, kỹ sư trẻ tài năng theo quy định tại khoản 3 điều 38 thông tư số 39 năm 2025. 4. Chi thực tập nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài, trong đó ưu tiên cho nhà khoa học trẻ tài năng, kỹ sư trẻ tài năng. Ngân sách nhà nước hỗ trợ cá nhân nhà khoa học đi thực tập nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài. A. Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe trong thời gian ở nước đi học tập, nghiên cứu theo quy định tại thông tư số 140 năm 2025. B. Hỗ trợ tiền sinh hoạt phí và hỗ trợ khác theo quy định tại điểm A và điểm C khoảng 4 điều 38 thông tư số 39 năm 2025. 5. Chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho cá nhân hoạt động khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo theo quy định tại khoảng 4 điều này. 6. Chi tổ chức hội thảo khoa học trong nước và quốc tế ở Việt Nam do ngân sách nhà nước hỗ trợ. A. Chi phí thuê địa điểm, phòng họp, hội trường, thiết bị kỹ thuật theo thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả, phù hợp với quy định pháp luật. B. Chi phí thuê chỗ ở ăn nghỉ hàng ngày theo mức đoàn viên đoàn khách hạng C, quy định tại nghị quyết số 12 năm 2026. Chi phí đi lại với máy bay khứ hồi hạng phổ thông và chi phí đi lại tại Việt Nam của nhà khoa học nước ngoài được mời tham dự và trình bày báo cáo tại hội thảo. C. Chi phí ăn ở đi lại của ban tổ chức theo quy định tại nghị quyết số 03 năm 2025. Chi công bố kết quả nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ trong nước và quốc tế theo quy định tại khoản 7 điều 38 thông tư số 39 năm 2025. 8. Chi tặng thưởng cho tập thể cá nhân có kết quả xuất sắc trong nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ đổi mới sáng tạo theo quy định tại khoản 9 điều 38 thông tư số 39 năm 2025.

0: Đến đây chúng tôi sẽ khép lại chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Chương trình phổ biến pháp luật ngày mai, chúng ta cùng nghe tiếp những quy định tại nghị quyết số 15 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.
1: Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương.

chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương. Tháng 8 gõ cửa bằng những cơn gió dịu nhẹ, những tia nắng trong veo và những khoảng trời xanh như là mở ra một hành trình mới của yêu thương và hy vọng. Sau những ngày mưa của tháng 7, tháng 8 mang đến một cảm giác bình yên, nhắc chúng ta biết chậm lại để lắng nghe trái tim mình, để trân trọng những điều giản dị đang hiện diện quanh ta. Mỗi tháng đi qua đều mang theo một câu chuyện riêng. Nếu như tháng 7 là khoảng thời gian của lòng biết ơn và những ký ức thiêng liêng, thì tháng 8 lại như một bản nhạc trong trẻo, khẽ đánh thức những ước mơ còn dang dở, những tình cảm chân thành và niềm tin vào những điều tốt đẹp đang chờ phía trước. Và có lẽ hạnh phúc không phải là điều gì quá xa xôi, đó là khi mỗi sớm mai thức dậy, ta còn có người để nhớ, có việc để làm, có những ước mơ để theo đuổi và có âm nhạc để đồng hành trên mỗi chặng đường của cuộc sống. Và để bắt đầu hành trình ấy, chương trình sẽ được mở đầu bằng một giọng hát nhẹ nhàng, trong trẻo và đầy nữ tính của ca sĩ Hiền Thục. Tiếng hát của cô luôn mang đến cảm giác dịu êm như một lời thủ thỉ, đưa người nghe bước vào không gian của những giấc mơ đẹp và những yêu thương bình dị. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Cơn Mơ Hạnh Phúc, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh qua phần thể hiện của Hiền Thục.

Ai cũng có một giấc mơ dành riêng cho mình. Có người mơ về một mái ấm bình yên, có người mơ về những chuyến đi xa, và cũng có người chỉ mong được ở bên những người mình yêu thương. Dẫu cho mỗi giấc mơ mang theo một sắc màu khác nhau, nhưng đều được nuôi dưỡng từ tình yêu và niềm tin vào cuộc sống. Khi trái tim biết yêu, mỗi ngày đều trở nên ý nghĩa hơn. Yêu không chỉ là những lời nói ngọt ngào, mà còn là sự quan tâm, sẻ chia và cùng nhau gìn giữ những điều giản dị nhất. Tiếp nối chương trình là ca khúc Em yêu, yêu mãi yêu, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu luôn có những cách rất riêng để làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn. Đôi khi đó là nụ cười trong veo của một cô gái, là những rung động đầu đời hồn nhiên và tinh khôi. Cũng có khi là những kỷ niệm đã đi qua nhưng vẫn còn nguyên vẹn trong tim. Để mỗi lần nhớ lại, ta lại mỉm cười vì đã từng có một thanh xuân thật đẹp. Chúng ta lớn lên theo năm tháng, nhưng vẫn luôn mong giữ lại trong mình sự hồn nhiên, chân thành của những ngày đầu biết yêu, biết mơ ước. Và chính những ký ức ấy sẽ trở thành hành trang để mỗi người thêm yêu cuộc sống hôm nay. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức hai ca khúc giàu cảm xúc Little Girl, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy, và Như Vẫn Còn Đây, sáng tác của nhạc sĩ Phúc Trường.

Thưa quý vị, thời gian có thể đưa chúng ta đi qua nhiều chặng đường, gặp gỡ nhiều người và trải qua biết bao cung bậc cảm xúc. Có những điều tưởng như đã khép lại, nhưng khi một giai điệu quen thuộc vang lên, mọi ký ức lại trở về nguyên dạng như mới hôm qua. Điều đẹp nhất không phải là tiếc nuối những gì đã qua, mà là biết nâng niu từng khoảnh khắc đã từng có. Bởi chính những yêu thương, những lần gặp gỡ và cả những chia xa đều góp phần làm nên một hành trình đáng nhớ của cuộc đời. Và nếu cuộc gặp gỡ nào rồi cũng sẽ có lúc chia tay, thì mỗi lời hẹn gặp lại luôn mang theo niềm tin rằng ở phía trước vẫn còn những điều tốt đẹp đang chờ đón. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Đã Từng Như Thế, sáng tác của Như Quỳnh, và khép lại chương trình bằng ca khúc Hẹn Lại Ngàn Sau, sáng tác của Võ Mạnh Hiền.

0: sẽ quay trở lại trong sương khói, dẫu biết mình mãi mãi chỉ là chiếc bóng của anh.
1: Quý vị thân mến, tháng 8 vừa bắt đầu cũng là lúc chúng ta tự dành cho mình một khoảng lặng để khởi động những dự định mới, nuôi dưỡng những ước mơ còn ấp ủ và tiếp tục yêu thương bằng tất cả sự chân thành. Hy vọng rằng những giai điệu trong chương trình hôm nay đã mang đến cho quý vị những phút giây thư thái, giúp mỗi người thêm tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống. Dẫu cho ngày mai có bận rộn đến đâu, xin hãy luôn giữ trong tim một khoảng dịu dàng để yêu thương, để sẻ chia và để mỉm cười trước những điều bình dị quanh mình. Chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng chương trình. Xin kính chúc quý vị có một tháng mới thật nhiều sức khỏe, bình an, niềm vui và hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự trưa thứ hai ngày 3 tháng 8 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý như sau. Sáng nay tại hội trường Diên Hồng nhà Quốc hội thành phố Hà Nội, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 tiến hành phiên họp trù bị và khai mạc trọng thể.
1: Thành phố Cần Thơ vừa phát động phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất giai đoạn 2026-2030.
0: Ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ cùng các xã phường khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học.
1: Chính phủ vừa ban hành quyết định số 1415 với mục tiêu bảo đảm mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh.
0: Dù duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, xuất khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam đang phải đối mặt với không ít áp lực cần phải tháo gỡ kịp thời mới giúp ngành hoàn thành mục tiêu.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, sáng nay 3 tháng 8 tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội, Quốc hội khóa 16 đã khai mạc trọng thể kỳ họp không thường lệ thứ nhất để xem xét cho ý kiến quyết định nhiều nội dung quan trọng cấp bách đáp ứng yêu cầu thực tiễn vì sự phát triển nhanh bền vững của đất nước. Dự phiên khai mạc có các đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.
1: Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, trong khoảng 17 ngày làm việc từ ngày 3 đến ngày 24 tháng 8, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 15 luật và 4 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu 7 dự án luật để làm cơ sở cho các cơ quan hoàn thiện và trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2, xem xét 7 vấn đề theo thẩm quyền, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược và hệ thống đô thị quốc gia. Để hoàn thành chương trình kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội dành thời gian nghiên cứu kỹ tài liệu, tham gia đầy đủ các phiên họp, tích cực thảo luận, tranh luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những nội dung tác động trực tiếp đến người dân doanh nghiệp.
0: Theo chương trình kỳ họp đã được Quốc hội thông qua, trong phiên làm việc sáng nay, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về các dự án Luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật hải quan, Luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư.
1: Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Luật dầu khí sửa đổi.
0: Thành phố Cần Thơ vừa phát động phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất giai đoạn 2026-2030 hướng đến xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, phong trào tạo động lực để cán bộ chiến sĩ công an hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Với tiêu chí kỷ luật nhất, 100% cán bộ chiến sĩ phải chấp hành nghiêm kỷ luật pháp luật, mỗi đơn vị phấn đấu giảm ít nhất 10% số vụ vi phạm mỗi năm và tuyệt đối không có hành vi tham nhũng, sách nhiễu. Tiêu chí trung thành nhất, yêu cầu 100% cấp ủy đơn vị và cán bộ chiến sĩ tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, kiên định lập trường cách mạng, bảo vệ bí mật nhà nước và trận địa tư tưởng, hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao, trong đó trên 80% đạt mức tốt và xuất sắc.
0: Với tiêu chí gần dân nhất, lực lượng công an đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến quyền lợi hợp pháp của người dân và mỗi cán bộ chiến sĩ thực hiện ít nhất một việc tốt vì nhân dân mỗi ngày. Chương trình thời sự tiếp tục với các tin quan trọng khác. Xã Liêu Tú, thành phố Cần Thơ và Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm lúa gạo ST25 trên địa bàn.
1: Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu phát triển các lĩnh vực nông nghiệp xanh, nông nghiệp thông minh, kinh tế hợp tác, các mô hình thích ứng biến đổi khí hậu, chuyển giao các giải pháp chuyển đổi số trong quản lý vùng nguyên liệu, hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu, đào tạo nguồn nhân lực. Chiến lược hợp tác này cũng là bước cụ thể hóa tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, sự liên kết giữa cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp và người sản xuất được xem là chìa khóa để đưa tri thức khoa học vào thực tiễn.
0: Các bên sẽ hợp tác xây dựng vùng nguyên liệu lúa ST25 chất lượng cao, áp dụng chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Chính phủ ban hành nghị quyết số 36/2026 quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.
1: Nghị quyết nêu rõ, việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng theo nguyên tắc tổ chức cá nhân tự khai, tự chịu trách nhiệm, giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, không phát sinh thủ tục hành chính mới, tạo thuận lợi cho tổ chức cá nhân, bảo đảm công khai minh bạch khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất đóng gói sản phẩm cây trồng.
0: Thực hiện thủ tục hành chính về cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói phải gắn với cơ chế hậu kiểm, kiểm tra giám sát, xử lý vi phạm, truy xuất nguồn gốc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chỉ thực hiện tiền kiểm đối với trường hợp nước nhập khẩu có yêu cầu về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Dù duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, xuất khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam đang phải đối mặt với không ít áp lực cần phải tháo gỡ kịp thời mới giúp ngành hoàn thành mục tiêu 74 tỷ đô la Mỹ.
1: Các doanh nghiệp xuất khẩu nông lâm thủy sản đang đối mặt với nhiều thách thức như giá xuất khẩu một số mặt hàng giảm, chi phí logistics ở mức cao, cùng với đó là các tiêu chuẩn khắt khe về phát triển xanh và truy xuất nguồn gốc từ thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, thủ tục cấp mã số vùng trồng và kiểm dịch thực tế vẫn còn tốn nhiều thời gian. Trước thực trạng này, các hiệp hội ngành hàng kiến nghị cần đơn giản hóa thủ tục hành chính và đẩy nhanh mở cửa thị trường.
0: Đại diện cơ quan quản lý cam kết sẽ rà soát cắt giảm mạnh mẽ thủ tục, đẩy mạnh chuyển đổi số và tháo gỡ rào cản thương mại, quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp hoàn thành và vượt mục tiêu xuất khẩu 74 tỷ đô la Mỹ. Quý thính giả thân mến, cùng với xoài cát Hòa Lộc, vú sữa, sầu riêng, nhãn là một trong những loại cây ăn trái chủ lực của thành phố Cần Thơ, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản. Trong tổng số hơn 100.000 hectare cây ăn trái của thành phố, diện tích trồng nhãn chiếm khoảng 10%, tập trung chủ yếu là giống nhãn Idor và thanh nhãn. Phóng viên Hồng Dân cho biết, không chỉ được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng, mà các sản phẩm nhãn của Cần Thơ cũng hiện đã có mặt tại nhiều thị trường khó tính như Hoa Kỳ, Australia và Trung Quốc.
1: Xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ từ lâu được biết đến là vùng chuyên canh thanh nhãn lớn của thành phố. Đặc biệt, năm 2025, hợp tác xã Tràng Tiến Garden được ngành chức năng cấp chứng nhận Global Gap cho vùng trồng thanh nhãn rộng 20 hectare. Đây là vùng trồng thanh nhãn đầu tiên của thành phố Cần Thơ đạt chứng nhận này, mở ra nhiều cơ hội để nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu và khẳng định thương hiệu thanh nhãn Thới Hưng. Ông Nguyễn Huy Hoàng, Chủ tịch Hội nông dân xã Thới Hưng cho thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Diện tích vườn cây ăn trái trên xã thì khoảng 4.500 hectare, trong đó vườn cây nhãn thì khoảng 600 hectare, mà riêng cây thanh nhãn thì khoảng 348 hectare. Thanh nhãn thì có 3 hợp tác xã trồng thanh nhãn, trong đó có hợp tác xã nhãn Thái Thanh, hợp tác xã nông nghiệp cao về nhãn và hợp tác xã Trạng Tý Garden. Đối với hợp tác xã Trạng Tý Garden thì hiện nay đã đạt được cái tiêu chuẩn Global Gap. Đây một cái tiêu chuẩn rất là khắt khe để nhập vào châu Âu. Còn các hợp tác xã khác thì cũng đạt được cái tiêu chuẩn Việt Gáp. Trước đây thì hội nông dân của xã cũng phối hợp với các ngành chức năng để thường xuyên tập huấn cho các cái hợp tác xã cũng như các cái nhà vườn để chúng ta đạt được các cái chứng chỉ Việt Gáp hoặc là Logo Gáp. Có chứng chỉ này thì chúng ta sẽ xuất khẩu được và cũng như bán trên cái thị trường vào các cái siêu thị.
1: Hiện hợp tác xã Trạng Tý Garden có khoảng 60 hectare thanh nhãn, trong đó 30 hecta đạt chứng nhận Việt Gáp, 5 hecta sản xuất theo hướng hữu cơ và 20 hecta đạt tiêu chuẩn Global Gap. Việc áp dụng đồng bộ các quy trình sản xuất tiên tiến giúp nâng cao chất lượng trái đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế. Ông Trần Phước Sơn, giám đốc hợp tác xã Trạng Tiến Garden, xã Thái Hưng, thành phố Cần Thơ chia sẻ:
3: Chúng tôi là cùng nhau cam kết với doanh nghiệp tạo thành một cái chuỗi liên kết vừa sản xuất mà vừa tiêu thụ trái thanh nhãn. Chúng tôi sản xuất theo cái tín hiệu thị trường và cũng là theo đơn đặt hàng của phía đơn vị đối tác của mình. Để trái thanh nhãn bán có giá trị thì có những cái điều kiện mà cần thiết mình phải làm là phải có cái vùng trồng. Thì đối với cái hợp tác xã này đó, mình đã có cái vùng trồng. Bên cạnh đó thì mình cũng tạo cái chứng chỉ Việt Gáp, Global Gáp. Thì có thể nói là cái vùng trồng thanh nhãn này đó thì hiện nay đang sản xuất theo cái tiêu chuẩn toàn cầu và tiêu chuẩn Global Gap, cho nên mình không bị cái rào cản, trái nhãn của mình có thể đi xuất khẩu trên toàn thế giới.
1: Mỗi năm, hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp xuất khẩu khoảng 150 tấn thanh nhãn sang các thị trường như Australia và Hoa Kỳ. Đây đều là những thị trường có yêu cầu rất cao về chất lượng, an toàn thực phẩm cũng như truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Không chỉ mở rộng đầu ra, việc sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gap còn giúp nâng cao giá trị kinh tế cho người trồng. Hiện thanh nhãn xuất khẩu được doanh nghiệp thu mua với giá từ 60 đến 70 ngàn đồng một ký, cao gần gấp đôi so với nhiều giống nhãn thông thường. Đây là động lực để nông dân tiếp tục đầu tư sản xuất theo quy trình sạch hướng đến nền nông nghiệp bền vững. Ông Trần Phước Sơn, giám đốc hợp tác xã Trạng Tiết Garden, thành phố Cần Thơ, xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ chia sẻ thêm.
3: Thì khi mà trái nhãn mình đi qua bên kia thì cái người dân người ta dùng mở, người ta bấm cái mã vạch thì người ta biết nó sản xuất ở đâu, ở khu vực nào, nó được xuất đi từ ngày nào, của cái nhãn hàng nào. Cái thứ hai là phải đảm bảo được vệ sinh, an toàn, thực phẩm. Thì không phải là vệ sinh cho cái người mà dùng đâu. Ngay cái người sản xuất cũng phải đảm bảo

0: an toàn tuyệt đối cho cái người tham gia sản xuất. Ngoài cái sạch thì cái an toàn còn hướng tới cái chất lượng sản phẩm của mình phải đảm bảo, cũng như lúc đầu nói đó, thì chính vì nhờ cái chịu khó như vậy đó thì cái sản phẩm chúng tôi cũng được công ty ký kết một cái hợp đồng nguyên tắc sẽ thu mua toàn bộ cái trái nhãn đạt tiêu chuẩn đi xuất khẩu. Từ chỗ đó là cái động lực để giúp cho chúng tôi cố gắng làm tốt và làm tốt hơn nữa để mà tham gia được cái thị trường xuất khẩu nó ổn định. Mà nếu tham gia được thị trường ổn định thì giá cả nó cũng ổn định, từ đó nó nâng cao được cái đời sống cho anh em xã viên.
1: Với ưu điểm trái to, vỏ mỏng, cùi dày, vị ngọt thanh và hương thơm đặc trưng, thanh nhãn Thới Hưng đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những sản phẩm trái cây xuất khẩu chủ lực của thành phố. Tuy nhiên, để giữ vững lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế, người sản xuất phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình canh tác nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm trước khi xuất khẩu. Ông Nguyễn Hoàng Anh, nhân viên kỹ thuật của công ty Vina TNT cho biết.
2: Bây giờ các thị trường khó tính nước ngoài giờ người ta đòi hỏi cái việc gáp, global gáp của mã vùng trồng nó phải có đầy đủ đó. Bà con nên theo cái quy trình xuất khẩu thì bà con sẽ đỡ hơn nhiều. Nói chung ban đầu mình thấy nó khó mà tôi thấy cũng có khó gì đâu. Phân thuốc mình theo đúng quy trình, nó có phải đúng cách ly mới có bẻ xuất khẩu được. Còn ngày xưa hàng chợ nhiều khi bà con không cứ nghĩ là chính là mình bẻ, chính là mình bán ra chợ giá bao nhiêu giá, nhưng quy trình xuất khẩu nó khó. Cái cách ly thí dụ coi trong nhãn thuốc đó mình xịt loại đó cách ly 10 ngày hoặc 14 ngày thì mình áp dụng theo đó mới được thu hoạch, chứ không phải mới xịt đây rồi nói rồi của tôi chín rồi bẻ đó là không được. Công ty nó kiểm lên, nếu mà nó về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nó sẽ trả lại hết.
3: Những năm gần đây, nông dân trồng thanh nhãn trên địa bàn xã Thới Hưng đã tích cực liên kết sản xuất thông qua các hợp tác xã và tổ hợp tác, từng bước xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, sản xuất an toàn và được cấp mã số vùng trồng. Đây là điều kiện quan trọng để đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc, tạo thuận lợi trong việc ký kết hợp đồng tiêu thụ với doanh nghiệp và mở rộng thị trường xuất khẩu. Ông Nguyễn Huy Hoàng, Chủ tịch Hội nông dân xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
4: Thời gian tới thì định hướng thì Hội nông dân xã cũng đã tham mưu với thường trực đảng ủy như ủy ban nhân xã hỗ trợ nông dân về cái định dạng mã vùng trồng và chia xuất nguồn gốc bằng cái mã quét QR, và có thể trong định hướng thì sẽ tổ chức các lớp tập huấn để cho tập huấn nông dân về cái bán hàng online, bán trực tuyến để tăng giá trị của nông sản. Mà trong cái xu hướng chung thì định hướng cho nông dân chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Chúng ta không chỉ bán cái giá trị của cái sản phẩm làm ra mà làm cho cái giá trị của sản phẩm nó gia tăng lên thông qua các cái sản phẩm chế biến cũng như các cái dịch vụ, đồng thời kết hợp với cái du lịch của nông thôn để làm tăng thêm cái giá trị của cây trồng.
1: Hiện toàn thành phố đã được cấp 629 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 10.397 hectare. Các loại cây ăn trái như là nhãn, sầu riêng, vú sữa, xoài, bưởi và mít đều đã đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn như Hoa Kỳ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu. Việc vùng trồng thanh nhãn đầu tiên của Cần Thơ đạt chứng nhận Global Gap không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại mà còn góp phần nâng cao giá trị trái thanh nhãn Thới Hưng trên thị trường quốc tế. Đây cũng là nền tảng để địa phương tiếp tục xây dựng thương hiệu nông sản chất lượng cao, nâng cao thu nhập cho người nông dân và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững. Lãnh đạo xã Tân Long vừa khảo sát thực tế tiến độ các công trình xây dựng trọng điểm trên địa bàn nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, đôn đốc thi công.
3: Đoàn đã kiểm tra các công trình lộ Xóm Lá, lộ Năm Hạt nối tiếp 26 tháng 3. Qua khảo sát, lãnh đạo xã yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện để nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và hoàn thành các công trình đúng kế hoạch. Việc thường xuyên kiểm tra hiện trường, kịp thời nắm bắt tình hình thực tế, tháo gỡ vướng mắc, góp phần thúc đẩy công trình sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
1: Đường Hùng Vương, đường Trần Hưng Đạo thuộc phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ là hai tuyến đường huyết mạch trong nội thành phố, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông. Tuy nhiên, sau thời gian dài khai thác, hiện mặt đường đã xuống cấp, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.
3: Để khắc phục tình trạng trên, vào cuối tháng 7 vừa qua, Ủy ban nhân dân phường Ninh Kiều đã đầu tư khoảng 10 tỷ đồng nâng cấp cải tạo hạ tầng hai tuyến đường này. Theo đó, các hạng mục sẽ được triển khai gồm cải tạo, lát gạch vỉa hè hai bên đường, lắp đặt hệ thống thoát nước trên toàn tuyến và thảm nhựa mặt đường nhằm khắc phục tình trạng ngập cục bộ. Do đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện lưu thông cao, nhất là vào giờ cao điểm. Vì vậy, đòi hỏi đơn vị thi công cần triển khai thực hiện các biện pháp rào chắn, phân luồng giao thông trong suốt quá trình thực hiện. Dự kiến công trình này sẽ hoàn thành trước tháng 10 năm nay.
1: Xin được chuyển sang thông tin giáo dục đáng quan tâm. Đến đầu tháng 8 này, Sở Giáo dục

0: và Đào tạo thành phố Cần Thơ đã phối hợp với các xã phường hoàn tất phương án sáp nhập các trường công lập theo chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027.
1: Toàn thành phố có 1.153 cơ sở giáo dục công lập, sau sắp xếp dự kiến sẽ giảm 525 trường hợp, tương đương 45,5%, còn 628 trường. Việc sắp xếp cơ cấu lại trường học được thực hiện theo hai mô hình, trường một cấp học quy mô lớn và trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả quản trị, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý đồng bộ trên nền tảng số, giảm thủ tục hành chính, bảo đảm quyền học tập của học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục.
0: Theo kế hoạch, trước ngày 25 tháng 8, các trường sẽ hoàn tất việc kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo chính thức vận hành ổn định trước thời điểm khai giảng năm học mới. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, số học sinh các cấp năm học 2026-2027 dự kiến quy động 13.000 trẻ nhà trẻ, 98.545 trẻ mẫu giáo, tiểu học 255.000 học sinh, trung học cơ sở 211.508 học sinh, trung học phổ thông 101.675 học sinh, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên là khoảng 10.000 học viên. Các đơn vị chuẩn bị chu đáo các nguồn lực, sẵn sàng đón học sinh vào học.
1: Trong dịp hè năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các đơn vị liên quan triển khai cải tạo, nâng cấp, sửa chữa những hạng mục xuống cấp không bảo đảm an toàn và mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu, bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ khai giảng năm học 2026-2027. Đối với việc thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa, Sở Giáo dục và Đào tạo đang hoàn thiện phương án báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố về giải pháp hỗ trợ chuyển tiếp đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học 2026-2027 và lộ trình triển khai đồng bộ từ năm học 2027-2028. Theo số liệu tổng hợp tạm tính, toàn thành phố có khoảng 590.000 học sinh phổ thông. Tổng nhu cầu kinh phí hỗ trợ sách giáo khoa giai đoạn 2026-2030 ước khoảng 210 tỷ đồng.
0: Trong đó, năm học 2026-2027 ưu tiên hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn và học sinh dân tộc thiểu số khoảng 54 tỷ đồng. Từ năm học 2027-2028 đến năm học 2029-2030, tiếp tục mở rộng đối tượng hỗ trợ theo lộ trình, bảo đảm tổng kinh phí thực hiện đề án là khoảng 210 tỷ đồng. Quý thính giả thân mến, chỉ còn khoảng một tháng nữa là năm học mới 2026-2027 bắt đầu. Thời điểm này, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ cùng các xã phường khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, trường lớp nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học. Dù công trình được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 20 tháng 8. Phóng viên Phương Ánh có ghi nhận sau đây.
1: Trường tiểu học Lê Quý Đôn, phường Ninh Kiều có trên 25 năm sử dụng, nhiều hạng mục đã xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng đến việc học tập và sinh hoạt của học sinh, nhất là học sinh bán trú. Từ nguồn ngân sách năm 2026, phường Ninh Kiều đã triển khai cải tạo, nâng cấp hai dãy phòng học, khu vệ sinh, sân trường, đồng thời xây dựng thêm dãy phòng học mới. Bà Nguyễn Thị Xuân Thảo, hiệu trưởng trường tiểu học Lê Quý Đôn, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ phấn khởi cho biết:
2: phòng chức năng thì bị thiếu, vì vậy sau khi xây dựng sửa chữa thì các cái khu có thể là mình bố trí và cái hoạt động nó được mở. Có nghĩa là sử dụng những cái phòng mà thoáng, mình có sử dụng làm phòng chức năng như phòng nghệ thuật hoặc là các cái phòng ngoại ngữ, thì như vậy sẽ đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của học sinh.
1: Cùng với niềm vui này là trường trung học cơ sở Trung Hưng, xã Trung Hưng. Hè năm nay, trường được xã Trung Hưng đầu tư nâng cấp, sửa chữa nhiều hạng mục, xây dựng mới phòng học và bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học với tổng kinh phí trên 25 tỷ đồng. Khi hoàn thành, cơ sở vật chất được cải thiện sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thầy và trò bước vào năm học mới. Ông Nguyễn Giang Ruộng, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Trung Hưng, xã Trung Hưng, thành phố Cần Thơ nói:
3: nhà trường được trên đầu tư sửa chữa nâng cấp đối với cái khu các cái phòng học cũng như là các cái phòng chức năng. Cái thứ hai là xây dựng thêm 11 phòng học và tương đương khoảng 11 phòng chức năng mới để phục vụ cho năm học 2026-2027 cũng như là phục vụ cho cái công tác chuẩn bị tái công nhận trường đạt chuẩn.
0: Theo ngành giáo dục và đào tạo thành phố, tính đến cuối tháng 7 vừa qua, đã có trên 100 điểm trường được cải tạo, nâng cấp, kết hợp xây mới thêm phòng học, phòng chức năng, phòng máy vi tính và các hạng mục phục vụ việc dạy và học. Bà Trần Thị Huyền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ và bà Nguyễn Thị Cẩm Giang, Phó trưởng phòng văn hóa xã hội phường Thốt Nốt cùng cho biết.
4: Rà soát lại thiết bị dạy học ở trong đơn vị từng trường học để tái sử dụng cũng như là những thay mới những cái thiết bị đồ dùng mà không còn sử dụng được nữa. Những cái nào không an toàn trong trường học thì thanh lý và thực hiện đúng các cái nhiệm vụ trọng tâm ở trong hè cho các cái đơn vị chuẩn bị như là bồi dưỡng chính trị hè cho các trường, các cái địa phương và rà soát kiểm

0: tra, sửa chữa lại nhà vệ sinh, sân trường, cơ sở trường lớp học của từng đơn vị trường.
1: Lãnh đạo phường cũng đã chỉ đạo phòng kinh tế hạ tầng đô thị cũng như là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, các đơn vị thi công tiếp tục đẩy nhanh cái tiến độ sửa chữa, xây dựng các hạng mục công trình đảm bảo cho cái thời gian khai giảng năm học mới. Song song đó thì cũng chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra giám sát để đảm bảo chất lượng của công trình.
2: Các ban quản lý dự án phối hợp với các địa phương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công, tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ các công trình. Ông Lâm Quốc Nhẫn, đơn vị thi công trường tiểu học Lê Quý Đôn, phường Ninh Kiều, và ông Trần Văn Khu, đơn vị thi công trường trung học cơ sở Trung Hưng, thành phố Cần Thơ, thông tin thêm.
3: Để đẩy nhanh cái tiến độ cho năm học mới thì công ty Việt Cúc đã làm ngày làm đêm để kịp cái bàn giao lại khối cải tạo cho trường để tiếp đón năm học mới.
4: Đơn vị thi công đã thi công xuyên suốt trong hè là các khối cải tạo thì sẽ thi công đầu năm học mới sẽ vô sử dụng. Còn cái thứ hai nữa là còn cái khối xây mới là đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư thi công đạt tiến độ theo tiến độ đã đề ra.
5: Việc chủ động chuẩn bị hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp ngay trong dịp hè không chỉ đảm bảo điều kiện dạy và học mà còn tạo tâm thế thuận lợi để thầy và trò ở các trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ bước vào năm học mới 2026-2027 với nhiều kết quả khả quan ngay từ đầu năm học. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Nhằm bảo vệ trẻ em và phòng ngừa giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026-2030, Chính phủ vừa ban hành quyết định số 1415 với mục tiêu bảo đảm mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, giảm thiểu trẻ em bị xâm hại trên phạm vi cả nước và tạo cơ hội cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục, trẻ em lao động trái quy định pháp luật, trẻ em bị bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác được hòa nhập, phát triển toàn diện.
2: Trong đó, phấn đấu đến năm 2030, 100% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em bằng các hình thức khác nhau. 100% học sinh được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ trước các hành vi xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực trên môi trường mạng, kỹ năng phòng ngừa lao động trẻ em với nội dung phù hợp với lứa tuổi. 90% doanh nghiệp đang hoạt động, hợp tác xã, hộ gia đình và cơ sở kinh doanh dịch vụ được cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, phát hiện, giảm thiểu lao động trẻ em. 100% tỉnh thành phố triển khai mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tích hợp, 95% cấp xã triển khai mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em liên ngành và 100% cấp xã thành lập phòng điều tra thân thiện.
5: Chương trình cũng yêu cầu cập nhật chuẩn hóa kết nối dùng chung dữ liệu trẻ em với các hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan, bảo đảm an ninh an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân trẻ em, nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, kết nối, chia sẻ dữ liệu về trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi, trở thành lao động trẻ em, trẻ em bị bạo lực, trẻ em bị xâm hại tình dục và lao động trẻ em. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết trong những tháng cuối năm sẽ tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tiếp tục rà soát toàn diện các loại hình khám chữa bệnh, chấn chỉnh các tồn tại như hợp đồng khám chữa bệnh chưa đúng mẫu.
2: Trong bối cảnh nhiều quy định mới về bảo hiểm y tế có hiệu lực từ năm 2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động chỉ đạo hướng dẫn kịp thời các địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện.
5: Các địa phương ở khu đông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Bà Rịa Vũng Tàu cũ đang tăng tốc khám sức khỏe toàn dân. Phường Phước Thắng với hơn 29.700 lượt người dân đã được khám sức khỏe, đạt gần 56% dân số, đang là địa phương dẫn đầu 138 xã phường của thành phố Hồ Chí Minh về tỷ lệ khám sức khỏe toàn dân.
2: Không chỉ học sinh, chương trình còn mang lại nhiều lợi ích cho người cao tuổi, người thuộc diện chính sách, lao động tự do, người có hoàn cảnh khó khăn và những trường hợp ít có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế. Địa phương cũng huy động đoàn viên, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục cùng các tổ chức đoàn thể tham gia hỗ trợ lực lượng y tế trong công tác nhập liệu, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình. Không chỉ ở địa bàn trung tâm, chương trình khám sức khỏe toàn dân cũng được triển khai đồng bộ tại các xã vùng xa, xã đảo, góp phần bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế ngay từ cơ sở.
5: Khi mỗi người dân đều được theo dõi sức khỏe định kỳ, y tế cơ sở sẽ phát huy tốt hơn vai trò phòng bệnh, góp phần nâng cao chất lượng dân số và thực hiện hiệu quả mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân trong giai đoạn mới. Thưa quý thính giả, Bệnh viện Quân y 121 thành phố Cần Thơ vừa điều trị thành công một trường hợp bị ong dò dẻ đốt gần 150 vết, gây tổn thương đa cơ quan và nguy cơ đe dọa tính mạng. Bệnh nhân là nam, 58 tuổi, ngụ xã Hiếu Thành, tỉnh Vĩnh Long. Theo thông tin từ bệnh viện, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 14 tháng 7, trong lúc đi bắt cá, bệnh nhân không may té ngã vào một ụ đất mới đào có tổ ong dò dẻ và bị đàn ong tấn công.
2: Sau khi chạy được về nhà, bệnh nhân xuất hiện tình trạng đau rát toàn thân, mệt nhiều. dù đã được sơ cứu tại trạm y tế và chuyển đến bệnh viện tuyến huyện điều trị, các triệu chứng không cải thiện nên tiếp tục được chuyển đến bệnh viện quân y 121 trong tình trạng nguy kịch. Khi nhập viện, bệnh nhân lơ mơ, tim đập nhanh, đau, bỏng rát toàn thân với gần 150 vết ong đốt. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị tán huyết nặng, siêu thận cấp, tổn thương gan nghiêm trọng, rối loạn đông máu và có dấu hiệu suy đa tạng. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ khoa hồi sức tích cực, chống độc đã hội chẩn liên chuyên khoa, khẩn trương triển khai các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu gồm lọc máu hấp thụ, lọc máu liên tục, kết hợp điều trị nội khoa tích cực theo phác đồ của Bộ Y tế và các khuyến cáo cập nhật trong điều trị ngộ độc do ong đốt.
5: Sau hơn 20 ngày điều trị tích cực, các chức năng gan, tim và đông máu của bệnh nhân phục hồi tốt, chức năng thận cải thiện dần. Hiện bệnh nhân tỉnh táo tự thở, các chỉ số xét nghiệm cơ bản trở về bình thường và đã được xuất viện. Theo đại tá bác sĩ chuyên khoa 2, thầy thuốc ưu tú Đặng Ngọc Thuyết, phó giám đốc bệnh viện quân y 121, đây là một trong những trường hợp bị ong đốt với số lượng vết đốt nhiều nhất mà bệnh viện từng tiếp nhận và điều trị thành công, cho thấy hiệu quả của việc cấp cứu kịp thời và áp dụng các kỹ thuật hồi sức hiện đại trong điều trị các ca ngộ độc nặng. Bộ Xây dựng vừa thông tin về việc sẽ tiếp tục đề xuất các chính sách ưu đãi mới dành cho doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân trong các khu công nghiệp, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để thúc đẩy phân khúc nhà ở cho thuê.
2: Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, thời gian qua chính phủ đã tập trung tháo gỡ các vướng mắc về thể chế pháp lý, vốn và đất đai, đồng thời ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân, tạo điều kiện để doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp FDI, đầu tư xây dựng chỗ ở cho người lao động. Luật nhà ở năm 2023 và nghị quyết 201 năm 2025 cũng đã bổ sung nhiều cơ chế ưu đãi, đơn giản hóa thủ tục, quy định rõ về quỹ đất, giá thuê và quản lý nhà lưu trú công nhân.
5: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa yêu cầu các đơn vị chức năng đôn đốc các nhà đầu tư huy động tổng lực để nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thiện sớm các trạm dừng nghỉ, phấn đấu ngày 15 tháng 8 hoàn thành đồng bộ dự án triển khai thu phí các tuyến cao tốc.
2: Bộ Xây dựng yêu cầu đối với các dự án chậm tiến độ, nguy cơ không hoàn thành, giám đốc các ban quản lý dự án kiểm điểm, rút kinh nghiệm, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tiến độ hàng ngày. Các cục quản lý chuyên ngành được giao đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục còn lại, hoàn thiện thủ tục để sớm bàn giao cho Cục Đường bộ Việt Nam triển khai đưa vào thu phí các đoạn tuyến còn lại trước ngày 15 tháng 8.
5: Theo kế hoạch, từ tháng 9 tới đây, sân bay Long Thành bắt đầu vận hành thử nghiệm, cuối năm nay đưa vào khai thác thương mại. Để đạt mục tiêu này, các đơn vị đang tập trung nguồn lực hoàn thiện nhà ga hành khách, hạng mục được coi là trái tim của dự án, trong đó ưu tiên hoàn thành phần xây dựng, lắp đặt thiết bị. Từ 7 giờ ngày hôm nay, cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ áp dụng phương án tổ chức giao thông mới tại khu vực nhà ga hành khách T1 và T2 nhằm giảm ùn tắc, nâng cao hiệu quả khai thác. Nhiều quy định về vị trí đón trả khách, phân làn giao thông cũng như thời gian dừng đỗ của từng nhóm phương tiện sẽ thay đổi, áp dụng riêng cho xe cá nhân, taxi, xe công nghệ và các phương tiện kinh doanh vận tải. Thời gian còn lại là phần tin thế giới. Iran bác bỏ thông tin cho rằng Tehran đã đạt được thỏa thuận về việc mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz. Trên mạng xã hội X, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran cho biết Iran sẽ không bất ngờ cũng như không thụ động trước bất kỳ mối đe dọa nào. Tehran coi đây là cơ sở để nâng cao mức độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường năng lực răn đe và tiếp tục phát triển sức mạnh quốc phòng.
2: Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tạm quản các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump khẳng định quân đội Mỹ vẫn ở trạng thái sẵn sàng cao nhất, nhưng Washington chưa triển khai chiến dịch sau khi nhận được đề nghị từ Iran và một số nước Trung Đông. Ông Trump cũng cho rằng các bên đang hướng tới một thỏa thuận mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz và chấm dứt mối đe dọa hạt nhân từ Iran. Trước đó, truyền thông Israel đưa tin Ngoại trưởng Iran Asghar Al-Qaradi đã chấp nhận thỏa hiệp do Qatar và Mỹ làm trung gian. Theo đó, tàu thuyền đi vào vịnh Ba Tư qua vùng biển do Iran kiểm soát và rời khu vực qua vùng biển Oman. Tuy nhiên, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran dẫn nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán đã bác bỏ thông tin này.
5: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo dịch Ebola hiện nay tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang lây lan với tốc độ khác thường, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường đáng kể các biện pháp ứng phó. WHO tuyên bố đợt bùng phát dịch Ebola được công bố từ ngày 15 tháng 5 là lớn nhất từng được ghi nhận tại Cộng hòa Dân chủ Congo.
2: Theo WHO, tính đến ngày 30 tháng 7, Cộng hòa Dân chủ Congo đã xác nhận 3.605 ca bệnh, trong đó 1.587 ca tử vong, tỷ lệ tử vong khoảng 44%. WHO cảnh báo dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp.

0: hợp với chuỗi lây truyền chưa được cắt đứt và số ca mắc mới cũng như số ca tử vong tiếp tục tăng. WHO nhận định tình trạng mất an ninh, làn sóng người dân di chuyển nơi ở, hoạt động đi lại thường xuyên ở trong nước và xuyên biên giới đang gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm soát dịch, đồng thời làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh hết sức nguy hiểm này tiếp tục lan sang các khu vực khác.
1: Chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Mời quý thính giả đến với chương trình ca nhạc quốc tế Phát thanh Thành phố Cần Thơ.
3: Thưa quý vị, trong lịch sử âm nhạc thế giới thì có những nghệ sĩ không chỉ nổi tiếng bởi những bản hit mà còn trở thành biểu tượng của cả một thời đại. Với chất giọng mezzo soprano đầy nội lực, khả năng truyền tải cảm xúc đặc biệt cùng sự nghiệp kéo dài hơn 6 thập kỷ, Barbara Streisand là một trong số rất ít nghệ sĩ chinh phục trọn vẹn cả âm nhạc, điện ảnh và sân khấu Broadway. Chương trình ca nhạc quốc tế hôm nay mời quý vị cùng thưởng thức các ca khúc tiêu biểu đã làm nên tên tuổi của Barbara. Những giai điệu vẫn còn nguyên sức sống sau nhiều thập kỷ. Mở đầu chương trình là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của bà, ra mắt trong bộ phim A Star Is Born năm 1976. Bài hát đã mang về cho bà giải Oscar ở hạng mục ca khúc nhạc phim xuất sắc nhất, đồng thời trở thành bản tình ca bất hủ của nhiều thế hệ. Mời quý vị cùng nghe Evergreen.

Không chỉ sở hữu giọng hát đặc biệt, Barbra Streisand còn có khả năng kể chuyện bằng âm nhạc. Mỗi ca khúc của bà đều như một bộ phim ngắn, đưa người nghe đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. Và bài hát tiếp theo là một trong những bản ballad được yêu thích nhất, The Way You Were, chúng ta cùng nghe.

Năm 1980, Barbra Streisand kết hợp cùng với Barry Gibb của nhóm The Bee Gees và tạo nên một bản song ca đáng nhớ nhất lịch sử pop. Với điệu nhẹ nhàng, lời ca lãng mạn đã giúp cho ca khúc nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard. Chúng ta cùng nghe Good Thing.

Và quý vị thân mến, một bản tình ca đầy cảm xúc nữa, nơi mà Barbara Streisand thể hiện chất giọng tinh tế cùng khả năng xử lý ca khúc đầy nghệ thuật, đó là Woman in Love. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý vị và các bạn thân mến, Barbra Streisand cùng chia sẻ rằng bà không đơn thuần là hát một ca khúc mà luôn cố gắng kể một câu chuyện bằng chính cảm xúc của mình. Có lẽ cũng vì vậy mà sau hơn nửa thế kỷ, những giai điệu ấy vẫn chạm đến trái tim người yêu nhạc ở mọi thế hệ. Năm 1978, bà kết hợp cùng với Neil Diamond trong một ca khúc lãng mạn, trở thành một trong những bản song ca thành công nhất của thập niên 70. Chúng ta cùng nghe You Don't Bring Me Flowers.

Bên cạnh những bản tình ca nổi tiếng thì Barbara Streisand còn chinh phục khán giả bằng những ca khúc mang thông điệp tích cực về niềm tin và hy vọng. Mời quý vị cùng nghe Somewhere.

Khép lại chương trình hôm nay là một bản thu thể hiện trọn vẹn kỹ thuật thanh nhạc cùng chiều sâu cảm xúc của Barbra Streisand. Đó cũng là lời nhắn gửi về sức mạnh của tình yêu, sự sẻ chia và niềm tin trong những điều tốt đẹp của cuộc sống. Mời quý vị cùng lắng nghe People.

Nói tiếp chương trình, mời quý thính giả cùng đến với hai sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng, đó là bài Qua Tím Ngoài Sân do ca sĩ Trọng Tấn trình bày và Giọt Nắng Bên Thềm với tiếng hát truyền cảm của Mai Hường.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Bây giờ là
0: phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ. Phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97.3, 100.4 MHz. Sau đây là các chương trình chiều và tối nay, thứ Hai, ngày 3 tháng 8 năm 2026. Mời quý vị và các bạn nghe chương mục Lời Hay Ý Đẹp với nội dung Cái Bẫy Chuông Vàng. 16 giờ 10, chương trình dân ca và nhạc cổ truyền. 16 giờ 35, mời quý vị nghe chuyên đề. 17 giờ trực tiếp chương trình thời sự tổng hợp. 17 giờ 30 mời quý vị nghe chương trình ca nhạc cải lương với chủ đề Gió Mùa Thu. 19 giờ tình khúc vượt thời gian. 19 giờ 30 thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. 20 giờ 30 chương trình ca nhạc cải lương và ca nhạc tình Bolero. Bản tin tiếng Anh sẽ được phát vào lúc 21 giờ 30. 5 phút hiểu luật vào lúc 21 giờ 35. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với vợ cải lương, ba người mẹ. 23 giờ 10 mời quý vị nghe chương trình những khúc hát quê hương. 23 giờ 45 bản tin cuối ngày. Bây giờ là các chương trình phát thanh tiếp theo.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Trong một ngôi làng yên ả giữa những cánh đồng bát ngát, có một chú lừa đặc biệt. Không giống những con vật khác, chú lừa ấy nổi tiếng vì sự tận tụy và sức bền phi thường. Mỗi sáng, từ khi mặt trời còn chưa ló rạng, chú đã bắt đầu công việc không một lời than vãn. Gùi từng bao ngũ cốc rau quả từ ruộng đồng đến chợ, đi qua những con đường dài phủ đầy nắng nóng và bụi mù. Người chủ tin tưởng tuyệt đối vào chú lừa, bởi chú chưa bao giờ chậm trễ, chưa bao giờ dừng lại. Còn chú lừa, hãnh diện vì công việc của mình, không muốn khiến chủ thất vọng. Một ngày nọ, sau một ngày dài vất vả, người chủ đến bên chú với một chiếc chuông vàng sáng lấp lánh. Ông nói, chiếc chuông này sẽ cho cả làng biết con là ai, chăm chỉ và quan trọng đến nhường nào. Ông nhẹ nhàng đeo chuông vàng vào cổ chú lừa. Khi chú bước đi, tiếng chuông ngân vang lan khắp làng và đồng quê, đẹp đẽ đến nao lòng. Chú lừa vui mừng khôn xiết. Lần đầu tiên trong đời chú cảm thấy được công nhận. Chiếc chuông không chỉ là đồ trang sức, nó là biểu tượng cho giá trị và sự nỗ lực của mình. Từ ngày ấy, chú lừa càng làm việc chăm chỉ hơn, để tiếng chuông luôn ngân vang không ngừng từ sáng sớm đến hoàng hôn. Ngày nối ngày, tháng nối tháng, tiếng chuông trở thành thước đo năng suất của chú. Nhưng người chủ lại không nhận ra đôi chân chú đang yếu dần, lưng ngày càng còng, ánh mắt mệt mỏi không còn ánh lên niềm tự hào. Chú vẫn bước đi, dù mỗi bước là một lần đau. Một chiều khi mặt trời lặn nhuộm tím cả bầu trời, chú lừa cuối cùng cũng gục xuống không thể đứng dậy nữa. Chiếc chuông vẫn khẽ vang trong gió, nhưng tiếng của nó yếu ớt và buồn bã. Một chú bò già sống cùng làng bước đến nhẹ nhàng hỏi, sao em lại ép mình đến vậy? Gánh nặng này quá sức rồi. Chú lừa thở dài, chiếc chuông nó cho cả thế giới biết em là ai. Nếu em dừng lại, chuông sẽ ngừng reo và em sẽ bị lãng quên. Chú bò nhìn chú lừa bằng ánh mắt hiền từ. Đôi khi, những âm thanh vang vọng nhất lại che giấu nỗi đau sâu nhất. Đừng quên lắng nghe chính mình, chứ không chỉ là tiếng vọng từ bên ngoài đâu. Rồi đến một buổi sáng, chú lừa ngã xuống hẳn, không thể gượng dậy. Chuông vẫn đeo trên cổ, khẽ rung trong làn gió ban mai. Người chủ vội chạy đến, ban đầu đầy hối hận. Ta đã bắt con làm quá sức. Nhưng rồi một ý nghĩ lạnh lùng thoáng qua. Tiếng chuông không còn vang như trước. Có lẽ con lừa này không còn hữu dụng nữa rồi. Ông gỡ chiếc chuông khỏi cổ chú đặt sang một bên. Như thể gỡ bỏ chiếc chuông là gỡ bỏ luôn giá trị của chú lừa. Các loại vật trong làng đứng im lặng, chú bò cúi đầu buồn bã. Trong công việc, trong đời sống, những người âm thầm chăm chỉ nhất thường là những người mang gánh nặng nhiều nhất. Họ không kêu ca, họ để chiếc chuông sự công nhận, thành tích hay lời khen lên tiếng thay mình. Nhưng khi họ yếu đi, khi cần nghỉ ngơi, thế giới đôi khi quay lưng chỉ vì tiếng chuông không còn vang nữa. Giá trị của bạn không nằm ở tiếng vang bạn tạo ra, mà nằm ở chính con người bạn, sức khỏe, tâm hồn và sự sống. Đừng để thế giới bận rộn khiến bạn lãng quên chính mình. Hãy chăm sóc bản thân, dừng lại khi cần và lắng nghe tiếng nói nội tâm.

0: dân ca và nhạc cổ truyền. Dân ca và nhạc cổ truyền.
1: Mời quý thính giả nghe 25 phút chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, các bạn, mở đầu chương trình với các lớp giọng cổ gồm các bài Tiếng đàn xưa, chiếc lời giọng cổ Ngô Hồng Khanh được nghệ sĩ Hồng Nga thể hiện, cùng bài Mơ về Hà Nội do nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy trình bày.
2: Tôi gặp anh người nghệ sĩ năm xưa với cây đàn lính trên mình vết đạn. Anh nâng phim tơ đồng hay nắng cũng bất thời gian. Tan tịch bóng trầm qua núi thầm rừng xanh, nơi cây đàn cũ đã cùng anh giải dầu.

người nhạc sĩ già năm xưa là người lính, nên mỗi tiếng tơ lòng có tiếng đạn nổ bom súng. Mỗi tiếng tơ lòng là mỗi bước hành quân, tôi gặp anh ngày ấy giữa chiến trường. Tay súng dây đàn đi suốt cuộc.

chấp dùng pháo nổ. Chiều cửu long điệu lưu thủy đỏ phù sa. Nay anh đạt tôi chất lượng cá lớn.

hai manh áo trận đã bạc màu cùng năm tháng. Dây áo tôi sờn mùa chiến dịch ở Tây Ninh. Mảnh da này anh đuổi giặc giữa Trà Vinh, mà vết máu còn in trên manh áo chiến. Mảnh đạn nào đã cắm vào tay anh năm xưa anh nâng phiên, để giờ đây

với bàn tay thương tật, tôi hát khúc tương cùng sâu lòng lại xinh xinh. Hát khúc tương cùng tôi bỗng nhớ từng tên, những đồng đội tôi đã nằm yên nơi chiến trận, và cây đàn thủ mang trên

Ông sung ngủ rừng đâu tiếc máu rơi, tiếng đàn anh nâng hồn tôi giăng dày lửa đàn. Mảnh bom nào cứ đau

người nhạc sĩ già với cây đàn mang chết đàn, mỗi tiếng tơ lòng sâu thẳm chiến hầu xưa.

giặt chải rồi sáng lung linh ánh điện. Em ơi xoay từng dãy nhà cao đổ bông, bé ơi có phải tiên bé hả?

anh hùng. 30 năm vẫn bền lòng hành quân ra trận. Núi dòng máu đổ trong kiên cường muôn thuở giữ cho cây vú sữa.

Sau đây là các lớp giọng cổ Mùa Xuân của xứ Dừa được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Minh Dương cùng bài Mặt Trời Hạnh Phúc, nghệ sĩ ưu tú Hoài Thanh và nghệ sĩ ưu tú Phượng Liên trình bày.

Chương trình dân ca và nhạc cổ truyền do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Mến chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống có những nghĩa cử cao đẹp được thực hiện một cách âm thầm, không phô trương nhưng lại lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc. Ở phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, có những người bình dị đã nhiều năm gắn bó với công việc đi tìm sưu tầm các loại thuốc nam để tặng miễn phí cho các phòng khám đông y từ thiện khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đó là các thành viên của tổ từ thiện khu vực Long Thạnh, phường Thốt Nốt. Những con người mang trong mình tấm lòng thiện nguyện, góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng những vị thuốc từ thiên nhiên. Chương trình Đời Như Cổ Tích hôm nay xin dành trọn thời lượng để giới thiệu về nghĩa cử cao đẹp này.
1: Thành lập năm 2022, tổ từ thiện khu vực Long Thạnh, phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ hiện có hơn 50 thành viên chia thành hai nhóm. Nhóm nam đi hái thuốc và vận chuyển, nhóm nữ lo khâu cắt nhỏ, phân loại và phơi thuốc. Đều đặn mỗi ngày khi mặt trời vừa lên, các thành viên của tổ từ thiện Long Thạnh lại cùng nhau mang theo dao, cuốc, bao tải để lên đường. Họ tìm đến những cánh đồng ở vùng quê, bờ kênh, vườn cây hay lên núi nhằm thu hái các loại thuốc nam giúp bà con chẳng may đau ốm. Ông Tô Vũ Thạch, 53 tuổi, một trong những người đầu tiên tham gia tổ từ thiện, chia sẻ.
2: Tôi làm năm nay cũng được 4 năm. Thấy cái chuyện xã hội nó vui vẻ nè, rồi vợ chồng mới rủ nhau với rủ bà con anh em ở xóm nè. Mới tập trung lại mình đi làm xã hội, đi kiếm thuốc nam để giúp cho mấy phòng thuốc, giúp cho bà con nghèo. Mới đầu đi vài người mình đi thấy nó vui vẻ quá nè. Các bà con ngại phát triển nhiều, rồi mới đi làm thêm nhiều lên. Hồi xưa thì mới đầu 3 người, 4 người. Như quy tụ lại bây giờ bên nữ chặt thuốc là khoảng 40 người. Còn bên nam cũng khoảng mười mấy người. Rồi khi nào mình đi kiếm cái bãi thuốc nào nhiều quá, mình mượn những anh em đội khác lại. Có lúc đi cả 100 người.
1: Với nhiều người, đó chỉ là những loài cây mọc hoang ven đường. Nhưng với những người làm công tác thiện nguyện, mỗi cây thuốc đều là một món quà quý mà thiên nhiên ban tặng. Có thể giúp xoa dịu bệnh tật cho biết bao người có hoàn cảnh khó khăn. Không ít lần các thành viên phải băng qua những cánh đồng, men theo các con rạch hay lội sâu vào những khu vườn rậm rạp để tìm đúng loại cây thuốc cần thiết. Công việc tuy vất vả nhưng ai cũng vui vì biết rằng những bó thuốc mình mang về sẽ góp phần giúp người bệnh có thêm cơ hội chữa trị. Ông Hồ Văn Muôn, 56 tuổi, ngụ ở phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
3: Tôi đây là đi trồng thuốc, rồi đi kiếm thuốc, về cho phòng thuốc, cho anh em chị em ta chặt thuốc vậy đó, phơi thuốc đặng đi cấp cho những người khác. Mới vô làm đây, nhưng mà mình thấy mình giúp ích cho xã hội được phần nào thì nên phần nấy. Người ta có tiền để giúp của, mình giờ mình giúp công, giúp cho bà con mang hết bệnh vậy đó.
1: Đối với các thành viên của tổ, mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình tìm kiếm cây thuốc, mà còn là hành trình gieo những hạt giống yêu thương. Nắng miền Tây có khi gay gắt đến bỏng da, những chiếc áo thấm đẫm mồ hôi, đôi chân lấm đầy bùn đất, nhưng không ai than vãn. Bởi sau mỗi chuyến đi, nhìn những bao thuốc đầy dần lên, ai cũng nở nụ cười mãn nguyện. Dù nắng hay mưa, đường gần hay xa, mọi người vẫn luôn sẵn sàng góp công góp sức với mong muốn ngày càng có nhiều người bệnh được tiếp cận nguồn thuốc miễn phí, giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị. Giữa cuộc sống hiện đại với biết bao đổi thay, hình ảnh những người con lặng lẽ, kiên nhẫn tìm từng cây thuốc nhỏ bé khiến nhiều người không khỏi xúc động. Họ không mong được ghi nhận hay đền

0: Đáp, phần thưởng lớn nhất đối với họ chính là biết rằng ở một nơi nào đó có những người bệnh đang được chữa trị bằng những vị thuốc do chính bàn tay họ góp nhặt. Ông Tô Bủ Thạch, thành viên tổ từ thiện khu vực Long Thạnh, chia sẻ thêm như vậy.
1: Thuốc Nam thì mình gom nhiều chỗ, Cần Thơ, Ô Môn, Kiên Giang hay lên An Giang, rồi kiếm cũng nhiều loại thuốc như ké đầu ngựa hay hoặc là mướp gai, dứa gai, hay cỏ mật, cỏ hôi, vân vân đủ thứ, cũng khoảng 50-70 loại. Chúng tôi đi kiếm những cái loại nào mà người ta đang hiếm nhiều, mình đi kiếm trước. Săn cổ thì anh em ở đây kiếm đóng góp người 50, 30, 20, 100, 200 không chừng, rồi đóng góp nhau để đủ tiền cho mình đi kiếm thuốc gì đó. Thì từ ngày mình đi làm gì mình thấy phấn khởi lên, mình thấy mình làm cái này cũng giúp ích cho xã hội. Ngày nào mình cũng đi kiếm thuốc hết. Khi nào mà mình vắng đi kiếm thuốc chừng 2 ngày là buồn chịu không nổi đó.
0: Điều đáng quý hơn cả là hoạt động của tổ từ thiện Long Thạnh đã nhận được sự đồng hành của nhiều người dân địa phương. Nhiều hộ gia đình sẵn sàng dành một phần diện tích vườn để trồng các loại thuốc nam. Khi đến mùa thu hoạch là hiến tặng toàn bộ cho tổ. Từ đó, việc làm tốt dần lan tỏa, số lượng thuốc nam sưu tập được cũng ngày càng nhiều hơn, góp phần bảo tồn nguồn dược liệu quý, phát huy giá trị của y học cổ truyền. Nếu nhóm đàn ông là đôi chân xông xáo của tổ, thì nhóm phụ nữ chính là đôi tay bền bỉ giữ gìn từng mẻ thuốc. Khoảng 8 giờ sáng mỗi ngày, dưới chân cầu Trà Úi 1, các cụ bà, các chị lại bắt đầu một ngày làm việc đầy nhiệt thành. Người thì rửa sạch, người cắt khúc, người bó thành từng bó nhỏ rồi đem phơi dưới nắng. Mùi thơm đặc trưng của lá thuốc hòa cùng mùi nắng mới tạo nên một cảm giác rất đổi yên bình. Tất cả đều được thực hiện bằng sự tỉ mỉ, trách nhiệm và tinh thần tự nguyện của các thành viên trong tổ. Bà Đinh Thị Ngọc Bích, 79 tuổi, ngụ ở phường Thốt Nốt, cười hiền, nói:
2: sáng nào tôi cũng chạy xe đạp đến đây để giặt thuốc nam với chị em nói chung nè. Tới đây thì cũng như lớn tuổi thì đâu còn mà làm kiếm tiền nữa, thì chỉ là kiếm phước thôi. Thì lại đây thì chị em đoàn kết với nhau, chung vui với nhau, là chia sẻ. Đó rồi để mà đóng góp vào chuyện việc làm từ thiện này, mình cảm thấy có ích lợi và hữu ích chung cho vừa ở xã hội mà nói riêng là cho bà con. Ta cần uống thuốc nam thì mình có đáp ứng cho người ta.
0: Có những hôm trời bất chợt đổ mưa, mọi người lại vội chạy đi gom thuốc đang phơi. Ai cũng sợ thuốc bị ẩm sẽ giảm chất lượng. Sự cẩn thận ấy xuất phát từ một suy nghĩ rất giản đơn: người bệnh xứng đáng nhận được những vị thuốc tốt nhất. Bà Quỳnh Thị Điệp, ngụ ở phường Thốt Nốt, bày tỏ:
3: mỗi buổi sáng thì như làm việc nhà rồi xong hết cơm nước rồi thì lại đây làm tới 3 giờ chiều về chặt thuốc rồi gom thuốc đồ tiếp mấy chú nè. Ví dụ thuốc khô đó mình gom vô bao, ngày nào cũng làm hết. Đi lại đây làm thì mấy chị em xúm xích với nhau, vui vẻ, làm nhiệt tình, gắn kết cái tình nghĩa chị em với nhau.
0: Còn cô Lê Thị Đào, ngụ ở phường Thốt Nốt, tâm sự như vậy:
4: đây mình chặt thuốc nam rồi chỗ nào mà điểm nào mà thiếu người ta lại ta xin thì cho những phòng thuốc đó. Con cháu cũng ủng hộ cho mình nữa, đi cái nó có cho tiền mình để mình trong túi mình mua thiếu cạn gì đó mình xài, thấy ý nghĩa chứ. Đi được thì nó khỏe, ở nhà nó thấy nó buồn, thấy đi giết ở đây là chặt thuốc gặp mấy chị em vui.
0: Thuốc sau khi phơi khô sẽ được đóng gói cẩn thận, các thành viên lại tiếp tục chuyển đến các phòng khám từ thiện ở các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ở những nơi ấy mỗi ngày có rất nhiều người nghèo, người già neo đơn, người lao động khó khăn đến khám bệnh. Không ít người ra về với những thang thuốc nam được sắc từ chính những cây thuốc mà tổ từ thiện Long Thạnh đã dày công tìm kiếm. Có lẽ các thành viên của tổ cũng không biết những gói thuốc ấy đã giúp bao nhiêu người dời đi cơn đau, khỏe lại để tiếp tục mưu sinh. Nhưng họ luôn tin rằng chỉ cần góp được một phần nhỏ bé cho cuộc đời thì mọi nhọc nhằn đều trở nên đáng giá. Không chỉ các thành viên trong tổ mà người dân xung quanh cũng dần quen với các việc thiện nguyện. Người đóng góp tiền xăng, hộp cơm, chai nước để động viên tổ tiếp tục hành trình thiện nguyện. Con cháu trong mỗi gia đình cũng âm thầm hỗ trợ. Người phụ sửa xe, gấp chi phí, người chở ông bà đến điểm phơi thuốc, vân vân. Tất cả tạo nên những nhịp cầu nối để hành trình lan tỏa yêu thương không bị gián đoạn.
5: Quý vị và các bạn thân mến, người ta vẫn thường nói rằng lòng tốt giống như một hạt giống. Khi được gieo xuống bằng sự chân thành, nó sẽ nảy mầm và lan tỏa. Những bước chân miệt mài của các thành viên tổ từ thiện Long Thạnh đang ngày ngày gieo những hạt giống như thế. Không phải trên những cánh đồng lúa xanh, mà trong lòng người, nơi tình yêu thương được nuôi dưỡng bằng những việc làm bình dị nhất. Việc làm của tổ từ thiện khu vực Long Thạnh tuy giản dị, nhưng mang ý nghĩa thiết thực. Mỗi cây thuốc được trao đi không chỉ là một vị thuốc chữa bệnh, mà còn là biểu tượng của tình người, của tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái trong cộng đồng. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin chúc cho các thành viên tổ từ thiện Long Thạnh được nhiều sức khỏe và luôn giữ vững ngọn lửa thiện nguyện, để những chuyến đi tìm thuốc vẫn tiếp tục nối dài, mang theo yêu thương đến với nhiều người bệnh ở khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mong rằng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều tấm lòng nhân ái chung tay hỗ trợ giúp đỡ, góp phần nhân rộng mô hình đầy ý nghĩa này. Mỗi người bằng khả năng của mình đều có thể góp một phần công sức để lan tỏa những việc làm tốt đẹp, xây dựng một cộng đồng ngày càng ấm áp yêu thương. Đến đây thì chương trình Đời Như Cổ Tích xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái mến chào.
6: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
0: Ngày xưa trong một ngôi làng yên ả giữa những cánh đồng bát ngát, có một chú lừa đặc biệt, không giống những con vật khác. Chú lừa ấy nổi tiếng vì sự tận tụy và sức bền phi thường. Mỗi sáng, từ khi mặt trời còn chưa ló rạng, chú đã bắt đầu công việc không một lời than vãn. Gùi từ bao ngũ cốc, rau quả từ ruộng đồng đến chợ, đi qua những con đường dài, phủ đầy nắng nóng và bụi mù. Người chủ tin tưởng tuyệt đối vào chú lừa, bởi chú chưa bao giờ chậm trễ, chưa bao giờ dừng lại. Còn chú lừa, hãnh diện vì công việc của mình, không muốn khiến chủ thất vọng. Một ngày nọ, sau một ngày dài vất vả, người chủ đến bên chú với một chiếc chuông vàng sáng lấp lánh. Ông nói, chiếc chuông này sẽ cho cả làng biết con là ai, chăm chỉ và quan trọng đến nhường nào. Ông nhẹ nhàng đeo chuông vàng vào cổ chú lừa. Khi chú bước đi, tiếng chuông ngân vang lan khắp làng và đồng quê, đẹp đẽ đến nao lòng. Chú lừa vui mừng khôn xiết. Lần đầu tiên trong đời chú cảm thấy được công nhận. Chiếc chuông không chỉ là đồ trang sức, nó là biểu tượng cho giá trị và sự nỗ lực của mình. Từ ngày ấy, chú lừa càng làm việc chăm chỉ hơn, để tiếng chuông luôn ngân vang không ngừng từ sáng sớm đến hoàng hôn. Ngày nối ngày, tháng nối tháng, tiếng chuông trở thành thước đo năng suất của chú. Nhưng người chủ lại không nhận ra đôi chân chú đang yếu dần, lưng ngày càng còng, ánh mắt mệt mỏi không còn ánh lên niềm tự hào. Chú vẫn bước đi, dù mỗi bước là một lần đau. Một chiều khi mặt trời lặn, nhuộm tím cả bầu trời, chú lừa cuối cùng cũng gục xuống không thể đứng dậy nữa. Chiếc chuông vẫn khẽ vang trong gió, nhưng tiếng của nó yếu ớt và buồn bã. Một chú bò già sống cùng làng bước đến nhẹ nhàng hỏi, sao em lại ép mình đến vậy? Gánh nặng này quá sức rồi. Chú lừa thở dài, chiếc chuông, nó cho cả thế giới biết em là ai. Nếu em dừng lại, chuông sẽ ngừng reo và em sẽ bị lãng quên. Chú bò nhìn chú lừa bằng ánh mắt hiền từ. Đôi khi, những âm thanh vang vọng nhất lại che giấu nỗi đau sâu nhất. Đừng quên lắng nghe chính mình, chứ không chỉ là tiếng vọng từ bên ngoài đâu. Rồi đến một buổi sáng, chú lừa ngã xuống hẳn, không thể gượng dậy. Chuông vẫn đeo trên cổ, khẽ rung trong làn gió ban mai. Người chủ vội chạy đến, ban đầu đầy hối hận. Ta đã bắt con làm quá sức. Nhưng rồi một ý nghĩ lạnh lùng thoáng qua. Tiếng chuông không còn vang như trước. Có lẽ con lừa này không còn hữu dụng nữa rồi. Ông gỡ chiếc chuông khỏi cổ chú đặt sang một bên. Như thể gỡ bỏ chiếc chuông là gỡ bỏ luôn giá trị của chú lừa. Các loại vật trong làng đứng im lặng, chú bò cúi đầu buồn bã.

0: Trong công việc, trong đời sống, những người âm thầm chăm chỉ nhất thường là những người mang gánh nặng nhiều nhất. Họ không kêu ca, họ để chiếc chuông sự công nhận, thành tích hay lời khen lên tiếng thay mình. Nhưng khi họ yếu đi, khi cần nghỉ ngơi, thế giới đôi khi quay lưng chỉ vì tiếng chuông không còn vang nữa. Giá trị của bạn không nằm ở tiếng vang bạn tạo ra, mà nằm ở chính con người bạn, sức khỏe, tâm hồn và sự sống. Đừng để thế giới bận rộn khiến bạn lãng quên chính mình. Hãy chăm sóc bản thân, dừng lại khi cần và lắng nghe tiếng nói nội tâm.
1: Bạn có biết chỉ mất 5 phút để hiểu một quy định pháp luật có thể giúp bạn tránh những rắc rối không đáng có trong cuộc sống? Hãy đồng hành cùng chương trình 5 phút hiểu luật, nơi những quy định pháp luật được giải thích ngắn gọn, dễ hiểu và gần gũi bằng những tình huống thực tế. Cập nhật kiến thức pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho chính mình. Đón nghe 5 phút hiểu luật từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần vào lúc 10 giờ 50 phút trên sóng phát thanh thành phố Cần Thơ và đồng thời trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trên podcast, trang báo điện tử, báo cần thơ.com.vn. Hiểu luật hôm nay, vững vàng cho cuộc sống ngày mai.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

0: mỗi ngày cuộc sống lại có thêm những câu chuyện đáng quan tâm. Đến với chuyện hôm nay, cùng chạm nhịp hôm nay để bắt kịp những sự kiện nổi bật, toàn cảnh nhanh để nắm thông tin chính xác và cô động, nhiều chiều câu chuyện để lắng nghe những góc nhìn đa chiều, nhìn lại để hiểu, kết nối sự kiện với cuộc sống. Và bạn nghĩ sao? Nơi mỗi góc nhìn đều đáng được sẻ chia. Chuyện hôm nay không chỉ cập nhật thông tin mà còn khơi mở suy nghĩ.
1: Đúng năng lực và hiệu quả công tác của cán bộ công chức viên chức. Đây là nhấn mạnh của đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Ngọc Tố, Nhu Gia và Vĩnh Lợi vào chiều nay.
2: Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đồng Văn Thanh cho rằng việc đánh giá cán bộ công chức viên chức theo từng quý là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả thực thi công vụ và kịp thời khắc phục trong quá trình điều hành. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, kết quả đánh giá thời gian qua vẫn còn những bất cập như tiêu chí chưa cụ thể, còn tình trạng đánh giá chung chung, chưa phân hóa rõ người làm tốt và người chưa làm tốt. Vì vậy, việc đánh giá phải thực chất gắn với từng nhiệm vụ, từng vị trí làm và trách nhiệm của người đứng đầu. Đối với những trường hợp năng lực chưa đáp ứng yêu cầu, cần phải bố trí, điều chuyển phù hợp để phát huy năng lực. Đồng chí Đồng Văn Thanh cũng yêu cầu các địa phương đơn vị phải hoàn thành danh mục sản phẩm công việc, nhiệm vụ công tác quý 3 ngay trong tuần này để làm cơ sở đánh giá khách quan, hiệu quả.
1: Nhằm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đảm bảo 100% chế độ báo cáo của doanh nghiệp được thực hiện bằng phương thức điện tử.
2: Việc giải quyết thủ tục hành chính phải thực hiện theo nguyên tắc chỉ cung cấp thông tin một lần, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu mà cơ quan nhà nước đã có hoặc có thể khai thác từ các cơ sở dữ liệu. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, tái cấu trúc quy trình, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp và thực hiện dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình,

0: đồng thời thực hiện số hóa 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường khai thác, tái sử dụng dữ liệu đã số hóa trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ. Thành phố cũng tiếp tục hoàn thiện các điều kiện bảo đảm và mở rộng thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính. Phấn đấu 100% thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố được tiếp nhận, giải quyết không phụ thuộc địa giới hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.
1: Tại xã Thạnh Quới, theo ghi nhận của phóng viên Kim Tuyết, một chatbot ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang được đưa vào phục vụ thí điểm tại Trung tâm Phục vụ Hành chính Công, giúp cho người dân tra cứu và thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện hơn. Đây cũng là một trong những giải pháp cụ thể hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
0: Chỉ với một câu nói trước màn hình cảm ứng, hệ thống ngay lập tức hiển thị đầy đủ quy trình thực hiện, thành phần hồ sơ và các bước cần chuẩn bị. Không còn phải dò tìm trong hàng trăm, hàng ngàn thủ tục hành chính hay là chờ cán bộ hướng dẫn như trước. Giờ đây, người dân đến Trung tâm Phục vụ Hành chính Công xã Thạnh Quới đã có thêm một trợ lý AI đồng hành ngay từ những bước đầu tiên. Chị Nguyễn Thị Ngà Em, người dân xã Thạnh Quới, thành phố Cần Thơ vui vẻ nói.
2: Em đến xã Thạnh Quới để xin trích luật giấy khai sinh và làm việc với vi tính đó. Là mình nói chuyện với Mixro rồi mình yêu cầu những cái gì mình cần làm thì mình thao tác ở trên vi tính luôn. Rồi xong mà hệ thống nó sẽ hướng dẫn cho mình từng chi tiết. Rồi nó ra mã số cho mình, rồi mình bóc số, rồi đợi số thứ tự rồi mình làm việc thôi. Em thấy rất là tiện lợi.
0: Được xây dựng trên nền tảng trí tuệ nhân tạo, chatbot có khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên. Người dân chỉ cần nêu nhu cầu như là đăng ký khai sinh, chứng thực hồ sơ, đăng ký kinh doanh hay bất kỳ thủ tục hành chính nào, hệ thống sẽ tự động nhận diện nội dung, xác định đúng thủ tục, hướng dẫn thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện, đồng thời kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia và máy lấy số thứ tự ngay tại trung tâm. Khoảng 5.000 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ ngành trung ương, thành phố và chính quyền địa phương sẽ được tích hợp vào cùng một nền tảng, giúp việc tra cứu trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn. Ít ai biết rằng phía sau những câu trả lời chỉ mất vài giây ấy là nhiều tháng nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện của ông Dương Quốc Phong, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính Công xã Thành Quế. Để chatbot hoạt động hiệu quả không phải là điều dễ dàng. Hàng ngàn thủ tục hành chính phải được thu thập chuẩn hóa và số hóa. Dữ liệu phải thường xuyên cập nhật khi quy định thay đổi. Quan trọng hơn, AI phải được huấn luyện để hiểu nhiều cách diễn đạt khác nhau của người dân, từ đó đưa ra hướng dẫn đúng và phù hợp với từng nhu cầu cụ thể. Ông Dương Quốc Phong, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính Công xã Thạnh Quới, thành phố Cần Thơ nói.
3: Chatbot AI của xã Thạnh Quới thì được xây dựng theo cái hướng hiệu quả, tiết kiệm chi phí để nhân rộng. Chúng tôi cũng tận dụng hạ tầng công nghệ thông tin và các cái máy tính hiện có tại Trung tâm Phục vụ Hành chính Công, nên không cần phải đầu tư cái hệ thống máy chủ chuyên dụng với chi phí lớn, nhưng mà vẫn đáp ứng tốt cái yêu cầu phục vụ người dân. Hệ thống thì cũng được xây dựng trên cái cơ sở dữ liệu đầy đủ của các cái thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia và được cập nhật định kỳ, giúp bảo đảm cái thông tin tra cứu luôn đầy đủ và kịp thời. Ngoài cái chức năng tư vấn thủ tục hành chính thì chatbot AI cũng được tích hợp liên kết với cái chức năng tra cứu hồ sơ trên cổng dịch vụ công quốc gia, đồng thời cũng kết nối với các cái nền tảng AI khác để mở rộng cái khả năng hỏi đáp và cung cấp thông tin trên nhiều lĩnh vực. Chatbot AI cũng được kết nối với cái hệ thống lấy số thứ tự của Trung tâm Phục vụ Hành chính Công. Thì theo đó thì sau khi được AI tư vấn và hướng dẫn chuẩn bị các hồ sơ thì người dân có thể lấy số thứ tự ngay trên hệ thống để nộp hồ sơ, tạo thành một cái quy trình phục vụ khép kín, thuận tiện và thống nhất.
0: Ông Cao Văn Hoang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Quế, thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Đối với mô hình này đó thì đối với người dân và doanh nghiệp thì sẽ hỗ trợ rất nhiều. Trợ lý ảo này sẽ hỗ trợ cho người dân nắm được cái thông tin về cái hồ sơ thủ tục, rồi kiểm tra được cái thời gian giải quyết cũng như tình trạng hồ sơ và hướng dẫn người dân thực hiện cái dịch vụ hành chính công trên cái môi trường trực tuyến. Còn đối với cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính Công thì sẽ giảm được cái nội dung phải hướng dẫn nhiều lần, có nghĩa là người dân còn phải hỏi lại và để dành cái thời gian nhiều hơn cho cái vấn đề tiếp nhận và xử lý các cái hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp tại trung tâm này.
1: Một trợ lý AI không thể thay thế hoàn toàn con người, nhưng có thể thay đổi cách con người tiếp cận dịch vụ công. Từ những sáng kiến được hình thành bằng tinh thần đổi mới, sáng tạo và tận dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có, đến những tiện ích số.

0: đang hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của người dân. Chuyển đổi số ở Thạnh Quế đang được hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể. Đó cũng là nền tảng để xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm và lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, làm động lực cho sự phát triển trong giai đoạn mới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ với thông tin về an ninh trật tự. Thưa quý vị, hôm nay, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 188 bị can trong vụ án Phó Đức Nam, tức Mr. Bibbs và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
1: Trong đó, ba bị can, Phó Đức Nam, tức Mr. Bibbs, sinh năm 1994, trú tại phường Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh, Lê Khắc Ngọ, tức Mr. Hunter, sinh năm 1990, trú tại phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, và Nguyễn Thanh Phong, sinh năm 1990, trú tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, khi phạm tội là công an cục B05 Bộ Công an, bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, cùng 177 bị can bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
0: Công an xã Lai Hòa, thành phố Cần Thơ vừa xác minh và làm việc với một trường hợp trên địa bàn có hành vi tương tác, bình luận nội dung từ trang mạng xã hội do đối tượng phản động đăng.
1: Ngày 2 tháng 8, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, từ công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Lai Hòa đã phát hiện một trường hợp có hành vi tương tác, bình luận với trang, kênh thông tin có nội dung xuyên tạc, chống phá đảng, nhà nước. Ngay sau đó, Công an xã đã xác minh, làm rõ và xác định ông NBS, sinh năm 1989, cư trú ấp Xẻo Cốc, xã Lai Hòa, có hành vi tương tác, bình luận trên hệ thống trang, kênh liên quan các đối tượng phản động lưu vong có hoạt động chống phá nhà nước Việt Nam trên không gian mạng.
0: Tại cơ quan công an, ông S thừa nhận do thiếu hiểu biết, chưa nhận diện đầy đủ bản chất và mức độ nguy hại của các nội dung xấu, độc trên không gian mạng, nên đã tương tác với một bài viết, video có nội dung sai sự thật, xuyên tạc. Hiện vụ việc đang được Công an xã Lai Hòa tiếp tục xác minh làm rõ, xem xét, xử lý theo quy định.
1: Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, chủ động kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ hoặc bình luận, tuyệt đối không theo dõi, tương tác, chia sẻ các tài khoản, trang, kênh mạng xã hội, đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Người dân nên tiếp cận thông tin từ các cơ quan đảng, nhà nước, các cơ quan báo chí được cấp phép và các trang thông tin chính thống của lực lượng công an. Khi phát hiện các tài khoản trang mạng xã hội có dấu hiệu đăng tải nội dung vi phạm pháp luật, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền để tiếp nhận, xác minh và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
0: Chuyển sang thông tin về giáo dục. Thưa quý vị, còn một tháng nữa là bước vào năm học mới 2026-2027, song tình trạng thiếu giáo viên, trường lớp, dụng cụ học tập, sách giáo khoa đang diễn ra ở nhiều tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Để việc dạy và học được đảm bảo, chính quyền và ngành giáo dục các địa phương trong vùng đang gấp rút thực hiện nhiều giải pháp trước mắt và lâu dài.
1: Tại tỉnh Cà Mau, Sở Giáo dục Đào tạo cho biết, theo định mức của Bộ Giáo dục Đào tạo năm học 2026-2027, toàn tỉnh còn thiếu khoảng 1.309 giáo viên, trải đều ở các cấp học. Trong đó nhiều nhất là cấp trung học phổ thông đang thiếu 439 giáo viên, cấp trung học cơ sở thiếu 227 giáo viên, cấp tiểu học thiếu 392 giáo viên và cấp mầm non thiếu 251 giáo viên. Theo ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Cà Mau, nguyên nhân thiếu giáo viên chủ yếu do số lượng học sinh trong năm học 2026-2027 tiếp tục tăng. Cùng với đó, việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 làm tăng nhu cầu giáo viên ở một số môn học, trong khi công tác tuyển dụng giáo viên gặp nhiều khó khăn, nguồn dự tuyển ít. Ngoài ra, năm 2026, theo yêu cầu của cấp trên, viên chức sự nghiệp giáo dục của tỉnh Cà Mau giảm thêm khoảng 1.000 biên chế.
0: Tại Đồng Tháp, đại diện Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tiền Giang cho biết, để chuẩn bị cho năm học 2026-2027, đơn vị đã phát hành hơn 4 triệu bản. Tuy nhiên, do nhu cầu mua sách rất lớn, nên một số đầu sách bị thiếu, trong đó thiếu nhiều nhất là các loại sách bài tập, sách bổ trợ, sách tiếng Anh. Qua rà soát cho thấy, việc thiếu sách cục bộ ở thời điểm này là do nhu cầu mua tăng cao, không phải thiếu nguồn cung. Trước tình hình này, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tiền Giang đã có văn bản gửi các nhà xuất bản đề nghị cung cấp đủ số lượng đầu sách, loại sách, không để việc dạy và học của giáo viên và học sinh bị ảnh hưởng. Tại thành phố Cần Thơ, đến đầu tháng 8 này, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã phối hợp với các xã phường hoàn tất phương án sáp nhập các trường công lập Theo chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, chuẩn bị năm học mới 2026-2027.
1: Toàn thành phố có 1.153 cơ sở giáo dục công lập. Sau sắp xếp dự kiến sẽ giảm 525 trường, tương đương 45,5%, còn 628 trường. Việc sắp xếp cơ cấu lại trường học được thực hiện theo hai mô hình. Trường một cấp học quy mô lớn và trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả quản trị, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý đồng bộ trên nền tảng số, giảm thủ tục hành chính, bảo đảm quyền học tập của học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục. Theo kế hoạch, trước ngày 25 tháng 8, các trường sẽ hoàn tất việc kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo chính thức vận hành ổn định trước thời điểm khai giảng năm học mới.
0: Thưa quý vị, sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành giáo dục và đào tạo theo chủ trương của chính phủ là cơ hội để tái cấu trúc hệ thống trường học theo hướng hiệu quả hơn, hiện đại hơn và quan trọng nhất là nâng cao chất lượng dạy và học. Ở thành phố Cần Thơ, các bước chuẩn bị để sáp nhập trường học đã được triển khai để đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu quả trong năm học mới 2026-2027, ghi nhận của phóng viên Phương Ánh.
1: Trường Trung học cơ sở Thốt Nốt, phường Thốt Nốt có trên 50 phòng học với gần 2.000 học sinh trong năm học mới. Khi phường xây dựng phương án sáp nhập các trường học, ban giám hiệu đã thông tin đến giáo viên, cán bộ quản lý về ý nghĩa mục đích của chủ trương để có tâm thế mới cho cuộc thay đổi lần này. Ông Trương Chánh Trực, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Thốt Nốt cho biết thêm.
2: Về tâm thế thì chúng tôi sẵn sàng thực hiện đúng theo cái chủ trương của Đảng, Nhà nước và của địa phương. Thì giáo viên cũng rất hoan nghênh về cái chủ trương này để tạo điều kiện cho nhà giáo chúng tôi cùng với giáo dục của địa phương phát triển theo cái chiều hướng mới.
1: Về công tác chuẩn bị sáp nhập của phường, ông Lương Thanh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thốt Nốt thông tin.
3: Ủy ban Nhân dân phường cũng đã chỉ đạo phòng văn hóa xã hội xây dựng cái đề án về sắp xếp các cái trường học trên địa bàn, cũng đã xin ý kiến trong thường trực đảng ủy và ban thường vụ. Và dự kiến sắp tới là sẽ thực hiện sắp xếp và dự kiến là phường là giảm trên 50% so với lại số lượng các cái trường hiện hữu.
1: Hay như ở các trường trong nội thành phố là tiểu học Ngô Quyền phường Ninh Kiều, tiểu học Võ Trường Toản phường Cái Khế, ban giám hiệu và giáo viên đều cũng trong tâm thế sẵn sàng cho việc sắp xếp. Bà Mạch Lệ Xuân, hiệu trưởng trường tiểu học Ngô Quyền phường Ninh Kiều và bà Đinh Thị Thảo, hiệu trưởng trường tiểu học Võ Trường Toản phường Cái Khế cho biết thêm.
4: Với ở tại trường tiểu học Ngô Quyền thì sau sắp nhập chúng tôi ổn định đội ngũ và cơ sở vật chất để thực hiện tốt cái việc mà giảng dạy trong năm học mới để đảm bảo chất lượng cũng như là đảm bảo cho các cái nội dung giáo dục toàn diện học sinh.
5: Chúng tôi thấy cái việc sáp nhập này cũng tạo cơ hội cho các cái đơn vị có cái quy mô nhỏ được học tập lẫn nhau trong cái phương diện về cái chuyên môn cũng như là tạo một cái tâm thế rất là tốt để quản trị trường học ngày càng tốt hơn.
1: Toàn thành phố có 1.215 trường học với trên 650.000 học sinh và trẻ em thuộc các khối lớp từ mầm non đến trung học phổ thông. Mục tiêu của việc sắp xếp là giảm ít nhất 30% đầu mối trên mỗi xã phường. Theo đó, bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở hoặc một cơ sở giáo dục phổ thông còn có nhiều cấp học. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng đã phối hợp với các phường xã để trao đổi thống nhất phương án sáp nhập hài hòa nhất. Bà Trần Thị Quyền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ khẳng định.
6: Thì ngành đã tổng hợp chung phương án của tất cả các trường của 103 xã phường từ cấp học mầm non cho đến là trung học phổ thông. Ngành cũng đang lấy ý kiến của các sở ban ngành và sẽ trình cho Ủy ban Nhân dân thành phố, trình cho ban thường vụ của thành phố để quyết định cái phương án. Cơ bản thì tổng thể thành phố Cần Thơ sẽ giảm khoảng tầm 47%.
1: Trên tinh thần này, các địa phương trong thành phố triển khai thực hiện phương án sắp xếp cho phù hợp với tình hình thực tế. Các phương án được xây dựng trên cơ sở rà soát toàn diện về quy mô học sinh, điều kiện địa lý, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, hiệu quả sử dụng ngân sách và khả năng tiếp cận giáo dục của người học. Ông Tiêu Chí Nguyện, trưởng phòng văn hóa xã hội phường Cái Răng và bà Nguyễn Thị Thanh Dân, hiệu trưởng trường mầm non Lê Bình, phường Cái Răng, nói.
7: Thì căn cứ số lượng một phòng học cũng như điều kiện cơ sở vật chất, điều kiện về địa giới cũng như là cái độ mà gần xa của các điểm trường để mình tích hợp.
6: do cái việc mà

0: sáp nhập lại thì một số mà giống như là cán bộ quản lý thì có nguyện vọng nếu mà xuống làm giáo viên thì ngay chủ trương này thì các cô là cũng có thể thực hiện được cái nguyện vọng của mình, đồng thời giúp cho địa phương là giải quyết được cái tình trạng mà thiếu giáo viên mầm non như hiện nay.
1: Với sự chuẩn bị chu đáo toàn diện, ngành giáo dục thành phố phấn đấu hoàn thành công tác sáp nhập trước ngày 30 tháng 8 và sẽ vận hành các bộ máy cơ sở giáo dục mới, không chỉ là tinh gọn mà còn thông suốt, hiệu quả.

0: Thưa quý vị, từ ngày hôm nay, 3 tháng 8, Mỹ áp dụng quy định cho phép yêu cầu công dân 50 nước đặt cọc từ 10.000 đến 20.000 đô la Mỹ khi xin visa vào Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng chương trình thí điểm đặt cọc khi xin visa đã góp phần bảo đảm người được cấp visa tuân thủ các điều kiện liên quan. Sau một năm thí điểm, quy định này sẽ được áp dụng lâu dài.
1: Danh sách gồm 50 quốc gia chủ yếu ở châu Phi cùng với một số nước thuộc Trung Mỹ, Nam Mỹ và châu Á. Theo đó, công dân các nước này có thể được yêu cầu đặt cọc khi phỏng vấn xin visa, công tác hoặc du lịch. Khoản tiền sẽ được hoàn trả nếu người nộp đơn bị từ chối cấp visa hoặc tuân thủ đầy đủ các điều kiện trong thời gian ở Mỹ sau khi được cấp visa.
0: Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá chương trình đã đạt được kết quả tích cực. Theo thống kê, năm 2024 có gần 46.000 du khách đến từ 50 quốc gia này lưu trú quá thời hạn cho phép. Trong 10 tháng đầu triển khai chương trình thí điểm, số trường hợp lưu trú quá hạn giảm còn dưới 50 người.
1: Những người chỉ trích cho rằng chính sách tạo ra gánh nặng lớn và không cần thiết đối với người dân tại các nước nghèo, khiến họ gặp thêm khó khăn khi muốn sang Mỹ thăm thân, học tập hoặc tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Gần một nửa số người nộp đơn đã không đóng tiền đặt cọc, trong khi lượng visa cấp cho công dân các nước trong danh sách giảm 83%.
0: Trong năm đầu tiên thực hiện, Bộ Ngoại giao Mỹ ước tính khoảng 2.000 người xin visa sẽ phải đặt cọc. Tuy nhiên, trên thực tế, trong năm qua đã có 20.000 người đến các cơ quan lãnh sự Mỹ nộp tiền đặt cọc để xin visa. Việt Nam không nằm trong danh sách 50 quốc gia áp dụng quy định đặt cọc xin visa vào Mỹ. Thưa quý vị, Liên minh châu Âu EU sẽ triệu tập cuộc họp khẩn trực tuyến của các bộ trưởng nội vụ vào ngày mai 4 tháng 8, nhằm thảo luận cuộc khủng hoảng di cư tại thành phố Ceuta của Tây Ban Nha.
1: Theo truyền thông châu Âu, cuộc họp sẽ do Ireland, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên Hội đồng EU chủ trì. Các bộ trưởng nội vụ sẽ thảo luận biện pháp hỗ trợ Tây Ban Nha và tăng cường phối hợp trong quản lý biên giới ngoại của EU. Quyết định triệu tập cuộc họp được đưa ra sau khi 22 quốc gia thành viên gửi thư kêu gọi EU có phản ứng khẩn cấp trước cuộc khủng hoảng.
0: Giới quan sát nhận định cuộc họp sắp tới sẽ là phép thử quan trọng đối với khả năng phối hợp của EU trong xử lý các cuộc khủng hoảng di cư. Cuộc họp cũng có thể định hình những biện pháp chung của khối về bảo vệ biên giới, hồi hương người di cư không đủ điều kiện lưu trú và tăng cường hợp tác với các nước đối tác ở Bắc Phi. Xung đột tại Trung Đông vẫn diễn biến hết sức phức tạp với nhiều cuộc chiến chồng chéo. Trong một diễn biến tích cực, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Hội đồng Hòa bình đã đạt được thỏa thuận về việc giải giáp hoàn toàn Hamas và các nhóm vũ trang khác tại Gaza. Động thái này được nhận định là bước tiến quan trọng trong hướng tới một giai đoạn quản trị mới tại Gaza. Người dân nơi đây đang hy vọng thỏa thuận có thể giúp họ sớm trở lại với cuộc sống bình thường.
1: Theo thỏa thuận, việc giải giáp vũ khí sẽ được triển khai theo từng giai đoạn sau khi quá trình này hoàn tất. Lực lượng Israel sẽ rút quân, trong khi lực lượng ổn định quốc tế và một lực lượng cảnh sát Palestine mới sẽ chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh tại Gaza. Việc giải giáp vũ khí chỉ có hiệu lực nếu Israel đồng ý với các điều khoản ngừng bắn.
0: Về phía Hamas, thỏa thuận yêu cầu lực lượng này giao nộp vũ khí cho chính quyền Palestine phụ trách dải Gaza hoặc quỹ ban Palestine quản lý dải Gaza, dự kiến tiếp quản vùng lãnh thổ này trong những ngày tới. Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
2: Là người dân miền Nam dành cho Bác Hồ.
3: Lịch sử Việt Nam tên người

Bác gọi đoàn kết toàn dân dưới ngọn cờ thiêng liêng tổ quốc. Có đảng tiền phong giai cấp công nhân, nhưng không có gì quý hơn độc

tiến lên đạp tan bóp đồn quân giặc, đánh cho Mỹ cốt nguyện nhào giải phóng miền Nam. Núi liền Nam Bắc để bác vào thăm.

bác là trái tim thời đại, bác là ngọn đuốc soi đường cho toàn dân bị áp bức đấu tranh giành quyền sống, bác đã làm rạng danh dòng máu Việt

0: Bác là ngôi sao sáng ngời nhân thế soi chung.
1: Với bài Tân Cổ Gió Mùa Thu, nhạc Phan Nhân, viết lời giọng cổ Trần Nam Dân. Bài hát ca ngợi vẻ đẹp mùa thu phương Nam, gợi nhắc ký ức hào hùng của thời kỳ kháng chiến và tình yêu quê hương đất nước. Bài Tân Cổ được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu và nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy.

0: giai mẹ để cho ba yên lòng, cầm súng làm dễ quốc quân.
1: Dẫn cơ đồ trên hai lưỡi lê, nổi phản giặc ngoại xâm, mừng mùa thú phương.

khắc họa cảnh sắc thiên nhiên lãng mạn, hoài niệm, lịch sử hào hùng và tình cảm sâu sắc của con người thủ đô. Mời quý thính giả thưởng thức bài hát này qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ ưu tú Phượng Liên.

0: Đến đây thời lượng chương trình Ca Nhạc Cải Lương đã hết. Chương trình này do Minh Giải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, cho ý kiến về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cần chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các bộ, cơ quan và địa phương định kỳ cập nhật đánh giá khả năng thực hiện các mục tiêu tăng trưởng để có giải pháp hiệu quả. Thành tựu giảm nghèo của Việt Nam đã phản ánh mạnh mẽ việc đảm bảo an sinh, công bằng và quyền con người là nội dung bài viết đảm bảo quyền con người ưu tiên hàng đầu của Việt Nam. Hà Nội số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng, nguy cơ xuất hiện thêm ổ dịch mới. Trong phần tin thế giới, Mỹ, Iran phát tín hiệu trái chiều về đàm phán, triển vọng hạ nhiệt xung đột vẫn còn nhiều bất định. Vào lúc 20 giờ 30 phút tối nay, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Indonesia trong trận thứ 3 ra quân ở ASEAN Cup 2026 diễn ra trên sân Pakansari. Đây là trận đấu quan trọng quyết định tấm vé vào bán kết của cả hai đội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại nhà Quốc hội diễn ra kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Tham dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Trước phiên khai mạc, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã tiến hành họp phiên chủ bị. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
3: Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa tiến hành sơ kết một năm, đánh giá toàn diện, khách quan kết quả thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Cả nước đang nỗ lực quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2016 và những năm tiếp theo. Với nhiệm vụ trọng tâm là công tác lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước mà thực tiễn đòi hỏi, kỳ họp thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần chủ động, hành động quyết liệt thực chất của Quốc hội, Chính phủ các cơ quan trong việc thể chế và thực thi ngay các chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp, không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước. Đồng thời, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành địa phương đang khẩn trương triển khai kết luận số 17 của Bộ Chính trị và định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, đảm bảo yêu cầu chất lượng và tiến độ đã đề ra. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 15 luật và 4 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu 7 dự án luật, làm cơ sở cho các cơ quan hoàn thiện và chính Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ hai. Xem xét 7 vấn đề theo thẩm quyền nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, chiến lược và hệ thống đô thị quốc gia. Kỳ họp diễn ra trong khoảng 17 ngày, từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8. Quốc hội dự kiến làm việc cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật, có bố trí thời gian giữa hai đợt họp để các cơ quan chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, nghị quyết trước khi chính Quốc hội thông qua đợt 2. Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần phát huy cao độ vai trò trách nhiệm của từng cơ quan và người đứng đầu trong quy trình xây dựng, ban hành chính sách pháp luật, đặc biệt là cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra. Theo đó, từng dự án luật, nghị quyết phải được chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng ngay từ khâu soạn thảo, đánh giá tác động đầy đủ, huy động trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tượng chịu sự tác động. Người đứng đầu cơ quan soạn thảo phải trực tiếp chỉ đạo và xử lý những vấn đề lớn, vấn đề khó, còn nhiều ý kiến khác nhau và chịu trách nhiệm về chất lượng dự án, dự thảo luật, nghị quyết. Đặc biệt, đối với các dự án quan trọng quốc gia, cần cho ý kiến cụ thể, kỹ lưỡng về tính khả thi, tổng mức đầu tư, suất đầu tư, cơ cấu vốn, nguồn lực và thu hồi vốn, phương án đền bù tái định cư, đánh giá tác động môi trường và hiệu quả kinh tế xã hội, hạn chế thấp nhất việc phải điều chỉnh chủ trương đầu tư hay đề nghị tăng vốn khi triển khai thực hiện.
4: Với quyết tâm không để thể chế là điểm nghẽn đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 phải là nhiệm kỳ của kiến tạo để thể chế phát triển. Tôi đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các nghị quyết kết luận của Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thảo luận sôi nổi, chất lượng tại tổ cũng như tại hội trường, chủ động phát hiện các quy định của pháp luật còn vướng mắc trong thực tiễn, kiến nghị đề xuất cụ thể khả thi, thuyết phục trong sửa đổi bổ sung từng điều, từng khoản, từng câu từ trong mỗi dự án luật nghị quyết.
2: Ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã nghe tờ trình báo cáo thẩm tra đối với 5 dự án luật và 2 dự án nghị quyết của Quốc hội. Trong đó có tờ trình dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Nhóm phóng viên Thu Thảo và Đỗ Minh phản ánh.
5: Trình bày tờ trình dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, nghị quyết tạo cơ sở pháp lý bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, thấu tình đạt lý, đúng người, đúng vi phạm, thể hiện sự nhân văn, khoan hồng của Đảng, Nhà nước.
6: Thứ nhất, không truy cứu trách nhiệm hình sự. Thứ hai, loại trừ trách nhiệm hình sự đối với người gặp rủi ro, thiệt hại do ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Thứ ba, tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự. Và thứ tư, miễn trách nhiệm hình sự. Đối với từng chính sách hình sự, nghị quyết quy định các điều kiện cụ thể để áp dụng. Đồng thời, để thực hiện các chính sách hình sự này, Điều 9, Điều 10 dự thảo nghị quyết quy định về trình tự thủ tục tố tụng hình sự và trình tự thủ tục trong thi hành án hình sự để thực hiện.
5: Thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành nghị quyết, song đề nghị làm rõ một số cơ chế chính sách đặc thù. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nhấn mạnh.
7: Đề nghị làm rõ đối tượng là người gây thiệt hại hay gặp thiệt hại, rà soát mối quan hệ với quy định của Bộ Luật Hình sự về rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, đồng thời cụ thể hóa điều kiện tiêu chí áp dụng, bảo đảm khách quan, minh bạch, không bị lợi dụng. Đối với miễn trừ trách nhiệm hình sự, việc khắc phục hậu quả là điều kiện quan trọng, nhưng cũng cần xem xét đồng thời tính chất, mức độ hành vi, lỗi, động cơ, mục đích, nhân thân, khả năng tái phạm và các yếu tố khác, tránh tạo cảm giác người có tiềm lực tài chính có thể dùng tiền để được miễn trách nhiệm hình sự, làm giảm tính răn đe và ảnh hưởng đến nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật.
2: Chiều nay cho ý kiến tại tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cần chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, giảm chi phí tuân thủ, nâng cao trách nhiệm tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp, tăng cường thanh tra kiểm tra theo mức độ rủi ro và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác thanh tra giám sát.
5: Cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, việc xây dựng dự thảo luật phải nhằm thể chế hóa đầy đủ tinh thần kết luận số 18 của Trung ương, cắt giảm tối thiểu 30% ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết. Tuy nhiên, cần lưu ý không chỉ quan tâm đến số lượng ngành nghề được đưa ra khỏi danh mục mà phải tham vấn ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động, nâng cao hiệu quả cải cách môi trường đầu tư kinh doanh. Theo Chủ tịch Quốc hội, cần rà soát kỹ sự cần thiết của từng ngành nghề trên cơ sở đánh giá mức độ rủi ro đối với quốc phòng, an ninh, cộng đồng, đồng thời xem xét khả năng thay thế điều kiện đầu tư kinh doanh bằng các công cụ quản lý khác như quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm tra, giám sát và chế tài xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, cần chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, giảm chi phí tuân thủ, nâng cao trách nhiệm, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp.
4: Tôi đề nghị là tiếp tục rà soát các ngành nghề có thể đưa ra khỏi danh mục, lưu ý điều kiện đảm bảo cho cái cơ chế hậu kiểm.

0: tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật, thay thế, không để là phát sinh thêm thủ tục hành chính, giấy phép, chứng nhận, cơ sở dữ liệu quản lý, năng lực thanh tra, giám sát, chế tài, xử lý vi phạm, hạn chế quy định điều kiện phân tán tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật, quy định mang tính định tính, thiếu cái chỉ định, tiêu chí định lượng, khó thực hiện và khó kiểm tra.
1: Đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cân nhắc việc đưa một số ngành nghề đầu tư ra khỏi danh mục kinh doanh có điều kiện.
2: Thứ nhất là đối với cái lĩnh vực kinh doanh nước sạch đó, thì tôi nghĩ là lĩnh vực này chúng ta nên khoan có đưa ra khỏi danh sách mà kinh doanh có điều kiện. Bởi vì mặc dù là quan điểm chúng ta đó là đẩy mạnh hậu kiểm hơn là tiền kiểm, nhưng mà nước uống mà uống vào rồi mà lỡ có vấn đề rồi đó thì hậu kiểm chậm một nhịp rồi. Cái cân nhắc thứ hai đó là đối với cái lĩnh vực kinh doanh tàu bay không người lái, phương tiện khác động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay khác mà chúng ta cũng đưa ra khỏi danh mục kinh doanh có điều kiện thì tôi thấy nó cũng không được an toàn.
1: Đối với dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật hải quan, các đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định về quản lý hải quan đối với thương mại điện tử xuyên biên giới, bảo đảm cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu, tiếp tục rà soát các nội dung giao chính phủ quy định chi tiết, bảo đảm phân định rõ phạm vi, tránh chồng lấn và thuận lợi trong quá trình triển khai, thực hiện. Theo đại biểu Nguyễn Phi Hùng, đoàn Đà Nẵng, cần hoàn thiện hành lang pháp lý để tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra và kiểm tra hải quan.
3: Trong dự thảo luật này thì chưa có đề cập đến cái thanh tra chuyên ngành của thanh tra hải quan. Trong quá trình thực hiện, tôi cho rằng là nếu mà không có quy định chặt chẽ thì sẽ có sự lạm dụng và gây khó khăn cho doanh nghiệp giữa là kiểm tra sau thông quan và thanh tra của hải quan. Thì tôi đề nghị bổ sung vào trong điều 77 về một cái nguyên tắc rất là rõ để tránh trường hợp này. Quy định nguyên tắc là không ban hành quyết định kiểm tra sau thông quan đối với các nội dung và thời kỳ đã được thanh tra hải quan, thanh tra thuế hoặc là thanh tra nhà nước đã kết luận.
1: Tán thành với tờ trình của chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện các dự án công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Song các đại biểu đề nghị chính phủ tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ các cơ chế đặc thù về quản lý, sử dụng quỹ đất lấn biển, làm rõ phạm vi áp dụng, đánh giá rủi ro của việc giao cho thuê đất khi chưa hoàn thành, nghiệm thu. Về cơ chế quản lý, sử dụng quỹ đất lấn biển, đại biểu Tạ Thị Yên, đoàn Điện Biên cho rằng
4: đề nghị là tiếp tục rà soát thật là rõ nội dung nào là thuộc thẩm quyền của Quốc hội và nội dung nào thì chính phủ xử lý theo thẩm quyền và nội dung nào thì cần báo cáo cấp có thẩm quyền. Thì cơ chế đặc thù thì chỉ nên giải quyết đúng phần việc cần thiết cho APEC 2027 chứ không nên là mở rộng sang những cái nội dung mà chưa được làm rõ về chủ trương, thẩm quyền và tác động lâu dài.
5: Trong cuộc họp ngày hôm nay, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, nghe Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đỗ Thanh Bình để nhận nhiệm vụ khác. Tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Tiến Hải, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Sau đó Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường, tiến hành bỏ phiếu kín phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với ông Nguyễn Tiến Hải. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Jaram sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 8. Chiều nay, phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7. Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các bộ, cơ quan và địa phương định kỳ cập nhật, đánh giá khả năng thực hiện các mục tiêu tăng trưởng để có giải pháp hiệu quả, đồng thời đảm bảo mục tiêu giữ vững ổn định và kiểm soát lạm phát. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
6: Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu chậm lại, xung đột địa chính trị đẩy giá dầu lên cao và chính sách áp thuế bổ sung từ Mỹ, kinh tế Việt Nam vẫn giữ sự ổn định nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ. CPI 7 tháng giảm 0,1% so với tháng trước, bình quân 7 tháng tăng 4,39%, nằm trong phạm vi mục tiêu. Cung ứng điện, xăng dầu được đảm bảo, thu ngân sách ước đạt 1,83 triệu tỷ đồng. Thực hiện miễn giảm gia hạn khoảng 173.000 tỷ đồng tiền thuế và phí, giải ngân vốn đầu tư công đạt 425.000 tỷ đồng, thu hút vốn FDI tăng trưởng vượt bậc với hơn 38 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký và 15 tỷ đô la Mỹ vốn thực hiện, xuất nhập khẩu bứt phá, tổng kim ngạch đạt 659 tỷ đô la Mỹ. sản xuất công nghiệp tăng 11%, lập kỷ lục cao nhất tính từ năm 2019. Mặc dù vậy, còn 5 bộ địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 17% hoặc chưa giải ngân. Bên cạnh đó, lạm phát có xu hướng tăng vào cuối năm, giá xăng dầu thế giới biến động phức tạp, lãi suất cho vay tăng. Làm rõ nội dung này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn chỉ rõ nhu cầu vốn trong nền kinh tế cao hơn khả năng huy động, tạo áp lực lên mặt bằng lãi suất.
7: Mức huy động vốn dân cư hiện nay là tăng trưởng cỡ khoảng 11,72%. Trong khi đó, tổ chức kinh tế thì tăng 0,18%. Nên đây là một cái chênh lệch, nếu trong thời gian tới mà tiếp tục giải ngân đầu tư công tốt, căng thẳng vốn nó sẽ giảm bớt. Ngân hàng Nhà nước thì hiện nay chúng tôi cũng đang yêu cầu các ngân hàng tiếp tục có những cái chính sách hỗ trợ lãi suất cho đối tượng, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong thời gian tới, 4 ngân hàng thương mại nhà nước sẽ dành cỡ khoảng 220.000 tỷ để hỗ trợ cho vay cái lãi suất tương đối tốt để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian sắp tới.
6: Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô trong những tháng cuối năm, các thành viên chính phủ đề xuất tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách thuế, phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, hoàn thiện phương án thống nhất các chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình tổng thể để chỉnh Quốc hội, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công trong năm nay, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư cho các dự án đã được thông báo kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, đẩy mạnh xử lý nợ xấu và tái cấu trúc các tổ chức tín dụng, đồng thời đảm bảo các nhà máy lọc dầu vận hành an toàn ổn định, duy trì dự trữ lưu thông theo quy định, không để đứt gãy nguồn cung. Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết.
8: Bảo đảm về an ninh năng lượng, thì Bộ Công Thương cũng đã rà soát và triển khai cái bộ chỉ số về bảo đảm về an ninh năng lượng cho từng lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực điện như là SAIFI, SAIDI, v.v. Thứ hai là tập trung vào cái thương mại nội địa, tập trung vào kích cầu để đảm bảo tăng trưởng về tiêu thụ thương mại nội địa. Vấn đề thứ ba là về xuất nhập khẩu. Trên cơ sở cái số liệu xuất nhập khẩu 7 tháng thì Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành và địa phương phân tích và quản trị nhập siêu để từng bước chuyển hóa cái nhập siêu thành doanh số xuất khẩu.
6: Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng nền kinh tế nước ta tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, những biến động tại khu vực và quốc tế, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông có thể tác động nhanh và trực tiếp đến ổn định kinh tế vĩ mô, giá năng lượng, thị trường xăng dầu cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu. Các bộ ngành địa phương định kỳ cập nhật đánh giá khả năng thực hiện các mục tiêu tăng trưởng để có giải pháp hiệu quả, đồng thời đảm bảo mục tiêu giữ vững ổn định, kiểm soát lạm phát.
9: Đẩy nhanh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, hiện nay nhất là có 10 bộ và cơ quan và một số tỉnh thì có tỷ lệ giải ngân thấp và rất thấp, thì tôi đề nghị các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực địa bàn phụ trách của mình, các bộ và các địa phương chỉ đạo trực tiếp cái việc giải ngân vốn đầu tư công, cũng như đôn đốc các địa phương xử lý các cái dự án tồn đọng vướng mắc, mà xử lý theo hướng là phải đưa dự án vào triển khai thực hiện, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch và không đề xuất hoàn trả kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2026 khi chưa có rà soát đánh giá tác động đến việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng.
6: Nhấn mạnh áp lực điều hành trong giai đoạn hiện nay là rất lớn, Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm ổn định lãi suất, đảm bảo thanh khoản cho nền kinh tế, giữ vững ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối, kiên quyết xử lý các hành vi cạnh tranh lãi suất vi phạm quy định gây mất ổn định thị trường, tiếp tục kiểm soát chặt vốn vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đẩy mạnh xử lý nợ xấu, tiếp tục lành mạnh hóa hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương rà soát quy hoạch điện 8, hoàn thiện các nghị định về phân phối xăng dầu và phối hợp với Bộ Tài chính điều hành giá nhiên liệu, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông chiến lược như đường sắt tốc độ cao, tuyến đường vành đai thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thiện đề án tái cơ cấu lại, tái cấu trúc Tập đoàn Điện lực Việt Nam phù hợp với thị trường điện cạnh tranh và phân định rõ vai trò quản lý tài chính của Bộ Tài chính với quản lý kinh doanh của các bộ chuyên ngành. Nhấn mạnh xử lý nghiêm minh tiêu cực sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo cơ quan an ninh điều tra để khẩn trương có kết luận, đảm bảo xử lý nghiêm minh các vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời công bố công khai quyết định xử lý vi phạm tại kỳ thi ở Tuyên Quang cũng như một số địa phương.
5: Sáng nay trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã phối hợp tổ chức phiên họp giữa ba bộ với chủ đề phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Phiên họp do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đồng chủ trì. Tin của phóng viên Thúy Ngọc.
10: Tại phiên họp, tham luận của Bộ Quốc phòng nhấn mạnh
1: hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trong tổng thể đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Tham luận của Bộ Công an nhấn mạnh lợi thế đặc thù của đối ngoại công an nhân dân trong triển khai chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới. Tham luận của Bộ Ngoại giao nêu bật kết quả và phương hướng phối hợp quốc phòng an ninh đối ngoại trong triển khai các nhiệm vụ đối ngoại. Phát biểu kết luận, ba đồng chí Bộ trưởng khẳng định quốc phòng an ninh đối ngoại có mối quan hệ gắn bó mật thiết trong sự nghiệp cách mạng của đất nước. Sự phối hợp giữa ba bộ là cụ thể hóa quan điểm của Đảng về gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh đối ngoại. Nhấn mạnh việc lần đầu tiên nghị quyết Đại hội 14 của Đảng khẳng định đối ngoại và hội nhập quốc tế cùng quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Đứng trước yêu cầu cao về phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, mạnh và sâu sắc, việc tăng cường phối hợp giữa ba bộ quốc phòng, công an và ngoại giao càng trở nên cấp thiết hơn. Ba bộ trưởng đánh giá sự phối hợp giữa ba bộ đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, kịp thời, chặt chẽ và hiệu quả hơn, đề nghị các đơn vị của ba bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc, bám sát các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước, đường lối đối ngoại Đại hội 14, nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị, thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp với tinh thần chủ động, rõ nhiệm vụ và cơ quan đầu mối, đổi mới phương thức phối hợp trao đổi thông tin, tăng cường phối hợp nghiên cứu, tham mưu, dự báo chiến lược, triển khai các hoạt động đối ngoại, đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra đối với quốc phòng an ninh đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh.
10: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao rất là tự hào đã có truyền thống phối hợp chặt chẽ với nhau trong tất cả các lĩnh vực, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong rất nhiều lĩnh vực. Hiện nay lại có thêm những cái điều kiện mới, những yêu cầu mới để thúc đẩy cái sự đoàn kết, sự hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau và cái sự hợp tác trong tất cả các lĩnh vực.
5: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 18 ngày 28 tháng 7 năm 2026, Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 xác định mục tiêu xây dựng một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Với cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, nghị quyết không chỉ định hướng cho từng lĩnh vực mà còn mở ra một tư duy toàn diện hơn về phát triển xã hội trong giai đoạn mới. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Hào Quang, chủ nhiệm Hội đồng tư vấn tổng hợp và phân tích dư luận xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội về nội dung này.
11: Trước hết xin được cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Hào Quang đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi với chúng tôi. Thưa ông, là nghị quyết số 18 hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 thì đã xác định mục tiêu là xây dựng một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển. Vậy theo ông thì nội hàm bao trùm nhân văn trong nghị quyết này là gì? Và việc đạt mục tiêu này thì phản ánh cách tiếp cận như thế nào trong xây dựng và phát triển xã hội trong giai đoạn hiện nay ạ?
12: Vâng, theo tôi thì cái việc đặt ra cái mục tiêu mà xây dựng một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển thì trước hết nó phản ánh một cái cách tiếp cận rất là toàn diện, có tính chất bao trùm, lấy cái con người làm trung tâm trong cái tư duy phát triển đất nước chúng ta hiện nay. Ở đây cần phải nhấn mạnh cái điểm mới và cái ý nghĩa sâu sắc nhất của nghị quyết ấy, là việc thừa nhận cái sự thành công của đất nước trong giai đoạn đổi mới không chỉ nên đo đạc bằng các cái tốc độ tăng trưởng kinh tế mà cần phải đo đạc được cái chất lượng về cuộc sống, cái mức độ an toàn của người dân, cái sự công bằng, cái niềm tin xã hội, cái mức độ hài lòng và cái cảm nhận về hạnh phúc của người dân. Đó chính là cái nội hàm có tính chất bao trùm và có tính chất nhân văn nổi bật nhất của cái nghị quyết 18, nghị quyết Trung ương theo tôi hiểu.
11: Vâng ạ, cùng với những cái nội hàm bao trùm và nhân văn như ông vừa phân tích, thì nghị quyết có đề cập đến yêu cầu xây dựng một trật tự tự thân của xã hội. Vậy cần hiểu khái niệm này như thế nào thưa ông? Và việc hình thành trật tự tự thân thì có ý nghĩa như thế nào đối với cả mục tiêu xây dựng một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển?
12: Cái trật tự tự thân có thể được hiểu đó là một cái trạng thái xã hội, trong đó mỗi cá nhân, mỗi một tổ chức, mỗi một cộng đồng đều tự giác điều chỉnh hành vi của chính mình. Có thể nói một cách khác, cái trật tự xã hội không thể chỉ được duy trì bằng những mệnh lệnh hành chính mà là một cái xã hội thực sự có kỷ cương. Đó là một cái xã hội tuân thủ pháp luật. Và cái yếu tố tuân thủ pháp luật trở thành cái nhu cầu tự nhiên của mỗi con người, thành cái nếp sống, thành một cái thói quen, thành một cái điểm sáng văn hóa của mỗi người dân. Ý nghĩa lớn nhất của cái khái niệm trật tự tự thân theo tôi hiểu ấy, là tạo ra một cái nền kỷ cương bền vững từ bên trong xã hội.

0: khi mỗi con người đều nhận biết được cái hành vi của mình và tự điều chỉnh hành vi của mình, cộng đồng có khả năng tự quản lý và xã hội có cái cơ chế tự điều chỉnh một cách lành mạnh. Khi đó các cái chi phí xã hội nó sẽ giảm đi, cái tính chất cưỡng chế xã hội nó cũng sẽ giảm đi. Mặt khác, việc xây dựng cái niềm tin, cái sự hợp tác và sự đồng thuận xã hội nó sẽ được tăng lên.
1: Như ông vừa chia sẻ thì rõ ràng là trật tự tự thân chính là cái nền tảng để thực hiện một cái xã hội mà như mục tiêu của Nghị quyết 18 đề ra. Vậy thì trong cái bối cảnh hiện nay thì đâu là những cái thách thức lớn nhất trong cái quá trình hiện thực hóa cái giá trị bao trùm và nhân văn mà Nghị quyết 18 hướng tới ạ?
0: Cái thách thức trước hết theo tôi là cái khoảng cách giữa chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước và cái việc tổ chức để thực thi nó. Các cái nghị quyết đặt ra các mục tiêu thì rất là rõ ràng và toàn diện rồi. Nhưng mà để cho người dân thực sự cảm nhận được các mục tiêu đó như thế nào thì còn là một cái chặng đường. Cái thách thức thứ hai là những cái biểu hiện suy giảm về đạo đức lối sống, về văn hóa ứng xử và về ý thức thượng tôn pháp luật ở trong một bộ phận xã hội. Cái thách thức thứ ba theo tôi là có cái sự chênh lệch về cơ hội phát triển và chất lượng cuộc sống giữa một số nhóm người, một số vùng miền, giữa đô thị và nông thôn. Những thách thức lớn nhất không chỉ nằm ở trong nguồn lực về mặt vật chất mà nó còn nằm ở trong cái năng lực quản trị, cái chất lượng của thể chế, cái đạo đức công vụ và cái khả năng huy động sự tham gia thực chất của người dân.
1: Vâng, thưa ông, Nghị quyết 18 Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 xác định là phải hành động ngay để những mục tiêu xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển trở thành những thay đổi mà người dân có thể cảm nhận được trong cuộc sống hàng ngày. Vậy theo ông thì đâu là những ưu tiên cần thực hiện trước để đáp ứng những mục tiêu này của Trung ương ạ?
0: Cái ưu tiên thứ nhất cần phải làm là xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, văn hóa đảng, văn hóa công vụ và kỷ cương xã hội. Cái ưu tiên thứ hai là xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Điều này phải được tiến hành từ gia đình, từ nhà trường, từ các cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng. Và trong đó có cả cái môi trường số nữa, cần phải thể hiện cái con người mới. Thứ ba là xây dựng một cái nền quản trị xã hội hiện đại, kiến tạo, phát triển từ ngay từ cơ sở. Nghị quyết sẽ đi vào cuộc sống khi người dân thấy được mình an toàn hơn, mình được tôn trọng hơn, mình được phục vụ tốt hơn, mình có nhiều cơ hội để phát triển hơn và được thụ hưởng nhiều công bằng hơn. Cái sự hài lòng, cái niềm tin và hạnh phúc của người dân sẽ phải trở thành một thước đo cuối cùng của việc thực hiện nghị quyết số 18, nghị quyết Trung ương.
1: Vâng, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Hào Quang, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Tổng hợp và Phân tích Dư luận Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội về chủ đề nội hàm bao trùm nhân văn trong Nghị quyết 18 ngày 28 tháng 7 năm 2026, Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.

0: Chỉ huy quân sự thành phố vừa phát thông báo tìm nhân chứng, xác minh khu vực nghi có mộ tập thể chôn cất khoảng 30 đến 40 liệt sĩ hy sinh năm 1968 tại phường Phước Long. Trước đó, đơn vị đã quy tập được 81 hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức và đang tiếp tục thu thập thông tin để xác định danh tính. Cùng ngày, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh cho biết, từ nguồn tin do người dân cung cấp, đội K71 đã quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ tại xã Tân Thành và phường An Tịnh. Các mẫu sinh phẩm đã được lấy để phục vụ giám định ADN. Tại Cà Mau, Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh đã tổ chức bàn giao 535 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính cho Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an để giám định ADN. Địa phương đặt mục tiêu hoàn thành lấy mẫu 3.382 hài cốt liệt sĩ tại 11 nghĩa trang trong năm 2026. Trong khi đó, tỉnh Vĩnh Long cũng điều chỉnh kế hoạch phấn đấu hoàn thành lấy 4.871 mẫu hài cốt liệt sĩ tại 29 nghĩa trang trước tháng 12 năm nay, rút ngắn 5 tháng so với kế hoạch ban đầu, góp phần sớm xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và nhân dân.
1: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn đang gia tăng theo chu kỳ hàng năm và đã xuất hiện một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân. Dự báo trong thời gian tới, số ca mắc sẽ tiếp tục tăng và có thể phát sinh thêm các ổ dịch mới.
0: Từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận 1.046 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025, 579 ca. Chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Trong tuần qua, thì thành phố cũng ghi nhận 110 ca mắc tay chân miệng, tăng nhẹ so với tuần trước. CDC Hà Nội dự báo bệnh tay chân miệng có thể gia tăng trong tháng 8 và tháng 9 khi học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ hè. Ngoài ra, tuần qua Hà Nội ghi nhận thêm 10 ca mắc sởi và 4 ca mắc ho gà. Một số bệnh lây truyền qua đường hô hấp như COVID-19 và adenovirus cũng có xu hướng gia tăng, có thể liên quan đến các hoạt động du lịch vui chơi và học tập đông người trong dịp hè.
1: Sáng nay, trận mưa lớn kéo dài trên diện rộng tại một số xã phường phía bắc của tỉnh Lào Cai đã gây ra tình trạng ngập úng cục bộ, sạt lở đất và làm chia cắt giao thông tại nhiều khu vực. Tin của phóng viên An Kiên.
0: Cụ thể, tại xã Cốc San, mưa lớn đã làm 6 thôn trên địa bàn xã rơi vào tình trạng ngập úng. Đặc biệt tại thôn Cùm Thượng, sạt lở ta luy đã làm sập công trình phụ và gây hư hỏng nhà dân. Các khu vực ven suối, ngã tư Giàng Thàng cũ cũng ngập chìm trong nước. Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, mưa lớn còn làm ngập cục bộ tuyến quốc lộ 4D đi qua địa bàn xã, gây rủi ro lớn cho người tham gia giao thông. Cùng thời điểm trên tuyến quốc lộ 4E đoạn qua khu vực cầu sập thuộc phường Lào Cai, nước từ các khe suối dâng cao đã tràn qua mặt đường. Dòng nước chảy xiết kéo theo bùn đất đá từ ta luy sạt xuống, gây cản trở lưu thông, thậm chí nước đã tràn vào nhà của một số hộ dân. Bà Đỗ Thị Hương, tổ 4 Duyên Hải, phường Lào Cai cho biết.
2: Khu này còn quanh mộng hết, nhà tôi trời tràn xuống, những hàng đá to sạt xuống là kinh nhắm sọ quá, không ai đi lại được, thằng tôi sọc kia, mấy cái xe máy liền, với cả xe ba bánh, tôi không có đổ ở đây, kêu anh lên, ở đằng kia họ đến được cứu lên.
1: Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vắng mặt bị cáo Đoàn Bảo Châu, sinh năm 1968, trú tại phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội, về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
0: Theo cáo trạng, đối tượng Đoàn Bảo Châu thường xuyên tham gia phát trực tiếp trên kênh YouTube BBC Tiếng Việt và Facebook cá nhân Châu Đoàn với nội dung thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân và gây chiến tranh tâm lý. Ngày 24 tháng 4 năm 2025, Cơ quan An ninh Điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2025, ra quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Bảo Châu. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn. Cơ quan Công an xác định Đoàn Bảo Châu là người tạo lập, quản lý và sử dụng tài khoản Facebook Châu Đoàn từ năm 2016 đến năm 2021. Đối tượng đã quay trực tiếp và phát các video clip có nội dung tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân lên mạng xã hội Facebook để tuyên truyền nhằm chống nhà nước, chống chính quyền. Trong khi vụ án được đưa ra xét xử, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội kêu gọi Đoàn Bảo Châu ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật và có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa. Tuy nhiên, bị cáo không ra đầu thú và bị xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật. Tại phiên tòa hôm nay đã tuyên án phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt thi hành án. Ngoài án phạt tù, tòa còn tuyên phạt quản chế bị cáo Đoàn Bảo Châu với thời hạn 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.
1: Tiếp theo là tin

0: Buồn.
1: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí giáo sư, viện sĩ, nhà giáo nhân dân Phạm Minh Hạc, sinh ngày 7 tháng 5 năm 1935, quê quán xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, nay là xã Nam Phù, Hà Nội, thường trú tại nhà số 2, ngõ 4, ngách 14, phường Mai, Kim Liên, thành phố Hà Nội. Đồng chí nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 6, 7, 8, Bí thư Đảng ủy khối khoa giáo, Phó trưởng ban thứ nhất Ban khoa giáo Trung ương, nay là Ban tuyên giáo Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục, nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại biểu Quốc hội khóa 7, 8. Đồng chí đã từ trần vào hồi 1 giờ 10 phút ngày 31 tháng 7 năm 2026, tức ngày 18 tháng 6 năm Bính Ngọ, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, hưởng thọ 92 tuổi. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhất, huân chương lao động hạng nhất, huy chương kháng chiến hạng nhì, huy hiệu 40, 50, 55, 60 năm tuổi Đảng, cùng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác. Tang lễ đồng chí giáo sư, viện sĩ, nhà giáo nhân dân Phạm Minh Hạc được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình với phần tin quốc tế. Chính phủ Iran bác thông tin đang đàm phán với Mỹ, đồng thời xác nhận thảo luận với Oman về việc thiết lập một tuyến hàng hải an toàn tạm thời qua eo biển Hormuz. Động thái diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố các cuộc đàm phán với Iran sẽ được nối lại trong ngày 3 tháng 8, sau nhiều ngày liên tiếp đưa ra cảnh báo cứng rắn. Thông điệp trái chiều từ các bên cho thấy triển vọng hạ nhiệt xung đột vẫn còn nhiều bất định. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Theo Tổng thống Donald Trump, quyết định tạm dừng hành động quân sự được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến các đồng minh vùng vịnh, trong đó có Ả Rập Xê Út, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, những nước để ưu tiên giải pháp đàm phán nhằm tránh nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng. Tuy nhiên, ông không công bố địa điểm, thành phần tham gia cũng như thời hạn cụ thể để đạt được một thỏa thuận với Iran.
3: Trước mắt, cần đạt được một thỏa thuận về eo biển Hormuz, sau đó sẽ tiến tới một thỏa thuận về vấn đề hạt nhân, hay như tôi gọi là quá trình phi hạt nhân hóa Iran. Vì vậy, chúng tôi quyết định tạm hoãn các hoạt động quân sự và sẽ theo dõi diễn biến tiếp theo.
2: Iran lại phát đi thông điệp hoàn toàn khác. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei khẳng định nước này không tiến hành đàm phán với Mỹ, đồng thời cho biết Iran đang phối hợp với Oman nhằm thiết lập một hành lang hàng hải an toàn mang tính tạm thời qua eo biển Hormuz.
3: Trong vài tháng qua, chúng tôi đã trải qua những giai đoạn vô cùng khó khăn. Vì vậy, điều quan trọng là phải đảm bảo eo biển Hormuz không trở thành khu vực để các bên lợi dụng nhằm tiến hành các hoạt động chống lại Iran. Điều cốt lõi là phải xây dựng một cơ chế đảm bảo các quyền chủ quyền của Iran được tôn trọng đầy đủ. Các cuộc đàm phán của chúng tôi với Oman hoàn toàn mang tính song phương và không liên quan đến bất kỳ bên thứ ba nào.
2: Diễn biến trên thực địa cho thấy rủi ro an ninh vẫn hiện hữu. Trung tâm điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh xác nhận một tàu chở dầu đã báo cáo xảy ra vụ nổ gần eo biển Hormuz, nhưng tàu và thủy thủ đoàn đều an toàn. Dữ liệu vận tải biển cũng cho thấy lưu lượng tàu qua tuyến hàng hải chiến lược này tiếp tục sụt giảm sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại. Tại Biển Đỏ, lực lượng Houthi vẫn duy trì các mối đe dọa đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Ả Rập Xê Út, khiến các tuyến vận tải năng lượng trong khu vực tiếp tục hoạt động trong trạng thái rủi ro cao.
0: Tình hình an ninh tại miền Nam Thái Lan tiếp tục diễn biến phức tạp khi các vụ đánh bom và tấn công bằng súng vẫn xảy ra tại một số địa phương. Ngày hôm qua, một tổ công tác của cảnh sát tỉnh Nathariwat đã bị tấn công trong lúc làm nhiệm vụ, khiến hai cảnh sát thiệt mạng và bốn người khác bị thương. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh quân đội Thái Lan đang áp dụng thiết quân luật tại toàn bộ 13 huyện của tỉnh Nathariwat nhằm tăng cường kiểm soát an ninh và đẩy mạnh chiến dịch truy quét các nhóm vũ trang hoạt động trong khu vực. Chính phủ Myanmar mới đây cho biết bà Aung San Suu Kyi, cựu cố vấn nhà nước Myanmar, đã có cuộc gặp với đại diện Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tại thủ đô Nay Pyi Taw. Nhà chức trách Myanmar cũng công bố những hình ảnh mới nhất về bà và không gian được cho là nơi bà đang ở trong thời gian bị quản thúc tại gia. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN, thông tin.
4: Người phát ngôn chính phủ Myanmar Khanh Khanh So hôm nay cho biết bà Aung San Suu Kyi đã gặp ông Aknon Depak, trưởng đại diện Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tại Myanmar. Tuy nhiên, phía Myanmar không công bố thời gian, địa điểm cụ thể, nội dung và mục đích của cuộc gặp. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cùng ngày xác nhận chuyến thăm, khẳng định đây là hoạt động nhân đạo theo quy trình và tiêu chuẩn của tổ chức. Những ghi nhận và khuyến nghị sẽ được trao đổi riêng với cơ quan quản thúc bà Aung San Suu Kyi. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan nhằm duy trì và mở rộng khả năng tiếp cận các địa điểm giam giữ tại Myanmar. Bà Aung San Suu Kyi bị bắt giữ sau cuộc chính biến tại Myanmar năm 2021. Sau một loạt phiên xét xử, bà bị tuyên tổng mức án 33 năm tù với nhiều tội danh. Bản án sau đó được giảm xuống còn 27 năm tù. Tháng 4 năm 2026, sau khi Myanmar tổ chức cuộc tổng tuyển cử và thành lập chính phủ, nhà chức trách thông báo chuyển bà Aung San Suu Kyi sang quản thúc tại gia, đồng thời được giảm án 2 lần, từ 27 năm xuống còn khoảng 18 năm.
0: Trung Quốc cho biết tuyến cáp treo xuyên biên giới đầu tiên kết nối với Nga đã hoàn thành phần kết cấu chính và dự kiến khánh thành trong năm nay. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc thông tin.
5: Dự án cáp treo chở khách này nối thành phố Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang, miền Đông Bắc Trung Quốc với thành phố Blagoveshchensk của Nga, bắc qua sông Hắc Long Giang, tiếng Nga gọi là sông Amur, khởi công từ tháng 7 năm 2019. Ông Trương Kỳ Quân, phó giám đốc ban quản lý khu vực Hắc Hà thuộc khu thương mại tự do thí điểm Hắc Long Giang Trung Quốc cho biết, toàn bộ dự án dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay, giúp cải thiện đáng kể hiệu quả trao đổi nhân sự giữa hai nước. Tuyến cáp treo có chiều dài 970 m, gồm hai cabin, mỗi cabin có sức chứa 110 hành khách. Tốc độ vận hành tối đa 12 m trên giây, thời gian di chuyển một chiều chỉ mất từ 6 đến 8 phút và được thiết kế để phục vụ khoảng 2,6 triệu lượt hành khách một chiều mỗi năm. Tân Hoa Xã gọi tuyến cáp treo này là một trong những dự án mang tính bước ngoặt của hợp tác xuyên biên giới giữa Trung Quốc và Nga. Năm 2022, cầu đường bộ xuyên biên giới Hắc Hà Blagoveshchensk đã chính thức đưa vào khai thác, trở thành cây cầu đường bộ đầu tiên kết nối hai nước Trung Nga.
0: Trong bối cảnh các nền tảng xã hội không ký thêm hợp đồng mới để trả tiền cho các cơ quan báo chí, Australia đang đề xuất tăng số tiền mà các nền tảng phải trả cho báo chí nếu không đạt được thỏa thuận với cơ quan này, đồng thời bổ sung một nền tảng khác vào danh sách được khuyến khích đàm phán với các cơ quan báo chí của nước này. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
6: Theo dự thảo mới, nếu các nền tảng xã hội không ký hợp đồng để trả tiền cho các cơ quan báo chí Australia, thì họ sẽ phải trích 2,5% lợi nhuận từ quảng cáo trực tuyến cho các cơ quan báo chí Australia. Mặc dù tỷ lệ mà các nền tảng xã hội phải trả đã tăng thêm so với quy định trước đó, song thay vì phải trả 2,25% toàn bộ lợi nhuận tại Australia, thì giờ đây các nền tảng chỉ phải trích 2,5% lợi nhuận trong hoạt động quảng cáo trực tuyến. Nên có thể số tiền mà các cơ quan báo chí Australia được nhận sẽ không nhiều hơn trước đó. Dự thảo luật cũng cho biết nếu các nền tảng ký hợp đồng với các cơ quan báo chí thì số tiền mà họ phải trả cho các cơ quan báo chí Australia có thể ít hơn, chỉ khoảng 1,5% lợi nhuận. Đồng Bộ trưởng Tài chính Australia Daniel Molino cho biết Australia khuyến khích các nền tảng xã hội đạt được thỏa thuận với các cơ quan báo chí nước này để giảm số tiền mà họ phải trả cho các cơ quan báo chí.
7: Nếu họ quyết định không đàm phán, họ thực sự sẽ phải trả nhiều tiền hơn. Trong dự thảo sửa đổi luật đàm phán, nội dung tin tức ghi rõ, nghĩa vụ của các nền tảng công nghệ lớn là 2,5% doanh thu hoạt động quảng cáo trực tuyến. Tuy vậy, các nền tảng có thể giảm gánh nặng bằng cách ký kết các thỏa thuận thương mại với các phương tiện truyền thông. Nếu họ ký kết các thỏa thuận thương mại công bằng, họ sẽ trả ít hơn.
0: Các nhà sản xuất xe điện tại châu Phi đang tái thiết kế phương tiện nhằm biến năng lượng mặt trời thành nguồn cung cấp điện bổ trợ cho chính phương tiện đó, thay vì phải phụ thuộc vào các nguồn sạc điện bên ngoài.
1: Cụ thể, các kỹ sư đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ quang điện gắn trực tiếp tấm pin năng lượng mặt trời lên nóc và thân xe để bổ sung năng lượng cho hệ thống pin lưu trữ, đặc biệt ở những khu vực có nguồn năng lượng mặt trời dồi dào nhưng còn hạn chế về hạ tầng chạm sạc. Dù chỉ chiếm chưa tới 2% công suất phát điện mặt trời đã được lắp đặt trên toàn cầu, nhưng trên lý thuyết, châu Phi lại nắm giữ tới 40% tiềm năng về nguồn năng lượng này của thế giới. Dữ liệu từ Global Solar Atlas của Ngân hàng Thế giới cho thấy châu Phi có sản lượng quang điện mặt trời trung bình dài hạn cao nhất thế giới ở mức 4,51 kWh mỗi ngày, trở thành lục địa duy nhất có mức bức xạ trung bình vượt ngưỡng lý tưởng. Giới chuyên gia nhận định nguồn tài nguyên quang điện khổng lồ này có thể trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi cho ngành công nghiệp xe điện của châu Lục. Một nghiên cứu của các nhà khoa học chỉ ra rằng những chiếc xe điện được hỗ trợ bởi hệ thống sạc năng lượng mặt trời độc lập có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh về chi phí tại phần lớn châu Phi vào trước năm 2040. Trên thực tế thì xu hướng này đang mở ra nhiều cơ hội thương mại lớn và thu hút sự chú ý của toàn cầu.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh.
8: Bình luận sâu.
2: Tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong gần 40 năm qua, Việt Nam đạt được những thành tựu ấn tượng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Từ một quốc gia với phần đông dân số dưới chuẩn nghèo vào đầu thập niên 1990, đến nay Việt Nam chính thức gia nhập nhóm quốc gia thu nhập trung bình cao. Thành tựu này không chỉ cho thấy những tiến bộ về kinh tế, xã hội mà còn phản ánh sự cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc đảm bảo an sinh, công bằng và quyền con người. Và trong bài 4 của loạt bài Đảm bảo quyền con người ưu tiên hàng đầu của Việt Nam, chúng ta sẽ cùng cảm nhận của bạn bè quốc tế về thành tựu giảm nghèo của Việt Nam sau một hành trình đầy nỗ lực và quyết tâm.
9: Đầu những năm 1990, gần 60% dân số cả nước sống dưới chuẩn nghèo. Nghèo đói khi ấy không chỉ đồng nghĩa với thiếu thu nhập mà còn là thiếu cơ hội học tập, chăm sóc sức khỏe, tiếp cận điện, nước sạch, giao thông và các dịch vụ xã hội thiết yếu. Sau gần 40 năm kiên trì đổi mới, bức tranh ấy đã thay đổi căn bản. Đến nay, tỷ lệ nghèo đa chiều của Việt Nam chỉ còn 2,95%. Hơn 40 triệu người đã thoát nghèo kể từ năm 1993. GDP bình quân đầu người tăng hơn 40 lần, từ khoảng 122 đô la Mỹ năm 1990 lên hơn 5.000 đô la Mỹ vào năm 2025. Đó không chỉ là những con số tăng trưởng kinh tế, mà còn phản ánh đời sống người dân được cải thiện rõ rệt. Ông Usman Dewan, chuyên gia của Ngân hàng Thế giới nhận định.
10: Tỷ lệ giảm nghèo của Việt Nam đã giảm và tỷ lệ cực nghèo cũng đã giảm mạnh xuống dưới 3%, ít hơn cả tỷ lệ chuẩn của quốc tế. Điều này phản ánh sự thành công của một quốc gia đối với công cuộc giảm đói nghèo.
9: Thành tựu giảm nghèo của Việt Nam không đơn thuần là một thành công về phát triển, mà còn là minh chứng rõ ràng cho việc đảm bảo ngày càng tốt hơn các quyền cơ bản của con người trong thực tiễn. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã có những đánh giá khách quan về thành tựu giảm nghèo của Việt Nam, coi đây là thành công của một mô hình phát triển lấy con người làm trung tâm.
11: The Vietnamese economy is one of the fastest growing in the world.
0: Việt Nam hiện nay là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Tỷ lệ đói nghèo, cùng cực, bệnh tật, tử vong trẻ em đã giảm mạnh. Tỷ lệ biết chữ và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, điện và nước uống sạch ngày càng tăng, cùng với thu nhập của người dân được cải thiện. Việt Nam đã hoàn thành và trong một số trường hợp đã vượt hầu hết các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Dù còn nhiều thách thức trên quy mô toàn cầu, Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ với chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững. Những thành quả này là minh chứng mạnh mẽ cho sự kiên cường và nỗ lực vượt khó của người Việt Nam, và cũng như là chính sách lấy con người làm trung tâm của sự phát triển.
9: Có thể thấy, thành tựu giảm nghèo của Việt Nam không phải là kết quả nhất thời hay ngẫu nhiên, mà là thành quả của một chiến lược phát triển nhất quán lâu dài. Đằng sau những thành tựu ấy là hệ thống chủ trương chính sách xuyên suốt của Đảng và Nhà nước với mục tiêu cao nhất là phát triển vì con người, đảm bảo công bằng xã hội và không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong suốt nhiều năm qua, các chương trình như chương trình 135 hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đã tạo ra sự thay đổi rõ nét ở hàng nghìn xã đặc biệt khó khăn. Ông Sam Cosmo, nhà nghiên cứu người Mỹ có hơn 30 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam cho rằng, so với nhiều quốc gia, Việt Nam đã có cách tiếp cận khác biệt trong công cuộc giảm nghèo.
0: Tôi nghĩ điểm khác biệt lớn nhất là Việt Nam đã thực hiện chính sách giảm nghèo trên toàn quốc, bao gồm cả các tỉnh nông thôn, tỉnh thành, đô thị, vùng núi hay ven biển. Có vẻ như hầu hết các tỉnh đều được đối xử tương đối công bằng, ít nhất là về mặt hạ tầng cơ bản như đường xá, điện, viễn thông, cầu cống và trường học.
9: Năm 2025, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã được thực hiện trên phạm vi cả nước, giúp hàng trăm nghìn hộ gia đình có nơi ở an toàn, ổn định. Tiếp đó là chủ trương miễn học phí cho học sinh phổ thông và miễn phí khám sức khỏe định kỳ, từng bước hướng tới miễn viện phí cho toàn dân. Đây không chỉ là các chính sách an sinh đơn lẻ mà còn thể hiện bước phát triển mới trong tư duy quản trị quốc gia, chuyển từ hỗ trợ người nghèo sang bảo đảm ngày càng đầy đủ hơn các quyền phát triển của mọi công dân, đảm bảo công bằng xã hội. Ở góc nhìn của giáo sư Faisal Ahmed, nhà nghiên cứu kinh tế của trường quản lý Ford, New Delhi, Ấn Độ, thì Việt Nam đã xây dựng được nền tảng quan trọng này nhờ vai trò lãnh đạo của Đảng.
12: Đảm bảo công bằng xã hội là một trong những yếu tố chính tạo nên tăng trưởng kinh tế. Đó là bởi chỉ khi chúng ta đảm bảo được công bằng xã hội, chúng ta mới có thể thực sự trao quyền về kinh tế cho người dân. Người ta gọi đây là trao quyền về kinh tế. Thành công này của Việt Nam chính một phần lớn là nhờ sự đóng góp của Đảng Cộng sản. Đó là những gì đã xảy ra ở Việt Nam trong những năm qua.
9: Thực tiễn Việt Nam cho thấy, khi người dân được tạo điều kiện tiếp cận giáo dục, y tế, nhà ở, việc làm và các dịch vụ công thiết yếu, họ không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà còn trở thành chủ thể của quá trình phát triển. Chính sự kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với đảm bảo tiến bộ công bằng xã hội đã tạo nên sức bền cho thành tựu giảm nghèo của Việt Nam và là nền tảng để đất nước tiếp tục hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và bao trùm trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, thì việc duy trì và mở rộng kết quả giảm nghèo chính là một phần thiết yếu trong chiến lược phát triển quốc gia.
0: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
13: Thưa quý vị và các bạn, tối nay đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu then chốt tại bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026 gặp chủ nhà Indonesia trên sân Pakansari. Sau hai lượt trận giữ sạch lưới, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik rất tự tin đối đầu với hàng công đầy sức mạnh của đối thủ. Thủ môn Lê Giang Patrick cho biết:
14: "Chúng tôi không tập trung vào bất kỳ cá nhân đặc biệt nào của đối thủ mà hướng đến toàn bộ tập thể Indonesia. Ban huấn luyện cùng toàn đội đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và hoàn toàn sẵn sàng cho trận đấu tới."
13: Trong khi đó, Indonesia sở hữu phong độ ấn tượng khi đã ghi tới 8 bàn thắng. Trung vệ đội trưởng Jacky Riho nhận định về mức độ căng thẳng của cuộc so tài và nhấn mạnh tính kỷ luật.
15: "Quan trọng nhất là phải tập trung vào những gì huấn luyện viên yêu cầu. Toàn đội cần thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra. Sẽ luôn có những căng thẳng khi Indonesia và Việt Nam gặp nhau. Vậy nên cả đội cần tập trung vào trận đấu."
13: Sự kỷ luật trong khâu phòng ngự cùng khả năng chịu áp lực trước hàng vạn khán giả xứ vạn đảo sẽ là chìa khóa quyết định tấm vé đi tiếp của đội tuyển Việt Nam. Ngay sau khi khép lại chặng 1 CV Cup 2026 bằng thất bại 0-3 trước đối thủ Thái Lan ở trận chung kết trên sân nhà, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhanh chóng công bố danh sách tham dự chặng 2 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 8 tại Thái Lan với nhiều biến động. Đáng chú ý, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt ở lại trong nước huấn luyện nhóm vận động viên chuẩn bị cho giải châu Á và AZ20. Cựu danh thủ Nguyễn Thị Ngọc Hoa chính thức lần đầu đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng tuyển quốc gia. Về lực lượng, đối chuyền Đặng Thị Kim Thanh cùng chủ công Đinh Thị Thúy tái xuất. Nhiều trụ cột như Vi Thị Như Quỳnh, Lê Thanh Thúy, Yến Nhi được cho nghỉ ngơi, nhường chỗ cho các nhân tố trẻ rèn luyện. Tay vợt Nguyễn Thùy Linh vừa giành ngôi Á quân đơn nữ giải cầu lông quốc tế Đài Loan Trung Quốc 2026 thuộc hệ thống World Tour Super 300. Trong trận chung kết, Thùy Linh đọ sức cùng thần đồng 17 tuổi Tanvi Sharma của Ấn Độ. Dù thi đấu nỗ lực và giằng co từng điểm số, đại diện Việt Nam vẫn để thua tiếc nuối 0-2 với cùng tỷ số 16-21 ở cả hai set. Ngay sau trận đấu, Thùy Linh tiếp tục di chuyển sang Hàn Quốc để tham dự giải cầu lông quốc tế Master 2026. Giải Marathon quốc tế VTV LP Bank 2026 chính thức trở lại vào ngày 30 tháng 8 tới tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, tỉnh Ninh Bình. Giải đấu dự kiến quy tụ 5.000 vận động viên tranh tài ở 3 cự ly 6,8 km, 12 km và 21 km. Sở hữu hệ sinh thái đa dạng cùng khung cảnh núi đá vôi hùng vĩ, cùng đường chạy năm nay hứa hẹn mang đến những trải nghiệm khác biệt. Chia sẻ về giải đấu, tuyển thủ điền kinh quốc gia Nguyễn Trung Cường cho biết:
16: "Với cái cung đường chạy cũng như là cái thời tiết như thế thì anh nghĩ là trải nghiệm của không chỉ riêng em mà tất cả các anh chị em trong cộng đồng runner sẽ là một trải nghiệm rất là thú vị. Bởi vì là cung đường chạy cũng như là thời tiết, em nghĩ là thời tiết sẽ đẹp và khung cảnh xung quanh sẽ tạo nên sự phấn khích cho mọi người tham gia giải đấu."
13: Bên cạnh yếu tố chuyên môn, giải đấu hướng tới mục tiêu lan tỏa lối sống tích cực và tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng. Vận động viên Bùi Thị Thu Hà, đội tuyển điền kinh Việt Nam bày tỏ:
17: "Em cũng rất mong là sự tham dự của các vận động viên chuyên nghiệp cũng như là các vận động viên phong trào cũng mang lại cho người chạy bộ một nguồn năng lượng tích cực để mọi người có thể rèn luyện."
13: Theo Express UK, Manchester United đang gia nhập cuộc cạnh tranh thương vụ Mika Gott, cầu thủ đang nằm trong tầm ngắm của Paris Saint-Germain. Tài năng người Bỉ gây ấn tượng mạnh ở mùa 2025-2026 khi đóng góp tổng cộng 32 bàn thắng và kiến tạo cho Ajax. Mika Gott có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng công, đặc biệt là vai trò chạy cánh. Anh được xem là yếu tố phù hợp với mẫu cầu thủ tấn công mà Man United đang tìm kiếm. Theo nguồn tin từ Coast Offside, Tottenham Hotspur đưa tiền đạo Victor Osimhen của Galatasaray vào danh sách mục tiêu tiềm năng. Osimhen hiện được định giá khoảng 65 triệu bảng, con số có thể khiến Spurs phải nâng mức tiếp cận ban đầu. Trước đó, Tottenham được cho là đã chuẩn bị những lời đề nghị ban đầu trị giá từ 50 triệu đến 55 triệu bảng. Tuy nhiên, con số này hiện vẫn thấp hơn mức phí yêu cầu gần 65 triệu bảng từ phía Galatasaray. Victor Osimhen vừa trải qua mùa giải 2025-2026 bùng nổ trong

0: áo câu lạc bộ Galatasaray với 41 bàn thắng, 10 pha kiến tạo sau 52 lần ra sân trên mọi đấu trường. Với phong độ ấn tượng, tiền đạo người Nigeria được kỳ vọng sẽ là sự bổ sung chất lượng cho đội hình của huấn luyện viên Roberto De Zerbi nếu thương vụ được thông qua.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ chiều mai, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ chiều mai, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, phía Bắc có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
3: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Minh Châu, Thanh Trường biên soạn và thực hiện. Với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Giang, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
4: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
5: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Mến chào quý thính giả đang thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ, giữa giai điệu ngọt ngào sâu lắng qua những ca khúc là những câu chuyện tình yêu đã đi sâu vào lòng người. Quý vị vừa nghe Mộc Sang thể hiện Diễm Xưa, một tình ca bất hủ nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Sau đây sẽ là nhạc phẩm Nắng Chiều của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn. Mời quý vị cùng lắng nghe Phương Thảo trình bày. Và ca khúc Vui Tươi Thiên Đàng Ái Ân của nhạc sĩ Lam Phương sẽ do Quỳnh Như thể hiện.

Nói tiếp chương trình, mời quý thính giả cùng đến với hai sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng. Đó là bài Qua Tím Ngoài Sân do ca sĩ Trọng Tấn trình bày và Giọt Nắng Bên Thềm với tiếng hát truyền cảm của Mai Hường.

Mời quý thính giả tiếp tục chương trình lắng nghe Ngọc Phụng và Quỳnh Trang sẽ thể hiện sáng tác của nhạc sĩ Trúc Hồ mang tên Như Giạt Nắng. Bài hát này cũng sẽ khép lại những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến chào tạm biệt và chúc mỗi ngày là những niềm vui.

0: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
1: Xin chào quý thính giả đang đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Hãy đồng hành cùng chúng tôi trên làn sóng FM tần số 97,3 MHz của Phát thanh thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn. Mở đầu chương trình, mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một sáng tác của Hamlet Trương do chính anh thể hiện, ca khúc Sẽ Có Cách Đừng Lo.

cuộc sống là muôn vàn những chữ ngờ. Chúng ta không học được chữ ngờ, cũng không thể đoán biết trước được nó sẽ đến lúc nào. Con người sẽ vì những đắng cay ngang trái ở đời mà gục ngã. Cũng con người càng bất hạnh thì càng mạnh mẽ hơn. Mọi thứ đều sẽ có cách giải quyết. Người cần đến sẽ đến, và người cần đi sẽ buộc phải ra đi. Sẽ có cách, đừng lo. Tuệ Nghiên.

0: người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, yêu cầu của thị trường nhập khẩu ngày càng khắt khe khiến việc duy trì điều kiện của mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm trở thành yếu tố quyết định khả năng xuất khẩu. Ngày 30 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị với các hiệp hội ngành hàng về thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng cuối năm 2026.
2: Các quy định thường yêu cầu vùng trồng được cấp mã số phải canh tác chuyên canh, trong khi phần lớn diện tích sầu riêng ở Tây Nguyên hiện nay lại trồng xen canh với các cây công nghiệp nông nghiệp khác. Điều này dẫn đến chất lượng sản phẩm không đồng đều trong cùng một vùng và rủi ro vi phạm của một người có thể ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ mã số vùng trồng.
1: Sự liên kết giữa chủ mã số vùng trồng và doanh nghiệp trong chuỗi giá trị vẫn thiếu bền vững. Các tranh chấp chậm được giải quyết triệt để do chế tài chưa đủ mạnh, dẫn đến tình trạng bẻ kèo khi thị trường biến động, cùng với nạn mua bán giả mạo mã số vùng trồng, gây bức xúc và lo ngại mất thị trường.
2: Một điểm nghẽn nghiêm trọng khác là công tác quản lý mua bán sử dụng vật tư nông nghiệp và quá chất bảo quản chưa đủ chặt chẽ. Nguyên nhân này dẫn đến tình trạng nông sản bị dính quá chất cấm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hay kim loại nặng, làm hàng hóa bị trả lại hoặc tiêu hủy, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín thương hiệu nông sản Việt Nam.
1: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, từ ngày 1 tháng 8 sẽ áp dụng quy trình cấp mã số vùng trồng mới. Quy trình cấp mã số vùng trồng lần này sẽ được đơn giản hóa tối đa, hoàn toàn dựa trên định danh thửa đất và thực hiện trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia. Người dân chỉ cần lên hệ thống kê khai với nhu cầu tiêu thụ nội địa, không xuất khẩu, mã số sẽ được cấp nhanh chóng chỉ sau 3 ngày dưới hình thức hậu kiểm.
2: Với nhu cầu

0: hội xuất khẩu, hệ thống sẽ thực hiện tiền kiểm trong vòng 10 ngày nhằm đáp ứng yêu cầu khắt khe từ các thị trường nhập khẩu. Đơn cử như là Trung Quốc yêu cầu chính quyền địa phương phải kiểm tra xác nhận thực tế, việc kê khai và quy trình sản xuất trước khi gửi dữ liệu sang nước bạn.
1: Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng nhấn mạnh, mặc dù thủ tục đã được đơn giản hóa, người dân vẫn cần chủ động liên kết, liên doanh để hình thành các vùng trồng đủ lớn, áp dụng đồng bộ quy trình công nghệ nhằm kiểm soát tốt an toàn thực phẩm và dư lượng hóa chất. Về vấn đề kiểm soát chất lượng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng như cadimi, Bộ đã chỉ đạo Cục Bảo vệ thực vật triển khai các giải pháp rất mới.
0: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tăng trưởng GDP toàn ngành 6 tháng đầu năm đạt 3,8-3,85%, vượt mục tiêu 3,5% chính phủ giao. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng 36 tỷ đô la Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ. Nhiều ngành hàng như rau quả, thủy sản, hạt tiêu, gỗ và sản phẩm gỗ vẫn duy trì tăng trưởng. Đặc biệt, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản, lâm sản và thủy sản chính thức vận hành từ ngày 1 tháng 7, góp phần nâng cao tính minh bạch, chất lượng và năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
2: Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
3: Cần Thơ có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
2: Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
3: Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến,
2: nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức,
3: hãy đến với chuyên mục du lịch qua radio phát thanh Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ vào chủ nhật cách tuần.
2: Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
3: Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.

0: Thưa quý vị, hiện bên cạnh những nỗ lực nâng cao chất lượng nông sản để mở rộng thị trường xuất khẩu, Cần Thơ cũng đang tập trung khai thác hiệu quả những lợi thế sẵn có nhằm phát triển kinh tế địa phương. Trong đó, du lịch sông nước và văn hóa bản địa tiếp tục là điểm nhấn với nhiều ý tưởng đổi mới đáng chú ý. Chợ nổi Cái Răng, hệ thống các sông rạch thường được du khách quốc tế nhắc đến khi tìm đến Cần Thơ. Thành phố cũng đang chú động xây dựng các sản phẩm mang bản sắc riêng, phát huy giá trị văn hóa chợ nổi và du lịch đường sông. Từ đó, ngành du lịch địa phương và các doanh nghiệp xây dựng triển khai nhiều ý tưởng làm mới sản phẩm du lịch.
1: Năm 2026 đánh dấu tròn 10 năm văn hóa chợ nổi Cái Răng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nhằm tri ân cộng đồng cư dân chợ nổi, đồng thời tạo diện mạo mới cho không gian di sản. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường Cái Răng phối hợp công ty trách nhiệm hữu hạn sáng tạo Bồ Công Anh triển khai sơn trang trí các ghe và bè trên chợ nổi. Đây là một phần trong các đề án về bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng, cũng như ý tưởng trang trí cảnh quan hệ thống cầu trên tuyến sông Cần Thơ mà doanh nghiệp đang kiến nghị thành phố triển khai.
0: Song song đó, ngành du lịch thành phố nghiên cứu nhiều giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa chợ nổi Cái Răng hoạt động sôi động cả ban ngày lẫn ban đêm, tạo thêm trải nghiệm trên các tuyến du lịch đường sông và thúc đẩy phát triển kinh tế đêm.
1: Theo định hướng, hệ thống cầu dọc tuyến sông từ Ninh Kiều đến Cái Răng sẽ được thiết kế, trang trí gắn với những câu chuyện về lịch sử và văn hóa bản địa. Các mố cầu thành cầu được nghiên cứu bổ sung qua văn, màu sắc và hệ thống chiếu sáng để tạo điểm nhấn thị giác cả ngày lẫn đêm, vừa hình thành không gian check-in, vừa góp phần quảng bá hình ảnh Cần Thơ. Đối với chợ nổi Cái Răng, việc quy hoạch lại không gian phát triển đang được cân nhắc nhằm hài hòa giữa bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống với khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch và kinh tế.
0: Bà Huỳnh Thị Bích Tuyền, giám đốc Mekong Siêu Ecolodge cho biết, du khách tìm đến Cần Thơ vì không gian xanh, gần gũi thiên nhiên và những trải nghiệm đậm chất văn hóa bản địa. Điều khách thích nhất là đi bộ, đạp xe hay chèo ghe dọc các con rạch để khám phá. Các con rạch của chúng ta rất đẹp và đang được kiến nghị trồng thêm các loại cây bản địa như dừa nước, bần, vừa tạo cảnh quan, vừa tăng thêm tính trải nghiệm cho du khách.
1: Vâng, thưa quý thính giả, tại Mekong Siêu Ecolodge, văn hóa bản địa và thiên nhiên được khai thác theo hướng kể những câu chuyện có chiều sâu, từ cây trái, qua cỏ cho đến các món ăn được nâng tầm thành trải nghiệm văn hóa. Du khách có thể chèo ghe hái trái bần, chế biến món canh chua bần rồi nghe kể những câu chuyện về đời sống cư dân miền Tây. Cách kể chuyện bằng ẩm thực kết hợp nghệ thuật trình bày theo phong cách fine dining nhưng vẫn giữ hồn cốt văn hóa, giúp nâng giá trị sản phẩm du lịch. Nhờ đó mà Mekong Siêu Ecolodge trở thành điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn và sẵn sàng chi trả cao cho những trải nghiệm bản địa chất lượng.
0: Với lợi thế chợ nổi cùng hệ thống kênh rạch đặc trưng, Cần Thơ có thể tạo ra những sản phẩm khác biệt dành cho khách quốc tế. Hiện doanh nghiệp đang phối hợp với làng du lịch Mỹ Khánh xây dựng tuyến trải nghiệm chuyên biệt trên các tuyến rạch và sẽ giới thiệu sản phẩm này tại hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8.
1: Du lịch sông nước, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa gắn với di sản và phát triển kinh tế đêm đang là những định hướng trọng tâm của ngành du lịch Cần Thơ. Việc làm mới chợ nổi Cái Răng cùng các tuyến du lịch đường sông góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách, mở thêm dư địa để khai thác hiệu quả giá trị văn hóa bản địa, tạo động lực phát triển bền vững cho du lịch thành phố.

0: Quý thính giả thân mến, tiếp tục chương trình là những thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực văn hóa và đời sống. Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm sách trước thềm năm học mới, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật chi nhánh Cần Thơ tổ chức hội sách chào năm học mới 2026. Hội sách đang diễn ra tại gian sách phía trước Nhà sách Sự thật, số 316 đường 30 tháng 4, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, mở cửa từ 8:30 cho đến 20:30 hàng ngày và sẽ kéo dài cho đến hết ngày 30 tháng 9.
1: Hội sách giới thiệu và phục vụ rất nhiều đầu sách thuộc các lĩnh vực như chính trị, lịch sử, văn hóa, kinh tế, pháp luật, sách thiếu nhi cùng nhiều ấn phẩm đặc sắc khác. Hội sách áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá từ 40 đến 70%. Đây là dịp để học sinh, sinh viên, giáo viên và đông đảo bạn đọc bổ sung những đầu sách giá trị cho năm học mới, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
0: Thưa quý thính giả, hiện nay bên cạnh những hoạt động thiết thực phục vụ người dân, vẫn còn không ít thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng diễn biến hết sức tinh vi. Vì vậy, việc cập nhật thông tin và nâng cao cảnh giác là điều hết sức cần thiết. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra cảnh báo khẩn về thủ đoạn giả mạo cán bộ nhà nước hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp thuế điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản.
1: Mới đây, một người dân tại xã An Khánh, Hà Nội đã bị các đối tượng lừa đảo lừa mất 585 triệu đồng. Các đối tượng chủ động gọi điện gửi các quyết định giả mạo qua Zalo, Viber để tạo lòng tin. Sau đó hướng dẫn nạn nhân truy cập vào các trang web giả mạo như đăng ký thuế điện tử.com. Đáng chú ý, kẻ gian yêu cầu nạn nhân đặt căn cước công dân lên màn hình điện thoại để đồng bộ thông tin, nhưng thực chất là che khuất các thông báo trừ tiền giao dịch.
0: Trước tình trạng trên, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, ảnh căn cước công dân hay truy cập đường link lạ, quét mã QR do người tự xưng cán bộ gửi. Khi cần giải quyết thủ tục hành chính, người dân phải trực tiếp liên hệ bộ phận một cửa cơ quan thuế hoặc truy cập cổng thông tin chính thức của nhà nước, kịp thời lưu lại bằng chứng giao dịch và trình báo ngay cho cơ quan công an gần nhất khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.
1: Quý thính giả thân mến, ít phút còn lại, mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình, một sáng tác của Nguyễn Văn Chung do Nguyễn Duyên Quỳnh thể hiện.

0: giả Nguyễn Duyên cùng gửi đến chúng ta ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình. Và bài hát này cũng đã khép lại chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay. Mong rằng quý vị đã có được thông tin hữu ích, thú vị và những phút giây thư giãn cùng chương trình.
1: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình sau cũng trên làn sóng FM tần số 97,3 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn. Đức Thịnh và Phượng Uyên mến chào tạm biệt quý vị và các bạn.
2: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
3: Thưa quý vị và phụ huynh cùng các bé thân mến, khi trẻ chào đời cho đến lúc lớn, chắc chắn sẽ có rất nhiều hoạt động mà cha mẹ muốn thực hiện cùng con. Một trong số đó chính là bơi lội. Vậy nhưng nhiều bậc cha mẹ vẫn ngần ngại vì sợ con không an toàn khi ở dưới nước. Chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay đã tổng hợp thông tin giúp cha mẹ an tâm hơn. Chương trình Kỹ năng sống cho trẻ hôm nay mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng tham khảo nội dung những biện pháp an toàn cho trẻ khi đi bơi. Nếu cha mẹ đang có ý định đưa bé đến hồ bơi và làm quen với nước thì an toàn chắc chắn là yếu tố phải được quan tâm hàng đầu. Rất nhiều đứa trẻ bị đuối nước do

0: sự mất chú ý của phụ huynh. Vậy nên, để thực sự có một trải nghiệm vui vẻ và an toàn trong hồ bơi, thì đây là những điều cần biết. Giữ trẻ trong vòng tay của cha mẹ. Các chuyên gia luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ cho trẻ luôn ở trong vòng tay của cha mẹ khi đến một môi trường mới. Nhất là trẻ nhỏ từ 2 tháng tuổi, trẻ vẫn chưa có ý thức về việc tự bảo vệ mình. Do đó, cha mẹ không được rời khỏi con khi đến hồ bơi. Việc cần thiết nhất mà cha mẹ nên làm chính là ôm con hoặc giữ con thật chặt để bé không tuột khỏi tay. Bất cứ khi nào bé ở gần nước, kể cả khi lượng nước chỉ cao khoảng 2-3cm, hoặc hồ bơi của bé có chứa nước thì mẹ vẫn phải chú ý giám sát. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ mới biết đi không được cách xa người lớn quá một sải tay. Vì trong lúc mẹ sao nhãng, có thể bé sẽ bị sặc nước hoặc đuối nước. Các thiết bị bơi an toàn như phao bơi, áo phao cũng không thể thay thế người lớn. Kiểm tra nhiệt độ của nước. Nếu cha mẹ muốn cho em bé xuống bể bơi cùng mình, hãy chú ý đến nhiệt độ nước và không khí. Trẻ sơ sinh rất nhạy cảm nhiệt độ dù là nóng hay lạnh. Cơ thể của trẻ không thể điều chỉnh nhiệt độ tốt như người lớn. Trẻ có thể giảm nhiệt độ cơ thể nhanh hơn gấp 4 lần so với người lớn. Nước trên da bốc hơi cũng là nguyên nhân khiến trẻ giảm nhiệt độ nhanh. Vì thế, trẻ tiếp xúc với nước ở hồ bơi sẽ có nhiều nguy cơ gặp vấn đề về sức khỏe. Nếu mẹ cho bé trong một bể bơi mini trong nhà, việc kiểm soát nhiệt độ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng ngược lại, đến một hồ bơi ngoài trời và không có nước nóng thì mẹ phải chú ý đến nhiệt độ không khí để đảm bảo rằng bé không bị lạnh. Bất cứ lúc nào mẹ cũng cần có thêm một chiếc khăn lớn và ấm để giúp bé điều chỉnh nhiệt độ cơ thể sau khi bơi. Các rào chắn an toàn dưới nước, đây là việc mà các hồ bơi công cộng phải làm. Tương tự, nếu có một hồ bơi trong nhà thì mẹ cũng đừng quên thực hiện việc này để phòng ngừa tai nạn cho bé. Rào chắn, chuông báo động, camera giám sát cũng như khả năng bơi lội và sơ cứu của các thành viên trong gia đình đều rất cần thiết. Việc bố trí rào chắn và các biện pháp bảo vệ xung quanh hồ bơi phải được thực hiện sớm và kiểm tra thường xuyên. Khi bé đến thời điểm biết đi, chạy, nhảy thì hồ bơi luôn là một nơi cực kỳ hấp dẫn. Nguy cơ bé bị đuối nước cũng có thể xảy ra nhiều hơn. Vì thế, những biện pháp an toàn hồ bơi sẽ giúp cha mẹ xuất hiện kịp thời nếu trẻ đến gần hồ. Nhằm giúp trẻ biết bơi từ sớm, mẹ có thể tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ để chắc chắn hơn về thời điểm mà bé có thể học bơi. Cho trẻ học bơi có rất nhiều lợi ích đối với cả bé và cha mẹ. Nhưng đừng quên rằng trẻ chỉ có thể xuống nước nếu được đảm bảo đầy đủ các nguyên tắc an toàn cũng như có sự giám sát của người lớn. Với những thông tin ở trên, chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ tin rằng cha mẹ sẽ giúp con có một môi trường vận động và phát triển tốt nhất. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
1: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
2: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
2: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
2: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: không ồn ào, không vội vã, chỉ có tiếng lòng thủ thỉ qua những trang sách, những câu chuyện kể về tình yêu, gia đình và những điều tử tế trong cuộc sống.
1: Chuyện nhỏ bình yên dành riêng cho những trái tim cần sự dỗ dày. Hãy cùng lật mở những màu sắc đời thường, ký ức và cảm xúc nhân dân để tìm lại cảm giác bình yên, hoài niệm, xoa dịu những lo âu trong cuộc sống.
0: Chuyện nhỏ bình yên của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ được phát vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 97,3, 100,4 MHz, app Cần Thơ Plus. Hoặc quý vị có thể nghe chương trình trên podcast trang báo điện tử báo cần thơ.com.vn.

Bạn có biết chỉ mất 5 phút để hiểu một quy định pháp luật có thể giúp bạn tránh những rắc rối không đáng có trong cuộc sống? Hãy đồng hành cùng chương trình 5 phút hiểu luật, nơi những quy định pháp luật được giải thích ngắn gọn, dễ hiểu và gần gũi bằng những tình huống thực tế. Cập nhật kiến thức pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho chính mình. Đón nghe 5 phút hiểu luật từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần vào lúc 10 giờ 50 phút trên sóng phát thanh thành phố Cần Thơ và đồng thời trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trên podcast, trang báo điện tử, báo cần thơ.com.vn. Hiểu luật hôm nay vững vàng cho cuộc sống ngày mai.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự chiều thứ hai ngày 3 tháng 8 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ trên tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình chiều nay có những thông tin đáng chú ý sau.
1: Khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 tập trung vào công tác lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng đáp ứng yêu cầu phát triển, không để lỡ thời cơ của đất nước.
0: Khẩn trương hoàn thành danh mục sản phẩm công việc cần thực hiện trong quý 3 là yêu cầu của lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ tại buổi làm việc với nhiều địa phương vào ngày hôm nay.
1: Chatbot ứng dụng trí tuệ nhân tạo đưa vào phục vụ thí điểm tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Thạnh Quế, giúp người dân tra cứu và thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện hơn.
0: Nhiều địa phương tại đồng bằng sông Cửu Long thiếu giáo viên, thiếu sách giáo khoa trước năm học mới.
1: Thành phố Cần Thơ sắp xếp tổ chức bộ máy trường học để nâng cao chất lượng dạy và học 2026-2027.
0: Từ ngày hôm nay, Mỹ áp dụng quy định cho phép yêu cầu công dân 50 nước đặt cọc tiền khi xin visa vào Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 khai mạc trọng thể tại Hà Nội với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
1: Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh kỳ họp tập trung vào công tác lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, thể hiện quyết tâm chính trị trong việc kịp thời thể chế hóa, triển khai các chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển, không để lỡ thời cơ của đất nước.
0: Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 15 luật và 4 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật, đồng thời xem xét 7 vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược và hệ thống đô thị quốc gia. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ tài liệu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, nhất là đối với các nội dung còn có ý kiến khác nhau và những vấn đề tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, quyết tâm thực hiện hiệu quả 4 bước chuyển chiến lược theo nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
1: Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu nâng cao trách nhiệm của các cơ quan trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật, thẩm định kỹ tính khả thi, nguồn lực hiệu quả đầu tư đối với các dự án quan trọng quốc gia, hạn chế tối đa việc điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc tăng vốn trong quá trình triển khai. Khẳng định quyết tâm không để thể chế trở thành điểm nghẽn đối với phát triển nhanh, bền vững. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu chủ động rà soát những vướng mắc của pháp luật trong thực tiễn, đề xuất sửa đổi bổ sung bảo đảm chất lượng, khả thi, góp phần xây dựng Quốc hội khóa 16 trở thành nhiệm kỳ kiến tạo thể chế phát triển. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng kỳ họp không thường lệ thứ nhất sẽ hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với chất lượng cao.
0: Cũng sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Quốc hội nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan. Ông S. thừa nhận do thiếu hiểu biết, chưa nhận diện đầy đủ bản chất và mức độ nguy hại của các nội dung xấu độc trên không gian mạng, nên đã tương tác với một bài viết, video có nội dung sai sự thật, xuyên tạc. Hiện vụ việc đang được Công an xã Lai Hòa tiếp tục xác minh làm rõ, xem xét, xử lý theo quy định.
1: Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, chủ động kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ hoặc bình luận, tuyệt đối không theo dõi, tương tác, chia sẻ các tài khoản, trang, kênh mạng xã hội, đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Người dân nên tiếp cận thông tin từ các cơ quan đảng, nhà nước, các cơ quan báo chí được cấp phép và các trang thông tin chính thống của lực lượng công an. Khi phát hiện các tài khoản trang mạng xã hội có dấu hiệu đăng tải nội dung vi phạm pháp luật, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền để tiếp nhận, xác minh và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
0: Chuyển sang thông tin về giáo dục. Thưa quý vị, còn một tháng nữa là bước vào năm học mới 2026-2027, song tình trạng thiếu giáo viên, trường lớp, dụng cụ học tập, sách giáo khoa đang diễn ra ở nhiều tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Để việc dạy và học được đảm bảo, chính quyền và ngành giáo dục các địa phương trong vùng đang gấp rút thực hiện nhiều giải pháp trước mắt và lâu dài.
1: Tại tỉnh Cà Mau, Sở Giáo dục Đào tạo cho biết, theo định mức của Bộ Giáo dục Đào tạo năm học 2026-2027, toàn tỉnh còn thiếu khoảng 1.309 giáo viên, trải đều ở các cấp học. Trong đó nhiều nhất là cấp trung học phổ thông đang thiếu 439 giáo viên, cấp trung học cơ sở thiếu 227 giáo viên, cấp tiểu học thiếu 392 giáo viên và cấp mầm non thiếu 251 giáo viên. Theo ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Cà Mau, nguyên nhân thiếu giáo viên chủ yếu do số lượng học sinh trong năm học 2026-2027 tiếp tục tăng. Cùng với đó, việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 làm tăng nhu cầu giáo viên ở một số môn học, trong khi công tác tuyển dụng giáo viên gặp nhiều khó khăn, nguồn dự tuyển ít. Ngoài ra, năm 2026, theo yêu cầu của cấp trên, viên chức sự nghiệp giáo dục của tỉnh Cà Mau giảm thêm khoảng 1.000 biên chế.
0: Tại Đồng Tháp, đại diện Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tiền Giang cho biết, để chuẩn bị cho năm học 2026-2027, đơn vị đã phát hành hơn 4 triệu bản. Tuy nhiên, do nhu cầu mua sách rất lớn, nên một số đầu sách bị thiếu, trong đó thiếu nhiều nhất là các loại sách bài tập, sách bổ trợ, sách tiếng Anh. Qua rà soát cho thấy, việc thiếu sách cục bộ ở thời điểm này là do nhu cầu mua tăng cao, không phải thiếu nguồn cung. Trước tình hình này, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tiền Giang đã có văn bản gửi các nhà xuất bản đề nghị cung cấp đủ số lượng đầu sách, loại sách, không để việc dạy và học của giáo viên và học sinh bị ảnh hưởng. Tại thành phố Cần Thơ, đến đầu tháng 8 này, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã phối hợp với các xã phường hoàn tất phương án sáp nhập các trường công lập theo chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, chuẩn bị năm học mới 2026-2027.
1: Toàn thành phố có 1.153 cơ sở giáo dục công lập. Sau sắp xếp dự kiến sẽ giảm 525 trường, tương đương 45,5%, còn 628 trường. Việc sắp xếp cơ cấu lại trường học được thực hiện theo hai mô hình. Trường một cấp học quy mô lớn và trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả quản trị, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý đồng bộ trên nền tảng số, giảm thủ tục hành chính, bảo đảm quyền học tập của học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục. Theo kế hoạch, trước ngày 25 tháng 8, các trường sẽ hoàn tất việc kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo chính thức vận hành ổn định trước thời điểm khai giảng năm học mới.
0: Thưa quý vị, sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành giáo dục và đào tạo theo chủ trương của chính phủ là cơ hội để tái cấu trúc hệ thống trường học theo hướng hiệu quả hơn, hiện đại hơn và quan trọng nhất là nâng cao chất lượng dạy và học. Ở thành phố Cần Thơ, các bước chuẩn bị để sáp nhập trường học đã được triển khai để đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu quả trong năm học mới 2026-2027, ghi nhận của phóng viên Phương Ánh.
1: Trường Trung học cơ sở Thốt Nốt, phường Thốt Nốt có trên 50 phòng học với gần 2.000 học sinh trong năm học mới. Khi phường xây dựng phương án sáp nhập các trường học, ban giám hiệu đã thông tin đến giáo viên, cán bộ quản lý về ý nghĩa mục đích của chủ trương để có tâm thế mới cho cuộc thay đổi lần này. Ông Trương Chánh Trực, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Thốt Nốt cho biết thêm.
2: Về tâm thế thì chúng tôi sẵn sàng thực hiện đúng theo cái chủ trương của Đảng, Nhà nước và của địa phương. Thì giáo viên cũng rất hoan nghênh về cái chủ trương này để tạo điều kiện cho

0: nhà giáo chúng tôi cùng với giáo dục của địa phương phát triển theo cái chiều hướng mới.
1: Về công tác chuẩn bị sáp nhập của phường, ông Lương Thanh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thốt Nốt thông tin.
2: Ủy ban Nhân dân phường cũng đã chỉ đạo phòng văn hóa xã hội xây dựng cái đề án về sắp xếp các cái trường học trên địa bàn, cũng đã xin ý kiến trong thường trực đảng ủy và ban thường vụ, và dự kiến sắp tới là sẽ thực hiện sắp xếp, và dự kiến là phường là giảm trên 50% so với lại số lượng các cái trường hiện hữu.
1: Hay như ở các trường trong nội thành phố là tiểu học Ngô Quyền phường Ninh Kiều, tiểu học Võ Trường Toản phường Cái Khế, ban giám hiệu và giáo viên đều cũng trong tâm thế sẵn sàng cho việc sắp xếp. Bà Mạch Lệ Xuân, hiệu trưởng trường tiểu học Ngô Quyền phường Ninh Kiều, và bà Đinh Thị Thảo, hiệu trưởng trường tiểu học Võ Trường Toản phường Cái Khế cho biết thêm.
3: Với ở tại trường tiểu học Ngô Quyền thì sau sắp nhập chúng tôi ổn định đội ngũ và cơ sở vật chất để thực hiện tốt cái việc mà giảng dạy trong năm học mới, để đảm bảo chất lượng cũng như là đảm bảo cho các cái nội dung giáo dục toàn diện học sinh.
4: Chúng tôi thấy cái việc sáp nhập này cũng tạo cơ hội cho các cái đơn vị có cái quy mô nhỏ được học tập lẫn nhau trong cái phương diện về cái chuyên môn, cũng như là tạo một cái tâm thế rất là tốt để quản trị trường học ngày càng tốt hơn.
1: Toàn thành phố có 1.215 trường học với trên 650.000 học sinh và trẻ em thuộc các khối lớp từ mầm non đến trung học phổ thông. Mục tiêu của việc sắp xếp là giảm ít nhất 30% đầu mối trên mỗi xã phường. Theo đó, bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở, hoặc một cơ sở giáo dục phổ thông còn có nhiều cấp học. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng đã phối hợp với các phường xã để trao đổi thống nhất phương án sáp nhập hài hòa nhất. Bà Trần Thị Quyền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ khẳng định.
5: Thì ngành đã tổng hợp chung phương án của tất cả các trường của 103 xã phường, từ cấp học mầm non cho đến là trung học phổ thông. Ngành cũng đang lấy ý kiến của các sở ban ngành và sẽ trình cho Ủy ban Nhân dân thành phố, trình cho ban thường vụ của thành phố để quyết định cái phương án. Cơ bản thì tổng thể thành phố Cần Thơ sẽ giảm khoảng tầm 47%.
1: Trên tinh thần này, các địa phương trong thành phố triển khai thực hiện phương án sắp xếp cho phù hợp với tình hình thực tế. Các phương án được xây dựng trên cơ sở rà soát toàn diện về quy mô học sinh, điều kiện địa lý, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, hiệu quả sử dụng ngân sách và khả năng tiếp cận giáo dục của người học. Ông Tiêu Chí Nguyện, trưởng phòng văn hóa xã hội phường Cái Răng, và bà Nguyễn Thị Thanh Dân, hiệu trưởng trường mầm non Lê Bình, phường Cái Răng, nói.
6: Thì tăng cái số lượng một phòng học cũng như điều kiện cơ sở vật chất, điều kiện về địa giới cũng như là cái độ mà gần xa của các điểm trường để mình tích hợp.
7: Do cái việc mà sáp nhập lại thì một số mà giống như là cán bộ quản lý thì có nguyện vọng nếu mà xuống làm giáo viên, thì ngay chủ trương này thì các cô là cũng có thể thực hiện được cái nguyện vọng của mình, đồng thời giúp cho địa phương là giải quyết được cái tình trạng mà thiếu giáo viên mầm non như hiện nay.
8: Với sự chuẩn bị chu đáo toàn diện, ngành giáo dục thành phố phấn đấu hoàn thành công tác sáp nhập trước ngày 30 tháng 8 và sẽ vận hành các bộ máy, cơ sở giáo dục mới, không chỉ là tinh gọn mà còn thông suốt, hiệu quả. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ, thời gian còn lại là phần tin thế giới. Thưa quý vị, từ ngày hôm nay, 3 tháng 8, Mỹ áp dụng quy định cho phép yêu cầu công dân 50 nước đặt cọc từ 10.000 đến 20.000 đô la Mỹ khi xin visa vào Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng chương trình thí điểm đặt cọc khi xin visa đã góp phần bảo đảm người được cấp visa tuân thủ các điều kiện liên quan. Sau một năm thí điểm, quy định này sẽ được áp dụng lâu dài.
1: Danh sách gồm 50 quốc gia chủ yếu ở châu Phi cùng với một số nước thuộc Trung Mỹ, Nam Mỹ và châu Á. Theo đó, công dân các nước này có thể được yêu cầu đặt cọc khi phỏng vấn xin visa, công tác hoặc du lịch. Khoản tiền sẽ được hoàn trả nếu người nộp đơn bị từ chối cấp visa hoặc tuân thủ đầy đủ các điều kiện trong thời gian ở Mỹ sau khi được cấp visa.
8: Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá chương trình đã đạt được kết quả tích cực. Theo thống kê, năm 2024 có gần 46.000 du khách đến từ 50 quốc gia này lưu trú quá thời hạn cho phép. Trong 10

0: tháng đầu triển khai chương trình thí điểm, số trường hợp lưu trú quá hạn giảm còn dưới 50 người.
1: Những người chỉ trích cho rằng chính sách tạo ra gánh nặng lớn và không cần thiết đối với người dân tại các nước nghèo, khiến họ gặp thêm khó khăn khi muốn sang Mỹ thăm thân, học tập hoặc tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Gần một nửa số người nộp đơn đã không đóng tiền đặt cọc, trong khi lượng visa cấp cho công dân các nước trong danh sách giảm 83%.
0: Trong năm đầu tiên thực hiện, Bộ Ngoại giao Mỹ ước tính khoảng 2.000 người xin visa sẽ phải đặt cọc. Tuy nhiên, trên thực tế, trong năm qua đã có 20.000 người

0: trưởng nội vụ vào ngày mai 4 tháng 8 nhằm thảo luận cuộc khủng hoảng di cư tại thành phố Ceuta của Tây Ban Nha.
1: Theo truyền thông châu Âu, cuộc họp sẽ do Ireland, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên Hội đồng EU chủ trì. Các bộ trưởng nội vụ sẽ thảo luận biện pháp hỗ trợ Tây Ban Nha và tăng cường phối hợp trong quản lý biên giới ngoại của EU. Quyết định triệu tập cuộc họp được đưa ra sau khi 22 quốc gia thành viên gửi thư kêu gọi EU có phản ứng khẩn cấp trước cuộc khủng hoảng.
0: Giới quan sát nhận định cuộc họp sắp tới sẽ là phép thử quan trọng đối với khả năng phối hợp của EU trong xử lý các cuộc khủng hoảng di cư. Cuộc họp cũng có thể định hình những biện pháp chung của khối về bảo vệ biên giới, hồi hương người di cư không đủ điều kiện lưu trú và tăng cường hợp tác với các nước đối tác ở Bắc Phi. Xung đột tại Trung Đông vẫn diễn biến hết sức phức tạp với nhiều cuộc chiến chồng chéo. Trong một diễn biến tích cực, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Hội đồng Hòa bình đã đạt được thỏa thuận về việc giải giáp hoàn toàn Hamas và các nhóm vũ trang khác tại Gaza. Động thái này được nhận định là bước tiến quan trọng trong hướng tới một giai đoạn quản trị mới tại Gaza. Người dân nơi đây đang hy vọng thỏa thuận có thể giúp họ sớm trở lại với cuộc sống bình thường.
1: Theo thỏa thuận, việc giải giáp vũ khí sẽ được triển khai theo từng giai đoạn sau khi quá trình này hoàn tất. Lực lượng Israel sẽ rút quân, trong khi lực lượng ổn định quốc tế và một lực lượng cảnh sát Palestine mới sẽ chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh tại Gaza. Việc giải giáp vũ khí chỉ có hiệu lực nếu Israel đồng ý với các điều khoản ngừng bắn.
0: Về phía Hamas, thỏa thuận yêu cầu lực lượng này giao nộp vũ khí cho chính quyền Palestine phụ trách dải Gaza hoặc quỹ ban Palestine quản lý dải Gaza, dự kiến tiếp quản vùng lãnh thổ này trong những ngày tới. Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Gió mùa thu. Thưa quý vị, mùa thu đây là thời điểm giao mùa đẹp trong năm, mang đến cảm giác mát mẻ, trời se lạnh, có gió heo may nhẹ, có nắng vàng nhạt, không khí trong lành, cây cối thay lá. Mời quý thính giả lắng nghe chương trình có chủ đề Gió mùa thu. Mở đầu là bài Đẹp mãi tên người của tác giả Nguyễn Lưu Phương, nghệ sĩ Châu Thanh thể hiện. Bài hát ca ngợi tình yêu sâu sắc và niềm tin của người dân, đặc biệt là người dân miền Nam dành cho Bác Hồ.
1: Lịch sử Việt Nam tên người.

Bắc hội đoàn kết toàn dân dưới ngọn cờ thiêng liêng tổ quốc. Có đảng tiền phong giai cấp công nhân, dân không có gì quý hơn độc lập.

lên đạp tan bóp đồn quân giặc, đánh cho Mỹ cốt nguyện nhào giải phóng miền Nam, núi liền Nam Bắc.

bác là trái tim thời đại, bác là ngọn đuốc soi đường cho toàn dân bị áp bức đấu tranh giành quyền sống, bác đã làm rạng danh dòng máu Việt Nam.

với bài Tân Cổ Gió Mùa Thu nhạc Phan Nhân, viết là giọng cổ Trần Nam Dân. Bài hát ca ngợi vẻ đẹp mùa thu phương Nam, gợi nhắc ký ức hào hùng của thời kỳ kháng chiến và tình yêu quê hương đất nước. Bài Tân Cổ được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu và nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy.

0: hình tổ quốc nghe nước mắt chảy vào lòng mặt đất cũng rưng rưng.
1: Không phải một lần mà trăm trận hành quân con gặp lại mùa

Bài Tân Cổ, Hà Nội mùa thu của tác giả Vũ Thanh khắc họa cảnh sắc thiên nhiên lãng mạn, hoài niệm, lịch sử hào hùng và tình cảm sâu sắc của con người thủ đô. Mời quý thính giả thưởng thức bài hát này qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ ưu tú Phượng Liên.

0: Bây giờ là 21.
1: Đến đây thời lượng chương trình Ca Nhạc Cải Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
2: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Mến chào quý vị và các bạn đang có phút thư giãn thưởng thức những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe hai giọng ca truyền cảm của Ngọc Sơn và Thùy Anh qua liên khúc Đêm Cuối và Giận Hờn. Sau đây sẽ là bài hát Tình Yêu Dối Gian với sự kết hợp sáng tác của Ngọc Phụng và Tuấn Song Thu do Ngọc Phụng trình bày. Chúng ta cùng thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, vừa rồi là sáng tác của nhạc sĩ Dinh Sử có tựa đề Khi Không qua tiếng hát của Quang Hải trình bày. Sau đây sẽ là ca khúc của nhạc sĩ Quang Minh mang tên Tựa Cánh Bèo Trôi, dưới lời ca gợi lên cảm giác về một định mệnh đã an bài. Một lời tự sự đầy xót xa sẽ do Như Ý thể hiện trọn cảm xúc trong nhạc phẩm này.

quý thính giả vừa nghe Quốc Hương thể hiện ca khúc Ảo Ẩm, sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Y Dân. Quý vị thân mến, trong dòng nhạc của nhạc sĩ Song Phượng, tình yêu thường đi đôi với nghịch cảnh, như trong ca khúc Xa Người Mình Yêu đã gợi lên hình ảnh về mối tình đẹp nhưng lại dang dở, sẽ mang đến cho người nghe nhiều cảm nhận về nỗi buồn tê tái qua từng lời ca. Mời quý vị cùng lắng nghe Mạnh Nguyên và Hoàng Hải trình bày trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.

0: processing time and compliance costs, simplifying procedures without creating new ones, and ensure transparency and feasibility. Issuance will be linked to post-audit inspection, supervision, violation handling, and traceability by competent authorities, with pre-audit apply only when importing countries specifically require growing area or packing facility codes. Hùng Vương and Trần Hưng Đạo streets in Ninh Kiều Ward of Cần Thơ City are key arterial roads with heavy traffic. After years of use, the road surfaces have deteriorated, affecting traffic safety and urban aesthetic. To address this, Ninh Kiều Ward People's Committee invested about 10 billion dong in late July to upgrade both streets, including repaving sidewalks, installing a full drainage system, and resurfacing roads to prevent localized flooding. Given the heavy traffic, especially during peak hours, contractors must implement barriers and traffic flow measures throughout construction. The project is expected to be completed before October of this year. Thank you so much for listening, and I'll see you next time.
1: Vừa rồi là bản tin tiếng Anh của phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: Bạn có biết chỉ mất 5 phút để hiểu một quy định pháp luật có thể giúp bạn tránh những rắc rối không đáng có trong cuộc sống? Hãy đồng hành cùng chương trình 5 phút hiểu luật, nơi những quy định pháp luật được giải thích ngắn gọn, dễ hiểu và gần gũi bằng những tình huống thực tế. Cập nhật kiến thức pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho chính mình. Đón nghe 5 phút hiểu luật từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần vào lúc 10 giờ 50 phút trên sóng phát thanh thành phố Cần Thơ và đồng thời trên các nền tảng số của báo.
3: Ôi, tôi ổn của nhà. Ôi đau.
4: Gặp người cùng khổ nữa rồi. Bây giờ tôi sao đây chị? Phải cứu người chứ sao? Nè, để chị em tôi đưa chị vô nhà thương nghe.
3: Tôi không dám làm phiền hai chị đâu.
4: Trời ơi, cái gì mà phiền. Thôi lẹ lên đi, để em thôi chị lẹ rớt bây giờ đấy nè. Thôi đừng có nói gì đó, đi lẹ lên đi.

0: Trời ơi, con ơi, sao con khóc hoài vậy? Cho con bú, con không chịu bú. Con khóc hoài, mẹ khổ lắm con à.
1: Chị Hai,
0: nín đi con. Nín đi con.
1: Chị thấy gì không? Thấy gì không chị Hai? Thấy gì? Thôi nghe mẹ, cái mỏ mẹ ăn hàng ghê quá. Mới vừa hạ chén chè xuống đằng kia, bộ muốn kiếm cái gì để bợ lên nữa hay sao vậy? Ăn gì mà cái miệng hỏng lành da non, ai mà ăn gì đâu. Chị nhìn kỹ coi kìa, có phải cái bà hôm trước mình đưa bà vô nhà thương cho bà đẻ đó không?
2: Bà chứ ai.
1: Nè chị ơi, chị nhớ hai đứa tôi không?
2: Có phải hai chị hôm đó đã...
1: Chứ còn ai nữa. Chị ra nhà thương hồi nào vậy?
2: Dạ 2-3 ngày rồi.
1: Vậy chị ở đâu? Chỉ chỗ đi, có rảnh tụi này ghé thăm. Ủa sao vậy?
0: Tôi đi lang thang mấy bữa nay.

0: Vậy đâu có được, mới sanh non ngày non tháng mà. Hay là chị Thành ơi,
1: vậy
0: chị Thành, hay là mình kêu chị về cho ở với mình làm phước nha chị. Thấy tội quá hả?
1: Tôi cũng muốn vậy đó. Chắc mình với mẹ con chỉ có duyên đó.
0: Chắc vậy á. Nếu không sao mà khiến cho gặp nhau nữa ha. Sao nó khóc dữ vậy? Chị cho nó bú đi.
2: Cho bú mà nó cũng không chịu bú, nó cứ khóc hoài à.
0: Hay là chị không có sữa nên nó đói. Thôi được rồi, chị chạy lại quán cà phê mua cho nó một ly sữa nước sôi đi.
2: Nhưng tôi...
0: Không có tiền chứ gì. Tôi có nè.
2: Tôi ngại làm phiền hai chị nhiều rồi.
0: Ôi, chị cầm 2.000 này đi mua sữa cho cháu bú đi. Gì mà ngại.
2: Rồi tiền đâu mà tôi trả lại cho hai chị?
0: Trời ơi, 2.000 trong thời buổi này có là bao. Mà nói trả gì không trả. Thôi đưa cháu tôi bồng giùm cho.
2: Dạ cảm ơn chị.
0: Nè, chị cầm theo cái lon này mà đựng. Người ta không có cho mượn ly đâu nghe.
2: Cảm ơn chị.
0: Thiệt mình khổ lại có người còn khổ hơn.
1: Trời ơi, thằng nhỏ trông kháu khỉnh quá chị hai ha.
0: Vậy mà vô phước, mới sanh ra là đã khổ rồi. Thôi nín đi cháu. Má cháu đi mua sữa rồi. Chờ một chút mới là có sữa cháu bố nha.
1: Dễ thương quá à. Nó đang khát sữa đó. Chị lấy chai nước trà nguội nhỏ vài giọt để cho nó đỡ khát đi.
0: Phải rồi. Vậy mà nãy giờ quên lĩnh đi chứ.
1: Ghét quá à.
0: Dễ ghê ha.
1: Nó hết khóc rồi thấy chưa.
0: Phụ bà dạy nó cười thấy ghét chưa. Cháu hết khát rồi phải không? Cười lên đi, cười nữa.

0: Trời ơi, đi mua có ly sữa mà lâu vậy trời? Hay chị ta bỏ nhỏ trốn đi rồi?
1: Làm gì có thứ đàn bà tàn nhẫn như vậy?
0: Biết đâu chừng chuyện đời mà chị. Mà nếu cô ta bỏ nó lại thì tôi có nước sách bị đi xin chứ có muôn bán gì được đâu.
1: Tôi đoán già đoán non vậy thôi, chứ chắc gì đúng sự thật mà chị lo dữ vậy.
0: Mà nếu chị Thình ơi, nếu cô ta bỏ thiệt thì sao?
1: Thì tôi với chị phải nuôi nó chứ sao nữa.
0: Trời ơi, sao kỳ vậy? Khi không cái ách giữa đàn lại mang vào cổ nữa à? Trời ơi,
1: trời khóc nữa.
0: Nín, nín đi cháu. Ồ, cháu tôi khát sữa bu tay.

0: mới vé số hôm nay, chứ không có nước tự giận quá.
1: Chị Hường ơi,
0: vậy
1: bỏ rồi thôi mình về đi chị.
0: Nhưng còn thằng nhỏ thì sao đây?
1: Trước mắt thì ta đem nó về nhà cái đã, sau đó rồi ta tính sao.
0: Rủi mà chị ấy trở lại biết chúng ta ở đâu mà tìm.
1: Đi 3-4 tiếng đồng hồ rồi không trở lại, còn tìm kiếm gì nữa chị ơi.
0: Ơi thiệt tình, không có nó tôi với chị còn bữa cháo bữa rau, mà có nó một bên chắc tôi với chị chết đói sớm quá.
1: Hơi đâu mà lo trời xanh voi xanh cỏ mà chị.
0: Nữa xanh voi xanh cỏ nữa hả? Thương người là hại mình mà. Hơi
2: ôi nín đi con, nín đi nha. Mẹ há con ngủ nha.

0: Bây giờ là 22 giờ.
1: Anh đang ngoài này chờ tôi. Tôi vào thăm người bạn làm bác sĩ ở đây.
2: À, nín nín đi con. Nín đi. Sao con khóc hoài vậy? Con nhớ ba con hả? Thôi bỏ đi. Đừng có thèm nhớ tới con người bội bạc đó làm chi. Nín đi. Nín đi con. Họ đã bỏ mẹ con mình đi lang thang vất vả, con có biết không? Con có biết không con?
3: Ủa sao mày khóc hoài vậy mày? Quỷ? Khóc hoài vậy?
4: Trời! Thu! Sao em ở đây?
2: Ây trời! Đi đâu vậy?
4: Anh đi tìm em. Anh xin lỗi em. Em về với anh đi Thu. Trời ơi! Tại sao em lại đến nông nỗi này?
2: Không! Tao không có gì. Tao không có về, đừng có hỏi lung tung. Tao nhức đầu lắm.
3: Nè nè, con tao nè, dễ thương không?
2: Nhiều hơn con nghe con. Mà, con ngoan của mẹ.
4: Trời ơi, con đã điên quá rồi.
2: Điên? Ai bảo mày tao điên? Hả cái thằng quỷ sư kia. Tao đâu có điên. Tao chỉ khùng thôi.

về hả? Về đâu? Tao không về đâu hết, tới đây là nhà của tao mà, tao ở đây với con tao. Mày nói lớn nó khóc thấy không? Đi. Ờ, nín đi con, nín đi mẹ hát con ngủ ha. Ồ, chim nguyên ăn trái nhãn lòng, lìa thìa quen chậu, lìa thìa quen chậu vợ chồng.

0: Con ơi con, mẹ nè con, khóc đi con, khóc đi con.
1: Chào ông, là gì của bệnh nhân này?
2: Thưa cô, tôi là chồng của cô ấy. Cô cho tôi hỏi thăm, lý do gì mà vợ tôi mang bệnh điên vậy?
1: Lý do gì thì chúng tôi không biết. Khi tiếp nhận bệnh nhân thì bà ấy như vậy đó. Nhưng tôi nghe bác sĩ chẩn đoán nói, bà có vết thương ở trên đầu cũng mới vừa lành. Và bà ấy kêu khóc gọi con, nên bác sĩ nói bị thần kinh hoành hành.

0: bệnh nhân cần an ủi cơ mai sẽ phục hồi.
1: Vậy thì tôi rước vợ tôi liền và nghe theo lời khuyên bảo của cô. Cảm ơn cô đã kể qua sự tình. Để tôi ơi anh rước em về nhà ở.
0: Bây giờ tôi mới biết bà là tên Thu.
2: Ta tên Thu hả? Không phải đâu, đâu phải tên Thu.
1: Em đừng nói nữa mà anh đau lòng.
0: Mời ông đi theo tôi, ký nhận vào hồ sơ của bà, rồi đưa bà về.
3: Thật hả cô?
4: Bà chỉ lên cơn một vài lần trong tuần. Bệnh viện đang theo dõi để điều trị, nhưng quan trọng là cần sự có mặt của người thân, nên tôi mới khuyên ông đem bà về nhà.
3: Tôi làm theo lời cô. Cảm ơn cô. Thu, từ nay anh không làm khổ em nữa đâu. Em mới tha lỗi cho anh. Thu ơi, em tha lỗi cho anh.
5: Nín đi con. Chút nữa má Mười đem sữa về má Hai cho con bú nha. Trời ơi, cái con mẹ Mười này đi đâu mà chừng này không chịu về nữa. Trời ơi, nó tè nữa rồi. Bao nhiêu áo rách quần rách cắt ra làm tả cũng không đủ thay cho nó nữa. Đến đi con ơi, đến Mai thương à.
6: Trời ơi, sao nó khóc mà mẹ không chịu dỗ vậy mẹ? Để nó khóc hoài rồi nó loại rúng sao mẹ?
5: Sao mẹ biết con không dỗ? Con dỗ thiếu điều đất hơi đây nè.
6: Nín Toàn hả? Má Trân nè, má Trân nè, con nín Toàn nè.
5: Trời ơi, mẹ đi đâu giờ này mới về vậy mẹ?
6: Đi bán vé số chứ đi đâu mà hỏi.
5: Con nghi mẹ quá à. Bán vé số mà còn chắc là hay dèo quá cho nên...
6: Nè, nói bậy nói bạ nữa đi nghe.
5: Chứ sao chừng này mới về?
6: Không biết mắc cái chứng gì mà bữa nay nó ế, tao nói nó ế thấy sợ luôn vậy đó. Còn mấy vé mà bán hoài, bán cũng không hết nữa. Chừng bán hết thì trời đã tối lúc nào không hay.
5: Có mua sữa cho nhỏ không?
6: Hả? Cái gì quên chứ cái sữa là sao quên được. Tôi còn mua thêm hai cái áo nữa nè.
5: Trời ơi, đã không có tiền mà còn mua áo chi vậy mẹ?
6: Chắc là làm tả cho nó chứ chị.
5: Sữa đâu, đưa đây tôi pha cho nó.
6: Nè, nhớ pha chung với nước cơm cho nó đỡ hao đó nghe.
5: Nước cơm đâu mà pha chung?
6: Trời ơi trời, giờ này mà mẹ chưa nấu cơm, có phải mẹ không đó mẹ?
5: Thì gạo đâu mà nấu, gạo đã hết rồi.
6: Sao mẹ không nói để đến bây giờ mới chịu nói ra?
5: Ai mà biết đâu.
6: Trời đất ơi, ở nhà như không à.
5: Hay là mẹ chạy đến quán chị Mẹo mua gạo chiều đi nấu đỡ chiều nay.
6: Nợ mình còn thiếu chị ấy quá nhiều, mình chưa có trả ai bán cho mình.
5: Thì năn nỉ ỉ ôi, chỉ bán mà thôi.
6: Mẹ giỏi thì đi đi. Người ta tốt bụng mình đừng làm dùng. Lòng tốt người ta không có được đâu nghe.
5: Nói vậy nhịn đói ha.
6: Cái gì cũng tôi không à.
5: Thôi đi nấu nước pha sữa cho nhỏ bú đi. Tôi đến quán chị Mẹo cho.
6: Giỏi đi đi.
5: Xuống bếp coi còn cái gì ăn không. Nếu hết tôi mua chịu luôn.
6: Còn mấy con khô cá mối ăn bữa cơm chiều được rồi. Mua gạo chịu thôi.
5: Tôi đi thằng nhỏ nó có khóc chạy lên dỗ nó nghe chưa. Hay để nó khóc tắt tiếng đi.
6: Biết rồi, nói mãi à. Nín đi con, nín không? Lửa có rồi, trời nước nóng là có uống ngay à. Khổ mẹ nó. Khi không có mang cục nợ vào mình à. Mà con mẹ của mày cũng kỳ đời nữa. Con sanh ra không nuôi, bắt tụi tao nuôi. Mày lớn lên mà mày tìm con mẹ, mày nhìn là con á, ngang tụi tao đánh gãy răng không còn cái mà ăn cơm nghe con. Thằng cha mày chết cười. Sữa đây. À, uống đi ăn rụt ràng rụt má. Uống đi Đoan. Uống ăn. Uống xong rồi ngủ nghe chưa. Khóc quá là má Mười đánh đòn con nghe chưa. Uống đi má Mười cứ

0: cân nè, 30 cân nha.
1: Rồi, nữa rồi. Trời đất ơi, không biết còn tả mà thay cho nó không nữa đây nữa.
2: Gạo đây nè, gạo về.
0: Có gạo thì làm ơn xuống bếp nấu giùm cái đi.
2: Tụi mình đã phân công với nhau rồi, bữa nay tôi săn sóc thằng nhỏ, mẹ thì buôn bán bếp nút kia mà.
0: Nhưng bữa nay thì phá lệ một lần, để tôi nịnh thằng nhỏ cho đã trai một chút không được sao?
2: Muốn lại được, con đâu có dám cãi mẹ.
0: Không biết kiếp trước tụi tao có nợ mày không, không biết nữa. Chứ kiếp này tụi tao quá khổ với mày rồi. Cười hả? Khổ cha mày chứ cười. Mày cười trên sự đau khổ của tụi tao phải không? No rồi phải không con? No rồi á thì con.

0: Cô cậu ngủ rồi. Ngủ rồi dọn cơm lên ăn nha. Chứ còn đợi gì nữa mà không dọn. Đói muốn xỉu rồi đây nè. Mai mà trưa nay hái được nắm rau muống, nấu được nồi canh nè.
1: Tưởng chiều nay ăn muối rồi chứ. Ai ngờ có cá có canh thiệt là ngon miệng à.
0: Mà mấy hôm nay chị có ghé lại công viên tìm mẹ ăn nhỏ không hả?
1: Ngày nào mà tôi không ghé lại công viên. Nhưng lần nào tôi cũng không thấy con mẹ ở đâu cả.
0: Nghĩ cũng ngộ ha. Mang nặng đẻ đau rồi đem con bỏ chợ không thương không tiếc.
1: Vậy mà có chuyện để người ta nói chứ.
0: Sẵn đây tôi muốn bàn với chị một chuyện này nè.
1: Chuyện gì vậy?
0: Mình đã nuôi thằng nhỏ, không lẽ gọi nó thằng nhỏ hoài thì mình phải đặt cho nó một cái tên để mà kêu nó chứ.
1: Chị nói là tôi hiểu ý.
0: Vậy chị muốn đặt nó tên chi?
1: Chị nói ra coi, chị đặt tên gì?
0: Đặt tên nó là nhân nghĩa được không?
1: Chị đặt như vậy tôi thấy cũng hay hay đó.

0: thể là Nguyễn Nhân Nghĩa phải không?
1: À,
0: tôi là má hai, chị là má mười, nhưng đừng để nó biết là con nuôi.
1: Bây giờ chị á thì làm má ruột, còn tôi là má nuôi nha.
0: Chị định chừng nào nấu chè đặt tên cho nó à?
1: Khi nào có tiền là ta làm liền.
0: Ôi, nó đi con.

0: sao mình lại ở đây? Ủa, sao giống nhà của mình vậy?
1: Thu, em tỉnh rồi hả?
0: Anh Nhân.
1: Em đừng xúc động, đây là nhà của mình. Anh đã đem em về mấy ngày nay, bác sĩ điều trị cho em ở bệnh viện là bạn của anh. Anh nhờ ảnh đến nhà theo dõi bệnh của em. Hôm nay em tỉnh rồi, anh mừng quá Thu ơi.
0: Anh đến bệnh viện đưa em về nhà, có thiệt không anh? Em không nằm mơ hả anh?
1: Không, em không mơ đâu, sự thật đó em à.
0: Đây là sự thật.

0: Thu ơi, em hãy tha lỗi cho anh.
1: Anh đừng quá đau đớn. Anh đã hiểu và không còn nghi ngờ em là em vui rồi. Những chuyện đã qua em xin anh đừng nhớ nữa.
0: Anh hứa với em, anh hứa với em từ nay sẽ không để cho em đau khổ. Anh sẽ làm tròn trách nhiệm một người chồng.
1: Anh Nhân,

0: Nghĩa.
1: Hả? Chi? Chi đi đâu đó?
0: Đi tìm anh chứ đi đâu?
1: Đi tìm tôi có chuyện gì vậy?
0: Mấy ngày nay á, anh đi đâu mà em tìm mãi không gặp à?
1: Thì đi chạy xích lô chứ đi đâu?
0: Anh à.
1: Hả?
0: Trong lúc không có khách á, anh đi ăn sáng với em nghe.
1: Ý. Thôi đi Chi ơi, ăn sáng quen bụng là khổ cho tôi lắm đó.
0: Anh chạy xe hả, lao lực, mà hà tiện không có ăn sáng thì sức khỏe đâu mà đạt. Không có khéo là ho lao đấy nghe.
1: Ho lao gì, mạnh như trâu sao bệnh cho được chứ.
0: Sức khỏe con người như cỗ máy vậy đó, chạy lâu ngày vài tháng hả cũng phải hư thôi. Anh đừng có ỷ sức có ngày hối hận.
1: À, thôi bỏ qua chuyện đó đi.
0: Vậy chứ anh muốn nói chuyện gì?
1: Tôi muốn hỏi Chi chứ hết hè này nè, Chi lên đại học chưa vậy?
0: Anh hỏi Chi vậy?
1: Thì để mừng cho Chi á.
0: Lên rồi.
1: Ngành gì vậy?
0: Kinh tế.
1: Kinh tế? Chà, Chi giỏi ghê nha.
0: Giỏi sao bằng anh? Nếu mà anh không nghỉ học sớm thì bây giờ anh cũng là...
1: Anh xích lô đạp chứ gì.
0: Anh lúc nào cũng cà rỡn à.
1: Cà rỡn gì đâu, trời kêu ai nấy dạ mà em. Thôi nhắc chuyện đó mà làm gì. Tôi đây cũng muốn trở thành anh thư ký hay là ông kỹ sư vậy á.

0: ai mà không biết là như vậy. Bởi vì anh quá tự trọng, không cần ai giúp đỡ, dù người ấy là em anh cũng không.
1: Tôi còn hai má đã già, phải có bổn phận để dưỡng nuôi. Mình học hành như vậy á, tôi thấy cũng đủ lắm rồi, không muốn làm phiền dù người đó là chi.
0: Em biết mà, anh có thương yêu gì em đâu. 3 năm rồi, chúng mình như là hình với bóng vậy đó, một phút cũng không rời xa nữa. Ít ra anh cũng phải hiểu em phần nào chứ.
1: Nhưng mà chị quên rằng đĩa đói làm sao mà đeo chân hạt được chứ.
0: Em đâu phải hạng người thích ngó lên mà không chịu ngó xuống đâu.
1: Chị à, anh xin lỗi em. Anh lỡ lời, em đừng có...
0: Không có lỗi phải gì hết á. Em đói bụng rồi đó. Đưa em vào quán bên kia đường đi, rồi mình ăn điểm tâm ha. Không là em xỉu hả, là anh ăn quạ đó.
1: Chị à, đưa em đi là được rồi, nhưng còn chiếc xích lô ai trông chừng đây?
0: Thì đẩy nó theo.
1: Đâu có được, đường đó cấm xích lô chạy, bị phạt chết.
0: Phạt em đóng tiền cho.
1: Phạt nói làm gì, có khi còn bị giam xe nữa là khác á.
0: Mất xe em đền xe khác cho anh.

0: Bộ chị đi một mình không được sao?
1: Anh có đi không thì nói.
0: Nữa, giận nữa à? Thôi mà.
1: Đi không? Đi không thì nói.
0: Đi thì đi.
1: Đi với em thì phải vui vẻ chứ.
0: Thì nè, vui nè.
1: Không dám vui đâu. Vui gì giống như đám ma vậy.
0: Chi làm khó tôi hoài hà.
1: Thôi đi đi. Bà chủ ơi, cho tôi 2 tô phở đặc biệt.
0: 1 tô thôi bà chủ à.
1: Em nói 2 tô là 2 tô.
0: Chị ơi, tôi nói tôi không ăn mà.
1: Không ăn thì để em ăn. Ăn cho trúng thực, chết cho rồi đi. Để anh cũng còn làm khổ em nữa.
0: Chị nói vậy không à. Chị, em làm gì vậy?
2: Em khóc chứ làm gì.
0: Quán xá người ta buôn bán mà, tự nhiên em khóc coi sao được. Ăn thì thủng thẳng người ta ăn, làm gì dữ vậy. Cảm ơn chị. Ăn ăn chứ làm dữ rồi. Ủa sao không? Anh ăn rồi mà sao em khóc hoài à? Trời ơi, thằng nè, lau nước mắt đi. Người ta thấy người ta cười anh chết.
2: Người ta cười chi chứ bộ cười anh sao mà anh sợ.
0: Nếu chi không phải là bạn của tôi thì tôi lo chi cho nó mệt.
2: Anh biết nói vậy á thì tại sao anh từ chối mỗi khi em mời anh đi ăn đi uống, còn né mặt em mỗi khi mà em đến tìm anh nữa. Anh có biết đó là anh làm như vậy là ác với em lắm không?
0: Chị thông cảm cho tôi đi. Tại vì hai đứa mình không thể nào tiến xa hơn nữa. Hãy dừng lại đi Chi à. Tôi không muốn bước vào con đường tình duyên để rồi phải gian dở một đời.

0: mà quên đi thực tế. Giai cấp sang hèn đâu phải đèn tựa tình yêu.
1: Nhưng em có giàu đâu mà anh bận tâm suy nghĩ. Em chỉ là cô gái nghèo mất và yêu anh.
0: Chi à, dù ba năm qua biết nhau, gần nhau, nhưng mà tôi chưa hề biết được nhà của Chi. Ngược lại, Chi cũng không biết nhà của tôi. Nhưng tôi tin chắc á, Chi và tôi không cùng giai cấp đâu.
2: Trong tình yêu không có chuyện giàu hay nghèo, chỉ có lòng chung thủy mới là điều cần thiết.
0: Nhưng mà...
3: Nghĩa ơi,
0: cái gì vậy?
3: Má bị xe đụng rồi. Hả? Má tôi bị xe đụng hả? Ở đâu vậy? Mày vô nhà thương liền đi, lẹ lên.
0: Trời ơi, chết rồi. Chi ơi,
2: dạ.
0: Chi về trước đi, ngày khác mình gặp lại nha.

0: rồi.
1: Trời ơi, cho nó hay làm chi vậy? Chị nói nghe lạ quá, không cho nó hay sao được? Cho nó hay nó lo rồi, tội nghiệp nó mà chị Mười.
0: Nó về nhà không thấy tôi với chị, nó càng lo càng khổ thêm nữa.
1: Nhắc đến nó mà thương, chạy xích lô vậy suốt ngày, bao nhiêu tiền đem về hết không mẻ một đồng. Nó càng hiếu thảo bao

0: mình làm mẹ mà không lo cho con nó được sung sướng á, trái lại nó còn lo cho mình nữa. Tôi càng nghĩ càng thấy tủi nhục á.
1: Thôi thôi, chị làm ơn nằm nghỉ đi. Tôi ra phòng chờ đợi kêu thằng nhỏ gây tai nạn biểu nó về.
0: Thôi nghe, đừng có làm khó dễ gì nó nghe chưa.
1: Biết rồi, nói mãi à.
0: Đi đi.
1: Ủa, thằng nhỏ đang ngồi đây đâu không thấy cả. Chắc là bỏ trốn rồi chứ gì.
2: Má Mười.
0: Vậy
2: má con bị tai nạn có nặng lắm không má Mười?
1: Trời ơi, từ từ cũng nhẹ thôi con à.
2: Má Mười đưa con vô thăm má con một chút đi má Mười.
1: Khoan đã, xích lô con để ở đâu rồi?
2: Con gửi anh Sáu Tịnh coi giùm rồi.
1: Mất xe trong lúc này là mua lại không nổi đâu nghe con.
2: Con biết rồi má Mười à, má con đâu hả má Mười?
1: Trời ơi đừng có lôi, từ từ đây.
2: Đi đi má Mười.

0: có sao đâu mà con khóc. Chữa trị ít ngày là vết thương nó sẽ lành mà.
1: Bộ chân má bị gãy hả?
2: Bác sĩ nói chân trái của má con bị nứt xương, băng bột độ tuần lễ hoặc nửa tháng là lành lại ngay à.
3: Đó, con đã nói với hai má hoài à, đừng có đi bán vé số nữa. Chuyện gia

kiếm đồng tiền đâu phải dễ dàng, như con làm tướng vậy đâu. Hơn nữa con chạy xe suốt ngày đêm, kiếm chưa được vài chục ngàn, nói không phải trù nha.

0: rồi đâu phải mình đồng gan sắt, mà chỉ bằng thịt bằng xương thì cũng phải có lúc ốm đau chứ con. Mà nói vậy có đúng hay không?
1: Một cây làm chẳng nên non, nhiều cây chụm lại thành hòn núi cao mà con.
2: Nhưng má và má Mười đã già rồi,

0: không muốn hai má cực khổ nữa.
1: Hai má cảm ơn con, nhưng bây giờ hai má còn làm được, con cũng nên để hai má giúp đỡ con một tay nữa chứ.
0: À, 9 tháng mang nặng đẻ đau, cưu mang bồng ẩm, má 10

Nghĩa ơi, con nghĩ đến hai má là má vô cùng cảm động. Nhưng tương lai con còn cưới vợ sanh con, còn bổn phận làm cha.

0: Má ơi, nhưng theo con nghĩ, cưới vợ sanh con là chuyện tương lai, mà tương lai thì còn xa lắm má ơi.
1: Chị hai à, con nó nói như vậy chị đừng

0: Lúc nào má cũng làm khổ con. Má ân hận hết sức vậy đó.
1: Kìa má, sao má nói như vậy? Con là con của má mà.
0: Nhưng con còng lưng quanh năm suốt tháng trên chiếc xích lô, mưa nắng gió sương đã làm sức khỏe con giảm dần vì sự sống gia đình. Nay lại gánh thêm gánh nặng lên vai vì tai nạn của má. Má làm sao mà vui được đây?
1: Tai nạn này là má có muốn đâu. Đây là chuyện rủi ro ngoài ý muốn của má chứ mà.
0: Đã đành là như vậy. Nhưng mà
1: má cứ yên tâm nằm điều trị đi, mọi việc để con lo. Má Mười à, má ở đây lo dùm cho má con, để con ráng đạp thêm vài cuốc nữa rồi con trở lại thay cho má Mười về nghỉ nha.
2: Con đi đi. Mọi việc ở đây má lo.

0: rồi con đừng có bận tâm làm gì nha.
1: Vậy con đi nha má Mười.
2: Nè nè nè Nghĩa à.
1: Dạ.
2: Chạy xe cẩn thận nghe con. Thành phố lúc này xe cổ nhiều lắm đó.
1: Má yên tâm đi, con không có sao đâu mà. Con đi nha má Mười.
0: Nè nè con đi cẩn thận đó nghe.
1: Ôi dạ.
3: Tội nghiệp thằng nhỏ, suốt đời chịu cực khổ.

0: 蜃楼，蜃楼。
1: 巴黎。好啊，鸡。
0: 那安哈？好卖哇！
2: 你làm gì đứng đây? Còn xe đâu mà?
0: Xe em hư bỏ sửa đằng chỗ quen á. Ở đó đường cấm không có cho xe xích lô chạy, nên em lội bộ qua đây nè để đón xe. Ai ngờ gặp anh.
2: Vậy hả? Em định đi đâu mà gấp dữ vậy? Thôi lên nè, anh chở đi cho.
0: Em định vô bệnh viện.
2: Vô bệnh viện chi vậy? Khám bệnh hả?
0: Em bệnh gì đâu mà khám. Em vô bệnh viện tìm thăm má anh.
2: Cái gì? Đi thăm má anh hả?
0: Hôm bữa má anh bị xe đụng đó, rồi anh bỏ chạy vô nhà thương,

0: Anh ráng quá rồi bệnh đó. Hay là để em giúp anh?
1: Giúp anh hả? Thôi đi, anh không có muốn làm phiền em đâu.
0: Cái gì mà phiền, em lo được mà.
1: Em lấy cái gì mà lo? Còn đi học, còn xài tiền cha mẹ, mà đòi giúp đỡ người khác là sao?
0: Em chưa làm ra tiền, nhưng em có thể xin má em, nhờ má em giúp đỡ anh.
1: Thôi đi Chi à, em đừng có làm phiền người lớn. Bây giờ em muốn đi đâu nè?
0: Nãy em nói rồi, anh chở em vô nhà thương thăm má anh.
1: Thôi Chi đừng có vô.
0: Sao vậy? Sao anh không cho em vô thăm bác chứ?
1: Không có sao hết á, nhưng mà đâu có cần Chi phải đi thăm. Má tôi không có sao đâu.
0: Giúp đỡ anh không có chịu nhận. Muốn đi thăm má anh cũng cho nữa. Vậy thì anh đâu có coi em là bạn của anh. Phải như vậy không? Sao không trả lời? Hay là anh đã có bạn gái? Và người ta đã đến thăm mẹ anh, nên anh ngại ngùng không muốn em vô. Sợ đụng mặt chứ gì?
1: Không phải gì đâu. Chi à, em đừng hiểu lầm mà giận hờn anh.
0: Không phải thì chở em vô bệnh viện liền đi, mới rõ lòng anh chân thật với em.
1: Cái gì mà không chân thật chứ? Anh không muốn em vô là gì? Mẹ của anh khó lắm. Em vô trọng má anh hiểu lầm. Còn nhỏ mà bài đặt.
0: Thôi đi, anh không muốn em vô nên nói quanh nói quẩn để gạt em.
1: Đâu có à.
0: Em biết á, là trong lòng anh đã có người con gái khác.
1: Đâu có à.
0: Nên từ bấy lâu nay

0: chi à? Em đừng có giận anh mà chi.
1: Em đâu có giận, mà giờ á, em đã hiểu được con đường mình đi bấy lâu không có đúng hướng. Hèn chi anh luôn né tránh em nè. Em rất chân tình muốn chia sẻ cùng anh những khó khăn mà anh đang vướng mắt, nhưng anh vẫn từ chối. Vậy em vẫn vô tình không hiểu được tâm ý của anh. Nhưng bây giờ thì em không có làm phiền anh nữa đâu.
0: Chi à, em nghe anh nói rồi chi.
1: Anh không cần nói nữa. Anh cứ vui vẻ bước lên con đường anh chọn, không cần phải bận tâm đến em. Chào anh.
0: Chi, Chi ơi, đợi anh chở em về nè chi. Chi à, Chi.
2: Không phải tôi đâu à.
3: Cậu này ăn trộm hả? Phải không?
2: Dạ, không phải con đâu bà.
4: Đuổi nữa hả mày? Trên tay mà còn ôm cái máy đàn ràng mà miệng là chó lèo lẻo à. Mày ôm cái đầu máy này vào nhà cho bà.
2: Dạ quan cho con lắm ông ơi, con đâu phải là ăn trộm.
4: Phải hay không vào nhà rồi biết tay ông. Ôm đầu máy vào nhà tao. Lẹ lên, đi.
2: Con đi rồi người ta lấy xích lô của con sao?
4: Lúc vào nhà mày ăn trộm thì sao mày không sợ mất cái xích lô hả?
2: Con đã nói với ông rồi, con đâu phải là ăn trộm.
3: Cậu có ăn trộm hay không á thì hồi sau phân giải. Còn bây giờ cậu cứ ôm cái đầu máy vô nhà tôi đi. Đi mau đi.
2: Dạ thưa bà, con đẩy chiếc xích lô của con theo được không bà?
3: Cậu muốn đẩy theo cũng được.
2: Dạ, cảm ơn bà.
3: Cậu em ngồi xuống ghế đi.
2: Dạ.
3: Cậu em làm nghề đạp xích lô à?
2: Dạ thưa bà, dạ phải.
3: Đã có nghề làm ăn, sao cậu em còn đi ăn trộm chi vậy?
2: Dạ con đã nói với ông bà rồi, con không có ăn trộm đồ của ông bà.
4: Ôi bà hơi đâu mà hỏi cà kê dê ngỗng. Để tôi đưa nó đến công an. Biết liền hả?
2: Ông ơi.
3: Anh vào ngủ đi, để lấy sức ngày mai đi làm việc nữa. Mọi việc để em lo.
4: Bằng cớ nó ràng ràng ra đó mà bà còn hỏi gì nữa.
3: Chuyện nhỏ đâu có gì đáng để anh nhọc tâm. Nghe em đi, đi ngủ đi.
4: Em thì lúc nào cũng...
3: Thôi mà anh, nghe em đi mà. Cậu em à, cậu không có ăn trộm nhà tôi hả?
2: Dạ thưa bà, dạ phải.
3: Vậy chứ tại sao cái đầu máy cậu ôm trên tay? Cậu trả lời đi.
2: Dạ thưa bà, trong lúc con ngồi trên chiếc xe xích lô đọc báo chờ khách thì bỗng con nghe có tiếng la lớn:
4: trộm, trộm, bắt lấy nó.
2: Con liền nhảy xuống xe xem sự việc ra sao. Con thấy một bóng đen á đang ôm vật gì chạy ngang qua con nè. Con liền ôm con vật nó liền. Nó dùng dãy thoát khỏi tay của con rồi chạy thoát mất tiêu luôn. Chờ con có trộm gì đâu mà ông bà nghi con. Tội nghiệp cho con lắm, tình ngay mà lý gian mà ông bà. Suốt đời con chưa biết tham mà bao giờ con không trộm của ông bà. Xin bà hiểu cho con.
3: Tạm thời tôi tin cậu, nhưng cậu có biết giờ này khuya lắm không?
2: Dạ thưa bà, con biết.
3: Sao giờ này cậu chưa về nhà nghỉ để lấy sức ngày mai giải tiếp?
2: Dạ thưa bà,

0: mẹ con bị tai nạn lưu thông thiệt mà. Trên đường đi bán vé số bà ơi.
1: Cậu nè, mẹ cậu bán vé số lâu chưa?
0: Dạ trước khi mẹ con sanh ra con nè. Mai xuất viện rồi mà tiền không có để chi, cho nên con phải thức khuya để mà chạy kiếm tiền thêm, chút ít tiền để lo cho mẹ con xuất viện ngày mai.
1: Còn ba cậu đâu mà không lo cho mẹ của cậu?
0: Dạ thưa bà, con có ba.
1: Ba cậu chết rồi sao?
0: Dạ con cũng không biết nữa.
1: Cậu nói vậy là sao?
0: Dạ từ khi con mở mắt chào đời đến giờ con không thấy ba con hiện diện trong nhà con.
1: À, ngoài mẹ cậu ra cậu còn sống chung với ai nữa không?
0: Dạ còn chứ.
1: Ai vậy?
0: Dạ má mười con á.
1: Vậy à, năm nay cậu bao nhiêu tuổi?
0: Dạ con 20 tuổi.
1: 20 tuổi? Mẹ cậu có mua bán gì không?
0: Dạ mẹ con bán vé số.
1: Bán vé số?
0: Dạ.
1: Vậy còn má mười của cậu làm nghề gì?
0: Dạ cũng bán vé số như mẹ con luôn.
1: Cả hai cùng bán vé số?
0: Dạ hai người bán vé số từ đó tới giờ để nuôi con á.
1: Không lẽ hai bãi và nó đây sao?
2: Bà ơi. Bà ơi.
0: Bà ơi bà. Con xin bà cho con về để con chạy xe kiếm tiền cho mẹ con ngày mai xuất viện đó bà.
1: Tôi đồng ý cho cậu về, nhưng với điều kiện.
0: Điều kiện gì bà cứ nói đi.
1: Cậu đưa tôi đến bệnh viện nơi mẹ cậu đang điều trị, được không?
0: Ý không được đâu.
1: Tại sao vậy?
0: Đến đó bà nói với hai má con là con ăn trộm. Dù thiệt tình là con không có ăn trộm nhà bà đâu. Hai má con mà nghe được như vậy xấu hổ, đánh con chết á.
1: Tôi lấy danh dự hứa với cậu, tôi không nói chuyện này bất cứ với ai.
0: Nhưng bà đến đó làm chi vậy?
1: Để xem cậu nói có đúng sự thật không.
0: Bà hứa thì phải nhớ giữ lời nha.
1: Cậu yên tâm, tôi người lớn mà.
3: Em và thằng nhóc con này không được đi đâu cả.
1: Ủa, tự giờ anh chưa ngủ à?
3: Nãy giờ anh đã lắng nghe em và thằng ăn trộm nhóc này. Nó đã dùng lời đường mật để em tin mà thả nó ra về.
0: Dạ con nói thiệt tình mà. Con mà nói láo hả? Ông trộm đánh chết con đi á.
3: Với bà xã tao mày còn lừa được với tao đó hả? Mày không thể nào qua mặt được tao đâu đó. Mày đừng có đánh lừa. Bây giờ nè tao phải đưa mày lên công an. Đi mày.
0: Bà.
1: Em xin anh chứ nên nóng nảy, đừng buộc tội cậu ấy làm gì. Em đây em muốn rõ trắng đen. Nếu đúng như vậy em sẽ giúp tiền để cho bà ấy được xuất viện. Bằng không thì chẳng có hại gì.
3: Nó đã ăn trộm nhà mình thì cho nó ngồi tù mới xong.
0: Con xin ông hãy nhủ lòng mà thương hại. Con không phải là tên ăn trộm đâu. Đây là một chuyện hiểu lầm mà đáng tiếc. Con tình ngay mà lý lại vàng.
3: Thôi, đừng có nhiều lời. Ăn trộm thì phải ở tù mà thôi.
0: Con đây đã nói cạn lời, con không có ăn trộm. Ở nhà ông bà đâu bà ơi.
1: Anh à, nếu thật sự đó là tên ăn trộm nhà mình á, nhưng nó có lấy được món gì của nhà mình đâu?
3: Nó lấy không được á, vì bị anh phát giác kịp lúc. Nếu không thì cái đầu máy video này nó nằm gọn ở ngoài chợ trời Quỳnh Thúc Kháng hay là một nơi nào khác rồi.
0: Con đã nói hết lời với ông rồi, con không có ăn trộm nhà của ông. Sao ông cứ không chịu tin mà cứ ghép cho con làm trộm hoài vậy?
3: Mày chấu nữa hả mày?
1: Trời, em năn nỉ anh mà.
3: Thôi được rồi, nể tình em á, anh tha cho nó đó.
0: Dạ con cảm ơn ông bà.
1: Thôi được rồi, cậu đi về đi.
0: Dạ.
1: Ê, khoan đi đã.
0: Ông tha rồi, bà không tha cho con hả?
1: Cậu tên gì?
0: Dạ tên con hả?
1: À.
0: Con tên là Nguyễn Nhân Nghĩa.
1: Nguyễn Nhân Nghĩa, còn mẹ cậu?
0: Dạ, mẹ của con là Nguyễn Thị Hường.
1: Hiện đang nằm bệnh viện nào?
0: Dạ, bệnh viện Gia Định á.
1: Gia Định à? Bây giờ cậu về được rồi đó.
0: Dạ, con cảm ơn bà. Trời ơi, khi không mà tự nhiên mang quà.

0: Mười. Chị Mười ơi.
1: Gì đó chị Hai?
0: Chị có sai thằng Nghĩa đi đâu không vậy?
1: Tôi có sai nó đi đâu đâu.
0: Sao suốt đêm nay không thấy nó đến bệnh viện thăm tôi vậy cả?
1: Có lẽ nó chạy xe mệt nên về nhà ngủ quên chứ gì.
0: Với thằng Nghĩa thì không có chuyện đó đâu. Tôi nghi có chuyện gì đây.
1: Tôi... Chị thì hay suy nghĩ diễn dông quá. Thằng Nghĩa nó lớn rồi, nó chạy xe rất cẩn thận.
0: Không phải, không phải tôi nói cái chuyện đó đâu chị Mười ơi.
1: Vậy cho chị nói chuyện gì?
0: Tôi sợ nó quá lo cho tôi rồi đâm ra làm bậy làm bạ.

Ca mệt nên về nhà ngủ quên chứ gì. Với thằng Nghĩa thì không có chuyện đó đâu. Tôi nghi có chuyện gì đây. Tôi... Chị thì hay suy nghĩ viển vông quá. Thằng Nghĩa nó lớn rồi, nó chạy xe rất cẩn thận. Không phải, không phải tôi nói cái chuyện đó đâu chị Mười ơi. Vậy cho chị nói chuyện gì? Tôi sợ nó quá lo cho tôi rồi đâm ra làm bậy làm bạ, cướp giật

0: Ý thì hay suy nghĩ viển vông quá. Thằng Nghĩa nó lớn rồi, nó chạy xe rất cẩn thận.
1: Không phải tôi nói cái chuyện đó đâu chị Mười ơi. Vậy cho chị nói chuyện gì?
0: Tôi sợ nó quá lo cho tôi rồi đâm ra làm bậy làm bạ,
1: cướp giật.